Nyt on vuorossa Eino-Juhani Rautavaaran sinfonia numero 4, Arabeskaata, joka on sävelletty vuonna 1963. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa, kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste. Ylen kantanauha on vuodelta 1988.

Kuulimme Jukka-Pekka Sarasteen johtaman radion sinfoniaorkesterin soittamana Eino-Juhani Rautavaaran sinfonian numero 4 Arabeskaata. Ylen kantanauha oli vuodelta 1988.

Brittiläinen säveltäjä Thomas Ahn tunnetaan varsinkin laulu- ja teatterimusiikin säveltäjänä. Kuulemme nyt Thomas Ahnilta ehkäpä hänen tunnetuimman teoksensa kolminäytöksisen naamionäytelmän Alfred. Alfred ei perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan tarina, jonka ovat kirjoittaneet David Mallet ja James Thompson, sijoittuu vuoteen 878 kuvitteelliselle Atelnain saarelle, jonne Britannian kuningas Alfred on joutunut pakenemaan tanskalaisia. Säveltäjä Thomas Ahn syntyi vuonna 1710 ja hän kuoli vuonna 1778. Hän oli joitakin vuosia samoissa Lontoon musiikkipiireissä kuin suuri Georg Friedrich Händel eli George Friedrich Händel, mutta ei milloinkaan saavuttanut samanlaista mainetta kuin Händel, vaikka naamionäytelmä Alfred olikin aikanaan varsin suosittu. Nyt siis Thomas Ahnen kolminäytöksinen naamionäytelmä Alfred. Päärooleissa laulavat Iltruda, soprano Jennifer Smith, Emma ja Henki, soprano Christine Brandes. Prinssi Edward on David Daniels, hänen äänialansa on kontratenori, ja paimen koorin ja kuningas Alfredin roolin laulaa tenori Jamie McDougall. Filharmonia-barokkiorkesteria ja filharmonia-barokkikuoroa johtaa Nicholas McGeagan.

Tähän vaikuttavaan kuorolauluun Rule Britannia päättyi Thomas Arnen kolminäytöksinen naamionäytelmä Alfred, jonka libretto oli David Malletin ja James Thompsonin. Rooleissa lauloivat Eltruda, soprano Jennifer Smith, Emma ja Henki oli soprano Christine Brandes, prinssi Edward oli kontratenori David Daniels ja Corin paimen sekä kuningas Alfred oli tenori Jamie McDougall. Nicholas McKeegan johti edellä Filharmonia barokkikuoroa ja Filharmonia barokkiorkesteria. Vladimir Askenazi soittaa pianoa ja johtaa seuraavassa myös Clevelandin orkesteria. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin konsertto pianolle ja orkesterille numero 5 S-duuri, opus 73, eli keisarikonsertto. Osat ovat Allegro, Adagio un poco mosso, lopuksi Rondo, tempossa Allegro. Pianosolisti siis Vladimir Askenazi, joka seuraavassa myös johtaa Clevelandin orkesteria.

Vladimir Ashkenazi oli Clevelandin orkesterin pianosolistina, hän myös johti orkesteria. Kuulimme Ludwig van Beethovenin konserton pianolle ja orkesterille numero 5 S-duuri eli keisarikonsertoon.

Ein Festeburg ist unser Gott, Jumala umpi linnamme, on Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 80, uskonpuhdistusjuhlan kantaatti. Tekstit ovat Martti Lutherin ja Salomon Frankin. Nyt Bachin kantaatin numero 80 esittävät soprano Jane Bryden, kontratenori Drew Minter, tenori Jeffrey Thomas ja basso Jan O'Palak. The Bach Ensemble-yhtye soittaa alkuperäissoittimin, johtajanaan Joshua Rifkin.

Kuulimme Johann Sebastian Bachin uskonpuhdistusjuhlan kantaatin, kantaatin numero 80, Ein Festeburg ist unser Gott, Jumala umpi linnamme. Solistena lauloivat soprano Jane Bryden, kontratenori Drew Minter, tenori Jeffrey Thomas ja basso Jan O'Palak. Joshua Rifkin johti The Bach Ensemble-yhtyettä, joka soitti alkuperäissoittimin. Levytys vuosi oli 1985.

L'Arte del Mondo-orkesteri, jota johtaa Werner Erhardt, soittaa nyt Johann Franz Xaver Sterkelin sinfonian D-duuriopuksesta 35, numero 1.

Allegro vivace osaan päättyi Johann Franz Xaver Sterkelin sinfonia D-duuriopuksesta 35. Sinfonian soitti kokonaisuudessaan L'Arte del Mondo-orkesteri, jonka johdossa oli Werner Erhardt. Lutz Kirchhoff soittaa nyt barokkiluutulla François Dufon sarjan luutulle A-molli.

Näin soi François Dufon Sarja Luutulle aamolli. Sen soitti kokonaisuudessaan edellä Lutz Kirchhoff, hänen instrumenttinaan oli barokkiluut.

Hyvää huomenta. Täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen tässä. Kello on 6:30. Tervetuloa aloittamaan tätä aamua, päivää ja uutta viikkoa Radio 1 seurassa. Vuoden 2026 34. kalenteriviikko on alkanut. Tänään on 17. päivä elokuuta maanantai siis, ja nimipäiviään juhlivat Werneri, Werner, Venni ja Veronika sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Armas, Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Ja musiikin maailmasta poimitaan jokunen merkkipäivä barokin ajalta. Italialainen säveltäjä ja laulunopettaja Nicola Porpora oli syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1686 Napolissa. Ja sitten Suomesta laulaja ja artisti, suomalainen soprano Tarja Turunen syntyi 17. päivä elokuuta vuonna 1977 Kiteellä. Aurinko nousi tänään Utsjoella kello 4.20 ja laskee 22.09. Oulussa vastaavat ajat ovat 5.09 ja 21.33. Ja täällä etelässä Helsingissä päivä on vielä toistaiseksi lyhin. Aurinko nousi Helsingissä kello 5.38 ja laskee 21.09. Aamun aluksi tuttuun tappaan hartaita säveliä ja aamuhartaus 7:00. Kuunnellaan uutiset ja sitten sen jälkeen klassista musiikkia aamusoitossa. Hartaiden sävelten aluksi Ylen virsikyselyn satoa. Virsi 498. Nyt kulkee halki korpimaan on espoolaisen Päivin mielivirsiä. Päivi muistelee. Olin pieni tyttö 60-luvun alkupuolella, kun opin tämän kummitätini Anna-Maija Raittilan virren. Se ei ollut vielä silloin edes virsikirjassa ja se on kulkenut mukanani melkein koko ikäni.

Aamun aluksi soi espoolaisen Päivin toivevirsi. Nyt kulkee halki Korpimaan, se on virsi 498. Sen lauloi Jämsän kristillisen kansanopiston musiikkileirin oppilaiden kuoro Juha Paukerin johdolla. Ja Reeta Kinnunen soitti urkuja. Virren on sanoittanut Anna-Maija Raittila. Hänen sanoittamiaan ja kääntämiään virsiä riittää. Tässä niistä seuraava. Jeesus on paimen. Virsi 177.

Lauluyhtye Laetificus ja pianisti Liisa Malkamäki esittimät virren 177 Jeesus on paimen. Sen suomenkieliset sanat on kirjoittanut tai sanat on kääntänyt Anna-Maija Raittila. Alun perin ne kirjoitti unkariksi Zoltán Dóka ja virren on säveltänyt Gábor Treitler. Seuraava virsi on numero 324. Hyvä on Herra. Siitä lauletaan säkeistöt ensimmäisestä, neljänteen ja kuudes säkeistö.

Siinä soi virsi 324. Hyvä on Herra. Joose Vähäsöyrinki lauloi, Vesa Kajava soitti urkuja. Radion kamarikuoro laulaa seuraavaksi ja urkuja soittaa nyt Harri Viitanen. Virsi on 601. Maailmaa Herra armahda.

Maailmaa Herra armahda, Virren 601, lauloi radion kamarikuoro Timo Nuoranteen johdolla ja sanat oli suomeksi tähänkin virteen kirjoittanut Anna-Maija Raittila. Seuraavan virren sanat on sitten kirjoittanut Niilo Rauhala, oi Herra kaiken luoja. Se on nykyisen virsikirjan virsi 466, hieman muokatuin sanoin. Nykyisessä virsikirjassa. Siitä lauletaan nyt ensimmäinen säkeistö ja neljäs, viides ja kuudes säkeistö. Itse asiassa kyseessä on Sionin laulunumerosta 38 vuoden 1975 sanoin.

0: Ranuan kristillisen kansanopiston kuoro lauloi Jouko Juntusen johdolla. Oi Herra, kaiken luoja on virsikirjan virsi 466. Aamuhartaudessa seuraavaksi laulava vallankumous. Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne puhuu näin Viron itsenäisyyden palauttamisen vuosipäivän kynnyksellä ihmisten keskinäisen yhteyden tekemisestä näkyväksi. Ja hartauden virsi on numero 968, nyt nouse, kiitä luojaa. Virsi 968 siis B-sävelmällä.
1: Tällä viikolla, tarkkaan ottaen 20. päivä elokuuta, vietetään Viron itsenäisyyden palauttamisen vuosipäivää. Itsenäisyyden palauttamisessa tai uudelleen itsenäistymisessä on tietenkin kyse neuvostomiehityksen päättymisestä Baltiassa. Suomen valtio ei koskaan virallisesti tunnustanut Viron miehitystä. Niinpä meidän näkökulmastamme pinnan alla nukkunut valtiollinen itsenäisyys vain herätettiin jälleen eloon 35 vuotta sitten. Itsenäisyys Virossa oli samaan aikaan uutta ja vanhaa. Aluksi se oli kuin kellojen kääntämistä taaksepäin. Monet lait palautettiin voimaan sellaisina, kuin ne olivat olleet ennen miehitystä 1940-luvulla, mikä aiheutti tietysti ongelmia 1990-luvun maailmassa. Monet virolaiset alkoivat myös käydä kirkossa, koska sekin oli ollut tapana itsenäisessä Virossa. Pitkän valtioterrorin jäljiltä kirkko vain ei ollut enää niin kuin 1940-luvulla, eikä sitä tainnut olla myöskään kirkkokansa. Niinpä monet muut asiat osoittautuivat täällä kansallisen yhteishengen kannalta tärkeämmiksi kuin kirkko. Olen päässyt aitiopaikalta katselemaan tämän päivän virolaisuutta sen jälkeen, kun oma esikoiseni meni virolaiseen päiväkotiin. Hän oppii siellä paljon sellaista, mitä voisi kutsua lasten kansalaistaidoiksi. Niihin kuuluvat esimerkiksi yhteisten juhlapäivien oikeanlainen viettäminen, hyvät ja kohteliaat käytöstavat sekä perinteiset laulut, leikit ja lorut. Tälle perustalle rakentuvat myöhemmin monet aikuisten yhteiset ponnistukset, kuten Viron kansalliset laulu- ja tanhujuhlat, demokratiasta ja maanpuolustustahdosta puhumattakaan. En ole muuten nähnyt tai kuullut kenenkään Virossa ironisoivan kuorolaulua tai kansantanssia, vaikka kaikki eivät niitä harrastakaan. Se on autuasta. Yksituumaisuus on eräs Raamatun toistuvista aiheista sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Se liittyy usein yhdessä olemiseen Jumalan edessä, mutta vähintään yhtä paljon myös yhdessä tekemiseen. Yhteinen usko ja elämäntapa kulkevat siis rinnakkain, ja niissä ihmisten keskinäinen yhteys tulee näkyväksi. Jumalan hyvistä lahjoista rauha ja sopu ovat samaan aikaan sekä yhdessä tekemisen tulos että yhteyden syntymisen edellytys. Minusta tuntuu, että enemmän kuin käytöstapoja ja loruja meillä Suomessa korostetaan yhteisiä arvoja. Arvoista puhutaan tietenkin myös Virossa. Mutta miltä näyttää elämäntapa, joka niiden arvojen varaan rakentuu? Ehkä hienoistakin arvoista saisi enemmän irti, jos meillä olisi ensin jokin pienempi yhteinen nimittäjä. Sellainen voisi löytyä vaikkapa tanssista ja laulusta, jotka nekin ovat Jumalan lahjoja. Täällä Virossa juuri ne tekivät toivon ja yhteyden näkyväksi, kun itsenäisyys oli haudattu ja valloittaja tahtoi lyödä kansakunnan hajalle. Jospa ratkaisu myös moniin tämän ajan ongelmiin olisikin sama kuin 35 vuotta sitten. Tehdään laulava vallankumous. Luen kirjeestä kolossalaisille, luvusta 3. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä.

poliittisia ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää se Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Minsku Tammela -yhtyeineen esitti virren 968 Nyt nouse, kiitä luojaa. Aamuhartaudessa puhui Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne. Ja hyvää huomenta täältä Radio Yhdestä toivottaa Joni Timonen. Kello on ihan kohta 7, uutisia on luvassa. Maanantai on tänään 17. päivä elokuuta, vuoden 34. kalenteriviikko on alkanut. Nimipäiväonnittelut tänään Wernerille, Wernerille, Vennille ja Veruunikalle sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Armakselle, Feodorille, Teolle ja Teuvolle. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Utsjoella kello 4.20, Oulussa 5.09 ja Helsingissä 5.38, jossa se laskee 21.09, Oulussa 21.33 ja Utsjoella 22.09. Nyt on siis uutisten ja säätietojen aika. Niiden jälkeen soi aamusoitto.

0: Kello on 7 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari jatkaa.
1: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
2: Jos käy niin, että se tehokkuus ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
1: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
2: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
0: Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi asiasta lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi pyytäneensä puolustusministeri Pete Hegsethiä supistamaan Etelä-Korean kanssa järjestettäviä harjoituksia merkittävästi. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, joka on Trumpin mukaan ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan, vaikka sota alkaa näkyä yhä tuntuvammin venäläisten arjessa. Sota ja sen tuomat pakotteet syövät Venäjän taloutta ja Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjälle aiheuttavat pelkoa venäläisissä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo Ukrainan viikonlopun hyökkäyksen tuhoista.
3: Sunnuntain vastaisen yön droonisade, niin se oli yksi intensiivisimmistä koko tämän sodan aikana. Moskovan alueella kerrotaan, että ilmapuolustus ampui 600 droonia alas, mutta osumiakin tuli. Täällä yksi ihminen kuoli, 83-vuotias mies kotonaan, johon drooni osui. Ja sitten todennäköisesti 3 eri Wildberries-verkkoyhtiön varastoon jälleen kerran Ukraina ampui ja kohdisti nämä iskut täällä. Täällä vähän kysellään, että miksi pelkästään Wildberries? Et miksi, koska ihmiset, mitä on tapahtunut, ihmiset ovat siirtyneet Wildberriesin kilpailijan Ozonin kauppaa tekemään. Ja sinänsähän nyt nettikauppa ei ole tästä kärsinyt. Ukrainan selitys on se, että Wildberries myy tavaroita Ukrainan armeijalle, mutta täällä muistutetaan, että ihan samalla tavalla tällaisia tarvikkeita myös Ozon myy.
0: Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin. Näin kertoo Pelastakaa lapset. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut yli 3000 paikallista avustustyöntekijää. Tänä vuonna tapauksia on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Suzanne Innestubin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalossa ja päiväkodissa. Vielä katsauspäivän säähän. Sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Lapissa päivälämpötila on 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Marja Juonala toimitti uutiset. Kello on 5 minuuttia yli 7.
5: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Tuo siis yli huomenna tänään samaan aikaan. Mitä veroja pitäisi alentaa, mitä veroja pitäisi nostaa? Virtasen taloushistoriassa oman vastauksensa tähän kysymykseen ja moneen muuhunkin antaa Teemu Lehtinen Veromaksajain keskusliitosta. Ja huomenna sitten Maarit Tastulan vieraana on oikeushammaslääkäri Helena Ranta, nainen, joka näki, miten vihapuhe muuttui joukkohaudoiksi. Tässä vaiheessa aamua Radio Yhdessä nautitaan nyt klassisesta musiikista. Aamusoitto alkaa.

Ja kyllä osaa olla virkistävää, raikasta, hilpeän kevyttä ja puhdistavaa, yhdellä sanalla sanoen, Bachin musiikki. Tässä hyvä esimerkki. Vielä voi jättää aivot lepotilaan tai laittaa narikkaan, niin kuin sanotaan, aamun hetkeksi ja nauttia, rauhallisesti hengittäen, puhallellen ja tätä uutta päivää ja viikkoa ihmetellen. Tuli mitä tuli, tässä soljuu Johann Sebastian Bachin trio G-duuri, aivan kuin tämä aamu omalla painollaan eteenpäin uteliasti ja innolla.

Pehmeästi ja hilpeästi alkoi aamu, kun tässä kuultiin Johann Sebastian Bachin trio G-duuri. Sen Bach sävelsi alkujaan vain uruille, mutta tekijät tai artistit olivat tässä lisänneet nyt mukaan kitaran, ja sitä soitti John Williams ja urkuja Peter Herford. Barokkimusiikilla saatiin siis aamu alkuun, ja kyllä on sitten eleganttia myös Bachin ja kumppaneiden barokin aikoja seurannut klassismin tyyli- ja aikakauden musiikki 1700-luvun puolivälistä eteenpäin. Ei tämäkään huonoa tälle päivälle lupaa, jos se kulkee ja soljuu yhtä pirteästi kuin nyt kuultava osa Joseph Mislivecekin konsertiinosta.

Siinä soi kolmas osa Presto Assai Joseph Mislivecekin konsertiinosta S-duuri. Concerto Köln soitti Werner Erhardtin johdolla. S-duuri oli siinä sävellaji. Iloisesti duurissa on menty aamu tähän asti. Tästä on hyvä vielä jatkaa. Chopinilla on paljon haikeita, surumielisiä ja traagisiakin pianosävelmiä, mutta kyllä, pianon velho myös ilon sävelet taisi.

Kello on 21 minuuttia yli 7. Aamu on päässyt alkuun ja täällä Radio Yhdessä soi klassinen musiikki. Aamusoitossa tässä tapailtiin vielä vähän yönkin tunnelmia. Alicia de la Rocha soitti Frédéric Chopinin Nocturnon numero 9, H-duuri. Yötä ja päivää, sitähän elämä on ja taiteessa sitä myöskin hyvin ilmennetään. Musiikissa, teatterissa, baletissa, elokuvissa, ihan missä vaan. Maailman ehkä tunnetuin näytelmä, tai ainakin sen tittelistä kisaa, Shakespearein Romeo ja Julia. Siinä kaksi sukua ovat vihamiehiä, ikuisia vihamiehiä aikojen alusta saakka Veronassa. Montaguet ja Capuletit kilpailevat ja taistelevat keskenään. Mutta sitten nuoret löytävät tähänkin ikävään tilanteeseen hetken rauhan, kun Montaguestä Romeo ystävineen lähtee naamioituneena ja osallistuu Capulettien juhliin. Siellä kohtalon käsi puuttuu peliin. Romeo rakastuu Juliaan, joka kuuluu siis kilpailevaan Capulettien sukuun. Loppu on historiaa. Ja tässä kuulemme Sergei Prokofievin baletista kohdan kuudennen osan, jonka nimi on Naamiot, ja siinä juurikin Romeo tuonne juhliin menee. Kuulemme nyt sovituksen viululle ja pianolle.

Siinä naamiot osa Sergei Prokofievin baletista Romeo ja Julia. Jascha Heifetz oli tehnyt tämän sovituksen viululle ja pianolle ja sen soittivat Wilde Frang ja Jose Gallardo. Ja siinä vielä iloisesti Romeo ystävineen marssii kapulettien juhliin, jossa tapaa sitten Julian. Ja loppu on historiaa, niin kuin sanottu. Iloisissa merkeissä on vielä sujunut tämä Radio 1 aamusoitto. Duurissa on menty. Nyt on jo mollin vuoroja. E-mollissa soi, tai se on pääsävellajina Max Bruchin konsertossa klarinetille, alttoviululle ja orkesterille. Kuulemme siitä nyt ensimmäisen osan.

Mollissa soi siis tämä Max Bruchin konsertto klarinetille, alttoviululle ja orkesterille. E-molli on sen pääsävellaji. Siitä kuultiin ensimmäinen osa, Andante con moto. Klarinettia soitti Sharon Kam, alttoviulua hänen veljensä Ori Kam. Orkesteri oli Sinfonia Varsovia ja kapellimestari oli Gregor Bühl, joka on muuten klarinetisti Sharon Kamin aviomies. Sellaisia perhesuhteita tässä esittäjäkaartissa. Kello on 7:30. Miltä kuulostavat unohdetut sävelet? Se kuullaan nyt radioiden aamusoitossa. Ohjelmassa on Nikolai Metnerin venäläisen säveltäjän teoksesta Zabitie motiivi, eli unohdettuja säveliä. Tässä kuudes osa, serenaadi. Marc-André Amelin soittaa pianoa.

Marc-André Amelin soitti Nikolai Metnerin unohdetuista sävelistä Zabit ja motiivi, kuudennen osan, serenaadin. Kauniita olivat nämä sävelet, vaikkakin unohdettuja nimensä mukaan. No, sitten seuraava aivan ihana irlantilainen kansansävelmä saa viimeistään tässä vaiheessa aamua kääntymään suun jo hymyn kareelle. Urhea kultaseni on tämän laulun nimi, Mo Yellow Mare.

Mo'jelo Meir. Urhea kultaseni, se on tämän irlantilaisen kansanlaulun nimi iiriksi. Nyt sen esittivät tenori Mark Waters ja Dublinin yliopiston Choral Scholars-kuoro, jota johti Desmond Earle, ja rummusoittuakin siinä kuultiin. Soitin oli irlantilainen kehärumpu eli bodhran nimeltään, ja sitä sai soittaa Tristan Rosenstock. Eli upeaa irlantilaista kaunolaulua siinä, vähän espanjalaista temperamenttia seuraavaksi, kyllä sitä irlantilaisistakin varmasti löytyy ja kenestäpä ei. Mutta tuota espanjalaista, sitä on monikin yrittänyt ilmentää ja musiikissaan, ja nyt sitä tavoittelee ranskalaissäveltäjä Louise Erit Viardot kvartetossa pianolle ja jousille.

Tässä kuultiin Luis Eritviardon kvartetosta pianolle ja jousille D-duuri neljäs osa Divertimento, Ensemble Viardot soitti. Kello on 12 minuutin kuluttua 8. Radioiden aamusoitosta on etsitty tänään musiikista erilaisia tunnelmia ja sävyjä. Niitähän säveltäjät tavoittelevat ja haluavat meille välittää näitä tunteita ja ajatuksia. Itse taiteilija ja säveltäjän elämä voi kyllä olla aika rauhatonta, näin voisi kai rehellisesti sanoa, tai hurjalta kuulostaa monen säveltäjän työtahti. Sitä voisi kai täydelliseksi työlle omistautumiseksi myös kutsua. Ja sanotaanhan taiteilijoiden, jos nyt ihan meidän tavallistenkin ihmisten kohdalla, että hänen liekkinsä paloi kiivaasti ja joskus myös valitettavasti loppuun. Näin voisi ajatella Nils-Erik Fuchstedtin elämästä. Hän oli suomalaisen musiikkielämän varsinainen ahkera vaikuttaja. Hän syntyi vuonna 1910 ja eli lyhyen elämän 50-vuotiaaksi. Suuri yleisö muistaa hänet ehkä vain tuosta romanssilaulusta, joka kuultiin sota-ajan Katariina ja Munkkiniemen Kreivi-elokuvassa, näyttelijä Leif Wagerin esittämänä. Mutta Nils-Erik Fuchstedt ahkeroi, voi sanoa, kaikilla musiikin saroilla. Hän oli kapellimestari, säveltäjä, kuoronjohtaja, sovittaja, järjestömies, organisaattori ja opetti Sibelius Akatemiassa teoriaa, kuoronjohtoa ja kirjoitti myös teoriaoppikirjan. Paljon sai hän aikaa, mutta valitettavasti hänen elämänsä katkesi sitten kesken hyvässä iässä. Nyt kuuntelemme kuitenkin niitä rauhallisempia säveliä Nils-Erik Fuchstedtin säveltuotannosta. Tässä toinen osa Larghetto, konsertosta sellolle ja orkesterille.

Tuomas Lehto ja Radion sinfoniorkesteri Hannu Linnun johdolla soittivat Nils-Erik Fuchstedin sellokonsertosta toisen osan. Kello 8:05. Tästä voidaankin jo lähteä musiikin piristämänä aamukävelylle ja kello 8 uutisten jälkeen yhtä pirteänä alkavaan viikkoon orientoitu Jarmo Laitaneva tuorein aihein ja ajatuksin. Radio 1 aamu heti uutisten jälkeen. Tässä vielä aamukävely, Morron Vandring, Emil Sjögrenin pianokappale.

Merkur Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio Yhdessä, ilta 7:00.

0: Yle Uutiset kello 8. Venäjä saattaa valmistautua liikekannallepanoon syksyn parlamenttivaalien jälkeen. Akavan puheenjohtajan mukaan päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää. Sää on paikoin sateista, mutta lämmintä. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä valmistautunee osittaiseen liikekannallepanoon, arvioi Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Liikekannallepano voisi tapahtua syyskuun lopussa järjestettävien parlamenttivaalien jälkeen. Hentusen mukaan kyse olisi reserviläisten ja erikoisjoukkojen värväämisestä sotaan.
1: Ennen kuin Duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle.
0: Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja sen vaikutukset syövät Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosiota, asiantuntija arvioi. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putin on murtanut venäläisen yhteiskuntasopimuksen.
2: Yhä enenevässä määrin ja pakottavimmin keinoin kansalaisia ollaan vaatimassa tähän sotaefforttiin ja esimerkiksi tavoilla, millä nyt sitten yritetään pakottaa ja painostaa ihmisiä rintamalle. Ja sitten se toinen puoli, millä se on rikottu, niin hän ei pysty enää tarjoamaan sitä turvallisuutta ja vakautta. Sen sijaan, että esimerkiksi taloutta ollaan uhraamassa, niin taloudelliset ongelmat näkyy, mutta sitten ihan tämmöinen arjen turvallisuus romuttuu tai murtuu, jos ajatellaan, että se droonit muodostaa ihan konkreettisen uhan niin kuin Moskovankin kaltaisissa kaupungeissa. Ja kyllä tämä on ongelma, mihin on hyvin vaikea oikeastaan mahdotonta löytää mitään ratkaisua, koska tässä tulee Venäjän maantieteellinen koko on nyt se suurin ongelma. Eli yksinkertaisesti ei millään kuviteltavissa olevin keinoin niin Venäjä pysty löytämään sellaista määrää ilmatorjuntaa, jolla se pystyisi näin isoja iskuja torjumaan.
0: Meillä kotimaassa rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä sekä alusten henkilöstön toimintaa drooniuhan alla. Päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari.
3: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
4: Jos käy niin, että se tehokkuus ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
3: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
4: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
0: Turhia toimenpiteitä teetetään myös Suomen terveydenhuollossa. Kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäiset. Näin Suomen tilannetta arvioivat yleislääkäri ja suomalaisen lääkäriseura Duodecimin toimittaja Aleksi Raudasoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
5: Mun mielestä tämä on ihan hyvä suuntaus sinänsä, että tuodaan selvästi näkyville se, että mitkä on niin kuin potilaalle tarpeettomia hoitoja ja sitten aktiivisesti sit suunnataan resursseja siihen, että näitä lähdetään niin kuin vähentämään terveydenhuollossa.
6: Tuodaan näkyväksi, eli tiedossa on, että tämmöisiä on tämmöisiä turhia hyödyttömiä hoitoja.
5: Kyllä, ja todennäköisesti sinne tulee muitakin sinne Norjan listalle tässä jossain vaiheessa, niin on enemmänkin kuin nämä kolme.
7: Lääketieteeseen toki kuuluu se, että pyritään kehittämään uusia hoitoja, niitä on otettu käyttöön ja nyt toisaalta sit yhä tavallisempaa on se, että myös niitä arvioidaan sitä, että minkälaista se niistä saatu hyöty on. Et ehkä nimenomaan lääkkeiden osalta ne arviointiprosessit on hyvin vakiintuneita, on tavallista, että pitää verrata aiemmin vastaavaan sairauteen käytössä olleeseen lääkkeeseen, kun sitten ehkä sitten taas muiden hoitojen osalta ne ei ole ollut aivan niin vakiintuneita ne prosessit ja sen takia on sitten tarve tarkastella jo näitä käytössä olleita hoitoja.
0: Linda Vettanen haastatteli. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Sade tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Päivän ylinlämpötila on 15-22 astetta. Lapissa päivälämpötila on 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Ja maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
8: Marja Juonala toimitti uutiset.

Tänään käynnistyy valtakunnallinen mahanpuru ja muovista kampanja 21 paikkakunnalla. Värikkäillä katukaivotarroilla muistutetaan siitä, että roskat päätyvät hulevesien mukana suoraan vesistöihimme. Pidä saaristo siistinä ry:n kampanja laajenee tänä vuonna Itämeren lisäksi myös Saimaalle. Roskien oikea lajittelu ja kierrätys, ne liittyvät myös tämän aamun teemaamme. Radio 1:n aamusta Jarmo Laiteleva, hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa. Antonio Forzone tunnetaan poikkeuksellisena kitarateknisenä taiturina. Tässä tulee tyylinäyte nimeltään Waltz for Django.

Katumuusikkona Lontoossa aloitti tämäkin herra Antonio Forzone uransa ennen nousemistaan siis kansainvälisille areenoille. Mutta menestys on tehnyt tai teettänyt hyvää. Nykyään muusikko tunnetaan hyvän tekijänä. Hän kerää muun muassa varoja maailman kriisialueiden lapsille ja kriisejä hän riittää. Tänään 17. elokuuta vietetään kansainvälistä kirpputoripäivää, National Thrift Shop Dayta. Se nostaa valokeilaan käytetyn tavaran, kierrätyksen ja kestävän kehityksen. Suomessa teema näkyy lähinnä kierrättämistä harrastavien somepäivityksissä. Vaikka virallinen kalenterimme ei päivää tunne, suomalaiset ovat kyllä omaksuneet kierrätyksen periaatteet tosi hienosti. Kaikenlaiset yhteisölliset teemapäivät, kuten vaikka tämä siivouspäivä. Nehän muuttavat kaupungit säännöllisesti jättimäisiksi ulkoilmakirppareiksi. Itse asiassa Suomessa kierrätysaate on aika syvällekin juurtunut toimintatapa. Toki samaan aikaan myös miljardiluokan bisnes, etenkin kun viime vuosina perinteisten itsepalvelukirppisten rinnalle on kasvanut valtava digitaalisten markkinapaikkojen verkosto. Mutta olipa tämä osto- ja myyntiväylä mikä tahansa, Suomessa elää vahva kierrätyskulttuuri, eli suomalaisille käytetyn tavaran ostaminen tai myyminen, se on hyvin luonteva vaihtoehto ihan huonekalujen hankinnasta, vaikka lasten vaatteisiin tai merkkimuotiin. Tässä olkoon tämän aamun punainen lanka, toki käytetty sellainen. Kirpputorilta sai muuten seuraavakin artistin nimensä, tai taiteilijanimensä. Kappaleen jälkeen kerron, mistä on kyse.

0: Black or White ja kappale LBO. Ja se tarina, minkä luvasin kertoa, menee näin. Eli Lontoossa asuva laulaja ja lauluntekijä Josh Edwards opiskeli nuorena Espanjassa ja kolusi sitten vapaa-ajallaan ahkerasti kirpputoreja ja divareita. Ja kerran hänen käteensä tarttui vanha kirja, jonka oli kirjoittanut 1800-luvulla elänyt historian saatossa lähes unohdettu espanjalainen runoilija nimeltään Joseph Blanco Fite. Josh Edwards ihastui kirpputoripöydältä pelastamansa miehen teksteihin niin syvästi, että otti oman musiikkiprojektinsa nimeksi tämän Blanco White-nimen. Eli kirpputorit eivät suinkaan tule vain tavaran kiertoon, vaan ne voivat toimia parhaillaan myös kulttuurisina aarreaittoina, josta on tehty sitten satunnainen löytö, ja se voi inspiroida vaikka kokonaan uutta taidetta.
1: Radio Yhden aamu.
0: Tokihan me kierrätämme, mutta kierrätysinto voisi tässä ajassa olla vielä entistä suurempaakin, sillä länsimainen elämäntapamme kuluttaa luonnonvaroja hälyttävää vauhtia. Sitä globaalia maailman ylikulutuspäivää vietettiin vastikään 30. heinäkuuta, mutta Suomen oma laskennallinen ylikulutuspäivä koitti jo huhtikuun ensimmäisellä viikolla, oliko peräti ensimmäisenä päivänä. Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme käyttäneet koko vuoden kestävästi uusiutuvat luonnonvaramme loppuun jo kevään aikana ja elämme loppuvuoden ikään kuin luontovelalla. Ero tähän globaaliin päivämäärään on aika huomattava ja kertoo kyllä karua kieltä suomalaisten elintason ympäristökuormasta. Olemme siis lähes 3 kuukautta maailman keskiarvoa edellä resurssien kulutuksessa. Tämä on usein toisteltu lause, mutta aina yhtä pysäyttävä, jos kaikki maailman ihmiset eläisivät ja kuluttaisivat, kuten suomalaiset, ihmiskunta tarvitsisi peräti yli 4 maapalloa kattaakseen vuotuisen uusiutuvien luonnonvarojen tarpeensa. Kyllähän rikkaissa länsimaissa ajatellaan, että lähes kaiken voi ostaa myös käytettynä, ja tämähän on totta kai askel oikeaan suuntaan. Mutta ajatellaanko sitä, että tarvitsemmeko tätä kaikkea? Olivatpa tavarat sitten uusia tai kierrätettyjä? Kysymys ei ole siitä, mistä hankimme tavarat pelkästään, vaan ennen kaikkea siitä, kuinka paljon me ylipäätään tavaraa tarvitsemme. Nykykansan musiikkiteos luo instrumentaalisilla elementeillään vahvoja ja ikiaikaisia luontokuvia asialla Maija Pokela, Veera Kuisma, Jonna Lankinen ja Samuli Volanto-kappale on nimeltä Tuulet.

0: Säveltäjä Maija Pukela, hän on tunnettu kanteleen ennakkoluulottomasta käytöstä ja eri taiteenalojen välisestä yhteistyöstä. Toki kokoonpanon kaikki soittajat vaikuttavat laajasti Suomen kulttuurikentällä. Kuuntelet radioiden aamua, kello on 8.24.
1: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.

Hän oli Rufus Wainwright, yksi sukupolvensa arvostetuimpia ja omaleimaisimpia lauleja laulun tekijöitä. Musiikissaan yhdistyvät tämmöiset popmusiikin suorat melodiat, oopperamainen mahtipontisuus ja syvälliset, usein kantaaottavat sanoitukset. Ja sattumoisin herra Wainwright esiintyy nyt Helsingin juhlaviikoilla. Wainwrightin suurteoksen Dream Requiem esitykset musiikkitalossa ovat huomenna tiistaina 18. päivä ja ylihuomenna keskiviikkona 19. päivä. Eli teoksesta esitetään peräti kaksi esitystä, josta ensimmäinen on samalla Helsingin juhlaviikkojen avajaiskonsertti. Lisäksi Rufus Wainwrightilla on soolokonsertti Huvilateltassa taiteiden yönä torstaina 28. kello 19. Ja tähän muutama uutisotsikko. Tankkeriliikenne Hormutsin salmessa hidastui merkittävästi viikonlopun iskujen seurauksena, ja Yhdysvaltojen ja Iranin diplomaattiset neuvottelut ovat jälleen umpikujassa. Brasilian Amazonin sademetsän hävitys on laskenut alimmalle tasolleen 13 vuoteen, kertoo Brasilian avaruustutkimusinstituutin tuore satelliittiseuranta. Tekniikka- ja talouslehden mukaan opettajien tekoälysovellusten käyttö koekysymysten luomisessa ja materiaalien kääntämisessä kasvaa vauhdilla. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto kuitenkin varoittaa luvattomasta materiaalien syöttämisestä järjestelmiin. Akavan Maria Löfgren varoittaa julkisen sektorin liiallisen tekoälytehostamisen johtavan työttömyyteen ja verotulojen menetyksiin. Löfgren ehdottaa tekoälyvoittojen verotusta työntekijöiden osaamisen kehittämisen rahoittamiseksi. Nyt vuoron saa Afrikan Bob Dylaniksi kutsuttu muusikko Ismail Lowe.

Ismael Lowe ja Touch a Bone kertoo perinteisestä senegalilaisesta juhlasta, ja tämä kappalehan saavutti todella suurta suosiota kansainvälisesti sen jälkeen, kun ohjaaja Pedro Almodóvar valitsi sen Oscar-palkittuun elokuvansa Kaikki äidistäni. Ensi ilta oli 1999. Jatkamme Kap Verdeläisellä musiikkiperinteellä.

Luura ja Narinaa. Portugalissa syntyneen Luuran elämäntarina heijastelee tämmöistä eri kulttuuria välistä vuoropuhelua ja siirtolaisuuden identiteettiä, kuten siellä Cape Verden suunnalla usein on. Kappaleen on säveltänyt nuorena menehtynyt Orlando Pantera, maansa merkittävimpiä musiikillisia uudistajia, yhteiskunnallisia sanoittajia oli hän. Jatketaanpa vielä tästä kierrätyksestä. Halvan uuden tavaran tulva, se on ehtinyt sotkea jo jonkin aikaa kotimaista second hand -bisnestä, jonka pelisäännöt ja laatu ovat herättäneet paljonkin keskustelua. Kirpputoripöydät ja verkon kauppapaikat ovat täyttyneet huonolaatuisesta krääsästä ja nuhruisista pikamuotivaatteista, joita yritetään usein myydä ihan suhteettoman kalliilla hinnoilla, mikä turhauttaa tietenkin laadukasta ja kestävää käytettyä tavaraa etsiviä kuluttajia. Aasialaista halpatuontia ja samalla ylikulutusta on pyritty hillitsemään heinäkuun alussa voimaan astuneella uudella EU-säännöksellä, eli niin sanotulla temuverolla. Uudistus poisti vanhan 150 euron tullivapausrajan ja toi mukanaan kiinteän 3 euron tullimaksun jokaista EUn ulkopuolelta saapuvaa tavaraerää kohden, mikä lisätään nykyään siis suoraan ostoskorin hintaan tässä tilausvaiheessa. Ja nyt toivotaan, että pakettitulva meren yli hiukan rauhoittuisi. Mutta sen sijaan merireittejä saa ylittää ja myös tulevaisuudessa toivotaan ylittävän näillä musiikillisilla vaikutteilla. Seuraava teos symboloi siltojen rakentamista tällä kertaa länsimaisen ja arabialaisen kulttuurin välille.

0: Rivers Crossed oli tämä teos. Kyseessä on saksalaisen jatsiyhtye Quadro Nuevon ja egyptiläis-saksalaisen Cairo Stepsin yhteisprojekti. Tässä on vähän käynyt niin, että vaurastumisen myötä länsimaisen kuluttajan vaatimustaso se on noussut tasolle, jossa laatu mitataan virheettömällä estetiikalla ja jatkuvalla uutuuden viehätyksellä. Ja tämä on sitten synnyttänyt oravan pyörän, jossa trendien perässä juokseminen ei tuotakaan kaivattua onnea. Yksi syy, miksi kierrätys on nyt suosittua, on se, että se toimii tämä kierrätys irtiottona juuri tästä materialismin ylikierroksilta tai ylikierroksista, ainakin tiedostavilla ihmisillä. Oivallus siitä, että todellinen hyvinvointi löytyy jo olemassa olevasta arvostamisesta tai olemassa olevan arvostamisesta on siirtänyt painopistettä ostamisesta arvoihin. Kierrätys tuo merkityksellisyyttä maailmassa, jossa meillä on jo liikaa kaikkea. Kello on 8.45, kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

kumma kaupunki sanoittajana näytelmäkirjailija Anna Viitala ja esittäjänä kulttiyhtye Ultrabrastakin tuttu Helsingin kaupungin teatterin näyttelijä Vuokko Hovatta. Kierrätysinnon lisäksi kulutuskulttuurissamme on nähtävissä toinen perinteitä kunnioittava käänne, nimittäin vanhojen kodinkoneiden ja tavaroiden korjaaminen kiinnostaa jälleen suomalaisia. Kertakäyttöideologian sijaan ihmiset siis etsivät huoltopalveluita ja korjausvinkkejä pidentääkseen laitteidensa elinkaarta. Kuluttajien muuttava suhde tavaroihin näkyy myös lainsäädännössä. EU:n korjausoikeusdirektiivi velvoittaa valmistajat tarjoamaan varaosia ja huoltotietoa. Samaan aikaan suomalaiset menestykset, kuten vaikka Mendiä ja Vaatelaastari, osoittavat vaatteiden eliniän pidentämisestä tulleen haluttuakin bisnestä. Myös erilaiset korjauskahvilat täyttävät ihmisistä, jotka haluavat huoltaa laitteensa itse. Monet kodinkoneita myyvät liikkeet ottavat myös vastaan vanhoja koneita, osa korjauttaa niitä ja laittaa eteenpäin, osa taitaa mennä sitten muuten kierrätyksen kautta, mutta joka tapauksessa. Kiertotalous alkaa kiinnostaa myös isompiakin toimijoita. Kuopioonhan on avattu nyt Suomen ensimmäinen käytetyn tavaran kauppakeskus Luuppi. Siihen matkuksen viereen Ikean omistajan Inga Sentersin 15 miljoonan euron pilottihanke yhdistää siis tavaran kierrätyksen, myynnin ja kaikenlaisen yhteisöllisen toiminnan. Herättää ehkäpä myös kansainvälistä kiinnostusta. Tanskalais-ruotsalainen Trolska Polska ammentaa inspiraationsa kulutusta kestävistä kansantaruista, peikoista ja myyttisistä metsänolennoista.

Trolska Polska ja Eufori. Säveltäjä Martin Seberg on kertonut suunnitellensa albumin kappalet ikään kuin ääniraidoiksi kuvitteellisille satuelokuville, jossa seikkailevat pohjoismaisen mytologian olennot, kuten vaikkapa peikot, tontut ja keijut. Tämä visuaalinen ja tarinallinen lähestymistapa luo melko vahvan sillan sitten nykyaikaisten roolipelien ja seikkailupelien musiikillisiin maailmoihin, jossa perinteiset skandinaaviset kansansoittimet sitten yhdistyvät tällaisen eeppiseen elokuvalliseen tunnelmaan. Amuuri perustuu Sisiliansaaren perinteiseen kansanrunouteen ja se tutkii taas teemoiltaan siirtolaisuutta, perhesiteitä ja juurettomuutta.

varmuutta. Amanda Pascalin esittämä amuuri tarkoittaa Sisilian murteella siis rakkautta, ja se esitetään kunnioituksella niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat jättämään kotinsa taakseen. Yhteenvetona vielä, todellinen vauraus ei synny jatkuvasta uuden hankkimisesta, vaan kyvystä arvostaa jo olemassa olevaa. Jarmo Laitaneva toivottaa tässä kohti hyvää maanantain jatkoa. Uutisten jälkeen muistojen pulevardilla Joni Timonen.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Ukrainan ohjusisku on surmannut 6 ihmistä Belgorodin kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Kuvernöörin mukaan 4 ihmistä haavoittui iskussa. 1 haavoittuneista on 14-vuotias lapsi. Venäjä valmistautunee osittaiseen liikekannalle panoon, arvioi Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Liikekannallepano voisi tapahtua syyskuun lopussa järjestettävien parlamenttivaalien jälkeen. Hentusen mukaan kyse olisi reserviläisten ja erikoisjoukkojen värväämisestä sotaan.
1: Ennen kuin Duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta, ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle.
0: Kotimaassa päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen.
2: Jos käy niin, että se tehokkuus- ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
0: Mieli Suomen Mielenterveys ry käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Mielenterveysjärjestön mukaan sote-järjestöjen valtionavustusten raju ja nopea leikkaus pakottaa järjestöjä toiminnan sopeuttamiseen. Näyttelijä Hayden Panettiere on kuollut 36-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen edustajansa yhdysvaltalaismedia ABC Newsille. Panettiere tuli tunnetuksi muun muassa Heroes-televisiosarjasta sekä elokuvista Remember the Titans ja Raising Helen. Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Mitä musiikkia Bachin perhe lauloi ja soitti kotonaan? Entä miltä kuulosti helsinkiläisen aatelisperheen kotimusisointi? Sen paljastaa sopraano Tuuli Lindebergin ja cembalisti Matias Häkkisen konsertti Rakkauden nuottikirjasta BRQ Vantaa-festivaalilta. Yle Radio Yhdessä perjantaina ilta 7:00.

Ja rakkautta ja häähumua jo keskiviikkoillan konsertissa tuolta samaiselta festivaalilta, eli Barokki tai BRQ Vantaa musiikkitapahtumasta. Kuullaan konsertti, jonka nimi on siis Häähumua keskiviikkona illalla heti kello 19 uutisten jälkeen. Rakkaudesta lauletaan aivan varmasti nyt myös muistojen boulevardilla, jos se ihan jokaisessa laulussa. Kuunnellaan.

No kyllä, lempi leiskui siinäkin. Muistojen Boulevardin avasi Cole Porterin säveltämä ja sanoittama laulu It's All Right With Me. Vuonna 1953 valmistunut musikaali Can Can sisälsi monta hienoa Porterin kirjoittamaa laulua, ja yksi niistä oli tämä nyt kuultu It's All Right With Me. Yhdysvaltalainen laulaja, näyttelijä ja tanssija Lena Horne levytti laulun yhdessä Lenny Haytonin orkesterin kanssa vuonna 1955. No seuraavaksi, onko tämä unta vai viinien huumaa? Saksalaisen pianistin ja orkesterijohtajan Lutz Dietmarin säveltämä kappale Manzanilla oli erittäin suosittu myös täällä meillä Suomessa 60-luvun alussa. Arja Tuomarila ja Erkki Liikanen levyttivät oman versionsa vuonna 1963.

Onko tämä unta vai viinien huumaa? Ja Manzanilla on väkevä espanjalainen viini. Sitä tuotetaan ainoastaan Sanlúcar de Barrameda'n alueella Andalusiassa, eli harvinainen keräilyviini on varmasti kyseessä. Tietäjät tietävät. Tässä tuosta viinistä, jos ei nyt humaltuivat, niin haltioituivat Arja Tuomarila ja Erkki Liikanen. Erik Lindströmin orkesterin solisteina lauloivat he tässä. Sauvo Puhtila oli kirjoittanut suomenkieliset sanat ja käytti nimimerkkiä Veikko Vallas. Vuodelta 1963 on levytys. Vuotta aiemmin levytysstudiossa olivat Count Basie ja Quincy Jonesin orkesteri. Alun perin Blake Edwardsin vuonna 1961 ohjaamasta elokuvasta Breakfast at Tiffany's, aamiainen Tiffanilla, on kappale Moon River. Ja kappaleen säveltänyt Henry Mancini palkittiin Oscarilla, kun tämä Moon River voitti vuoden parhaan elokuvasävelmän kategorian. Tässä siis Count Basien ja Quincy Jonesin versio.

Moon River soi siinä Henry Mancinin kappale, alun perin elokuvasta Breakfast at Tiffany's, aamiainen Tiffanilla. Tässä kuultiin Count Basin ja Quincy Jonesin orkesterin tulkinta. No, seuraava kappale on tullut minulla ainakin tässä nyt vastaan parin viime viikon sisällä useamman kerran Muistojen Boulevardilla. Tämä taitaa olla kolmas kerta, kun Jerry Jeff Walkerin laulu Mr. Bojangles soi radioaalloilla. Pakko uskoa, että kyseessä on siis ikiklassikko, voisiko näin jo sanoa. Mutta tosiaan yhdysvaltalainen countrylaulaja Jerry Jeff Walker tunnetaan parhaiten tästä kappaleesta, jonka hän kirjoitti 1960-luvun lopulla. Ja tarina menee näin. Walker joutui itse putkaan New Orleansissa ja tapasi siellä miehen, joka kutsui itseään nimellä Mr. Bojangles, ja tämä kaveri osasi myös stepata. Miehen tarinasta ja tästä laulusta tuli erittäin suosittu hitti siis, ja sitten kun vielä Sammy Davis Jr. levytti sen, niin se pääsi koko maailman tietoisuuteen. Tänään sen meille esittää nyt Nina Simone.

Kello on 21 minuuttia yli 9. Radio Yhdessä soi Muistojen Boulevardi. Nina Simone esitti tässä tulkintansa Jerry Jeff Walkerin laulusta Mr. Bojangles. Vuodelta 1971 on levytys. Tuosta ajankohdasta 5 vuotta ajassa taaksepäin, kun mennään, niin vuonna 1966 täällä Euroopassa Eurovision laulukilpailut järjestettiin Luxemburgissa. Ruotsia edusti duo Svante Thoresson ja Lill Lindfors. Heidän esittämänsä jatsvalssi Nygammal Vals sijoittui kilpailussa hienosti.

No siinä tuttu laulu kaikille, jotka 80-luvulla jo television ääressä viihtyivät. Naurava kulkurihan se siinä lauloi saksaksi. Laulu on alkujaan englanninkielinen ja nimeltään Gambler's Guitar. Tämän country-kappaleen kirjoitti yhdysvaltalainen lauluntekijä Jim Love vuonna 1953, ja tosiaan se löysi tiensä myös tänne meille Suomeen Saksan kautta, kuten kuultiin Saksassa tämän Der Lachende Vagabund-laulun. Lauloi ja nauroi levylle Fred Bertelmann, ja vuonna 1958, ja tosiaan sitten täällä Suomessa viimeistään kaikki oppivat laulun tuntemaan, kun sen esitti nimellä Naurava kulkuri, kukas se olikaan, no Jean-Pierre Cousela, eli Vesa-Matti Loiri tietenkin, ensimmäisen kerran Spede-showssa vuonna 1985. Seuraava vuosiluku on vuosi 1957. Silloin Elvis Presley näytteli elokuvassa Jailhouse Rock. Suomessa elokuvan nimeksi tuli Rock and Roll -suosikki. Vähän yllättäen, mutta monestihan nämä yllättävät nämä käännösnimet. Elokuvassa Elvis lauloi myös tämän hempeän rakkauslaulun Young and Beautiful.

On siinä ääni. Elvis Presley lauloi ja mukana myös lauluyhtye The Jordanaires. Tämä laulu Young and Beautiful on vuoden 1957 elokuvasta Jailhouse Rock. Meillä siis elokuvan nimeksi tuli Rock and Roll -suosikki. Laulun säväsivät ja sanoittivat Aaron Schroeder ja Abner Silver. Hieno ääni seuraavakin. Olavi Virta laulaa.

Elokuvamusiikkia tämäkin vuoden 1953 Pekka Puupää kesälaitumilla elokuvasta, jonka ohjasi Armand Lohikoski. Ja elokuvassa näytteli myös Olavi Virta, joka kaiken koheluksen keskellä esitti tämän hienon Sinun silmiesi tähden nimisen laulun. Laulu on Toivo Kärki, Reino Helismaa kaksikon kirjoittama, tosin he käyttivät salanimiä V. Stone ja Orvokki Itä. Yhdysvalloissa sitten kantrilaulaja Lynn Anderson levytti vuonna 70 Joe Southin kirjoittaman laulun Rose Garden, ja se ylsi aina USA:n kantrilistan ykköseksi asti.

Lynn Anderson, Rose Garden. Meillä laulu tunnetaan nimellä Luvannut en ruusutarhaa. Muistojen Boulevardin seuraavan laulun suomenkielinen nimi on Suojaisen poukaman hiekalla. Sen alkuperäinen kreikankielinen nimi on Stoperiali to Grifo. Sanat kirjoitti Jorgos Seferis ja sävelen Mikis Theodorakis. Italiankielisen version esitti sitten Milva, italialainen laulaja ja näyttelijä alkuperäiseltä nimeltään Maria Ilva Biolcati. Tässä siis italiaksi Sogno di Libertà, levytys vuodelta 1979.

Siinä soitti ranskalainen trumpetisti Maurice André. Hän oli yksi alansa kuuluisimmista maailmassa, ja hänet tunnetaan varsinkin klassisen musiikin tulkitsijana, mutta levytti hän myös paljon muuta, kuten tässä kuultiin, ja tämä kappale oli hänen tulkintansa Le Pont de la Rivière Kwai, tai alkuperäiseltä nimeltään March from the River Kwai, tai oikeastaan ihan oikealta alkuperäiseltä nimeltään tämä sotilasmarssi on Colonel Bogey, ja sen sävelsi Kenneth J. Alford 1900-luvun alussa. Ja kappale tuli sitten tunnetuksi vuoden 1957 elokuvassa Kwai-joen silta, jossa sen melodia vihellettiin. Tässä kuitenkin ranskalaisen trumpetistin Maurice Andreen levytys vuodelta 1958. Seuraavan kappaleen nimi on Rebecca.

Rebecca Danny lauloi ja esitti tämän Lattaripoljen toisen kappaleen ja teki 60-luvulla monta hienoa levytystä yhdessä orkesterinjohtaja Esko Linnavallin kanssa.

Vivo Soando soi siinä. Se on vuonna 1964 ilmestyneeltä levyltä Getz ja Gilberto. Sillä on monta bossanova helmeä tuolla levyllä. Tässä siis yksi niistä, Antonio Carlos Jobimin kappale Vivo Soñando. João Gilberto lauloi ja soitti kitaraa, Stan Getz soitti tenorisaksofonia, Antonio Carlos Jobim itse pianoa, Tommy Williams kontrabassoa ja Milton Banana rumpuja. Näkemiin muistojen Boulevardin päätteeksi Every Time We Say Goodbye, Sammy Davis Jr. laulaa ja Laurindo Almeida soittaa kitaraa.

Vuonna 1966 Sammy Davis Jr. ja kitaristi Laurindo Almeida tekivät yhteisen levyn, jonka nimeksi tuli Sammy Davis Jr. Sings, Laurindo Almeida Plays, loogisesti. Siltä kuultiin tämä hieno Cole Porterin kirjoittama laulu, Every Time We Say Goodbye. Sen myötä kuulemiin täältä Muistojen Boulevardilta huomiseen samaan aikaan täällä Radio Yhdessä. Pasi Hiihtolan tekemiä olivat nämä tämänpäiväiset musiikkivalinnat.

0: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Ja tänään samaan aikaan, eli ihan kohta, Virtasen taloushistoriassa kysymys kuuluu, mitä veroja pitäisi alentaa, mitä veroja pitäisi nostaa. No siinäpä kysymys. Tällä kertaa vastaajana on Teemu Lehtinen Veronmaksajan keskusliitosta. Kello 11 välilevyissä sitten Kare Eskolan tämänvuotiset retkeilyt jatkuvat ja päättyvätkin nyt kalaretkelle Finnmarkkiin. Puolen päivän uutisten jälkeen elävä historia selventää, miten kristinusko tuli Suomeen ja miksi Turun tuomiokapituli on olennainen instituutio koko Suomen kannalta. Voisi sanoa, että Suomen vanhin virasto. Ja Radio Yden iltapäivässä tänään päästään vierailemaan Forssan mykkäelokuvafestivaaleilla. Niitä on järjestetty jo vuodesta 2000 alkaen tässä pienessä hämäläisessä Forssan kaupungissa. Tämän vuoden teema on maailman ympäri ja suurin osa tapahtuman elokuvista esitetään Suomen vanhimmassa maaseutuelokuvateatterissa, Elävien kuvien teatterissa. Tänään siis puhetta mykkäelokuvista kello 2 aikaan iltapäivällä. Kati Turtola pääsi tapaamaan festivaalijohtaja Ville Koivistoa.

0: Mikä on verotuksen ideaalitaso? Pitäisikö palkka- ja yrittäjäveroja alentaa nostamalla muita veroja? Virtasen taloushistoriassa verotuksesta haastateltavana on valtiotieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Teemu Lehtinen. Hän toimi 3 vuosikymmentä Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtajana. Ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Mitkä ovat Veronmaksajan keskusliiton keskeisimmät tavoitteet?
2: No kyllä meidän järjestö on perustettu veropolitiikkaan vaikuttamiseksi ja nimenomaan kohtuullisten mahdollisimman kevyiden verojen aikaansaamiseksi. Mutta toisaalta myös hyvä vastike veroeuroille, että sitten julkiset menot pitäisi olla kohtuulliset myöskin ja säästäväisyyttä korostamme. Että kyllä täältä ne lähtee ja sitten meillä on 4 periaatetta verotukseen, joita koetetaan tarkata, 4 K:ta. Eli kannustavaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuullista. Nämä 4 K:ta pitäisi mahdollisimman hyvin toteutua.
1: Eli kannustava, kilpailukykyinen, kohtuullinen ja
2: kestävä.
1: Teemu Lehtinen, aloititte Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtajana vuonna 1997 ja jätitte sen tehtävän elokuun alusta ja eläkkeelle siirrytte tämän vuoden joulukuussa. Niin kun ajatellaan nyt näitä viimeisiä 3 vuosikymmentä, niin onko keskusliiton tavoitteissa tapahtunut painotuseroja?
2: Painotuseroja varmasti on tapahtunut ja sitten kuitenkin nämä keskeiset tavoitteet, mistä äsken oli puhe, niin ne on ja pysyy, mutta olosuhteet muuttuu. Tilanne muuttuu, yhteiskunta muuttuu, myös julkisen talouden tilanne muuttuu, niin kuin kaikki on havainnut. Ja se vaikuttaa siihen, mitä sitten käytännössä voidaan tehdä eri tilanteissa. Niitä me varmaan tässä käydään sitten läpikin. Mutta mä sanoisin, että nämä kantavat periaatteet on ja pysyy, mutta niitä sovelletaan ajassa.
1: Kuunnellaan heti aluksi arkistoäänite, eli haastattelunne vuodelta 1998. Silloin pohdittiin laajasti, että voiko työn verotusta alentaa ja miten, esimerkiksi muita veroja korottamalla. Mutta onko mahdollisuuksia korottaa muita veroja, se oli kysymys silloin vuonna 1998. Kuunnellaan tämä äänite.
3: No niitä ei minusta ole oikeastaan käytännössä juuri ollenkaan, että meillä kaikki ne veromuodot, joissa tämmöistä harkinnanvaraista korotusta voidaan harrastaa, niin on jo todella korkeiksi viritetty, esimerkiksi nyt bensavero yhtenä esimerkkinä. Ja toisaalta kilpailu ja muista syistä, niin useimmissa veroissa ei enää ole mahdollista mennä edes ylöspäin. Ja siinä mielessä se tie on kyllä loppuun kuljettu, että pannaan päittäin veron kiristyksiä ja verokevennyksiä. Jatketaan tavallaan peittoa tai mattoa toisesta päästä. Se tie ei enää johda oikeastaan mihinkään.
4: Valtion on siis leikattava menoja tai palkkaveroalehaaveet saa unohtaa. Toki on vielä yksi mahdollisuus, jos talous kasvaa hyvin ja työttömyys vähenee, niin valtio voi alentaa veroja ilman suuria leikkauksia.
3: Voi sanoa näinkin tietysti, että menojen pitäisi alentua ja jos työllisyys oikein hyvin paranee, niin se tätä kautta ilman muuta menopaineet pienenevät, mutta korostan sitä, että ei tässä vaiheessa voida lähteä mitään leikkauslistoja laatimaan. Menot alenevat ja niitä on helppo pitää kurissa silloin, kun talouskasvu on hyvää ja kun työllisyys paranee. Ja ilman muuta valtion menot eivät saa ainakaan kasvaa nykyisestä.
1: Näin sanoitte A+-ohjelmassa vuonna 1998 ja toimittajanahan tuossa edellä oli Juha Virtanen. Onko tämä perusasia edelleen sama? Eli jos talous kasvaisi kunnolla, niin veroja voitaisiin alentaa, vaikka menoja ei leikattaisi.
2: No lyhyt vastaus tuohon kysymykseen on, että tilanne ei ole sama. Eli 98 tilanne oli juuri se, mikä tuossa äskeisessä klipissäkin kuultiin. Mutta silloin valtiontalouden alijäämä oli 0. Itse asiassa oli pientä ylijäämää ja oli seuraavat 10 vuottakin, 2008 asti. Sitä on vaikea nyt mieltääkään, mutta valtiolla oli enemmän tuloja kuin menoja ja velka lyheni. Ja eletään nyt, kaikki tietää sen, että ihan erilaisessa maailmassa nyt on alijäämä. Riikka Purran budjetti ensi vuodellekin on juuri julkaistu ja alijäämä on 13 miljardia euroa. Eli lyhyt vastaus on, tilanne ei ole sama. Nyt ei voida mennä luottaa pelkästään talouskasvuun, vaan myös säästöjä kyllä tarvitaan.
1: 13 miljardia, jos no suomalaisia on semmoinen 5,5 miljoonaa, niin siitä tulee 2500 euroa per nenä. Joo. No palkkatulojen verot. Kun ajatellaan verojen keräämistä eri lähteistä, niin onko näiden verojen välinen suhde mielestäni nyt sitten ihan ok? Siis kun puhutaan palkkatuloista, pääomaveroista, eläkeläisiltä perityistä veroista, niin vai pitäisikö sitten verojen välistä painoarvoa muuttaa? Siis juuri nyt, tänään.
2: No on oikeastaan pitkässä juoksussakin on yritetty muuttaakin ja jatkossakin on syytä yrittää muuttaa, että semmoinen sääntö, että mieluummin verotetaan haittoja ja kulutusta kuin työtä ja yrittämistä. Se on ihan hyvä lähtökohta. Tietenkin meidän veroja on paljon yli 120 miljardia vuodessa ja meillä on kaikki verot korkealla, että käytännössä se ei ole niin yksinkertaista, mutta kyllä se menee karkeasti kolmeen osaan. Meillä on tuloverotusta, erilaisten tulojen verotusta, yksi kolmasosa vähän reiluki, sitten vajaa kolmasosa on sosiaalivakuutusta, eli esimerkiksi palkkatuloihin suhteutettuja erilaisia sosiaalivakuutusmaksuja, veroluonteisia ja sitten meillä on kulutusta, haittoja ja muuta, se kolmas pala. Ja kyllä se pysyvä pyrkimys on siinä, että jos nyt kiristetään, niin ei ainakaan työnverotusta. Ja jos päästään keventämään, niin mieluummin ensin sitä työnverotusta ja sitten vasta muita. Mutta yleinen se jako on, niin kuin tämä on iso kakku ja ei ole helppo muuttaa sitä radikaalisti, mutta tämä etumerkki pitäisi olla niin päin, että työstä ja yrittämistä mieluummin miinussuuntaan. Ja voidaan esimerkiksi haittaveroissa katsoa välillä, että onko mahdollista myös kiristää.
1: Palkasta maksetaan korkeita veroja ja näin on ollut aiemminkin. Vuonna 2001 Veronmaksajan keskusliitto teki tutkimuksen, jossa verrattiin Suomen palkkaveroja muiden maiden palkkaveroihin. Ja kuunnellaan Note-ohjelmasta Talousykkönen. Toimittajana tässä on Seppo Konttinen.
5: Veronmaksajan keskusliitossa on valmistunut tutkimus kansainvälinen palkkaverotusvertailu. Se kertoo aika koruttomasti sen, että Suomessa maksetaan palkasta korkeita veroja.
2: Kyllä.
5: Miksi näin?
2: Kyllä näin on ja se on pitkälti tämmöinen, sanotaanko historia, joka siinä on tietysti painolastina, että nyt jo vuosia on kuitenkin ollut aika suuri yhteisymmärryskin siitä, että niin kuin palkkatyöhön ei kannata hirveän paljon kiinnittää erikseen korkeita veroja, kun ei se kuitenkaan ole järkevä kohde ikään kuin sitaatessa haittaverotukselle. Et meillähän perinteisesti korkeat verot on semmoisissa toiminnoissa, joita ei haluttaisi liikaa tehtävän. Esimerkiksi tupakassa on korkea vero, ettei tupakoitaisi niin paljon. Se on kai aika ymmärrettävää. Ja nyt tämä työn verotushan on semmoinen keskeinen verotuksen rakenneongelma Suomessa, koska siihen on kiinnitetty niin kovat maksut ja verot sekä työnantajan että työntekijän toimesta, että sillä sitten jo voi olla vaikutuksia siihenkin, paljonko sitä työtä tehdään ja miten me tässä kilpailussakin pärjätään, kun tässä viitattiin tähän meidän vertailuun. Ja jos verrataan kansainvälisestikin, niin nämä on niitä Suomen verotuksen erityispiirteet. Meillä on hyvin progressiivinen verotus ja tämä marginaalivero, niin kuin sanotaan, eli se lisätuloon kohdistuva vero on korkea. Et jo keskitulosellakin tosiaan puolet lisätulosta menee sitten veroihin.
5: Kun katsoo näitä tuloksia, niin huomaa kuitenkin sen, että Pohjoismaissa perinteisesti on ollut korkea työn verotus ja nämä teidänkin aikaansaamanne tulokset kertovat, että näin on yhä vieläkin.
2: Kyllä se näin on ja tietenkin jotain eroa näihin verojärjestelmiin aina jää ja ilman muuta me veronmaksajissakin mielletään toisaalta myös veromarkkojen vastike. Siis ei pelkästään korkea tai matala verotus niin kuin ratkaise tätä tilannetta, vaan se paljonko sitä vastiketta saa sitten niinä palveluina, tulonsiirtoina ja niin edelleen.
1: Näin totesitte vuonna 2001 ja tarkkaavaiset kuuntelijat huomasivat, että silloin meillä oli valuuttana markka. Tämä mielestäni kuulosti aika tuoreelta, että piti oikein niin kuin erikseen miettiä, että hetkinen, tästähän on melkein tästä on 25 vuotta aikaa, kun totesitte näin. Mites, onko palkkaverotus keventynyt 2000-luvulla?
2: Joo, kyllä se on jonkun verran keventynyt. Me tehdään näitä kansainvälisiä vertailuja vieläkin ja se sama ero progressiossa on olemassa kuin aikaisemminkin, mutta kyllä se on keventynyt, että siinä meidän palkkaverotus, palkansaajien verotus oli huipussaan 95, eli se 90-luvun laman jälkeen. Ja jos ajatellaan tämmöistä keskitulosta palkansaajaa, me seurataan sitä tai on Veronmaksajan keskusliitossa seurattu sitä yli ajan, niin 95 tämmöinen keskituloinen palkansaaja maksoi 37% veroa. Tässä on sitten siinä kolmen vuosikymmenen aikana tapahtunut niin, että ensin kevennettiin aika paljon Siellä oli kaksi Paavo Lipposen johtamaa hallitusta ja kaksi Matti Vanhasen, ja tehtiin tuporatkaisuja ja niihin kytkettiin verokevennyksiä ja muita. Ja kevennykset oli aika mittavia, että meidän tämän keskituloisen palkansaajan vero putosi siihen noin 30% 2011. Se oli se kevennysten jakso, ja se on ihan merkittävä alennus, mikä saatiin myös muilla tulotasoilla. Ja sitten kun mennään siitä nyt seuraavat 15 vuotta tähän päivään, niin nyt ollaan menty enempi vaakalentoon. Että 2011han tuli tämä Jyrki Kataisen niin kutsuttu six-pack-hallitus, ja se rupesi sopeuttamaan. Se oli ensimmäinen tämmöinen sopeutushallitus, mikä meillä on ollut. Eli valtion talous oli mennyt huonoksi, ja ei ollut enää samalla lailla resursseja keventää. Ja sitten on menty niin kuin pikkusen sahattu edestakas, mutta tänä päivänäkin keskituloinen palkansaaja maksaa sen noin 30%. Että kyllä, sieltä 95 reilusti on todella alennettu, ja sitten viimeiset 15 vuotta enemmän tai vähemmän menty vaakatasossa.
1: On väitetty, että korkea palkkaverotus ei houkuttele tekemään töitä, eikä erityisesti tekemään ylitöitä, koska niistä pitää maksaa jopa puolet sitten veroa, kun on tämä marginaaliverotus. Mutta yleensähän työntekijä tekee sitä kokoaikaista työtä, eikä hänellä välttämättä ole edes mahdollisuutta alentaa verotustaan tekemällä osa-aikaista, niin onko nyt tällä korkealla palkkaverotuksella sitten vaikutusta tehtäviin työtunteihin?
2: No kyllä sillä osaltaan on, mutta on tietenkin muutkin asiat, mitkä vaikuttaa ihmisten elämässä siihen suhde vapaa-aikaan ja perheasiat ja muuta. Että voi sanoa näin päin, että ankara marginaalivero niin kuin tavallaan kannustaa tai tekee sen aika edulliseksi lyhentää, vaikka aika moni pystyy kuitenkin sopimaan vaikka määräajaksi nelipäiväisestä työviikosta tai 80% työajasta, 6-tuntisesta päivästä. Ja tämä on aika yleistä työmarkkinoilla. Niin voi sanoa, että verottaja tulee aika hyvin siihen vastaan. Kun se marginaalivero on lähellä puolta jo ihan keskitulosilkin, niin voi hyvin yleisesti sanoa, että suunnilleen puolet säästää veroissa, kun pienentää palkkaansa. Ja sitten se vaikuttaa myös toiseen suuntaan, että ylityöt tai haastavammat työt, erilaiset uudet tehtävät, mitkä vaatisivat ehkä kouluttautumista, enemmän vaivan näköä, ajankäyttöä, mutta palkka on korkeampi, niin siihen taas sit iskee se marginaalivero. Että musta vastaus tähän kysymykseen on, että ihmisten tilanteet on yksilöllisiä, mutta verotus kyllä, sinänsä korkeat marginaaliverot, niin tässä suhteessa kyllä tavallaan palkitsee sit työajan lyhentämisestä tai tekee sen vähemmän kalliiksi. Ja sitten vastaavasti lisätyöni on sitten erityisen verotettua.
1: Teemu Lehtinen, mikä on käsityksenne, paljonko valtio ihan oikeasti haluaa ohjata tätä käyttäytymistämme, esimerkiksi vähentämään alkoholin, tupakan, bensiinin ja dieselin kulutusta, vai ovatko nämä haittaverot poliittisesti helppoja verotuskohteita? Kukaan ei kehtaa niitä vastustaa.
2: Ehkä se on sekä että. Ainakin alkoholi ja tupakka on hallituspohjasta ja hallituskaudesta riippumatta, niin ne on suosittuja kohteita myös sen takia, että halutaan hillitä tätä kulutusta. Mutta ne molemmat tuottaa semmoisen reilun 1 miljardi euroa tänä päivänä. Ja tilannehan on se, että toivotaan, että se tuotto ei kasvaisi. Toivotaan, että se pienenisi, kun ne on haittaveroja. Että kyllä varmaan ihan jo kansantaloudellistakin syystä saati sitten terveyspoliittisesti ja ihmisten kannalta, niin olisi toivottavaa, että kukaan ei tupakoisi. Ja silloin tupakkaveron tuottokin olisi nollassa, että se on se tavoite. Ja se on vähän paradoksaalista tälle, että sillä lailla haetaan niin kuin lisätuottoa, mutta sitten toisaalta toivotaan, että se haitta siinä pienenee. Mutta kyllä mä pidän tätä ihan aitona pyrkimyksenä näiden haitallisten tuotteiden osalta. Sitten jos me käytetään polttoaineita, niin siinähän vähän edestakas mennään, koska nyt toisaalta kun polttoaine on muuten ollut kallis. Tällä vaalikaudellakin on sitten puhuttu, että kuinka ankarasti voidaan verottaa, että pystytään joka puolella laajaa Suomen maata myös liikkumaan autolla. Ja tämä on sitten niinku tämä toinen puoli tätä kolikkoa. Mutta on nämä usein poliittisesti helppoja. Itse asiassa esimerkiksi bensavero ei kyllä ole poliittisestikaan helppo. Kaikki voi melkein joka päivä lukea mediasta, niin siihen liittyvää poliittista keskustelua myös.
1: Mites muuten semmoinen yksityiskohta, kun nämä sähköautot, tuossa tuli laskettua, että 100 kilometriä sähköautolla, niin silloin kun pörssisähkö on nollassa ja siitä maksetaan pelkästään siirtomaksut, niin alle 3 euroa 100 kilometriä. Onko se reilua, kun se bensanostaja maksaakin paljon siitä 100 kilometrin matkastaan.
2: Tässä on varmasti haluttu suosia sitä siirtymistä sähköautoiluun, mutta kyllä sitä tuetaan tai kannustetaan tosi tehokkaasti, kun siinä myös autovero on nolla nykyään, kun sekin on hiilidioksidipäästöihin kytketty. Mutta siinä mielessähän se on varmaan myöskin tämä esimerkki siitä, että jos nollalla pystyy lataamaan, niin se on varmaan myös se, mihin tässä pyritään sähköverkon käyttöäkin se tasa ja muuta. Että sehän on ikään kuin ihan positiivista, että sellaiseen aikaan, milloin sähköllä on vähemmän kysyntää kuin tarjontaa, niin sitten niitä meidän Suomessa olevia sähköautojakin ladataan. Mutta että totta on, että sitten bensa-autolla ajavat varmasti miettii sitten sitä, että onko tämä nyt ihan täysin tasapuolistakaan. Ja todellakin tästä aina riittää kyllä poliittista ja yhteiskuntapoliittista keskustelua.
1: Palaan vielä tähän, että kuinka paljon verotus voi vaikuttaa käyttäytymiseemme. Onko siitä mitään luotettavaa tutkimusta edes olemassa?
2: Kyllä, siitä on yllättävän paljon nyt tullut. Aina tietenkin perään, kun mä oon itsekin ekonomisti, niin totta kai mielelläni käytän aina tutkittua tietoa pohjana myös ja näyttöä siitä, mikä on mitäkin. Ja meillä on sekä Suomesta että maailmalta niin nimenomaan marginaaliveroista aika paljon tuoretta tutkimusta. Vattissa on julkaistu myös Suomen aineistolla tutkimus ja Tanskassa on tätä tutkittu paljon ja niitä on julkaistu merkittävissä talouslehdissä. Ja se tulos on se, että ne ylimmät marginaaliverot ja nimenomaan korkeiden ansiotulojen marginaaliverot, niin niiden alentaminen tulee todella hyvin takaisin yhteiskunnalle kasvavina verotuottoina sen käyttäytymisvaikutuksen kautta. Ja siinä on vähän semmoinen ehkä yllättäväkin piirre, että se ei ole pelkästään se, että jos olet nykyisessä työssäsi ja teet sitten enemmän tai vähemmän, vaan siinä katsotaan sitten koko elinkaarta ja miten ihmiset suhtautuvat työntekoon,

0: 20, niin se on, siitä on aidosti haittaa. Ja nyt kun meillä tänä vuonnahan on ajankohtainen asia, että ylintä marginaaliveroa alennettiin reilusti 52, se oli joillain tulotasoilla 59 aikaisemmin, tänä vuonna se on 52, niin tästä voi aika luotettavasti sanoa, että se valtaosaltaan ellei kokonaan rahoittaa itsensä.
1: Niin, voiko siinä käydä sitä silläkin tavalla, että kun ihminen saa tietää, että hän saa työpaikallaan ylennyksen tai kilpaileva yritys tarjoaa uutta hienoa hommaa, joka on entistä vaativampaa ja totta kai siinä on suurempi palkka, mutta sitten se ihminen rupeaa miettimään, että mitäs, paljonko tuosta saa nettona enemmän liksaa, että joutuu tekemään vaativampaa työtä, niin sitten pitää miettiä, että ottaako vastaan vai ei.
0: Se on juuri näin ja kyllä ihmiset tämän tietenkin ottaa huomioon ja miettivät sitä perhetaloutta ja yhteiskunta näillä marginaaliveroilla vaikuttaa siihen tilanteeseen tosi vahvasti.
1: Valtiotieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Teemu Lehtinen, puhutaan näistä pääomaveroista. Pääomatulojen veroprosentti on siis 30 ja jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa vuodessa, niin ylimenevältä osalta veroprosentti on 34. Ja jos tätä nyt konkretisoi, niin käytännössä kun esimerkiksi metsänomistaja katselee komeita tukkipuitaan, niin niistä 2 puuta 3 kuuluvat omistajalle ja joka 3 sitten menee veroina valtiolle. No palkansaaja maksaa palkastaan veroa, pääomatuloveroa enemmän, jos ansaitsee yli 4000 euroa kuussa, muuten tietysti vähemmän kuin mitä pääomista menee veroja, niin mitenkäs tämä oikeudenmukaisuus nyt sitten on? Onko reilua, että hyvätuloinen palkansaaja maksaa suurista tuloista enemmän veroja kuin pääomatuloja saava?
0: Joo, siinä tämä asteikko on tosiaan erityyppinen ja siihen on erilaisia syitä, mutta ihan aluksi täytyy sanoa, että just tämä 2/3, niin se on kyllä ihan hyvä esimerkki. Toinen, missä sen ihmiset huomaa, meillähän on marraskuussa aina se suuri veropäivä, milloin julkaistaan niitä suurimpia tuloja, mitä ihmiset on saanut. Ja siellä sitten aika tavallinen on semmoisia oman yrityksensä myyneitä, josta jo aikaisemmin, ei aikaisemmin edellä, eikä sitten myöhemmin tämän veropäivän jälkeen koskaan kuullakaan, mutta yhtenä vuonna he on saanut ehkä vaikka 10 miljoonaa tai merkittävän summan myyntivoittoa, ja siitä se kolmasosa menee veroihin. Et jos saa 3 miljoonaa yhteiskunnalle veroina ja 2 miljoonaa jää itselle, se kaava on aika yksinkertainen. Ja sen reiluuden perään voi tietysti kysyä. Mä korostasin kuitenkin sitä, että siinä aika reilu summa tulee myös yhteiskunnalle. Siitä 3 miljoonasta niin 1 miljoona tulee yhteiskunnalle, se on jo iso potti. Miksi se sitten on tämmöinen rakenteeltaan eikä yhtä progressiivinen kuin ansiotulo, niin siinä on pari asiaa. Pääomatulot vaihtelee paljon enemmän. Esimerkiksi tämä yrityksen myyjäesimerkki kuvasi hyvin sitä, että ne on satunnaisia, ne osuu johonkin tiettyyn kohtaan ja ne on ihan luonnostaan sellaisia, että ne ei ole samalla lailla tasaisia kuin vaikka eläkkeet tai palkatkin usein, että ne on vuodesta toiseen suunnilleen samantasoisia. Ja silloin se oikeudenmukaisuus pääomatulon saajien kesken ei ole niin yksinkertaista ja johtaisi aikamoiseen suunnitteluun sitten, millä saisi tasattua sitä pääomatuloa, jos siitä se olisi progressiivista. Et ihan tämmöinen käytännöllinen syy siihen on myös, sitten se on tärkeä syy, että veropohja on liikkuvaa pääomatuloissa. Itse asiassa ne pääomatkin liikkuu maasta toiseen hyvin vilkkaasti ja ne helposti väistää sitten sitä liian ankaraa verotusta. Ja tätäkin on paljon tutkittu, että viisas pääomatulon verottaja verottaa aika kohtuullisesti ja sitten me saadaan isot tulot. Meillä on Suomessa tänään semmoinen tilanne, että meillä tulee todella hyvin sekä yrityksiltä yhteisöveroa, että sitten näitä pääomatuloja sitä kertyy. Ja tämmöisistä syistä tämä on viisautta, että se on suht koht tasainen ja sitten tuottaa hyvin tämä pääomatuloverotus. Mutta kyllä toi reiluuskysymys on tietysti ihan validi ja sitäkin voi miettiä ja minun tietysti ensisijainen ratkaisumalli tähän on sitten yrittää asteittain kuitenkin sitä työn ja ansiotuloverotusta keventää, vaikka se pitkä tie onkin.
1: Mutta tosiaan, jos haluaa matalampaa verotusta ja kyse on työnteosta palkansaajasta, niin se vaatii sitten sitä, että pitää pakata matkalaukut ja muuttaa toiseen maahan, mutta pääomien siirtäminen toiseen maahan tapahtuu suitsait sukkelaan.
0: No tämä on se asia, sekä pääomatulojen että yritysten tulojen, esimerkiksi yhteisövero, meillä on aika maltillisena se pidetty ja sitä on ymmärretty alentaa asteittain. Se tuottaa sitten meille 7-8 miljardia vuodessa.

0: Ja se on todella tärkeää pitää se veropohja Suomessa, koska nämä yritykset, niiden tulokset tai pääomat, tosiaan ihmisten pääomatulot, niin ne siirtyvät aika sukkelasti maasta toiseen ja on myös helposti tämmöinen verosuunnittelun kohde sitten, että miten sitä vältettäisiin. Tänä päivänä meillä ei ole syytä hirveästi väistellä pääomatulojen verotusta ja tässä on mun mielestä huomattavasti parempi niin kuin tasapaino kuin sitten ansiotulojen puolella.
1: Mitä muuten tarkoittaa tämä termi reiluus? Yleensähän ajatellaan, että on reilua, että suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset ja oli sitten kyse palkasta tai pääomista. Mutta sitten taas toisaalta, onko se reilua, että joku vaippaikäinen vauva, joka on saanut vanhemmilta ja isovanhemmiltaan ne kuuluisat alle lahjaveron olevat rahasummat ja sitten saa osinkotuloja, niin se vaippaikäinen maksaa sitä 30%.
0: Niin, että ihan pienistäkin pääomatuloista niin menee. Voihan sitä aina tietysti kysyä, että pitäisikö siinä jotain rajoja olla. Meillä on aika paljon pääomatuloista tämmöistä. Jos me ajatellaan vaikka korkotuloja, niin se on lähdevero. Se lähtee ihan ekasta eurosta alkaen sitten, kun pankista tai jostain muualta saa lähdeverotettua korkoa. Ja siinkin on se 30%. Kyllä luultavasti tämä järjestelmä kannattaa pitää tämmöisenä, että siinä on laaja veropohja ja sitten verotetaan. Ja en usko, että se sitten tällä vaippaikäiselläkään ehkä sitten tulevaisuudessa, kun sitä varallisuutta näistä sijoituksista, mitkä mainittiin, niin kertyy, niin se kokonaisuus kuitenkaan kauhean kohtuuton on. Ja on sitten hyvä apu tälle lapselle, kun hän kasvaa ja aikuistuu. Että ei tässä musta kauhean suurta vääryyttä tule tehtyä pääomatulojen puolella. Eli niin kuin sanoin, se musta toimii aika hyvin. Reiluus on hyvä kysymys. Jokaisella on varmaan oma käsitys siitä. Se ei ole ihan täsmällisesti määritelty käsite, jokainen voi sen tulkita omalla tavallaan. Mä näen reiluuden myös aika paljon kohtuuden kautta, että jos verot esimerkiksi jollain lailla täyttää kohtuullisuuden niin kuin arvot, niin silloin se on myös yleensä aika reilua.
1: No perintövero. Ruotsissahan ei ole enää perintöveroa, mutta siellä joutuu maksamaan myyntivoittoveroa peritystä omaisuudesta. Mitenkäs tämä nyt sitten käytännössä oikein Ruotsissa menee? Siis onko se niin, että kun perii vaikkapa asunto-osakkeen tai pörssiosakkeen, niin perintöhetkellä siis ei tarvitse maksaa perintöveroa, mutta kun myy sen perityn omaisuuden, niin onko se hankintahinta sitten se, millä isä tai äiti on aikoinaan siitä maksanut ja erotus on sitten kokonaan myyntivoittoveron alaista.
0: Joo, tämä on se periaate. Lähtökohta on tämä. Ja Ruotsissa on vähän omanlaissa malli, mutta siellä idea on todellakin tämä, että perintövero on poistettu ja sitten luovutusvoittoveron kautta maksetaan. Ja nythän Suomeenhan on tätä Ruotsin mallia tarjottu. No se tietysti sovellettaisiin sitten Suomeen tavalla tai toisella, mutta sama ajatus on ajettu kovasti, että perintöverossa luovuttaisiin ja sitten myyntivoittoveron kautta kerättäisiin verotuotot. Ja perintöverohan tuottaa meillä semmoisen reilun miljardin euroa vuodessa, ja jos ei siitä verotuotosta luovuta, vaan se halutaan myyntivoittoveron kautta, niin jokainen ymmärtää, että siinä on voittaja ja häviäjä, joku maksaa enemmän kuin nyt ja joku vähemmän. Ja siinä jos ajattelee Suomessa tätä tilannetta, niin siinä voi miettiä tätä nykyistä mallia. Meillähän perintötapahtumassa niin se tärkeä asiakirja on perukirja. Se on tehtävä 3 kuukauden sisällä kuolemasta, ja se on tärkeä verotusasiakirja, että sen perusteella määrätään perillisille perintöverot, mutta toisaalta myös se muodostaa tämä hankintameno, mikä äsken mainittiin. Eli jos on perintöverot maksettu omaisuudesta ja sehän on sen kuolinpäivän arvon mukaan ja sitten jos se myydään se sama omaisuus eteenpäin samalla hinnalla, niin ei enää mene lisää mitään. Eli se hankintamenokin tulee sitten siitä perukirjasta ja tämä usein on tosi tärkeä asia Suomessa, että meillä tämmöinen tyypillinen kuolinpesä, tavallinen tapaus on se, että on useita perillisiä, ne voi olla lapsia, jopa lapsen lapsia, jos jätetään sukupolvia välistä, ehkä isokin joukko ihmisiä, jotka perivät, niin silloin tämä perintövero toimii aika kohtuullisesti useissa tilanteissa. Että sitä ei mene paljon sitä veroa siinä. Ja sitten tarvii kuitenkin se kuolinpesän varat myydä. Eli jos on vaikka asunto siinä kuolinpesässä, niin se pitää myydä, jotta saadaan perintö jaettua. Tämä on se suomalainen tyypillinen tapa. Ja on itse asiassa toivottava, että kuolinpesät usein aika nopeasti purettaisiin ja saataisiin rahat jaettua perillisille. Niin tässä tilanteessa se perintövero on usein aika kohtuullinen. No sitten, jos mentäisiin tähän Ruotsin malliin, niin siinä kävi säkkiä niin, että sitten tulisi se myyntivoittovero tosi ankarana. Se on selvästi ankarampi kuin perintövero yleensä sitten, jos myytäisi se sama asunto, mikä on kuolinpesälle tullut. Ja silloin katsottaisiin tosiaan sitä alkuperäistä hankintamenoa, ja sitten Suomessa on tämmöinen vähän veroteoreettinen käsite kuin hankintameno olettama. Se tarkoittaa sitä, että yli 10 vuotta omistetussa niin 40% saa aina vähentää, 60% verotettaisiin sitten siitä peritystä omaisuudesta niin luovutuksen yhteydessä menisi verolle. Ja siitä maksetaan sitten se luovutusvoittovero. Tässä on paljon yksityiskohtia, mutta se idea on tämä, että semmoiset kuolinpesät joutuisi maksamaan ja niiden osakkaat usein huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä, jos se saatu omaisuus pitää myydä. Voittajat häviävät. Tässä on vielä tämä toinen puoli, että kuka sitä sitten voittaisi. No, yksinkertainen vastaus. Ne perilliset, jotka ei koskaan myy, saavat jotakin omaista vastaan, eivät myy sitä. Silloin ei mene missään vaiheessa sen paremmin perintö- kuin luovutusvoittoveroa. Se voi olla metsää, kiinteistöjä, se voi olla vaikka yritysvarallisuutta. Et siellä löytyisi ne voittajat Ruotsin mallissa, mutta helposti kolikolla on se toinen puoli. Tämä on aika mutkikas asia, tästä paljon puhutaan ja minusta, jos tätä lähdetään joskus rukkaamaan, niin tämä pitäisi kunnolla selvittää ja vaikutukset arvioida.
1: Mutta eikö ole toisaalta vähän niin kuin hankalaa, että jos sitten periä tässä Ruotsin mallissa ei muuta sitä omaisuutta rahaksi. Sanotaan vaikka, että on kyse vaikka jostain suvun metsästä ja sitten 30-40 vuoden kuluttua se menee taas seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten jos se seuraava sukupolvi sitten haluaa myydä, niin sitten pitää kaivaa jotain ikivanhoja papereita, että mikä se on se sen alkuperäinen hinta.
0: Näin, tai on suomalaisessa kontekstissa, suomalaisessa tilanteessa, niin silloin se on yli 10 vuotta omistettu, niin siitä saa se hankintameno olettamaan 40%. 60% menee sitten verolle, eikä tarvitse kaivaa papereita. Mutta toi on ihan hyvä pointti, hyvä huomio, että siinä se vero uhkaa tulla sitten siinä luovutettaessa. Itse asiassa puhutaan tämmöistä lukkiutumisvaikutuksesta, että kun on aika kova kannustin pitää se, antaa vaan eteenpäin sitä omaisuutta, elää sen tuotolla ja sitten lykätä sitä myyntivoittoveroa. Tämä on mun mielestä semmoinen Ruotsin mallin niin kuin huono puoli. Onhan siinä hyviäkin puolia varmasti, että jotkut perheyritykset voi tällä lailla välttää sitten perintöveron, kun siirtyy sukupolvelta toiselle tämä firma esimerkiksi. Mutta mun mielestä Suomen järjestelmässä on hyviä puolia lähinnä se, että se myös kannustaa tai tekee järkeväksi tämän realisoinnin. Usein on niin, että se omaisuus kyllä kannattaa myydä, jos on hyvin usein on useampi perillinen. Jos on se yksi kesämökki ja vaikka 3-4 perillistä, niin usein se on järkevintä myydä se ja jakaa rahat. Ja suomalainen järjestelmä siitä tekee niin kuin aika sujuvaa. Ja se on se hyvä puoli. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on erilaisia puolia. Tämä ei ole suinkaan niin yksinkertainen kuin ajatellaan, että perintövero pois. Kannattaa joskus aina miettiä, mitä toivoa. Voi toivoakin vahingossa itselleen ison veron kiristyksen.
1: Niin ainakin tällä hetkellä verotus on sillä tavalla nyt ihan ulkomuistista, että jos vasta yli 200 000 euron kohdalla, niin perintövero nousee 16%, ja sehän on jumalattoman vähän verrattuna myyntivoiton verotukseen.
0: Joo, ja sitten se asteikko on tietysti, siinä on monta porrasta. Nythän veronmaksajat kovasti ajoi ja ehdotti tätä alarajan nostoa 20 000-30 000 euroa, niin, ja se on nyt voimassa. Niin 30 000 euroa asti ei mene perintöveroa lainkaan perintöosuudesta, ja sitten siitä asteittain tulee portaita. Mutta se on edullisempi, että tämä luovutusvoittovero on useimmissa tapauksissa sitten
1: niin
0: kyllä
1: ankarampi. Niin se niistä pienistäkin.
0: No joo, siis se lähtee pienistäkin jo sitten menemään, että sehän on siinä myyntivoittoverossa se, että siinä se asteikko on sellainen, että 30% ruvetaan heti verottamaan, kun luovutetaan. Siitä tulee sitä eroa tähän, ja sitten se asteikkokin on erilainen, että kun sitä lasketaan, niin kyllä se näin on, että sitten myyntivoittovero on huomattavasti kireempi monessa tilanteessa kuin kuin sitten perintövero olisi ollut. Siinä on useampi tekijä, se asteikko ja sitten se jakautuminen. Tätä ei usein huomata, että jos perillisiä on enemmän kuin yksi, niin se pilkkoontuu mukavasti useaan osaan se perintö ja myös perintöverotus, kun se on henkilökohtaista, perillinen maksaa sen omasta osuudestaan. Mutta sitten luovutusvoitossa kuolinpesä esimerkiksi myy sen asunnon, niin se tulee kuolinpesän tulona, myyntivoittovero tulisi. Ja sitten se rahat jaettaisiin. Ja siellä se on aina se kuitenkin se 30%, vaikka olisi pilkottu omaisuus perillisillekin, niin sieltä menee sitten sitä 30% sit luovutusvoitosta. Mm-hmm. Tässä on paljon yksityiskohtia, tämä helposti ihmisiä hämmentää. Toisaalta tämä on tosi tärkeä laaja-alainen asia, että tämä kaikkia suomalaisia käytännössä koskettaa jossain vaiheessa elämää. Tämmöiset tilanteet, missä tapahtuu sukupolvien välillä myös tätä omaisuuden siirtymistä. Ja tämä on tosi iso kysymys. Tähän liittyy perinnöt ja myös lahjoitukset. Että kyllä sen voi summata niin, että tässä on aika paljon yksityiskohtia. Mun mielestä silloin, kun tätä ruvetaan muuttaa, pitää olla tosi varovainen ja varmistaa, ettei tule väliinputoja, ettei ketkään joudu reilusti lisää maksamaan. Mutta me ollaan veromakseissa suhtauduttu sitten niin päin, että koitetaan kohtuullistaa nykyistä. Niin kuin sanoin, niin tällä vaalikaudella on saatu hyvä parannus meidän toiveesta. Myös 10 vuoden maksuaika ja senkin korkoa on sitten kohtuullistettu. Se on tärkeä asia kanssa, että jos perintövero tulee äkkiä maksuun, niin siihen saa nyt 10 vuotta maksuaikaa.
1: No yksi yksityiskohta vielä tästä Suomen ja Ruotsin välisestä tavasta verottaa perintöjä, siis Ruotsissakin verotetaan, jos sitten siitä perinnöstä luopuu, niin ei perintönä vaan myyntivoittoverona, niin minusta tuntuu siltä, että jos meillä olisi tämä Ruotsin malli, niin siitä hyötyisivät maaseudulla halpoja asuntoja perinnöksi saavat ja taas sitten, jotka eivät hyötyisi, vaan päinvastoin kärsisivät, olisivat sellaisia, jotka perivät arvoaan kasvattaneiden asuntoja. Eli kun silloin, kun otetaan nyt esimerkki, että Helsingistä on saanut parikymmentä vuotta sitten aika halvalla asunnon verrattuna sen nykyarvoon, mutta jossain Iisalmesta pohjoiseen kun mennään, niin parikymmentä vuotta sitten se oli ehkä jopa kalliimpi kuin nykypäivänä.
0: Joo, jos ajatellaan tätä tyypillistä tilannetta, niin se on näin, että juuri nämä arvoaan nostaneet asunnot, niin ne on sitten osa sitä kuolinpesää usein. Ehkä niin kuin suurikin osa siitä peritystä varallisuudesta ja silloin menettäjiä tulee sitä kautta, että se myyntivoittovero siinä lankeaa. Et kyllä tämä on ihan oikein ajateltu ja sitten pitkään omistetuissa asunnoissa Helsingissä tai muilla kasvupaikkakunnilla, niin kyllähän ne arvot on nousseet. Et kyllä se tällä laillakin sen voi nähdä ja siellä nimenomaan sitten, jos joutuu realisoimaan sen asunnon, että voi saa rahat jaettua, niin sieltä niitä tyypillisiä häviäjä löytys. Ja voittajat voivat olla tietenkin henkilöt, joille ei ole myyntivoitto, eli ei ole asunnon arvo noussut haja-alueella, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että silloin luultavasti myös se perintöveroarvo on aika alhainen. Eli sitten ne ei ole varmaan kauhean arvokkaita ne asunnot myöskään, joita sitten peritään. Tämähän on tavallinen tilanne jo tänä päivänä.
1: Hypätään historiassa nyt 400 vuotta taaksepäin. Silloin veroja maksettiin maaomaisuudesta, siis maavero nykykielellä, ehkäpä kiinteistövero. Niin sen lisäksi oli henkiraha, eli jokaisen työikäisen piti maksaa saman verran veroa tulosta riippumatta. Ja kolmas merkittävä verotuksen tapa oli sitten tullit. Niin itselleni tulee tästä mieleen se, että valtio, eli kuningas, verotti sellaisia asioita, joita oli vaikea kiertää. Kuten tiedämme, niin maamaisuutta ei saa piiloon ja satamaan tuleva laiva on niin iso, että tullitarkastaja sen kyllä huomaa. Niin, mites tämä, kun ajatellaan verotuksen tekniikkaa, niin onko meillä nykypäivänäkin sellaisia veroja, jotka ovat olemassa siksi, että niihin liittyviä tuloja on erittäin vaikeata piilottaa?
0: Joo, tämä on hyvä huomio ja minusta sun ajatus tästä oli ihan oikean osuva, että tämä on houkutin aina kuninkaalle ennen vanhaa ja nykyisin julkisella vallalle, niin verottaa kohteita, joita ei ole helppo piilottaa. Ja kiinteistövero on edelleen meillä ja meidän ekonomistien joukossa aina hyvin suosittu ja että sitä kannattaa käyttää. Sitten jos se pannaan kamalan korkeaksi, niin siinä tulee kyllä ongelmiakin, kun siinä ei katsota sitä maksukykyä ollenkaan. Tämä koskisi myös tämmöistä henkirahaa, että jokainen ihminen maksaa saman summan, niin siinkin pitäisi ehkä katsoa maksukykyä näin. Mutta kiinteistövero on tyypillisesti semmoinen, että se on houkutteleva vero valtiolle tai yhteiskunnalle. Kunnallehan ne kiinteistöverotuotot menee, kunnat saa siitä merkittäviä verotuottoja. Mutta siinäkin pitäisi joku järki olla. Sitten tulee ongelma, jos sen ihan mahdottoman korkeaksi kiristää. Ja nämä tullit, no meillä esimerkiksi EU:ssa on tulliliitto, että EU:n sisällä ei ole tullimaksuja, mutta voi sanoa, että esimerkiksi tämä laiva ei voi piilottaa, niin se on kyllä ihan totta, arvonlisäverokin mätkähtää tuotteisiin heti rajalla ja sitten se vyörytetään kuluttajalle päin. Arvonlisävero on musta ehkä semmoinen, joka aika monessa tilanteessa on tällainen, että sitä ei ole helppo kaikilla aloilla ollenkaan yrittää kiertää rikollisesti tai muutenkaan, ja sen takia sekin on aika korkea ja iso meillä. Että kyllä tätä pyrkimystä on aina. Voisi oikeastaan viimeiseksi tästä teemasta ajatella vaikka sähköveroa. Sähkövero on aika kätevä vero valtiolle, kun se on hyvin tarkasti mitattavissa, tuottaa paljon. Ja bensavero, ihan samanlainen. Aina kun käyt tankkaamassa, niin siitä sujahtaa verot helposti yhteiskunnalle. Eli ikään kuin, jos hallinnointikulu on alhainen, ja kiertämismahdollisuus mitätön, niin siinä on aina houkutteleva vero yhteiskunnalle kyllä.
1: Hmm. Tosiaan 1600-luvulla meillä ei ollut sähköveroa eikä polttoaineveroa.
0: Kyllä, uusia keinoja aina löytyy.
1: Aina löytyy, kun aika etenee ja tilanteet muuttuvat. No toisaalta meillä on myös sellaisia veroja, joita ainakin omasta mielestäni on aika helppo kiertää tai olla maksamatta, kuten muun muassa pullo- ja tölkkipantit. Siis ne pullot ja tölkit, jotka on itse ostanut, ne saa palauttaa verottomana, mutta jos vie naapurin tölkit, niin se on veronalaista tuloa. Mikäs järki tässä on?
0: No joo, tämä on aika hyvä esimerkki semmoisesta, että on myös veroja, joita on mahdoton valvoa. Ja sitten niiden järkikin on vähän kyseenalainen. Mä luulen, että moni, joka vie tölkkejä tai pulloja palautukseen, jos ne ei olekaan omia, vaan naapuri, niin ei niin kuin miellä, että tämä nyt voisi edes olla, että eivät ole tietoisia, että tätä voisi verottaa. No myöskin tämän valvominen on mahdotonta, että tuskinpa näitä paljon myöskään ilmoitetaan. Et mun mielestä tämä on ihan hyvä esimerkki, sellaista ihan kaikkea ei todellakaan ole järkevää verottaa.
1: No sitten tämä rajanveto, että mikä on verollista ja mikä verotonta, jos maanomistaja itse tekee raivaustöitä ja istutustöitä, niin se on täysin verovapaata työtä. Samoin jos korjaa taloaan tai jopa rakentaa sen. Miten se nyt näin menee? Onko se vaan se, että sitäkin on mahdotonta valvoa, että maalaako joku oman kotinsa seinät?
0: No joo, eikä siinä ei kaupallisesti ei makseta työsuorituksesta, vaan se tehdään tosiaan itselle. Se olisi vaikea mitatakin ja muutenkin täysin kohtuutonta, eikä ihmiset ymmärtäisi sitä, niin ei sitä senkään takia veroteta. Tämä on ihan sinänsä mielenkiintoinen asia kuitenkin, että tämähän kuvastaa sitten tämä ero tämän ja sitten ostetun työn välillä sitä verokiilaa. Meillä on kuitenkin paljon veroja, siellä on sitä tuloveroa, siinä voi olla alvikin välissä, kun yritys myy, ja sitten työnantajamaksuja ja muuta. Se verokiila tekee sitä aika kallista niin kuin ostettuna siitä samasta työstä, ja siis suomeksihan tämä tarkoittaa sitä, että on aika kova kannustin tehdä itse. Tee se itse, yhteiskuntaa suosii se, jos on ankarat verot työllä. Ja kyllä meillä tätä riskiä on, ja sitten tehdään ilman kuluttajasuojaa ikään kuin omaan peukaloon vasaroiden remonttia vähemmällä osaamisella, koska siinä säästää niitä veroja. Yksi tapa, millä tähän on sitten pureuduttu ja minkä takia on kotitalousvähennys pantu voimaankin, niin on juuri kotitalousvähennyksen käyttöotto. Eli kotitalousvähennyksellähän sitten korvataan osittain sitä kiilaa, mikä on työn teettäjän ja sitten sen työntekijän välissä, kun ostetaan työsuorituksia. Et siinä on tunnistettu tämä ongelma, että meillä on myös harmaan talouden riski iso kotitalouksissa, kun sitä on myös vaikea valvoa, niin on haluttu puuttua siihen näin, ja tämähän on toiminut kyllä hyvin tämä kotitalousvähennys. Se on tuonut sitten kuitilla tehtäväksi tätä kotitaloustyötä paljon, mutta senkin pohjimainen syy on se, että meillä on se verokiila niin korkea siinä.
1: Veromaksajan keskusliitto. No jäseniä on tällä hetkellä 210 000. Se on siis erittäin suuri yhdistys. Onko tätä tutkittu, että miksi näinkin moni haluaa olla tällaisen yhdistyksen jäsen?
0: Joo, kyllä me on tutkittu sitä säännöllisesti 3 vuoden välein tehty suuri jäsentutkimus ja koettu selvittää, että minkä takia näin moni ihminen haluaa tämän jäsenmaksun maksaa. Kyllä siinä 3 kaikkein tärkeintä on toisaalta tämä edunvalvontapuoli, että pidetään puolia ja ajetaan kohtuullista verotusta. Se on suurimmalle osalle tärkeä asia. Ja sitten käytännön palvelut, eli taloustaitolehti, mitä me julkaistaan, ja sitten verojuristien neuvot. Eli käytännöllinen hyöty tieto sen oman taloudenhoitoon, ei vaan verotusasioissa, vaan myös yksityistaloudessa, kaikessa mitä elämään liittyy, missä on eurot mukana. Niin nämä käytännön hyötytiedot itselle ja sitten toisaalta tämä edunvalvonta ja puolen pitäminen, niin ne on ne syyt, minkä takia näitä jäsenmaksuja maksetaan.
1: Niin, taloustaitolehdestä, niin siitähän saa tällaisia hyviä verovinkkejä, siis tarkoitan sitä, että miten ihan laillisiin keinoin voi vähentää omaa verotustaan. Tämä varmasti kiinnostaa ihmisiä.
0: Kyllä se kiinnostaa ja tietenkin tässä on paljon puhuttu siitä, että verotuksen taso on Suomessa aika korkea tai varsin korkea, yksi korkeimmista maailmassa, kun kokonaisuutena katsotaan. Ja sitä kautta näillä ratkaisuilla, mitä ihmiset tekee verotuksen suhteen, on merkitystä, että verotus kannattaa ottaa huomioon. Ja verosuunnittelu laillinen, se on tietenkin ihan hyväksyttävää. Veroja ei saa kiertää ja mekin neuvotaan semmoista laillista suunnittelua, joka tarkoittaa vain sitä, että otetaan verotus huomioon eri vaihtoehdoissa. Mietitään, tehdäänkö A, B vai C jossain elämäntilanteessa ja niillä on eri verovaikutus. Ja kyllä sillä on väliä ja ihmiset selvästi tähän liittyviä neuvoja tarvitsee ja on hyvä tarkistaa etukäteen mieluummin kuin sitten ihmetellä jälkikäteen, kuinka tässä kävikään.
1: Veronmaksajan keskusliitolla on 15 juristia, jotka antavat jopa henkilökohtaista veroneuvontaa, siis nimenomaan jäsenille. Ja itse olen kyllä huomannut usein, että verottajan nettisivuilla nekin ovat ihan hyvät, mutta joskus siellä ne ohjeet ovat monitulkintaisia ja siksi olen joutunut kysymään sitten tulkintoja Veronmaksajan keskusliiton juristeilta ja aina olen saanut sieltä selkeät vastaukset. Niin Teemu Lehtinen, mitä mieltä te olette, mutta minun mielestäni tämä verotuksemme on liian monimutkaista, kun kerta liitossakin on 15 juristia neuvomassa.
0: Onhan se aika monimutkaista ja nämä sinun esimerkit on ihan hyviä tai näkökulmat siihen, että se on se tulkinnanvaraisuus ja miten eri tilanteissa tehdään, niin se ei ole välttämättä aina siis suoraan lakipykälästä ei voi lukea sitä, miten juuri minun tapauksessani asia ratkaistaan. Ja tämän tyyppiset asiat on aina hankalia. Meillä on kuitenkin yli 5 miljoonaa suomalaista ja jokaisella on niin kuin oma tilanne. Kyllä tähän ihmiset tarvitsevat apuja ja neuvoja ja se on varmaan aina niin. Verotus on kuitenkin tosi mittava, 120 miljardia euroa veroja joka vuosi, monia erilaisia veroja, niin väistämättä siitä seuraa myös hyvin monenlaisia tilanteita. Että mä en usko, että tästä nyt ihan järjettömän yksinkertaista saadaan koskaan. Semmoista ideaalimaailmaa ei olekaan. Kun verotus on näin korkealla tasolla, niin se on väistämättä myös aika mutkikas asia. Ja meidän liiton tarve perustuu siihen, että koitetaan nimenomaan kääntää näitä asioita käytännönläheisiksi neuvoiksi tavallisille suomalaisille. Mm.
1: Niin, ei se lakikaan aina ole niin kovin yksinkertaista, koska sitten oikeudesta tulee näitä ennakkopäätöksiä, joista tulee sitten sitä vallitsevaa toimintatapaa ja lainkäyttöä. Teemu Lehtinen, aloititte tosiaan Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtajana vuonna 1997, eli kokemusta veroasioista on todella pitkältä ajalta. Nyt tekee mieli kysyä, että oletteko silti joskus itse joutunut kysymään verotukseen neuvoja oman liiton juristeilta?
0: No mä olen joskus tarkistanut asioita, kun olen itse niitä hoitanut ja varmistanut vielä, että miten asiat menee ja yleensä sitten saanut vahvistusta sille käsitykselleni, että kun olen itse hoitanut omia veroasioita ja perheen ja suvun veroasioita jonkun verran, niin kyllä mä olen yleensä osannut ne itse hoitaa. Mutta että tässä mielessä voi aina kuitenkin tsekata vielä juristilta, niin se on ollut kyllä kätevää, kun sillä toimistolla on löytynyt ne 15 juristiakin, niin on voinut käydä kysäsemässä, että meneehän se näin.
1: Että on niin kuin arvanut oikein, mutta mielenrauhan saavuttamiseksi kannattanut tsekata, että tämä on varmasti näin. No ajatus työn verotuksen alentamisesta muita veroja korottamalla nousee aika ajoin esille, ja vuonna 2010 Martti Hetemäen, hän oli silloin valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri, niin Hetemäen vetämä verotyöryhmä ehdotti työn ja yrittämisen verotuksen kevennystä ja samalla sitten kuluttamisen verotuksen koventamista. Ja näin yksi työryhmän jäsenistä perusteli tätä ehdotusta, ja vuosi on siis 2010.
0: Ruotsissa progressio on lievempää kuin Suomessa. Suomessa se on siis ankarampaa. Ehkä nyt menemme lähemmäksi ruotsalaista mallia. Ruotsissa arvonlisävero on 25. Se on siis se sama, mihin me nyt tässä esitetään sitä, että usein on ehkä pikkusen vääriä käsityksiäkin siitä, miten sosiaalista verotus eri maissa on ja kuinka paljon tuloeroja tasaavaa, mutta tärkeää huomata, että me ei esitetä progression purkamista. Kun kevennys tehdään kaikissa tuloluokissa, niin progressio tuloverotuksessa säilyy. Mutta se on totta, että kulutusverotuksen suuntaan tässä hieman mennään pohjoismaisen mallin mukaan. Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa on 25% alvi. Jos meidän esitys toteutuu, niin sitten myös Suomessa. Tässä on kevennyspotti, tässä on kiristyspotti. Jos katsot pelkkää kiristystä, unohdat kevennyksen, niin sitten saa yhden tuloksen. Tämä on kokonaisuus, joka kyllä lisää ostovoimaa, ei vähennä sitä.
1: Näin totesitte vuonna 2010. Miten tälle ehdotukselle silloin oikein kävi?
0: Joo, tämä oli hyvä, että tässä nousi esiin tämä Hetemäen verotyöryhmä. Se oli tosi merkittävä kokonaisuus. Siellä käytiin koko verotuksen kenttä läpi ja sille on käynyt aika hyvin, mutta viiveellä. Eli pikkuhiljaa näitä on toteutunut. Tämä on ajankohtainen asia nyt tänä päivänä. Tänä vuonna itse asiassa yksi ehdotuksista tuli lähemmäksi toteutumista. Eli yli marginaaliverohan me esitettiin alennettavaksi 50% sieltä noin 60. Ja tänä vuonna se laski 52. Että voi ajatella, että 15 vuotta myöhemmin tehdään sitten ratkaisuja. Toinen esimerkki, tämä alvin korotus, joka oli myös tässä kokonaisuudessa, niin nyttehän se on nostettu siihen 25,5. Ja kolmas esimerkki on pääomatulojen verotus. Ne esitykset on myös toteutunut aika lailla kattavasti, osinkoverotus myös. Mun mielestä tämä kuvaa sitä, että kun tehdään perusteltuja esityksiä, niin saattaa kestää aikaa, mutta kyllä ne sitten siihen suuntaan kuitenkin ne asiat etenee silloin, kun päästään näitä muutoksia ja uudistuksia tekemään. Se oli hieno työryhmä ja oli hyvä olla siinä mukana ja on mukava nähdä, että nyt vielä myöhemminkin niin niitä esityksiä toteutetaan.
1: No tällä hetkellä puhutaan tästä velkajarrusta, eli seuraavan hallituksen pitäisi supistaa menoja ja tai sitten lisätä veroja semmoinen 8-11 miljardia. Miksi keskusliitto on suhtautunut ja edelleen suhtautuu hyvin nihkeästi, ellei peräti kielteisesti verojen korottamiseen valtion talouden tasapainottamiseksi?
0: Joo, no ehkä se perussyy on kuitenkin siinä, että meillä on sekä verot että menot tosi korkealla tasolla. Että meidän se kokonaisveroastekin on yksi maailman korkeimmista, noin 42%. Siellä on muitakin korkeita verottajia, mutta ennen kaikkea menot on nyt päässyt hyvin korkeaksi suhteessa kansantalouden tähän kantokykyyn. Ja jos me ajatellaan ihan sitä menojen suhteuttamista bruttokansantuotteeseen Suomessa, niin se on 58%. Ja se on koko EU:n korkein, kaikki 27 maata. Ja mistä se sitten kertoo? Niin se kertoo paitsi tietysti aika korkeista menoista, niin myös siitä, että sitä kansantaloutta on liian vähän kantamaan niitä menoja. Eli kyllä meidän pitää saada sekä talous kasvamaan, mutta myös olla säästäväisiä. Ja tämä on se syy, miksi me nähdään, että sieltä säästöjen puolelta on lähdettävä kyllä tasapainoa hakemaan, ei verotuksen yleisen kiristämisen kautta. On ihan selvää, että yksittäiset verot kiristyvät jatkossakin, mutta meidän näkökulma on, että pääpaino pitää ehdottomasti olla siellä menosäästöissä ja toisaalta sitten siinä, että tulee lisää jaettavaa, kantokyky kasvaa, eli kansantalouden nyt hyvin liikkeelle lähtenyt kasvu niin kiihtyy entisestään.
1: Historian aikana on pohdiskeltu sitä, että paljonko ihmisen tulisi saada pitää itse tienaamien rahoja itsellään ja paljonko sitten yhteiskunnan olisi soveliasta viedä kansalaisten rahoja. Ja 1800-luvulla tuli käyttöön tällainen termi kuin yövartijavaltio. Sen aatesuuntauksen mukaan siis valtion tehtävänä on vain hoitaa turvallisuus, kuten poliisi, armeija, oikeuslaitos ja vankilat ja kaikki muut asiat sitten ihmiset hoitavat itse. Ja sitten taas toisessa ääripäässä siellä 1800-luvullakin niin mietittiin sellaista yhteiskuntaa, jossa jokaiselta otetaan kykyjen mukaan ja jokaiselle annetaan tarpeiden mukaan. Eli tuohon nyt vähän viittaa siihen, että oman tulkintani mukaan ainakin tuossa mallissa veroaste olisi sitten noin 100%. Näin lopuksi valtiotieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Teemu Lehtinen, kuinka suuri julkinen sektori tulonsiirtoineen olisi teidän mielestänne paras?
0: No siinä voi ensiksi ottaa tietysti nämä mainitsemasi ääripäät käsittelyyn, ja jos ajattelee yövartijavaltioa, niin se ei kyllä ole minun mallini ollenkaan niin suppea. Kyllä me Suomessa halutaan kaikista pitää huolta ja tuottaa myös yhteiskunnallisia palveluja kaikille julkisen sektorin kautta ja näin. Et sen minä hylkään kyllä, mutta myöskin tämän 100% verotusvaltion, eli ei varmaan moni Suomessa halua Pohjois-Koreaa tai Kuubaa tai Neuvostoliittoa Suomeen, enkä minäkään halua. No, nämä on helpot ääripäät, näihin minä en halua edetä. Siellä välissä on sitten jotakin. Ja mun mielestä nyt tässä tilanteessa pitää miettiä sitä kokoa juuri tämän kantokyvyn ja rahoitusmahdollisuuksien kautta. Eli meillä pitää olla sen suuruinen julkinen sektori, jonka me pystymme myös rahoittamaan sillä kansantaloudella, mikä meillä on. Nyt meillä on tasapaino vähän värähtänyt väärään asentoon, että minusta julkinen sektori voidaan pitää aika suurena ja on ihan hyväkin, mutta meidän pitää pystyä se rahoittamaan. Ja siinä mielessä meidän pitää sitä kyllä sitten pikkusen pystyä nyt säästäväisyyttä lisäämään, jotta tasapaino löytyy. Ja toisaalta saada tämä kasvuvauhti. Että semmoinen sopiva julkisen sektorin koko löytyy sitten myöskin tämän rahoitusmahdollisuuksien kautta.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Virtasen taloushistoriassa Juha Virtasen haastattelussa oli Teemu Lehtinen Veronmaksajain keskusliitosta. Siinä siis taloushistoriaa. Tämä maanantai on kyllä historian harrastajien tai ihan tavallisten ystävien ja meidän kaikkien kuuntelijoiden suosikkipäivä, koska ei tarvitse odottaa kuin tunti, niin jo taas kaivaudutaan tuonne historian hämäriin tai lähdetään selventämään niitä kaikkia vaiheita. Elävän historian toimittaja Ilona Ikonen, tervetuloa studion vieraksi.
3: Kiitos paljon.
2: Tosiaan, sinä olet lähtenyt taas tutkimusretkelle tuonne syvälle historian, Suomen historian ihan 1300-luvulle asti. Ja eipä ole pieni kysymys tämä, että miten kristinusko tuli Suomeen. Mutta ennen kuin mennään siihen isoon kysymykseen, niin siihen liittyy Turun tuomiokapituli ihan elimellisesti, ja sehän toimii edelleen, ja kun tätä kirkollisenkin hallinnon ja byrokratia historiaa miettii ja tätä päivää, niin mikä on Turun tuomiokapituli? Tällainen perustava kysymys myöskin.
3: No, tuomiokapituli yleensä, niitä on Suomessa siis evankelilais-luterilaisella kirkolla 9 tuomiokapitulia, eli se on tällainen niin kuin piispan apulainen ja kirkon hallintoelin. Se hoitaa piippakunnan hallintoa, taloutta ja se ohjaa seurakuntien toimintaa. Ja sen toiminta on niin kuin aika säänneltyä, mutta se on siis tämmöinen kirkollinen hallintoelin.
2: Eli niin kuin ihan tänäkin päivänä siellä tehdään siis aika ihan niin kuin kirkon käytännön elämään vaikuttavia kyllä päätöksiä.
3: Kyllä, juuri näin. Ja tämä Turun tuomiokapituli on siis ensimmäinen näistä tuomiokapituleista ja se tosiaan laskee perustamisvuoteensa olevan 1276, eli he viettää 750-vuotisjuhlaa.
2: Eli paljon onnea sinne, mutta nyt mennään sitten siihen vähän isompaan kysymykseen, että siis tällä laitoksella, hallinnolla, Turun tuomiokapitulilla on ollut ihan elimillinen rooli tämän meidän Suomen niin kuin koko ajatuksen ja idean niin kuin luomisessa.
3: Joo, siis toki kristin usko oli jo tullut Suomeen siinä vaiheessa, kun Turun tuomiokapituli aloittaa toimintansa, että nykytutkimus ajattelee sen tapahtuneen kolmessa vaiheessa, jossa ensimmäisen ehkä olisi ollut jo 500-luvulla jotain varhaisia vaikutteita, mutta Turun tuomiokapituli on sitten tämän kirkollisen järjestäytymisen aikaa, ja siinä se on ollut todella merkittävä. Eli siinä niin kuin tavallaan loi Suomesta Suomen, eli yhdisti tällaisia seurakuntia, jotka siinä kohtaa 1100-luvulla, 1200-luvun alussa oli aika hajanaisia. Eli sitten syntyi tämmöinen niin kuin kirkollinen verkosto, joka oli ensimmäinen hallinnollinen verkosto Suomessa.
2: Eli sitä hallintoa, mutta myös Suomea ja suomalaisuutta tällaisen muotisanan tai termin kuin identiteettipolitiikka voisi ehkä mainita tässä yhteydessä.
3: Joo, kyllä siis se on haastateltavani Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä käyttää tätä identiteetti- ja historiapolitiikka-termiä ja siinä

0: No ajatuksena on, että Turun tuomiokapituli tavallaan määritteli sen, keitä me olemme ja mihin me kuulumme. Ja siinä sillä oli työkalunaan ja suurena apunaan Pyhän Henrikin legenda ja Pyhän Henrikin kultti. Ja tosiaan Tuomas Heikkilä sanoo, että voidaan vähän karrikoiden sanoa, että meidän EU- ja NATO-jäsenyytemme päätettiin jo siinä 1200-luvun lopussa.
1: No tuo saa kyllä nyt korvat höröllä ja odottamaan tunnin kuluttua, että miten tässä näitä historian pitkiä kaaria vedellään. Siis kiinnostava ohjelma tulossa ja siellä sä pääset vierailemaan ihan siellä melkein niin kuin arkeologisilla kaivauksilla tai ainakin siellä Turun tuomiokirkon jossain kellareissa. Tai...
0: No, Turun tuomiokirkkohan on tällä hetkellä, sitä peruskorjataan ja sinne ei pääse, mutta koska toinen haastateltavani on Turun tuomiokirkkoseurakunnan ylivahtimestari Juhana Ahlamo, joka on myös arkeologi, niin pääsimme sinne kurkistamaan. Et emme toki vapaasti liikkuneet, mutta kurkistimme ja se on tosiaan nyt peruskorjataan. Mutta siis sieltähän on löytynyt tämän peruskorjauksen yhteydessäkin vainajia. Ja siellähän on, siis se on koko se Unikankareen kumpu on hautausmaa.
1: Eli koko ajan löytyy, historia täydentyy.
0: Joo, ja sitten liittyen tähän tuomiokapituliin ja piispaan, niin Koroisissa, missä oli tämä ikään kuin piispanistuimen toinen paikka, ajatellaan ennen kuin se sitten siirrettiin sinne niin kuin Aurajoen suulle, missä se nykyään on, niin sieltähän on löytynyt tänä kesänäkin tämmöisen niin kuin keskiaikaisen palatsin perusteet, josta sitten on ajateltu, että se ehkä olisi ollut piispan keskiaikainen palatsi. Että kaikkia löytyy.
1: No niin, eli seuraava ohjelmaa odotellessa, mutta sitä ennen kuullaan tänään tuossa reilun tunnin kuluttua elävää historiaa heti kello puolen päivän uutisten jälkeen. Ja sinä Ilona Ikonen, toimittajat, tosiaan haastateltavina sinulla oli siis Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä ja Turun tuomioseurakunnan ylivahtimestari ja arkeologi Juhana Ahlamo. Tässä lukee, että selvisi myös, että mitä kapitulin jäsenet söivät ja joivat.
0: Joo, myös tämmöisiä pieniä tuokiokuvia siitä ihan arkisesta elämästä, niin siellä väläytellä.
1: Hei, kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos.
1: Ja nyt kun kello on 11, sitten onkin musiikin aika ja retkellä vielä on tänään Kare Eskola. Eli viimeinen jakso välilevyjen kesäretkistä alkaa tästä.

Välilevyjen tämä retki alkaa läheltä paikkaa nimeltä Maasi. Bussi ajoi äsken sitä ohitse. Se oli semmoinen pieni kylä keskellä tätä Finnmarkin valtavaa autiutta täällä Pohjois-Norjassa. Siellä oli parisataa asukasta, melkein kaikki saamelaisia. Semmoinen vanhan näköinen uudelleen rakennettu kirkko. Paljon semmoisia pihapiirejä, mönkijöineen ja moottorikelkkoineen, jotka näytti leimallisesti täkäläisiltä. Ja sitten edessä, kylän edessä, oli joki, johon lohi ei enää nouse. Eli ohi ajettava paikka meille matkailijoille. Mutta jos yhtään kiinnostaa luonto, kulttuuri ja identiteetti, niin kuin minua kiinnostaa, tai vähemmistöt ja enemmistöt, niin sitten Maasi on kyllä vähän kokoaan isompi, aika paljonkin. Nimittäin 150 vuotta sitten koko kylän väki nousi vastustamaan Altajoen valtavaa patohanketta. Ja se vastustus ei jäänyt sitten nimbyilyksi, vaan kokosi kaikki saamelaiset yhteen ja vahvisti saamelaisten kokemusta yhteisestä kulttuurista ja yhteisistä oikeuksista ja yhteisestä asiasta. Ja ennen kaikkea se Alta-liike nosti sitten alkuperäiskansojen oikeudet puheenaiheeksi vähitellen oikeastaan koko maailmassa. Ja siksi minusta tuntuu tosi erityiseltä paeta taas sivistystä ja liikennettä tuonne tunturiin ja lähteä juuri Maasin läheltä. Nimittäin viime vuodet mä oon viettänyt kesälomaa just täällä, näillä mailla, näillä mönkien urilla. Oon kalastanut näitä vesiä. Ja mitä enemmän mä oon oppinut niin tästä maasta, niin, ja mitä tärkeämmäksi tämä maa on mulle tullut, niin sitä enemmän mä oon samalla tullut tietoiseksi siitä, että pohjimmiltaan mä oon kuitenkin vieraalla maalla, en omallani. On mulla kalastuslupa tälläkin kertaa ja maastopyörällä täällä saa ajaa, mutta silti on semmoinen tunne, että mä oon jossain vieraalla maalla. Jännä tunne. Ehkä mä siitä yritän tällä kertaa, tällä retkellä ottaa vähän selkoa. Nyt navakka tuuli puhaltaa mua kohti Finnmarkin ylänköä taas kerran. Tervetuloa mukaan.

äsken poljin tänne Ylänkyjärvelle melkoisella kiireellä. Kuuluvattu erittäin huonoa säätä yöksi. Haluaisin saada teltan pystyä ennen kuin alkaa sataa lunta ja tuulla. Ja karttaa on merkitty semmoinen mökki tuohon kilometrin päähän. Ja kun mä laskeuduin tänne järvelle, niin mä ajattelin, että käypä siellä mökillä saman tien katsomassa, että onko se auki. Jos vaikka tulee semmoinen tilanne, että tarvitsee vähän parempaa suojaa. Ja sieltähän tuli sitten porokoira vastaan minua tervehtimään. Mietin siinä, että pitääkö mennä paikan isäntäväkeen moikkaamaan, mutta tulin siihen tulokseen, että kohteliaampaa varmaan on vetäytyä telttaan. Että nyt he kuitenkin tietävät, että mä oon täällä ja tulevat sitten kyläilemään, jos siltä tuntuu. Mutta joo, siinä ajellessa katsoin vähän sen taaksepäin sitä valtavaa Altan laaksoa, mihin tosiaan mahtuu se patoallas, jossa se veden korkeuden vaihteluväli on ihan käsittämättömät 65 metriä. Eli vaikka saamelaiset nousi siihen kapinaan, niin 80-luvulla sitten pitkän oikeustaistelun ja mielenosoitusten ja kansalaistottelemattomuuden ja nälkälakkojen ja sitten isojen valtion poliisioperaatioiden jälkeen, niin se Altajoen pato sitten tuli tuonne laaksoon. Lohen nousu loppu ja niin sanotusti pahimmat aktivistit sitten tuomittiin sakkoihin ja vankilaan. Täällä laaksossa Ylänkyjärvellä se tuntuu aika kaukaiselta asialta, mutta itse asiassa kyse oli ilmiöstä, joka on tälläkin hetkellä tosi iso ja ajankohtainen myös Suomessa ja maailmalla, eikä vaan täällä Saamenmaalla ja täällä Ylänkyjärvellä, missä mä telttailen. Siinä Altajoen liikkeessä oli kyse ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta. Pitkä sana tarkoittaa sitä, että kun luontoa käytetään, niin toinen kansanosa saa hyödyt ja toinen kansanosa saa sitten haitat. Eli hyödyt ja haitat ei jakaannu tasaan, ja sitten jos ne hyödyt ja haitat jakautuu etnisesti, niin sitten kyse on ympäristörasismista. Suomessahan vaikka tuulivoimaa siedetään ihan hyvin, jos se kiinteistövero on tarpeeksi suuri ja jää sitten paikallisten käyttöön korvaamaan niitä haittoja. Eli se on semmoista tasapainottelua, mutta toi Altan pato, se oli valtava hanke, mutta se sähkö sitten kulki muualla ja paikallisille jäi enimmäkseen sitten loheton joki ja muuttunut luonto, tai niin asia koettiin. Mutta se Alta-liike, joka sitä patoa vastusti, niin se on syynä siihen, että mäkin näen itseni ympäristörasistina. Ihan pikkusen, mutta silti. Nimittäin täällä Finnmarkissa mä käytän uria ja kulutan maastoa ja kalastan rautuja ja taimenia. Mutta mitä mä annan vastineeksi? Jätän tänne bussilipun hinnan ja kalastusluvan hinnan. Äsken jätin ulosteeni kivenkoloon. Sopii miettiä, että onko siinä tarpeeksi, että mulla on oikeus tulla Itä-Helsingistä tänne. Jos ei olo siellä Itä-Helsingissä miellytä, niin eikö sitten olisi oikeudenmukaisempaa, että mä parantaisin sitä Itä-Helsinkiä. Eikä suinkaan niin, että tulisin sitten tänne. Ja onhan sitten myös ympäristöepäoikeudenmukaisuutta se, että mä nautin elintasoni hyödyistä just siellä Itä-Helsingissä, mutta sitten mun elintason haitat, ne kyllä leviää muualle. Nimittäin kännykän materiaalit, jos pitäisi kaivaa sieltä omalta pihalta Itä-Helsingistä, ja jos omat ilmastopäästöt lämmittäisi just mun makuuhuonetta, niin sitten Itä-Helsinki olisi varsin erilainen paikka asua. Ei ollenkaan mukava. Ja joka tapauksessa siitä Altan patohankkeesta oli tietysti hyötyäkin. Se käynnisti kehityksen, jonka asioista sitten Suomeenkin tuli saamelaiskäräjät. Eli se tosiaan nosti alkuperäiskansojen oikeudet puheenaiheeksi tai oikeastaan poliittiseksi kysymykseksi. Ja myös vähän niin kuin laajemmin osoitti, että valtion ja yritysten niin sanottu yhteinen etu ei aina välttämättä ylitä paikallisten ihmisten etua, vaan siitä pitää neuvotella. Vielä 60-luvulla Suomessa se Lokan allas, jonka lähettyviltä edellisessä välilevy- ja retkijaksossa ajoin,
niin sehän sitten peitti Sompion ilman isompaa vastustusta ja ilman nälkälakkoja. Mutta sitten ajat muuttui. 70-luvun Norjassa tuo altan allas aiheutti jo kaikenlaista. Se aiheutti muun muassa Eppu Normaalin yhden kappaleen. Sen kun soittaa tähän väliin, niin kontrasti Finnmarkin hiljaiseen Ylänköjärveen lumisadetta odotellessa on melko iso.

Siinä kuultiin Eppu Normaalin kanta Altan ja Lokan Tekojärviin. Kyllä tommonenkin musiikki mahtuu välilevyihin näin retkellä, kun on kesä. Ja ennen kaikkea nyt, kun mä oon noitten molempien altaitten vieritse ajellut, niin sanat tuntuu tosi paljon tärkeämmältä kuin ennen. Mutta oikeestihan mä en täällä Finnmarkin Ylängöllä leirissä järven rannalla on mitään musiikkia kuunnellut, vaan mä oon sen sijaan nukkunut. Hommahan meni niin, että kun mä pääsin tänne ensimmäiseen leiriin, sitten mä jonkun aikaa kalastelin siinä aamuyöhön ja sitten kävin nukkumaan. Aamuyöllä sitten heräsin siihen, että teltta oli pahasti notkolla. Piti teltan kattoa vähän pökkiä, että sai lumet siitä katolta pois. Ja sen verran paljon sato märkää lunta, että aina puolen tunnin välein piti herätä telttaa varjelemaan. Ja nyt kello sanoo, että on iltapäivä ja tämä huonon sään yli nukkuminen, se on hyvä oppitunti siihen, miten täällä oikeastaan kannattaa elää täällä Ylängöllä. Ei aikataulujen mukaan, vaan sään ja myös maaston mukaan. Kun mä tulin tänne, niin mua väsytti tosi paljon. Edellinen retki oli raskas ja myös tänne rypistäminen oli aika moinen ponnistus. Joten sitten kun oli aika nukkua, niin sitten nukuin ja nyt mä oon ihan täynnä energiaa taas. Vähän erilainen tunne kuin joskus työviikon aikana, kun pitää päivä päivältä vaan jatkaa. No joo, kun tämmönen jo parin päivän annos tätä maastoa ja tätä ihan erilaista elämisen rytmiä vaikuttaa mun mielenlaatuun näin paljon, niin sitä tulee miettineeksi, että miten paljon se on sitten vaikuttanut vaikka porosaamelaisten mielenlaatuun, jotka todellakin ovat eläneet täällä sään armoilla ja myös eläinten liikkeiden ja eläinten vuorenkierron mukaan. Tai miten paljon vaikka Tenojoen rytmi on vaikuttanut Tenojoen saamelaisiin tai Inarijärven saamelaisiin. Eihän se nykyaikana tietenkään kauhean jyrkkä ole se kontrasti, mutta just nyt täällä, kun on nukkunut huonon sään ylitse, niin tuntuu ihan mahdolliselta ajatus siitä, että kyllä se jonkunlaisen jäljen kansan mielenlaatuun varmaan jättää.

pitkän kalastusretken jälkeen välilevyjä on palannut retkistudioon. Eli teltta on tällä hetkellä Tjualmijavrin rannassa. Se, mitä ilmeisimmin tarkoittaa Salmijärveä, sillä tämän pitkän järven keskellä on semmoinen salmi, joka on niin kapea ja matala, että sen voi jopa kahlata. Mutta kalareissun mä tein semmoiselle erittäin isolle autiorantaiselle matalalle tundrajärvelle nimeltä Kahtsenjirran Javrit. Ja kotona kun mä suunnittelin tätä retkeä, niin mä mietin, että mitä tuo nimi tarkoittaa, koska usein niistä nimistä saa jotain vihjeitä siitä, että minkälaista maastoa se on. Joten siellä avasin sitten Pohjois-Saamen sanakirja ja rupesin tavaamaan. Ja on muuten hankalaa puhua, kun minä maallikko en tietenkään tiedä, että missä joku sana alkaa ja missä toinen päättyy. Mutta ehkä sieltä jotain hahmottu, ainakin niin mä tulkitsin, että se mahdollisesti tarkoittaisi jotain maan vyörymiseen liittyvää. Mutta niin vaan, kun pääsin sinne järven rantaan, niin kävi ilmi, että siellä tosiaan maa vyöryy. Eli se oli semmoista turverantaista tienoota ja varmaan aallot ja sitten myöskin kevät jäät, niin syö sitä turvetta sen verran, että se välillä sitten aina vyörähtää sinne kiviseen rantaan. Ja se on muuten tosi iso, tärkeä ajatus, että keskellä tätä valtavaa autiutta joku on käynyt täällä niin paljon, että sekin järvi on saanut nimensä, joka erottaa sen kaikista muista järvistä ja sen nimen sitten kaikki täällä tuntee. Niin se on, että käyttäminen ja kulkeminen ja paikalla oleminen tekee maan tutuksi ja sitten se maa saa nimen ja siitä tulee sitten osa minun ympäristöäni ja ehkä tavallaan myös se ympäristö samalla sitten luo pikkusen minua. Joka tapauksessa ihminen ja ympäristö kietoutuu yhteen semmoiseksi kokonaisuudeksi, merkitysverkostoksi noiden nimien kautta. Eihän se nimen antaminen tietenkään kiistatonta omistusoikeutta maahan luo. Mutta silti mä ainakin itse tiedän, että jos mä vaikka tiedän jonkun linnun nimen, lajin, niin sitten se on paljon merkityksellisempi ja kiinnostavampi, henkilökohtaisempi lintu, johon mulla tulee olemaan semmoinen henkilökohtainen suhde. Ja sen takia se, joka kulki täällä niin paljon, että nimesi Kahtsenjirran Javrit, niin hän on täällä paikassa isäntänä ja minä sitten, joka tavaan sen nimen kartasta ja ihmettelen, että mistä on kyse, niin mä oon täällä vieras.

äsken tuolla tunturin selänteellä sattui näköiselle semmoinen mökin tapainen ja päätin käydä siellä katsomassa. Ja se ilmeisesti oli taikalaisten poronhoitajien käytöstä pois jäänyt suoja. Eteisessä oli vielä vanhaa kenkäheinää seinällä ja sisään kun menin, aukihan se tietysti oli, niin siellä ikkunasta oli aivan upea näköala tähän lähiympäristön porolaitumille. Ja eikös nyt sitten, kun sain leirin tähän lähettyville pystyyn poroaidan viereen, niin paikalle tuli mönkiellään paikallinen poromies korjailemaan aitaa. Jonkun verran siinä ehdittiin jutellakin ennen kuin hän lähti paikalta taas pois. Mutta joo, kyllähän se poronhoito on yksi keskeinen maankäytön muoto täällä Saamenmaalla. Sen edut on ristiriidassa muun maankäytön kanssa. Suomessa tiedetään, että hakkuut ja tekoaltaat ja tiet ja matkailu, kaikki ne vaikuttaa porolaitumiin ja porojen paimennukseen. Mutta ne luontaiselinkeinojen edut on tietysti vain pieni asia. Isompi asia täällä pohjoisessa on se, että kuka saa päättää sitten vaikka kaivoksesta tai tuulipuistoista, tuotoista ja luvista. Koska näiden pohjoisen maitten ja vesien arvo, se on kuitenkin jatkuvassa nousussa luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen ja geopolitiikan takia. Ja sen arvon nousun tietää saamelaisyhteisö ja sen tietää kaikki muut paikalliset asukkaat ja sen tietää valtiovalta. Ja mä veikkaan, että siksi taistelu niiden hallinnasta on koko ajan kiivaampaa. Ja sen takia esimerkiksi Suomessa se alkuperäiskansojen oikeuksien yleissopimus, eli ILO 169, on jäänyt ratifioimatta. Nimittäin kukaan ei tietenkään halua luopua oikeuksistaan maahan ja veteen, olipa ne sitten kuviteltuja tai todellisia oikeuksia. Sitä ILO 169 ratifioinnista saamelaisten maa-oikeuksista on Suomessa tehty ja teetetty ihan valtava määrä ristiriitaisia tutkimuksia. Valtion tutkimusten mukaan maan omistaa aina valtio ja saamelaisten teettämien tutkimusten mukaan sitten valtio tunnusti saamelaisten oikeuden maahan vielä 1700-luvulle asti ja sen jälkeen mikään ei oikeudellisesti ole oikeasti muuttunut. Ja saamelaiskäräjien vaaliluettelo kiistamista paljon uutisoitu, niin se on tietysti osa sitä valtapeliä. Nimittäin jos on pienikin mahdollisuus, että saamelaiset saavat itse päättää omien maidensa käytöstä, niin silloin kovin kovin moni haluaa tietysti olla saamelainen. Joten Suomessa sitten väännetään kättä siitä, että kuka on saamelainen. Itse ajattelen niin, että vähemmistö tietysti itse tietää, että kuka siihen kuuluu. Identiteetti on selvä asia, mutta ajattelen myös, että identiteetti on tietysti jatkumo. Ja aina on jotenkin keinotekoista vetää laillinen saamelaismääritelmä sen jatkumo johonkin kohtaan. Ja ehkä semmoinen poissulkeminen on jossain tapauksessa myös epäoikeudenmukaista, nimittäin jos kolonialisoiva valtakulttuuri on tuhonnut tai riistänyt pois jonkun saamelaisen identiteetin vaikka suomalaistamalla tai norjalaistamalla, niin kuin on tapahtunut, niin eikö sitten olisi reilua antaa se identiteetti jollakin tavalla takaisin? No Suomessahan siitä on tietysti virinnyt melkoinen informaatiosota, kun niin sanotut metsäsaamelaiset kyseenalaistavat niitä saamelaismääritelmiä. Mutta pohjimmiltaan kyse on isosta asiasta, elämisestä täällä pohjoisessa, eli sitä, että kuka voittaa, kun elinkeinojen edut menee ristiin. Eli saako rakentaa tuulipuiston porolaitumella vai ei? Ja mä itse en kyllä todellakaan tiedä mitään hyviä vastauksia niihin kysymyksiin. Tietysti ajattelen, että ILO 169 pitäisi ratifioida myös Suomessa, mutta sitä mä kyllä en tiedä, että miten sen voisi tehdä oikeudenmukaisesti. Ja sitä tulee mietittyä, että jos se ratifiointi johtaisi siihen, että en saisikaan enää kalastaa ja maastopyöräillä täällä ympäri Saamenmaata, niin olisinko mä itse siihen valmis? No, näistä kysymyksistä ei puhuttu tuon äsken aitaa korjaamaan tulleen Miekkosen kanssa. Hänellä oli kädet täynnä töitä siinä, että sai tuon joen kevättulvien sortaman aidan jalat märkinä korjattua taas siihen kuntoon, että pystyi elinkeinoa harjoittamaan.

Virvelin siimat huutaa, oikeastaan laulaa joutilaana. Nyt on niin kova pohjoistuuli, että ei kyllä toimita ollenkaan kalastaa. Ei siellä rautu syö tällä säällä. Tällä retkellä on kuitenkin muutaman raudun saanut ja syönyt. Ja rautuhan täällä on yksi arvokas luonnonvara. Se tuottaa virkistystä ja vähän myös ravintoa, mutta kuka minulle on antanut oikeuden hyödyntää sitä luonnonvaraa? Riistänkö minä, paha kolonialisti, raudut alkuperäiskansalta? No, en riistä. Nimittäin vuodesta 2005 melkein tätä koko Finnmarkia on hallinnoinut semmoinen taho nimeltä Finnmarks Eiendommen, eli Finnmarkin hoitokunta. Ja sen hallituksen jäsenistä puolet valitsee Norjan saamelaisparlamentti. Eli se on ainakin askel kohti sitä, että saamelaiset itse päättävät omista maistaan ja Norjan valtio tunnustaa heidän oikeutensa. Ja sille Finnmarks Eiendommenille maksoin siis kalastuslupani sen päättämästä hinnasta ja sen määrittelemillä ehdoilla ja myös sen hoitokunnan luvalla ajan täällä maastopyörää. Mutta jos olisin suuryritys ja haluaisin tähän leiripaikalleni Vuoldejavrin rannalle perustaa kaivoksen, niin siitäpä Finnmarks Eiendommen ei sitten päätäkään, eikä myöskään öljynporauksesta tai meren käytöstä. Nimittäin sitten kun se yhteinen etu niin sanotusti on tarpeeksi suuri, niin sitten alkuperäiskansojen oikeuksia ei enää oikeastaan olekaan. Mutta rautuja minä täällä kalastan ja syön ihan kohtalaisen hyvällä omatunnolla, ainakin mitä tulee alkuperäiskansojen oikeuksiin.

plus 2, kova tuuli, märkä ura, jaloissa ei ole enää juurikaan tuntua. Ne on koko päivä olleet märkinä. Kyllä Finnmark nyt maastopyöräilijää kouluttaa, vaikka ura on ihan ok ajattava ja tuulikin enimmäkseen selän takana. Tätähän tää on.

Voi miten mielelläni mä spiikkaisin tuolla ulkosalla ja kertoisin komeista maisemista, mutta semmoista tuulisuojaa ei sattunut mukaan, mikä kestäisi ton 8 metriä sekunnissa tasaisesti pohjoisesta puhaltavan tuulen. Tässä kun värjöttelen +2 asteessa taas teltassa, monta kylmää yötä takana ja ainoat lämpimät hetket on ne, kun ajaa pyörällä ylämäkeen. Niin tulee mieleen, että tänäkin kesänä joku käy Venetsiassa ja Mallorcalla ja Ateenassa ja Kreetalla nauttimassa säistä tai taideaarteista, matkailupalveluista. Ja lehdistä osana lukee, että siellä paikallisia harmittaa, kun matkailijoita on niin paljon. Luultavasti harmittaa paljon enemmän kuin täkäläisiä. Semmoinen valtava ihmispaljous vaeltaa siellä kujilla, joilla toiset yrittää asua ihan vaan siksi, että näkisivät taideaarteen tai hiekkarannan tai sen aidon kaupunginosan, jonka aitous tietysti katoaa heti, kun se on mainittu Lonely Planetin oppaassa. Mä itse olen kans käynyt joskus semmoisissa paikoissa siihen aikaan, kun vielä lensin lentokoneella. Joten tiedän, että ne paikat on ihan erilaisia kuin tämä Finnmarkin Ylängön loputon autius, jossa mä oon kohdannut tasan yhden ihmisen tällä retkellä. Mutta periaatteessa kyse on kuitenkin ihan samasta jutusta, jossa on sama ongelma. Rautujärvi on mun Disneyland ja tunturit on niitä taideaarteita ja mönkijäurat on lentokenttiä ja purot on suosikkibaareja. Ja kai tämä värjöttely on sitten jonkunlainen aito elämys. Ja näistä kaikista mä kerron itselläni semmoista tarinaa, että nämä välilevyt on jotenkin erilaisia ja vähän sankarillisia ja ne on aitoja, mutta oikeasti eivät ne ole tai ainakaan eivät ne semmoisena pysy. Nimittäin joka ikinen polkaisu ja askel ja virvelin heitto, joka ikinen katse vähentää tämän maiseman koskemattomuutta ja ainutlaatuisuutta ja aitoutta, vaikka juuri ne on niitä asioita, mitä mä tänne tulin hakemaan ja ihailemaan. Ja se on. Ja tulee aina olemaan matkailemisen ristiriita. Mutta väkeä, sitä täällä tosiaan ei ole. Enkä sitä kyllä toisaalta ihmettele ollenkaan nyt, kun on monta päivää pohjoistuulessa värjötellyt.

Mulla muuten ei koskaan ole retkillä ollut lukemista mukana. Osaksi sen takia, että mä en jaksa sitä kantaa ja osaksi sitten sen takia, että täällä on muutakin tekemistä. Mutta nyt on ollut hyvin aikaa muistella lukemisia. Esimerkiksi joululahjakirjaa, joka oli siis emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtolan kirja Kenen maa, kenen ääni, joka kartoitti saamelaisten ja suomalaisten suhteita. Hieno kirja ja tosi monipuolinen, ja luin sen taas uudestaan ennen tänne lähtöä. Ja sikäli kun muistan, niin se kirja kyllä jätti semmoisen tunteen, että suomalaisuus ja saamelaisuus, ne on muinaisajoista lähtien olleet rajoiltaan hyvinkin häilyviä ja epäselviä ja alati muuttuvia ja moninaisia. Mutta sitten silti jotenkin aina kitkaisessa suhteessa. Ja semmoinenkin fiilis siitä kirjasta jäi, että nämä suomalaisen kulttuurin käsitykset saamelaisuudesta on tietysti monin tavoin yksinkertaistavia. Alkaen siitä ajatuksesta, että saamelaiset on jotenkin paenneet uudisasutusta tänne pohjoiseen, tänne viimeisille maan rajoille. Se, mikä mulla jäi erityisesti mieleen sitten kirjasta, oli sisäkansi. Siinä on nimittäin Saamenmaan kartta, ja se on esitetty ilman valtion rajoja ja ilman mitään teitä. Ja sitä karttaa, kun katsoo, niin Pohjois-Kalotti ja Saamenmaa hahmottuu jotenkin aivan eri tavalla. Se hahmottuu jokilaaksoina ja suurina järvinä ja reitteinä merelle ja mereltä pois ja reitteinä sisämaahan. Ja siinä kartassa on niitä asuttuja kyläseutuja ja sitten on niitä aivan valtavia ylänköjä niissä väleissä. Semmoisia niin kuin tämä ylänkö, missä mä nyt tässä olen, isojen jokien Latvajärvillä. Niin se kartta pisti ainakin mut miettimään, että mikä virka niillä valtion rajoilla on saamelaisten mielen maisemassa. Ja miten tämän maan, tämän seudun voi hahmottaa ihan toisinkin.

kapustarinnan piippaus tunturissa on yllättäen vaihtunut etelän yölintuihin. Jäin junasta pois Seinäjoella ja pyöräilin äsken yöllä peltojen halki yhdelle kodalle. Ja mulle tää muuten on juhannusyö. Aamulla oli vielä Karasjoella ja se olikin hyvä aamu. Siinä kun poljin bussille, niin vastaan tuli sen paikallisen saametingetin, eli saamelaisparlamentin kohdalla semmoinen oikein aito jakkupukuvirkanainen. Paitsi että se jakkupuku oli semmoinen saamen versio jakkupuvusta, eli tosi siisti ja asiallinen, ei mitenkään liian juhlava asu, mutta kuitenkin ihan kertakaikkiaan täysin oma. Sitten oli hieno katsoa. Ja sitten heti sen jälkeen siinä ennen bussia tuli vielä vastaan saamelaismuseo, tietysti turvekömmänöineen siellä hyttysten keskellä metsässä. Siitä saamelaisen kaltainen turisti sitten valita, että mitä näkee ja mitä katsoo ja mitä siitä ajattelee. Mutta toivon kyllä, että nähdään molemmat, nähdään ne juuret ja nähdään myös nykyaika, nähdään se eksotiikka, mutta myös se hallintoarki siellä saameparlamentissa. Mutta Karasjoen aamu ei todellakaan näyttänyt miltään saamen ja valtakulttuurin taistelutantereelta. Tietysti saamenmaa on sitä, on ollut ja on yhä. Ja V.P. Lehtola, jonka kirjasta puhuin aiemmin tällä retkellä, niin hän on Suomessa vetänyt saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota. Hän on sitä varten kaivellut kaikki tarinat rajasuluista ja rotututkimuksista ja tekojärvistä ja kaivuksista, tuulivoimaloista, Norjan norjalaistamispolitiikasta ja Suomen suomalaistamispolitiikasta, jotka riistivät saamelaisilta sitten kieltä ja kulttuuria. Mutta koko ajan V.P. Lehtola korostaa, että se ei tietenkään ole ollut kaikkien saamelaisten, koko saamelaisen moninaisuuden kokemus. Ja sitäkin Veli-Pekka Lehtola korostaa, että sen komission tarkoitus ei ole koskaan ollut uhriuttaa kokonaista kansaa, vaan lisätä kansan ymmärrystä itseään kohtaan ja kansojen välistä ymmärrystä. No, vaikka sen kirjan kuinka lukee, niin mulle saamelaisalue edelleen on semmoista villiä ja eksoottista seutua, onhan se outo lomakohde. Mutta sen kyllä tajuan, että kokisin tämän aivan toisin, jos se olisi koti, jossa on omat juuret. Sillä on joku altanpato tai saametinget tai saamelainen nykytaide. Näyttäisi ihan erilaiselta, jos se kertoisi minusta eikä toisista. Mutta nyt kun olen palannut tänne omalle maalle, etelän yölintujen lauluun ja eteläisen mäntynuotion ääreen, niin olen kyllä edelleen tosi kiitollinen siitä, että sain taas kulkea vieraalla maalla. Ja yritin tietysti olla ihmisiksi. Kiitoksia retkiseurasta.

Näihin ääniin päättyi musiikkitoimittaja Kare Eskolan retket. Päättyivät siis retket tältä kesältä. Vieraalla maalla oltiin tässä viimeisessä jaksossa. Välilevyjä retkellä siis, ja viimeinen kappale oli Christopher Sronin Ode to Joy, Sandbox Percussion soitti. Kello käy puolta päivää. Jo on päivän mietelauseen aika. Nyt kun kesä on ohi ja koulut kutsuvat, moni miettii ja on näissä tunnelmissa. Niin oltiin ennenkin, myös 100 vuotta sitten. Päivän mietelauseena on vuodelta 1926 kirjailija Antti Rytkösen teoksesta Matin, Kaisun ja kissan retket. Ote, Tuulikki ja Topi lasten lorusta. Oli kerran Tuulikki ja Topi, jotka mainiosti yhteen sopi. Tuulikki, ken oli, pienokainen, isän äidin oma tyttö vainen. Entä Topi? Tuulikin se oiva, oli leikki toveri ja hoiva. Joskin koira vain se oli harmaa, harvoin nähtiin ystävää näin varmaa. Vietti hauskan kesän toverukset, milloin kauas jättäin kodin ukset. Vietti hauskan kesän toverukset, samoili he metsiin metisihin, petäjäistä pihkaa tuoksuvihin. Milloin paimensivat karjaa haassa, väliin kellivät myös pihamaassa. Kesä kuluu liian pian ja kouluaika saapuu. Sitten

Toteutui se vanha juttu, lapsille kyllä ennestäänkin tuttu. Kului näet kesä loppuun asti, kului aivan liian nopeasti. Kesän jälkeen taasen syksy alkaa. Silloin kouluun mennään täyttä jalkaa. Tuli Tuulikillekin näin hetki, jolloin täytyi alkaa kouluretki. Päivän mietelauseena oli ote kirjailija Antti Rytkösen lastenlorusta vuodelta 1926. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Jukka Kuosmanen. Turun tuomiokirkon kello lyö puolen päivän merkiksi ja uutisten jälkeen vieraillaan myös Turun tuomiokirkossa elävässä historiassa, kun tutustutaan Turun tuomiokapitulin ja Suomen historiaan.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tämän jälkeen miestä aseella. Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä.
1: Nyt odotellaan ehkä tällä hetkellä eniten valtakunnansyyttäjän toimiston päätöstä. Ja kun he ovat ottaneet asiaan kantaa, niin sen jälkeen siitä määräytyy sitten poliisilaitoksen seuraavat toimenpiteet.
2: Onko tätä kyseistä poliisia, joka siis tuolla liikennevalvontaa pakettiautossa suoritti, niin onko häntä jo siirretty tässä vaiheessa toisiin tehtäviin?
1: Poliisilaitos ei ole tehnyt tämän kaltaisia toimenpiteitä tässä asiassa ainakaan vielä.
2: Entä onko tätä poliisia itseään tästä tilanteesta haastateltu?
1: Esimies on keskustellut hänen kanssaan.
0: Totesi Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Toimittaja oli Juha Kokkala. Poliisin kohdistuva rikosepäily Tuusulan mopokiilausjutussa on koventunut. Poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kun taas aiemmin nimike oli vammantuottamus. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ovat ojankiilatun pojan vammat, jotka ovat osoittautuneet aiemmin luultua vakavimmiksi. Myös mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Nuorille aikuisille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavan Nuorisoasuntoliiton talousvaikeudet ovat johtaneet erikoiseen tilanteeseen. Julkisella tuella rakennetut nuorisoasunnot ovatkin päätyneet kovan rahan sijoitusasunnoiksi. Nuorisoasuntoliitto on useiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen yleishyödyllinen yhdistys. Henrik Wacker.
3: Helsingin Pihlajamäkeen rakennettiin vuosituhannen alussa vuokrasäänneltyjä asuntoja. Asuntojen oli tarkoitus toimia kohtuuhintaisina nuorisoasuntoina aina vuoteen 2045 saakka. Kuitenkin jo nyt niitä kaupataan kovan rahan kohteena yksityisille asuntosijoittajille. Erikoisen tilanteen taustalla on asunnot rakennuttaneen Nuorisoasuntoliiton eli NALin vaikea taloustilanne. Vaikeuksien takia yhdistyksen omistamia asuntoja on vapautettu vuokrasääntelystä vuosia etuajassa. NAL myi alkuvuodesta 12 omistamansa kohdesta Pihlajamäen kohde niiden mukana. NAL-asuntojen toimitusjohtaja Anna Kulki kertoo.
4: Suomen vuokra-asuntomarkkina on aika merkittävästi muuttunut sinä aikana. Ja varsinkin nyt viimeiset vuodet on ollut tosi ison muutoksen aikaa. Ja kaikille markkinatoimijoille on ollut aika haastavaa ja vielä ehkä niin kuin korostuu meidän tyyppisellä toimialalla, kun meillä on tällainen erityisryhmä kuin nuoret.
3: NALin mukaan myynnin taustalla oli talousvaikeuksien lisäksi se, että asuntoihin oli nykyisessä markkinatilanteessa vaikea löytää vuokralaisia.
4: Tyhjät asunnot, ne lyö sitten taas kustannuspainetta sinne asuville asukkaille ja toisaalta haastaa niin kuin meidän yhtiötä.
3: Asuntojen ostaja oli sijoitusasunnot.com nimellä toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo sähköpostitse, että yhtiö myy ostamien asuntoja eteenpäin muille sijoittajille. Esimerkiksi Pihlajamäen asunnot ovat olleet jo myynnissä. NAL sai asunnoista yhteensä 14 miljoonaa euroa, mikä on helpottanut sen taloustilannetta.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmissa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Yöllä lännestä ja etelästä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Päivän ylilämpötila on tänään 15 ja 22 asteen välillä, Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Huomenna lämpötila on etelässä hieman korkeampi. Sadevaroitus. Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Marko Tammi toimitti uutiset. Mukavaa alkanutta viikkoa Yle Radio Yhdestä. Minä olen Tatu Tamminen. Tuota pikaa syvennytään Suomen keskiaikaan elävässä historiassa. Vajaan tunnin päästä Linda Pelkonen ottaa keskustelun ohjat Politiikka-radiossa, joka tällä kertaa analysoi SDP:n kotouttamislinjan viimeaikaista muuttumista. Ja kello 14 aiheenamme on Forssan mykkäelokuvafestivaalit. Kulttuuri Ykkönen kysyy kello 15, miksi uskomme historian myytteihin. Nyt alkava elävä historia valottaa, miten kristinusko tuli Suomeen ja miksi Turun tuomiokapituli on olennainen instituutio koko Suomen tarinan kannalta. Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä ja Turun tuomioseurakunnan ylivahtimestari ja arkeologi Juhana Ahlamo. Toimittajana Ilona Ikonen.

0: Legendan mukaan kristinusko saapui Suomeen 1100-luvulla, kun alun perin Englannista tullut Uppsalan piispa Henrik tuli käännyttämään Suomen alueen asukkaita. Piispa Henrikin surmavirren mukaan talonpoika Lalli surmasi Henrikin Köyliönjärven jäällä ja Henrikin pyhän jäännökset vietiin säilytettäviksi Nousiaisiin, jonne tuli Suomen alueen ensimmäinen piispan istuin. Piispa Henrikistä ei löydy mainintoja aikalaislähteistä, emmekä voi tietää, oliko hän oikeasti olemassa. Tapahtumasarjalla on silti ollut valtava merkitys Suomelle ja suomalaisuudelle. Kiitos pyhän Henrikin legendan ja Turun tuomiokapitulin.
1: Turun tuomiokapituli rakensi kyllä keskiajalla jo silloin 1200-1300-luvuilla käsityksen siitä, että mitä on olla suomalainen. Että heidän silloin harjoittamansa tällainen määrätietoinen historiapolitiikka ja identiteettipolitiikka kyllä asetteli aikanaan paikalleen monet sellaiset suomalaisen identiteetin kulmakivet, jotka on edelleenkin siellä samoilla paikoilla. Jos oikein haluaisi karrikoida, niin voisi sanoa, että Suomen EU-jäsenyys ja Suomen NATO-jäsenyys päätettiin jo silloin, kun pyhän Henrikin legenda laadittiin siellä 1200-luvun lopussa.
0: Mitä Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä äskeisellä tarkoittaa? Se selviää, kun perehdymme 750-vuotisjuhlaa viettävän Turun tuomiokapitulin toimintaan keskiajalla. Miten se aloitti toimintansa, millaisessa maailmassa se toimi ja mikä sen merkitys Suomen rakentumiselle oli ja on? Minä olen Ilona Ikonen, tämä on Elävä historia.
2: Väestöjät, ette ymmärrä! Minun tehtäväni ei ole ymmärtää sinua. Ja minun tehtäväni on odottaa piispaa tuomitsemaan asiaasi.
0: Aurajoki ja Turun tuomiokirkon ympäristö tänä kesänä vuonna 2026. Keskiajan Turku-tapahtuma kerää 4 päivän aikana yli 150 000 kävijää. Tapahtumassa on muun muassa esityksiä keskiajan elämästä, musiikkia, käsityötaitoja ja sahtia. Keskiajan aikamatkan, rehevän visuaalisuuden ja aistijärsykkeiden runsauden keskellä kävijät tuskin ajattelevat sellaisia asioita kuin hallintoa, virastoja tai virkamiehiä. Kuitenkin Aurajoen varrella ja juuri Suomen keskiajan alussa perustettiin noin 750 vuotta sitten Suomen ensimmäinen pysyvä hallintoelin ja virasto, joka muuten on edelleen toiminnassa.
1: Kyllähän se on ihan epäilemättä Suomen vanhin virasto ja sellainen paikka, josta Suomea aikanaan hallittiin keskiajan vuosisatoina. Sillä oli poliittista ja taloudellista ja uskonnollista ja kulttuurista ja tieteellistä vaikutusvaltaa.
0: Tuomiokapitulista, eli piispan alaisuudessa ja tukena toimivasta virastosta, tuli keskiajalla mahtava vallankäyttäjä. Sen tarina on kristinuskon leviämisen ja vakiintumisen tarina. Miten kristinusko tuli Suomeen?
1: Kristinusko tuli Suomeen oikeastaan koko keskiajan mitan, että se on mielettömän pitkä prosessi. Ja no, jos tämä olisi kysytty vaikka myöhäiskeskiajan suomalaiselta tämä kysymys, niin ne olisi varmasti vastannut, joo, no sehän tuli näiden ristiretkien myötä. Että ensimmäinen ristiretki Pyhä Henrik 1100-luvun puolessa välissä, sitten toinen ristiretki 1200-luvulla Hämeeseen ja kolmas ristiretki 1200-luvun lopussa Karjalaan. Mutta nykyään me tiedetään tutkimuksen kautta, että ei se oikeasti näin mennyt. Että tämä oli tietyllä tavalla tällainen hyvin yksinkertaistettu tarina, joka loi myöskin sitten vertauskohdan siihen, että miten Euroopasta oli tehty 1100-1200-luvuilla ristiretkiä kohti Pyhää maata, eli nykyisen Israelin, Palestiinan, Libanonin seutuja. Suomeen kristinusko tuli tipoittain ja tosiaan monen vuosisadan mittaan. Ja kun on katsottu arkeologisia löytöjä ja kirjallisia lähteitä, niin on jollakin tavalla pysty rekonstruoimaan niin, että ensimmäiset vaikutteet olisi kenties voinut tihkua tänne jo niinkin aikaisin kuin joskus 500-luvulla.
0: Vaikutteet tulivat kaupankäynnin ja muun liikkumisen ja kanssakäymisen kautta. Suomen alueella asui tuohon aikaan vain muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta he olivat kosketuksissa muihin Itämeren alueen asukkaisiin. Varsinais-Suomen alueen asutus on hyvin vanhaa. Sen myöhäisrautakautisista hautapaikoista on löytynyt myös kristillisiä esineitä, mikä kertoo kristinuskon tulosta muinaisuskon rinnalle. Jos kristinuskon ensimmäinen vaihe oli satunnaisten kristillisten vaikutteiden saapuminen, toinen vaihe oli 1000-luvun alkupuolella pienet kristilliset yhteisöt, jonkinlaiset protoseurakunnat, joilla oli ehkä oma kirkko. Pienet yhteisöt olivat tässä kohtaa luultavasti toisistaan erillään ja niiden Jumalan palveluselämä on ollut joka paikassa omanlaistaan. Turun läheltä Ravattulan Ristimäeltä on löytynyt tällaisen kirkon paikka. Sitä pidetään Suomen vanhimpana löydettynä kirkon paikkana.
1: Kolmas askelma tässä kristinuskon tulossa Suomeen on sitten 1100-luvun puolesta välistä jonnekin 1200-luvun puoleen väliin, kun näitä jo olemassa olevia kristillisiä pieniä yhteisöjä ryhdytään yhtenäistämään. Että niitä ruvetaan organisoimaan lännen kirkon mallin mukaan. Ja tämä on se vaihe, johon esimerkiksi Pyhän Henrikin tulo saattaisi hyvinkin liittyä. Pyhä Henrik ja Lalli, joka sitten suomalaisissa tarinoissa liittyy hänen murhamiehenään, niin tämä parivaljakko on perinteisesti ajoitettu sinne 1100-luvun puoleen väliin. Ja se natsaa aika hyvin siihen, mitä me tiedetään kristinuskon leviämisestä muualla Euroopassa ja muualla Pohjolassa. Koska siinä 1100-luvun puolessa välissä Skandinaviaan rantautui tällainen niin sanottu gregorianinen reformi, jonka yksi tärkeimmistä pointeista oli juuri se, että nyt organisoidaan kaikki nämä kristilliset yhteisöt, pienet seurakunnat saman mallin mukaan. Ja pohjimmiltaan sellaisen mallin mukaan, jonka sitten paavi ja hänen lähipiirinsä oli ideoinut Roomassa.
0: 1200-luvulla Suomen alue on pääasiassa metsää, hyvin harvaan asuttua. Elämä on yhtäältä paikallista, harjoitetaan maanviljelystä, mutta metsästys, keräily ja kaupankäynti luovat verkostoja.
1: Ja kirkon kehityksen myötä, seurakuntien kehityksen myötä ja lopulta tuomiokapitulin ja piispanistuimen kehityksen myötä nämä verkostot uskonnollisella puolella tietysti tiivistyi kauhean paljon. Se ei tietenkään ollut pelkästään mitään uskon asioita, vaan siihen liittyy myöskin aina kaikkea muutakin inhimillistä kaupankäyntiä, mielipiteiden vaihtoa ja niin edelleen.
0: Keskiajan Suomi oli osa suurempaa Ruotsin valtakuntaa. Nykytiedon mukaan Ruotsin laajentuminen tänne itäänpäin oli pitkä, pari vuosisataa kestänyt prosessi.
1: Ja vaikka voisi helposti ajatella, että no, kruunuhan tietenkin sitten yhdisti näitä valtakunnan eri osia toisiinsa, niin kruunun hallinnolliset rakenteet, ne oli aika hajanaisia. Että oli erilaisia läänityksiä, että ne oli niin kuin vähän eri käsissä koko ajan. Mutta sen sijaan tämä kirkollinen organisaatio ja kirkollinen verkosto, niin se oli aina sieltä 1200-luvun alkupuolelta saakka, reformaation saakka ja 1500-luvun puoleen välin saakka, niin oli Turun piispan ja siinä mielessä myöskin Turun piispaa auttavan Turun tuomiokapitulin hallinnon alaisena. Tämä kirkollinen verkosto, se oli juuri se, joka tietyllä tavalla teki Suomesta Suomen.
0: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme olivat kristinuskon ensimmäisiä ydinalueita Suomen alueella. Kasvavalle kirkolliselle verkostolle tarvittiin keskus ja johtaja. Vaikka Pyhästä Henrikistä ei löydy aikalaislähteissä mainintaa, tiedetään, että Nousiaisissa on kristillinen keskus ja piispanistuin ollut. Nousiaisten aikaan luultavasti ollut kiertelevien matkapiispojen aikaa. Nousiaisista piispanistuin siirrettiin keskiaikaisten lähteiden mukaan vuonna 1229 Aurajoen varrelle Koroisiin, parin kilometrin päähän nykyisestä Turun tuomiokirkosta. Koroisissa tänä kesänä tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt keskiaikaisen kivikartanon jäänteet. Alustavasti rakennusta pidetään piispan keskiaikaisena palatsina. Koroisten aikaan ajoittuvat ensimmäiset maininnat tuomiokapitulista.
1: Turun tuomiokapitulin perustamisella tai synnyllä on itse asiassa parikin taustaa, joista toinen on juuri tällainen normatiivinen, että paavillisten ja kirkollisten määräysten mukaan piispalla täytyy olla tällainen lähipiiri, ikään kuin lainausmerkeissä jälleen piispallinen johtoryhmä, jonka kanssa hän saattoi sitten palotella asioita ja delegoida näille kaniikeille, eli näille tuomiokapitulin jäsenille erilaisia tehtäviä. Ja toinen tausta on se, että tällaisella oli tietenkin myöskin tarve. Että sitä myöten, kun siinä 1200-luvun alussa tämä nyky-Suomen alueella oleva seurakuntien verkosto oli tiivistynyt ja järjestäytynyt yhä keskenään samanlaisempien seurakuntien verkostoksi, niin tuli myöskin tarve tällaisen jonkinlaisen kokoavan elimen olemassaololle.
0: Tarkasti ei tiedetä, miten tuomiokapituli järjestäytyi, eikä vuosiluku 1276 ole aivan kiistaton. Kyse on luultavasti ollut pitkästä kehityksestä.
1: Niin pitkään kuin Suomen kamaralla on vaikuttanut piispa. Ja me tiedetään, että ensimmäinen historiallisesti todennettavissa oleva Suomen piispa on nimikaimani Tuomas, eli englantilaisestaan Thomas, koska hän oli englantilaista syntyperää ja hän on sieltä 1220-luvulta 1240-luvulle. Niin pitkään kuin Suomessa oli piispa, niin tällä piispalla on täytynyt olla joku tällainen luotettujen läheisten apurien joukko, jonkinlainen piispallinen johtoryhmä, joka on sitä auttanut häntä työssään.
0: Tässä kohtaa, kun tuomiokapituli alkaa ilmestyä historian lehdille, on syytä sanoa muutama sana sen nimestä. Sana tuomiokapituli kuulostaa ankaralta ja syyttävältä, tuomiopäivää enteilevältä. Mutta sanan alkuperä ei liity tuomioon, vaan latinan sanoihin domus capituli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Keskiajalla piispan johtamilla kirkonmiehillä oli tapana kokoontua yhdessä lukemaan Raamatun lukukappaleita piispan taloon, lukukappaleiden taloon domus capituliin, tuomiokapituliin. Kuten tuomiokirkonkin tapauksessa, sana tuomio tarkoittaa siis taloa. Tuomiokapitulilla oli myös tuomiovaltaa, siihen palaamme myöhemmin. Tuomas Heikkilän mainitsema piispa Tuomas on ensimmäinen Suomen alueen piispoista, joista löytyy varma tieto. Piispan hänen ajatellaan ollen kolmas tai neljäs. Tuomas toimi piispana 1220-luvulta alkaen. Aika oli levotonta. Ortodoksisen Novgorodin kanssa kahakoitiin ja katolisen kirkon asema Suomen alueen.

0: Juuri Tuomas on luultavasti se piispa, jonka paavi Gregorius IX mainitsee vuonna 1229 Linköpingin piispalle lähettämässään kirjeessä, joka käsittelee piispan istuimen siirtoa sopivampaan paikkaan, luultavasti nousiaisista Aurajoen varrelle koroisiin lähelle nykyistä Turkua. Ja tästä kirjeestä Turun kaupunki laskee historiansa alkaneen vuodesta 1229. Tuomas muuten erosi myöhemmin virastaan omasta toiveestaan, perusteena oman tunnon vaivat, osallisuus kuoleman tapaukseen ja paavin erään toisen kirjeen väärentämiseen. Koroisista piispanistuin siirrettiin 1300-luvun taitteessa nykyisen Turun paikalle. Syyksi on epäilty, että Aurajoesta tuli koroisten kohdalla liian matala suurille laivoille. Aurajoen alajuoksulle alettiin rakentaa katedraalia, josta tuli myöhemmin Turun tuomiokirkko. Ja nyt seison Turun tuomiokirkkoseurakunnan ylivahtimestarin ja arkeologin Juhana Ahlamon kanssa Turun tuomiokirkon edessä.
1: Niihin aikoihin tämä alue on siis luultavasti ollut vielä peltoina ja niittyinä, kunnes siinä 1300-luvun taitteessa tähän aika nopeeseen tahtiin alkaa tulla kaupunkimaista asutusta. Eli näyttäisi siltä, että kaupunki on virallisesti perustettu, vaikka mitään perustamisasiakirjaa ei ole mistään arkistoista löytynyt. Samaan aikaan ruvettiin rakentamaan tuomiokirkkoa, samoin myös Turun linnaa tuonne Aurajoen suulle. Ja hissukseen tähän sitten kaupunki alkoi muodostua.
2: Nyt seistään tässä, ei voi sanoa Turun tuomiokirkon kulmassa, koska tämä on vähän niin kuin pyöreä, mutta kuitenkin tässä kirkkoaidan ulkopuolella. Mitä tässä on ollut?
1: Täällä nyt näkyy, että Nupukivikatuun on mukulakivin piirretty tuollainen nelikulmio ja se kuvaa keskiaikaisen tuomiokapitulin kapitulitalon paikkaa. Siellä on todella ihan perustukset jäljellä tuolla kadun alla ja niitä on katutöitten yhteydessä hiukan päästy tutkimaan ja siitä sitten tämä talon paikka katuun merkattu.
2: Joo, eli selkeästi tuossa on, kun tässä on näitä suorakulmion mukaista kivetystä ja sitten on nämä nupukivet, niin niistä näkee sen. Ja onko se sitten niin kuin rajoittunut ihan tuohon kirkkoon?
1: Tämä talo on ollut vähän niin kuin irti kirkosta, mutta tämä on ollut osa tuomiokirkon ympärysmuuria, joka kirkon ympärille rakennettiin 1400-luvun loppupuolella. Tässä on ollut valtava muuri, vajaa 4 metriä korkea, 1,5 metriä paksu. Siinä on ollut muitakin rakennuksia, mutta täällä tavallaan vähän niin kuin kirkon takana on ollut tämä kapitulin talo. Mahdollisesti 2-kerroksinen talo, jossa ylemmässä kerroksessa on ollut sitten kokoontumissali, missä tuomiokapituli on silloin voinut kokoontua. Ja tässähän on vieressä ollut piispan virkatalo, jotenka piispalla on ollut lyhyt matka töihin.
2: Tämä on tämmöinen hallintokeskus.
1: No kyllä, todellinen hiippakunnan keskus, tämä tuomiokirkon ympäristö.
3: Mä otin edellä portista sisään. Joo.
0: Menemme sisään Turun remontissa olevaan tuomiokirkkoon.
2: Juhana Ahlamo, mitä kaikkea täällä tehdään?
1: Täällä meillä on nyt todella Turun tuomiokirkossa peruskorjaus käynnissä. Kestää noin 2,5 vuotta ja täällä tehdään kaiken näköistä. Eli pääasiallisena syynä talotekniikan uusiminen. Täällä on 70-luvun lopulla viimeksi ollut peruskorjaus. Ja sen ajan talotekniikka alkaa olla tiensä päässä ja se uusitaan. Ja siinä yhteydessä tietysti sitten vähän kaikenlaista muuta toiminnallisia muutoksia.
0: Kiipeämme yläkerran saliin.
1: Tänne muutettiin sitten mahdollisesti vuonna 1300. Jossain historiallisessa lähteessä mainitaan Turun tuomiokirkon nykyisen kirkon vihkipäiväksi 17. kesäkuuta vuonna 1300. Ja siitä me täällä nyt itse olemme kirkon iän laskeneet. Tietysti ei tiedetä ihan tarkkaan, että onko tässä alun perin ollut kivikirkkoa vai onko ollut ensin puukirkko, joka sitten myöhemmin on ruvettu korvaamaan kivellä ja tiilellä. Eli Turun tuomiokirkon varhaiset rakennusvaiheet ei ole mitenkään päivän selviä, vaan niistä on tietysti eri tutkijoilla sitten hiukan erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Siinä sitten 1400-luvun aikana kirkkoa on laajennettu aina silloin tällöin ja noin siinä 1500-luvun alkupuolella sitten ollut tämän kokoinen kuin nyt. Kaupunki on ollut kuitenkin suht tiiviisti tässä tuomiokirkon lähellä, eli

0: Jo kirkko on tavallaan ollut kaupunkialueen tässä, voisiko sanoa pohjoisessa päässä. Ja toisessa laidassa on ollut dominikaanikonventti, eli luostari. Kaupunki on tavallaan ollut hyvin pitkälti sijoittuneena näiden kahden rakennuksen väliin.
1: Tässä on ollut sitten muitakin uskonnollisia rakennuksia. Mitä?
0: No, Turussa on toiminut muun muassa Pyhän Hengen talo, joka on ollut vähän semmoinen tavallaan köyhille tarkoitettu majapaikka ja muille vähempiosaisille. Sen yhteydessä on ollut kappeli. Sen lisäksi keskellä Turussa toimi muun muassa Pyhän Yrjänän hospitaali hiukan tuossa kauempana, sanotaan nyt vajaan kilometrin päässä tuomiokirkosta. Ja niin kuin nimikin sanoo, niin siellä hoidettiin sairaita. Siellä saattoi olla esimerkiksi lepratautisia ja muita sairaita, mutta sielläkin on jonkunnäköinen kappeli ollut siinä hospitaalin yhteydessä. Eli tämmöisiä pyhiä tiloja Turussa on ollut muitakin kuin tuomiokirkko.
1: Miten paljon tämä on kärsinyt näistä Turun lukuisista paloista?
0: Kyllähän tämä on kärsinyt. Eli me joskus laskettiin, että tuomiokirkko on historiansa aikana palannut 30 kertaa. Tietysti kaikki palot ei ole mitään semmoisia totaalituhoja, että on monia sellaisia, että esimerkiksi vesikatot on palannut. Täällä on kattorakenteet vaihdellut aina vuosisatojen kuluessa, että välillä on ollut paanukattoa, välillä on ollut kuparikattoa. Sitten taas on joku salama lyönyt ja katot syttynyt tuleen ja ne on palannut ja tehty sitten uudet katot. Ja välillä on ollut näitä pahempiakin tulipaloja, joista viimeisenä nyt tietysti Turun palo 1827, jolloin kirkkokin tuhoutui käytännössä täysin. Seinät jäi pystyyn, mutta aika lailla kaikki muu kirkosta paloi.
2: Turun tuomiokirkon peruskorjauksen yhteydessä on tähän mennessä löydetty noin 100 vainajaa. Kirkkosalin arvellaan haudatun yli 4000 ihmistä. Lisäksi koko kumpu, jolla Turun tuomiokirkko sijaitsee, on vanha hautausmaa. Siitä ehkä sen nimikin Unikankare. Keskiajalla tuomiokapitulien jäseniä kutsuttiin kaniikeiksi. Alun perin kaniikkeja oli 4, sitten 6 ja sitten vielä enemmän. 1300-luvun mittaan varsinaisten rivikaniikkien lisäksi ilmaantuu erilaisia arvovirkoja. Kapitulin toiminta laajenee, jäsentyy ja eriytyy. Professori Tuomas Heikkilä.
3: Et siellä oli tuomiorovasti, joka johti tuomiokapitulin toimintaa. Sitten siellä oli arkkiteini. Vanhan tutkimuksen mukaan olen aina vähän irvaillut tälle termille, koska itsellänikin on teini-ikäisiä lapsia ja arkkiteini kuulostaa jotenkin kohtalaisen uhkaavalta näin vanhemman näkökulmasta. Nykyään puhutaan arkkidiakonista. Ja siellä oli koulumestari, joka vastasi sitten katedraalikoulun toiminnasta. Ja ehkä tämä koulunäkökulma on siinä mielessä tärkeä, että nämä kaniikit oli ihan epäilemättä kulloinkin Suomen oppineimpia ihmisiä.
2: Kanoninen eli kirkollinen oikeus asetti kaniikeille vaatimuksia. Piti osata latinaa ja kirkon liturgiat, mutta muitakin vaatimuksia oli. Kaniikella ei saanut olla ruumiin vammoja.
3: Tällainen Paulus Scheel-niminen henkilö niin ajautui vähän vaikeuksiinkin, koska hän oli nuorena pappina niin pitänyt jonkinlaista tällaista merkinantorakettia kädessään, ja se oli sitten räjähtänyt hänen kädessään ja hän oli menettänyt siitä sitten peukalonsa. Ja niinpä hän ei oikeastaan sitten olisi enää saanut edetä kirkollisella uralla sen takia, että hänellä oli tällainen näkyvä ruumiin vamma. Ja siitä sitten kirjelmöitiin oikein Vatikaaniin saakka ja saatiin lopulta lupa, että hän saa sitten edetä kirkollisella urallaan ja päätyi tosiaan tuomiorovastiksi kutakuinkin Suomen kirkon vaikutusvaltaisimpiin hommiin siis.
2: Tuomiokapitulilla oli sekä hengellisiä että maallisia tehtäviä. Se vastasi siitä, että Turun katedraalissa pysyi koko ajan yllä oikeaoppinen liturginen elämä, että rukoushetket toteutettiin ajallaan ja että seurakunnissa käytettiin oikeita kirjoja ja kalentereita. Tuomiokapitulin tehtävä oli myös järjestää koulutusta.
3: Turun katedraalikoulu oli tuomiokapitulin pyörittämä ja se oli keskeinen Suomen kamaralla kaikkein tärkein oppineisuuden keskus. Ja samaan aikaan se katedraalikoulu oli sitten portti paljon laajempiin oppineisuuden verkostoihin. Et jo niinkin aikaisin kuin 1313 me tiedetään, että Turun kanikkeja opiskeli eurooppalaisissa yliopistoissa Pariisissa ja muualla. 1400-luvullahan meillä on jopa suomalainen, turkulainen Pariisin yliopiston rehtorikin.
2: Hän oli Olavi Maunun poika, jota Paavali Juustenin piispakronikassa kuvataan erittäin oppineeksi kaikissa tieteissä ja erittäin harkitsevaksi kaikissa toimissa. Olavi Maunun poika opiskelija opetti Pariisin yliopistossa 1420- ja 30-luvuilla ja oli lopulta jonkin aikaa Pariisin yliopiston rehtori. Suomeen palattuaan hän toimi Turun tuomiokapitulissa ja vuodesta 1449 lähtien Turun piispana. Ja toi mukanaan paljon hyödyllisiä kontakteja.
3: Oppineisuuden ja koulutuksen saralla Turun tuomiokapituli todellakin oli tällainen portti kahteen suuntaan. Että se lähetti parhaat opiskelijat maailmalle, mutta samaan aikaan se jakoi sitten maailmalta parasta oppia suoraan seurakuntiin. No sitten Turun tuomiokapituli vastasi myöskin kanonisesta oikeudesta, eli kirkollisesta oikeudesta. Ja sen piiriin liittyy esimerkiksi riipit ja kaikenlaiset kirkolliset rikkomukset, joita ihmiset saattoivat tehdä tai joihin vaikka papisto syyllistyi. Suomesta on keskeltä säilynyt muutamia tapauksia, jossa esimerkiksi tavallisten ihmisten tekosista on valiteltu jonnekin Vatikaaniin saakka. Ja silloin kyse on ollut esimerkiksi siitä, että ei ole suostuttu maksamaan kirkollisia veroja.
1: Eli kirkollisen veronkanto-oikeus.
3: Joo. Kirkko oli itse asiassa ensimmäinen verottaja Suomen kamaralla. Jo sieltä 1200-luvun alkupuolelta tiedetään, että kirkko kantoi veroja ja vähän myöhemmin sitten kruunukin huomasi, että voi vitsi, tämä on hyvä idea, että otetaan kansalaisten selkänahasta yhteisiin asioihin rahaa.
2: Seurakunnista kerätyistä kymmenyksistä tyypillisesti yksi kolmasosa jäi seurakunnan omaan käyttöön ja lopuista hyötyivät piispa, tuomiokapituli ja keskuskirkko.
3: Tuomiokapituli oli myöskin kauhean tärkeä taloudellinen tekijä keskiajan Suomessa. Piispan ohella kaikkein rikkain taho koko Suomessa. Ja Turun tuomiokapituli kävi esimerkiksi omaa ulkomaankauppaa ja heille kertyi huomattava määrä varallisuutta.
2: Suurin osa kanikeista oli Suomen tai Ruotsin alueelta kotoisin, mutta pikkuhiljaa virka alkoi kiinnostaa kansainvälisestikin.
3: Ja sitä pidettiin Turussa suorastaan jossakin vaiheessa aikamoisena ongelmana sen takia, että oli tällaisia virkojen metsästelijöitä. Oli vaikkapa tällainen Johannes de Dulmen niminen pohjoissaksalainen pappishenkilö, joka teki näyttävän uran, päätyi lopulta Lyypekin piispaksi ja niin edelleen, mutta hän oli pitkään paavillisen oikeusistuimen rootan tuomarina Roomassa. Ja siinä vaiheessa hän sitten sai yhtäkkiä kaniikin arvon Turun tuomiokapitulista, mutta ei ilmeisesti koskaan ilmaantunut sitä hoitamaan. Ja se oli tietenkin hankalaa tämän turkulaisen kapitulin näkökulmasta, että palkkaa nauttii henkilö, joka ei tulekaan tekemään sitten hommiaan. Aikaan myöten kaniikit sai omat tällaiset palkkapitäjänsä, että he olivat niin kuin muodollisesti jonkun Turun läheisen seurakunnan kirkkoherroja ja nauttivat sen seurakunnan kirkollisista verotuloista palkkaansa ja sitten palkkasivat itselleen jonkun sijaisen sinne seurakuntaan. Ja tätä systeemiä sitten nämä kansainväliset virkojen kalastelijat jossakin määrin yritti käyttää hyväkseen.
2: Turun tuomiokapitulin jäsenten elämästä on säilynyt sekä säännöstöjä, joista selviää millaista elämän toivottiin olevan, että kirjeenvaihtoa, joista nousee pieniä tuokiokuvia siitä, millaista elämä oli. Yhteisöllisyyttä korostettiin. Turun tuomiokirkko oli esikuva muille noin 100 kirkolle ja siellä vietettävän kristillisen elämän piti olla moitteetonta. Katedraalikoulussa opiskeltiin luku- ja laskutaitoja, latinaa ja argumentointia, mutta myös suoritettiin työharjoittelua Turun tuomiokirkossa tai silloisessa katedraalissa. Myös ruokailu oli säänneltyä.
3: näiden tuomiokapitulin jäsenten täytyi syödä yhdessä ja että kuka kustantaa kenellekin, milloinkin. Ja jopa niin tarkasti on säilynyt näitä lähteitä, että tiedetään, että päivällisellä täytyy syödä lounaan tähteitä, mikäli lounasta ei ollut syöty kokonaan ja tämän kaltaisia juttuja. Et sikäli kun meillä säilyneet lähteet antaa oikein kuvan, niin kyllä kanikkien elämä oli tällaista aika porvarillista. Ja Turun piispa Magnus kirjoitti vuonna 1494 peräti paaville ja valitti, että kun Turun kaupungissa ei riitä leipureita ja oluenpanijoita, jotka pystyisivät tyydyttämään tuomiokapitulin kanikkien ja muun papiston tarpeita. Turun piispa Magnus kirjoittaa paaville, että kanikit joutuivat tekemään nämä asiat itse tai teettämään ne omilla palvelijoillaan omissa taloissaan. Siksi he olivat niin sidottuja kotitöihin, etteivät he juuri kyenneet omistautumaan Jumalan palveluselämään tai täyttämään muita kirkollisen virkansa ja oikeudenkäytön velvollisuuksia. Tässä nyt saattaa hyvinkin olla tällaista piispallista valittelua, että hän olisi halunnut vieläkin enemmän näiden kanikkien selkänahasta irti, mutta antaa se varmasti jotakin käsitystä siitä, että me saadaan ainakin tietää, että joivat olutta ja heillä oli palvelijoita ja heillä oli omia talojaan, vaikka ihanne olikin, että oltaisiin asuttu yhdessä. Että ei se mitenkään huono homma selvästikään ollut tämä kanikin virka.
1: Ja ainakin siitä saa sen tiedon, että piispa oli valmis lähtemään paaville saakka kertomaan.
3: Kyllä, että vaikka tuomiokapitulin syntyhistoria tietysti liittyy siihen, että kanikkeja tarvittiin piispan avuksi, niin kyllä meillä on aina toisinaan lähteessä näkyvissä se, että piispa ja tuomiokapituli saat suorastaan kilpailla toistensa kanssa. Mutta sinänsä yksi tuomiokapitulin kaikkein tärkeimmistä oikeuksista oli myöskin oikeus valita piispa. Ja melko usein sitten päädyttiin myöskin siihen, että piispa valittiin tuomiokapitulin keskuudesta. Eli siinä mielessä tässä kyllä oltiin niin kuin erittäinkin hyviä ja erittäin pitkältä ajalta tuttuja Suomen kirkon johdosta.
2: 1400-1500-lukujen taitteessa kanikkina toiminut jo aiemmin mainittu Pavli Scheel, hän, joka menetti peukalonsa, oli varakas henkilö ja kävi kauppaa moniin maihin. Häneltä on säilynyt kymmeniä kirjeitä.
3: Ja ne antaa aika jännän kuvan läpikotaisin kansainvälisistä verkostoista, että hänellä oli ympäri Itämeren satamia erilaisia ystäviä, joille hän sitten lähetteli lahjoja ja jotka lähetteli hänelle lahjoja ja välillä lähetettiin joku poika opiskelemaan jonnekin toiseen maahan ja sitten saatiin raportteja hänen edistymisestään ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla aika modernejakin pilkahduksia me saadaan turkulaisten kanikkien elämästä, että se elämä ei ollut todellakaan niin yhteen paikkaan kytketty kuin mitä se helposti voisi kuvitella olleen.
2: Turun tuomiokapituli oli keskiajan Suomessa kirjallisen kulttuurin tihentymä ja keskusmuisti. Sillä oli hallussaan mittava kirjakokoelma ja se ylläpiti kopiokirjoja, joista tunnetuin on Turun tuomiokirkon musta kirja. Kopiokirjoihin merkittiin tärkeimmät päätökset ja kirkon omaisuus. Yhden kirjan tuhoutuessa tiedot säilyvät näin toisissa kopioissa. Kapituli myös kirjoitti 1500-luvulla oman historiansa piispakronikan. Kirjoituksen avulla säilytetään ajatuksia, siirretään niitä paikasta ja ajasta toiseen. Aivan keskiajan loppuun saakka kirjallinen kulttuuri oli lähes täysin kirkollisissa käsissä. Lukutaidotonta kansaa kirjat eivät välttämättä suoraan koskettaneet, mutta eräs toinen tuomiokapitulin hallinnoima asia kosketti.
3: Kalenteri on kauhean hyvä esimerkki siitä, että miten joka päivä kirkolliset päätökset vaikutti keskiajalla ihmisten elämään. Että kalenteri kertoi ihmisille, että minkälainen päivä tänään on. Ja keskiajan Suomessa kalenterista huolehti ennen kaikkea Turun tuomiokapituli ja Turun piispa.
2: Keskiaikaiset kalenterit olivat paikallisia.
3: Valtakunnan sisällä tai edes hiippakunnan sisällä ei ollut vain yhtä ainoata oikeaa kalenteria, vaan kalenterit oli kauhean paljon paikallisempia. Et siellä oli tietysti kalenterissa sellainen yleiskristillinen taso, että jokaisesta kalenterista löytyi tärkeimmät kristilliset juhlapäivät, kuten vaikka joulu ja pääsiäinen ja Pyhän Johanneksen päivät ja Marian päivät ja tällaisten yleiskristillisten tärkeiden pyhimysten päivät. Mutta sitten siinä oli myöskin muita tasoja. Siinä oli vaikkapa valtakunnan taso. Nyt pyrittiin kunnioittamaan joitakin Ruotsin valtakunnan yhteisiä pyhimyksiä. Sitten siinä oli paikallinen taso, esimerkiksi Pyhä Henrik, Turun hiippakunnan ainoa oma keskiaikainen pyhimys, oli hyvin tyypillinen tällaisen hiippakunnallisen kalenteritason edustaja. Ja sitten kalentereissa oli ihan sellainen paikallinen taso. Paikallisen papiston tai paikallisten ihmisten suosikkipyhimykset löysivät paikkansa paikallisesta kalenterista. Ja näitä kalentereita, niitä oli siis käytössä esimerkiksi Keski-Ajan Suomessa koko ajan ainakin 100 erilaista, koska seurakuntia oli pyöreästi 100.
2: Pyhimyksiä ei tavattu vain kalentereissa. He olivat muutenkin vahvasti keski-ajan ihmisten elämässä läsnä ja erityisesti toki katedraalissa. Turun tuomiokirkkoseurakunnan ylivahtimestari, arkeologi Juhana Ahlamo.
0: Joo, kyllä. Eli keskiaika, kun oli sitä katolisen kirkon aikaa, niin silloinhan pyhimyksillä oli ikään kuin ihan eri merkitys, mitä nykyisessä luterilaisessa kirkossa on. Rukoiltiin pyhimysten kautta ja silloin tarvittiin pyhimyksille näitä sivualttareita, mitä täällä tuomiokirkossakin on jotenkin arvioiden mukaan ollut yli 40. Eli niitä on ollut pitkin kirkkosalia ja keskiajan messuunhan kuului semmoinen liikkuvuus. Silloinhan ei kirkossa ollut edes penkkejä, vaan messun aikana ihmiset kävi näillä sivualttareilla rukoilemassa eri pyhimyksiä. Pyhimyksillähän oli aina jotain, he oli ehkä jonkun ammattikunnan suojeluspyhimyksiä. Yhdessä sivukappelissa on Pyhän Andrean kuva, siellä on luultavasti ollut Andrean alttari. Hän on kalastajien suojeluspyhimys ja on helppo kuvitella, että turkulaiset kalastajat on käynyt Andrealta rukoilemassa kalaonnea. Keskiajan messuistakin nyt varmasti monella on ajatuksia, että miten ne on ollut pitkiä ja kukaan ei ole ymmärtänyt niistä mitään, mutta ei se nyt ihan niinkään ole mennyt. Eli kyllä silloinkin tietysti kirkon ihmisillä on tärkeimpänä ollut se, että saadaan sanoma perille. Ja sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi saarna on pidetty kansankielellä, Isä meidän -rukous, uskon tunnustus on luettu suomeksi. Eli että kaikkein tärkeimmät messun osat on ollut suomeksi.
1: Minkälaisia piispoja ja minkälaisia kanikkeja täällä keskiajalla oli?
0: Täällähän on ollut vaikka millaisia ja osa heistä on jäänyt paremmin historian kirjoihin. Voisin mainita 1300-luvulta Hemmingin. Hän oli piispana siellä 1300-luvun puolessa välissä. Oli hyvin aikaansaava ihminen, että hän on paljon täällä tavallaan niin kuin perustanut kaiken näköistä, perusti muun muassa tuomiorovastin viran ja kaikkea tällaista ikään kuin kirkon järjestelmällisyyttä lisäsi. Ja Hemminkihän on siinäkin mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hänet autuutettiin 1500-luvun alussa. Ja autuuttaminenhan on katolisessa kirkossa ikään kuin ensimmäinen askel kohti kanonisointia, eli pyhimykseksi julistamista. Hemminkikin varmaan olisi julistettu pyhimykseksi, mutta reformaatio tuli väliin, siirryttiin luterilaisuuteen ja se tavallaan katkesi se Hemmingin pyhimystie siihen. Mutta siinähän ei ole mitään aikarajoituksia, eli periaatteessa sitä voisi jatkaa koska vaan.
2: Keskiajan ihmiselle katedraali oli valtava paikka. Juuri Pyhän Hemmingin autuaaksi julistamisen juhlasta on säilynyt kuvaus, jossa kerrotaan, miten kirkossa laskettiin lentämään eläviä lintuja, kukkien terälehtiä pudotettiin ihmisten päälle, pieniä ruutipallosia heitettiin ilmaan ja sadat soihdut paloivat. Kirkko ja kristinusko olivat siis varsin näkyvästi läsnä ihmisten elämässä. Silti arkeologit ovat löytäneet myös kristinuskon ajalta muinaisuskoon liittyviä esineitä. Tapahtuiko kristinuskon omaksuminen niin täydellisesti kuin miltä se jälkikäteen näyttää? Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä.
3: Vaikka keskeinen Suomi oli nimellisesti kristitty alue, niin se ei tarkoittanut sitä, etteikö ihmiset olisi varmasti uskonut myöskin muihin uskomuksiin. Ehkä se keskiaikainenkin todellisuus on ollut moniuskoisempaa kuin mitä nämä viralliset meille säilyneet kirkolliset lähteet antaa ymmärtää. Että tietenkin ne on kertonut totuudesta ikään kuin kirkon näkökulmasta. 1200 30-luvulta meille on säilynyt lähteitä siitä, että kuinka hämäläiset oli jo kerran omaksunut kristinuskon, mutta sitten heti kun ruotsalaiset oli poistunut seudulta, ruotsalaiset, jotka olivat olleet tätä kristinuskoa propagoimassa, niin hämäläiset oli sitten pesseet nopeasti kasteen pois päästään ja palanneet jälleen näihin vanhoihin ei-kristillisiin uskomuksiinsa. Ja nämä kyseiset lähteet on itse asiassa ainoita, joista me voidaan lukea myöskin väkivallan teoista kristittyjä pappeja kohtaan. Me näissä lähteissä kerrotaan, että kuinka nämä ei-kristilliset pakanat hämäläiset olisi sitten juoksuttanut pappeja puiden ympäri niin kauan, kunnes nämä papit kaatuu kuolleena maahan. Kuka tietää, onko se totta. Tämä on hyvin samanlainen tarina kuin mitä tunnetaan ympäri Eurooppaa. Mutta joka tapauksessa ehkä se antaa jotain osviittaa siitä, että tämä kristinuskon voittokulku ei aina tapahtunut niin sutjakasti kuin mitä sitten mielellään annettiin ymmärtää.
2: Kirkolla oli kuitenkin erinomainen selitys sille, miksi kristinusko kuului Suomeen. Ja nyt palataan Pyhän Henrikin legendaan. Lalli siis surmaa Suomen ensimmäisen piispan Köyliön järven jäällä. Henrik haudataan nousiaisiin, mistä hänen pyhän jäännöksensä siirretään Turun katedraaliin, missä ne ovat konkreettinen muistutus ja todistus tapahtumasta. Juhana Ahlamo.
1: No miten Pyhä Henrik oli Turun tuomiokirkossa keskiajalla läsnä?
0: Henrik on varmasti ollut vahvasti läsnä. Sanoin aikaisemmin, että tuomiokirkko olisi mahdollisesti vihitty käyttöön 17. kesäkuuta 1300. Ja tähän liittyy se, että 18. kesäkuuta on niin sanottu translaatiopäivä, jolloin Pyhän Henrikin pyhäinjäännökset olisi siirretty nousiaisten kirkosta tänne nykyiseen tuomiokirkkoon. Ja Turussahan edelleen vietetään Heikin markkinoita niihin aikoihin, eli kesäheikki on siinä kesäkuun puolen välin tienoilla. Meillä on edelleen tuolla pyhänjäännöskokoelmassa tallessa pääkallo, josta sanotaan, että se olisi Pyhän Henrikin pääkallo. Ja tietysti sitten, jos näin on, niin se on varmasti keskiajalla ollut jotenkin kirkkosalissa esillä. Henrik on tosiaan tämän kirkon suojeluspyhimys. Hänhän on myös koko Suomen kansallispyhimys. Eli siinä mielessä todella merkittävä hahmo.
2: Pyhän Henrikin kultin avulla vahvistettiin kristinuskoa ja itseymmärrystä, professori Tuomas Heikkilä.
3: Turun tuomiokapitulin merkitys suomalaisen identiteetin rakentajana on aivan mielettömän keskeinen. Tuomiokapituli ja piispa oli ne tahot, jotka kaikkein ensimmäiseksi ryhtyi tekemään tällaista historiapolitiikkaa tai identiteettipolitiikkaa. Ja yksi merkkipaalu tässä oli Pyhän Henrikin latinankielisen legendan kirjoituttaminen. Me tiedetään, että se tapahtui kutakuinkin siinä vaiheessa, kun Turun tuomiokapituli sai sitten tällaisen vakiintuneen muotonsa. Henrikin legenda laadittiin todennäköisesti Turussa Turun piispan ja tuomiokapitulin tilauksesta 1270-luvun lopulta 1290-luvun alkuun ulottuvan periodin aikana. Ja se on Suomen luomiskertomus. Se on ensimmäinen kirjallinen teos, josta me tiedetään, että on laadittu Suomen kamaralla. Eli siinä mielessä se on meidän kansalliskirjallisuuden varhaisin juuri. Ja se on kirjoitettu meidän ensimmäisellä kirjakielellä, eli latinaksi.
2: Latinankielinen teksti oli luettavissa kaikkialla läntisen kirkon alueella, ja niinpä se oli läpikotaisin kansainvälinen teos. Mutta sillä oli myös toinen, vielä tärkeämpi merkitys.
3: Mutta samaan aikaan se on teos, joka on suunnattu paikalliselle yleisölle siinä mielessä, että se antoi lainausmerkeissä oikeat viralliset vastaukset kahteen tärkeään kysymykseen. Yhtäältä siihen, että miten Suomen alue on kristillistetty, ja legendan antama vastaus on Pyhän Henrikin siunauksellisen toiminnan kautta, että hän olisi tullut tällaiseen synkeään pakanamaahan ja käännyttänyt ihmisiä kristityiksi. Ja toinen kysymys, johon Henrikin legenda antaa vastauksen tai antoi keskellä vastauksen, oli tällainen valtiollinen kysymys, että miten tästä alueesta oli tullut Ruotsin valtakunnan osa. Ja legendan vastaus on siinä se, että piispa Henrikin hyvän ystävän, kuningas Erikin, Suomen suuntaaman ristiretken myötä. Ja näistä ainesosista sitten keskiajan mittaan paljolti Turun tuomiokapitulin johdolla rakennettiin tällainen suomalainen kristillinen identiteetti. Olemme lännestä uskomme saaneita kristittyjä, olemme osa läntistä Ruotsin valtakuntaa. Ja se on jännä, että meillä on tietenkin sitten keskiajan jälkeen ollut puoli vuosituhatta historiaa, on ollut kaikenmoisia sotia ja muutoksia ja kielenvaihdoksia ja mitä vaan. Ja siltikin nämä peruskulmakivet, jotka silloin 1200-luvun lopussa laitettiin paikalleen, niin ne on edelleenkin pysynyt. Että jos oikein haluaisi karrikoida, niin voisi sanoa, että Suomen EU-jäsenyys ja Suomen NATO-jäsenyys päätettiin jo silloin, kun Pyhän Henrikin legenda laadittiin siellä 1200-luvun lopussa.
2: Nykytutkimus näkee sekä kristillistymisen että Ruotsin valtion osaksi päätymisen pitkänä ja monivaiheisena prosessina, ei yhden tai kolmen ristiretken tuloksena. Pyhän Henrikin legendan kanssa hyvin samankaltaisia tarinoita löytyy muista maista, mikä vähentää sen uskottavuutta. Tapahtuman historiallisuutta ei voi todistaa. Mutta legendan merkitys on kiistaton. Se on kestänyt vuosisatoja ja saanut välillä uusia tulkintoja. Läpi reformaation ja uuden ajan näkemys Henrikistä pyhimyksenä ja lallista roistona piti pintansa kunnes.
3: Mutta sitten 1800-luvulla nationalismi alkaa jyllätä ja se osuu Suomessa tietenkin siinä mielessä jännään saumaan, että oltiin oltu vuosisatoja osa Ruotsin valtakuntaa, mutta 1809 me oltiinkin muututtu Itä-Ruotsista Länsi-Venäjäksi. Ja niinpä meidät oli irrotettu niistä meidän perinteistä historiallisista yhteyksistä. Oli aika luontevaa ryhtyä miettimään, että no keitä se nyt oikein ollaankaan, että ruotsalaisia ei enää olla venäläisiä, ei tulla, että ollaanpa sitten suomalaisia. Ja siinä vaiheessa kääntyy uudella tavalla myöskin sen aikaisen tieteen katseet menneisyyteen. Ryhdytään katsomaan, että no minkälaisia mahtavia muinaisia suomalaisia henkilöitä sieltä historian hämäristä voisi sitten löytyä. Ja silloin katse kiinnittyy Lalliin.
2: 1800-luvun näkökulmasta Lalli oli vain puolustanut omaa elämäntapaansa ja omia uskomuksiaan.
3: Tämä ajatusmalli vaan vahvistuu sitten siinä 1800-1900-lukujen taitteessa. Ja kun Suomi sitten itsenäistyy ja vallalla on hyvin tällainen oikeistolainen ilmapiiri valkoisten voittaman sisällissodan jälkeen, niin silloin Lalli kyllä nousee oikein tällaiseksi kansallissankariksi, että oikein haluttiin löytää sellaisia lähteitä, jotka osoittaisi, että itse asiassa Lalli olisikin edustanut tällaista mahtavaa ikään kuin suomalaista protovaltiota, että kyseessä olisikin ollut tällaisen niin kuin muinaisen suomalaisen alkuvaltion ja sitten tällaisen suuren imperialistisen kirkon välinen taistelu, mistä meillä ei siis sinänsä ole kyllä minkäänlaisia historiallisia todisteita, mutta että se ajan henki silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella oli niin voimakas. Ja se tietysti kuvastaa historian tutkimuksen tällaista kahtalaista luonnetta aika jännästi, että me tutkijat tietenkin tutkitaan sitä menneisyyttä ja yritetään olla niin puolueettomia kuin suinkin, mutta samaan aikaan ne teemat, jotka meitä kiinnostaa menneisyydessä, niin ne on tietenkin ympäröivästä yhteiskunnasta poimittuja.
2: Miten meidän aikamme näkee Pyhän Henrikin ja Lallin? Turun tuomiokapituli loi keskiajalla perustan suomalaiselle julkiselle hallinnolle ja koulutukselle. Se toimi kirjallisena muistina. Kansainvälisten suhteidensa kautta se toi Suomen alueelle uusia vaikutteita ja ymmärrystä muusta maailmasta, sivistystä. 1500-luvun alussa reformaatio lähtee liikkeelle ja vuonna 1593 Uppsalan kirkolliskokous vakiinnuttaa Ruotsin luterilaisuuden. Yksi aikakausi Turun tuomiokapitulin historiassa päättyy, mutta kapituli jatkaa toimintaansa tähän päivään saakka. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Ilona Ikonen. Äänisuunnittelun tähän jaksoon toteutti Juha Sarkkinen. Jos haluat tietää, miten kapituli uuteen aikaan jatkaa tai miten se toimii tänään, voit lukea siitä kapitulin lokakuussa ilmestyvästä historiikista Valoa, valtaa, vastuuta, tuomiokapitulin 8 vuosisataa. Jos taas keskiaika kiinnostaa sinua, voit kuunnella vaikkapa Elävän historian jakson Vartholm, linna joka katosi.
4: Ilona Ikonen toimitti Elävän historian. Äänet oli suunnitellut Juha Sarkkinen. Tuo kotimainen keskiaika on aihepiirinä hitusen verran läsnä lähitunteena, sillä yhtenä monista myyttisistä tarinoista myös piispa Henrik ja Lalli-tapausta ehditään käsitellä Kulttuuri-ykkösessä. Mytologiakeskustelu alkaa kello 15. Aiheesta kertoo muun muassa emerita professori Laura Kolbe. Keskustelun kirvoittaa erityisesti se ajankohtaisseikka, että aivan hiljattain on ilmestynyt Vesa Sisätön kirja Kuningas Arthur ja Pyöreän pöydän huijarit. Myös kirjailija on mukana lähetyksessä. Ennen politiikkaradiota lampsitaan vielä äskeisestä Turun katedraalista musiikilliseen yleiskatedraaliin.

0: Sharon Isbin tulkitsi Agustin Barriosin teoksesta La Catedral, katedraali kitaralle, toisen sekä kolmannen osan. SDP:n linja maahanmuuttajien kotouttamisessa muuttui viime viikolla. Politiikkaradion haastattelussa ovat seuraavassa tutkijat Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Toimittajana Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: SDP teki loppuviikosta uusia linjauksia liittyen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja jengirikollisuuteen. Onko SDP ottamassa askeleen maahanmuuttokriittisempään suuntaan? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon. Yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos. Hei hei.
2: Ja tervetuloa poliittisen historian professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
4: Kiitoksia.
2: SDP teki useita linjauksia loppuviikon kokouksessaan. Maahanmuuttajien sosiaaliturva pitäisi sitoa kielitaitoon, kotihoidon tuki pitäisi rajata maahanmuuttajien työllistymiseen ja jengirikollisuuteen liittyvä rangaistusasteikko pitäisi koventaa SDP:n linjojen mukaan. Niin mitä ajattelette, millainen muutos tässä on käsillä, Hanna Vass?
3: Ehkä siinä on hyvä vähän eritellä, että on muutamia politiikkalohkoja, joista sit puolue liikkuu, mutta ehkä vähän niin kuin eri suuntaan tai eri tavoin. Että me ymmärretään, että millaisesta ikään kuin maahanmuuttolinjasta on kyse, niin nämä on hyvä pitää erillään. Että ensimmäinen lohko on tietysti tämä maahanmuuton määrä, turvapaikkajärjestelmä, ja siinähän itse asiassa ei ole tapahtunut mitään kovinkaan suurta muutosta, että Lindman piti jo toukokuun puoluekokouksessa kiinni, kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin saatavuusharkinnasta se on ollut SDP:n vakiolinja koko 2000-luvun ajan. Ja tähän itse asiassa erottaa SDP:n sitten taas Tanskan sisarpuolueessa, jossa nimenomaan politiikan kärki on ollut se turvapaikanhakijoiden määrä. Mutta sitten jos katsotaan tätä toista lohkoa, joka on kotoutumisen ehdollisuus, niin siinähän muutos on selvää, että lähdetään yhä enemmän pohtimaan sitä, että kun maahanmuuttaneita on tullut, niin miten pitää Suomessa toimia. Ja siinä ehkä se tavallaan kärki on nimenomaan se, että ei puhuta niinkään siitä maahanmuuton pääsystä, vaan siitä, että mitä on sitten ikään kuin tehtävä Suomessa, jotta kotoutuminen onnistuu ja tavallaan integraatio toteutuu. Ja siinä on itse asiassa myös aika kiinnostava niin kuin retorinen puoli, kun katsotaan tuota paperia, että siinä keskustellaan rinnakkaisyhteiskuntien torjumisesta kaiken keinoina. On semmoisia valintoja, jotka kyllä suomalaisessa sosiaalidemokratiassa on aika uusia. Ja vaikka tämä rinnakkaisyhteiskunnan termi on suora käännös Mette Fredrikssonin hallituksen tavallaan aiemmin käyttämästä gettoilmaisusta, että tämähän on kuitenkin niin kuin retoriikan tasolla aika kovaa. No sitten kolmas lohko on vielä tämä niin kuin rikosoikeus ja koulu, ja siinä kuitenkin on sitten taas kiinnostavaa se, että tämä niin kuin ennaltaehkäisy on laitettu aika tärkeäseen rooliin, eli ajatellaan myös sitä, että mitä yhteiskunta voisi tehdä kotouttamista edistääkseen.
2: Joo, mutta ylipäätään myönnetään, että tässä ei ole nyt onnistuttu ihan niin hyvin kuin olisi voinut, siellä SDP:n linjauksessa tämmöinenkin on. Mutta Markku Jokisipilä, millainen muutos tässä nyt on käsillä tässä SDP:n linjassa?
4: No tietysti täytyy vielä vähän aikaa odottaa, jotta näkee sen, että kuinka pysyvä tämä on, että onko enemmän tällaisesta, kun on alle vuosi eduskuntavaaleihin aikaa, niin tällaista koepallosta kysymys vai sitten pysyvästä linjanmuutoksesta. Ja siltä näkökulmalta tulee olemaan mielenkiintoista, että millaisia kirjauksia SDP tuohon tulevaan eduskuntavaaliohjelmaansa laittaa. Mutta jos tämä nyt on tällainen pysyvä linjanmuutos, niin kyllä itse näen, että se on aikamoinen paradigmanmuutos siinä tyylissä keskustellaan. Että Hanna mainitsi tuo rinnakkaisyhteiskuntatermi, mikä mielestäni on sellainen, en nyt muista tietenkään ulkoa, kaikkien SDP-kansanedustajien puheenvuoro, mutta ei se mikään suosikkitermi ainakaan ole ollut, että pikemminkin sitä on koetettu välttää. No ihan noissa aloitteissa ei käytetty tuota termiä Ruotsin tie, mutta ajatuksena sekin oli siellä läsnä, että on pyritty oppimaan sitten tai ottamaan oppia Ruotsin ja Tanskan maahanmuuttopolitiikasta ja kotouttamispolitiikasta ja välttämään niitä virheitä, joita siellä on tapahtunut. Eli kyllä itse olin jossain määrin yllättynyt, kun tämän kuulin, että nimenomaan tästä aihepiiristä tai politiikkalohkosta, niin SDP halusi tehdä näitä aloitteita, että olisin ehkä odotellut enemmän, että vaikkapa työmarkkinapolitiikka nyt sitten Orpon hallituksen 3 vuoden jälkeen olisi sellainen, missä he olisivat sitten tätä omia aloitteitaan tehneet, tai sitten ottaneet kantaa vähän täsmällisemmin siihen tähän velkajärjossa sovittuun 8-11 miljardin sopeuttamistarpeeseen. Se on mielenkiintoista ja herättää ajatuksia, että minkä takia nyt haluttiin nimenomaan tästä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta lähteä liikkeelle.
3: Niin, ja jos ajattelee vielä näitä vertailukohtia, että tietysti edellinen on Marinin hallituksen kausi ja silloinhan asetettiin tavoitteeksi, että itse asiassa työperäistä maahanmuuttoa kaksinkertaistettaisiin, saataisiin 50 000 työperäistä maahanmuuttoa vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten toisaalta taas, jos miettii sitä, miten tällä hallituskaudella eduskunnassa SDP on äänestänyt, eli vaikka kun pohdittiin kansalaisuuslain kiristyksiä, eli näitä niin kuin toimeentuloon nuhteettomuuteen liittyviä vaatimuksia, niin silloinhan kaikki paikalla olleet sosiaalidemokraatit vastustivat näitä. Ja toisaalta sitten taas, vaikka nyt kesäkuussa tämä hallituksen lakiesitys kotoutumistuessa, niin siinähän itse asiassa oli käytännössä katsoen aika niin kuin sama asia kuin jota nyt SDP esittää arvioitavaksi, eli juuri se ajatus, että täyden sosiaaliturvan ehdoksi tulisi kielitaito tai työnteko. Eli tässä on niin kuin tavallaan aika kiinnostava myöskin se hallitus-oppositioasetelma, ja varmasti siinä on taustalla se, että SDP näkee sen, että tämmöisestä gallupjohtajan tilanteesta käsin, niin täytyy jo alkaa miettiä sitä, että millaista tulevaa koalitiota lähdetään rakentamaan, miten SDP on hallituskelpoinen. Toinen syy on varmasti se, että nämä niin kuin kotoutumiseen, turvattomuuteen, jengirikollisuuteen liittyvät ongelmat on semmoisia, joita ei voi laittaa nykyisen hallituksen syyksi, vaan ne on niin kuin semmoisia syvempiä rakenteellisia ongelmia. Niihin täytyy olla jonkunnäköisiä vastauksia myös oppositiopuolueella, mutta se on myös hyvin kiinnostava, jos katsoo tuon paperin laajempaa ilmaisutapaa, että nämä niin kuin kiistanalaisemmat esitykset, niin nehän on hyvin niin kuin ehdolliseen muotoon kirjoitettu, että arvioidaan, selvitetään, kehitetään. Ja se on varmasti hyvin tietoinen ratkaisu ja johtuu useammastakin syystä, koska toisaalta tietysti on hyvä, että jää vähän sitä liikkumavaraa, että mihin suuntaan ylipäänsä lähtee maahanmuuttokeskustelu syksyllä kehittymään. Mutta sitten toisaalta se, että puolueessa on paljon näistä kysymyksistä myös sisäistä erimielisyyttä. Varapuheenjohtaja Nasimara on varmasti hyvin eri kannoilla kuin ehkä tämä avaus. Ja sitten toisaalta se, että ehkä puolueella on sitten kuitenkin jonkunnäköinen raja myös siitä, että kuinka pitkälle ollaan menossa. Ja tuossahan siis toukokuussa silloin puoluekokouksessa siis Tampereella Lindman, että suoraan kysyttiin, että kopioidaanko Tanskan politiikkaa ja se kiistettiin aika jyrkästi, että siinä mielessä tämä on semmoinen ikään kuin koko alue politiikassa, jossa on täytyy aika tarkasti pohtia niitä omia avauksia ja se on herkkä.
2: Markku Jokisipilä, miksi nämä linjaukset tehtiin juuri nyt?
4: No kyllä etsimättäkin tulee mieleen se, että oikeastaan ollaan sellaisessa vaiheessa vaalisykliä jo, että kaikki mitä sanotaan niin liittyy myös siihen, että meillä on vaalit tulossa ja haetaan niitä asetelmia. Ja tässä sitten tulee mieleen vähän tuo vuosi 2010, jolloin sitten gallupeissa perussuomalaisten kannatus lähti hurjaan nousuun ja Demarien silloinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen käytti tätä termiä maassa maan tavalla puheessaan ja sehän silloin herätti aika lailla kauhistusta puolueessa. Niin nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, koska siellä on nämä Hannan mainitsemat sisäiset jakolinjat tämän kysymyksen suhteen aivan varmasti tuolla puolueessa, niin miten tähän nyt suhtaudutaan sitten sisäisesti. Ja sanoisin, että sinällään on kyllä tervetullut, että muutkin puolueet kuin perussuomalaiset tästä maahanmuutosta puhuvat. Ja kun ajattelee sitä isoa muutosta, minkä läpi suomalainen yhteiskunta on mennyt tässä viime vuosikymmeninä nimenomaan maahanmuuttajataustaisen väestön määrän suhteen. Muistan vielä semmoiset ajat 90-luvun alusta, runsas 30 vuotta sitten, kun meillä oli muutamia kymmeniä tuhansia, alle 50 000 maahanmuuttajataustaista, ja nyt sitten pian on 700 000. Niin sanotaan tällaisessa tilanteessa, niin sehän on ihan ymmärrettävä ja suorastaan välttämätöntä, että Gallup-johtajalla ja tämän päivän näkökulmasta todennäköisellä seuraavalla pääministerin puolueella on myös tällaisesta asiasta muutakin sanottavaa kuin pelkästään sitten, mitä sanotaan väsyneimmillään. Tämä suomalainen maahanmuuttopoliittinen keskustelu on ollut se, että perussuomalaiset omalla tyylillään muiden mielestä usein pöyristyttävällä tavalla tuovat esiin omia ajatuksiaan ja sitten muut puolueet keskittyvät paheksumaan sitä, jolloin niin kuin missään vaiheessa ei päästä itse asiaan. Ja tämäkin oli nyt ihan mielenkiintoinen tämä viikonloppu, että tässä oli kaksi niin kuin asiaa samaan aikaan menellä, että toisaalta oli tämä paheksunta Mauri Peltokankaan ulostulosta, jossa hän viittasi Nasima Razmyarin, vaikka hän se sitten itse kiistikin, mutta ilmiselvästi oli kyseessä näissä hänen afgaanin muslimipuheessaan niin SDP-varapuheenjohtaja. Ja sitten samaan aikaan tämä keskustelu SDP-uusista aloitteista, joka mielestäni tuo kyllä hyvin esiin sen, että tätä kaksijakoisuutta tämän asian suhteen taatusti on.
2: Niin, tosiaan perussuomalaisten ja SDPn väliä on kiristänyt hieman tämä, että kansanedustaja Mauri Peltokangas kirjoitti, että afgaani muslimista sisä- tai ulkoministerinä ja tulkittiin, että tämä on viittaus SDP-varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, vaikkakin hän sen kiisti. Mutta tosiaan nämä maahanmuuttajien määrät Suomeen niin on tietysti Ukrainan sodankin seurauksena nyt kasvanut tässä viime vuosina, mutta tarkoitatko siis Markku Jokisipilä, että saattaisi olla ehkä aikamoinen virhe SDP:ltä, Vasemmistoliitolta ja Vihreältä, että he ovat lähinnä viime vuodet keskittyneet ainoastaan kritisoimaan näitä perussuomalaisten kärjekkäimpiä maahanmuuttoavauksia tai sitten ottamaan kantaa tähän rasismikeskusteluun, mutta eivät ole juurikaan linjanneet kotouttamisesta tai maahanmuutosta tämmöiseen kriittiseen tiukentavaan sävyyn.
4: Niin, jostainhan se perussuomalaisten kannatus nousee ja itse olen sen lukenut niin, että sieltä 2011, kun he suureksi puolueeksi kasvoivat, niin he täyttivät sellaisen tietynlaisen tyhjiön, mikä poliittisessa keskustelussa oli. Ja maahanmuuttopoliittisena kysymyksenä on sellainen, että ei se varmasti ihan kaikkia suomalaisia liikuta, mutta kuitenkin merkittävä osa äänestäjistä pitää sitä sellaisena kysymyksenä, joka on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeä. Ja sitten kun siellä on, niin kuin demaritkin nyt sitten totesi, niin kaikissa asioissa suinkaan ei ole onnistuttu. Ja jos katsotaan työllisyysastetta tai työvoiman ulkopuolella olemista, niin ilmiselvästi niin kuin joillekin muutoksille on tarvetta. Niin siinä mielessä ihan ymmärrettävääkin. Ja varmasti tässä sitten jo vähän varaudutaan sitten näihin kulisseissa, näihin tuleviin hallitustunnusteluasetelmiinkin. Toistaiseksi ihan demarien linja kaiketi on edelleen se, että he eivät halua tai pysty menemään perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, mutta mielenkiintoisella tavalla työmies Putkonen, Matti Putkonen tässä sitten kuultuaan nämä demarin aloitteet, niin otti kantaa, että nythän perussuomalaiset ja SDP voivat mennä samaan hallitukseen, kun se ainoa erottava tekijä, eli tämä maahanmuuttopolitiikka, niin demarit ovat nyt Putkosen mukaan tulleet ikään kuin perussuomalaisten linjoille, niin sitten Putkosen mukaan niin talouspoliittisessa kysymyksessä nämä puolueet hyvinkin voisivat löytää yhteisen linjan. Sanoin, että siihen on kyllä niin, vielä matka. Että.
2: Anna, miten näet? Voisiko perussuomalaiset ja SDP nähdä joskus samassa hallituksessa jopa?
3: No, tällä hetkellä ei ehkä ole siihen tahtotilaa SDP:n ainakaan julkilausuttuusta näkökulmasta käsin, mutta sittenhän siinä osittain myös heillä on semmoinen kilpailu siis tavallaan molemmilla puolueilla keskinäisestä siis äänestäjäkunnasta, mutta sitten toisaalta myös siitä, että mistä tällä hetkellä keskustellaan siis politiikan agendalla. Ja siis tämähän on kiinnostavaa, jos ajattelee nyt SDP:n ikään kuin kilpailutilannetta tulevien vaalien kannalta, koska tämä velkajarrusopimus on nykyisten arvioiden mukaan johtamassa 8-11 jopa miljardin sopeutukseen ensi hallituskaudella ja molempien puolueiden on tavallaan esitettävä jotain semmoista, joka omaa kannattajakuntaa puhuttelee ja perussuomalaiset tuskin haluaa vaan jatkaa sitä ikään kuin leikkauslistaa, mutta sitten samanaikaisesti on tarjottava myös jonkunnäköinen semmoinen kokonaisvaltainen kehys, että miten tämä sopeutus tehdään. Demareilla on niin kuin samanlainen dilemma, ja silloin voisi kuvitella, että tällaisessa tilanteessa molempien puolueiden intresseissä on se, että saadaan ikään kuin politiikan painopistettä vähän siirtävä strategia käyttöön, eli pyritään niin kuin jonkunnäköinen semmoinen kehys saamaan aikaa, mikä olisi molemmille puolueille kiinnostava tai nostaisi jonkun sellaisen ulottuvuuden, jolla he sitten tavallaan hallitsevat tai kykenevät tavallaan enemmän sitä omaa agendaa tuomaan esiin. Ja SDP:n tapauksessa tämähän on nyt niin kuin sisäinen turvallisuus hyvin laajastikin ymmärrettynä. Eli puhutaan nuorten arjesta, puhutaan koulurauhasta, jengirikollisuudesta, kotoutumisesta. Ja nämä on niin kuin asioita, jos voi yhdistää kovia ja pehmeitä keinoja. No perussuomalaisten näkökulmasta tietysti sit sellainen kova maahanmuutto. Politiikka on se niin kuin keskeinen tapa, mitä he haluavat. Eli siinä mielessä itse asiassa on vähän niin kuin symbioottinen suhde tällä hetkellä molemmin puolueilla, että halutaan ehkä tätä niin kuin maahanmuuttoteemaa laajasti ymmärrettynä nostaa. Mutta siis sanoisin vielä sen, että tämä on hyvin kiinnostavaa nyt SDP-linjauksissa tämä yhteys Ruotsiin. Ja siinähän puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoi suoraan, että Ruotsissa on oltu yhteydessä ja nyt heillä on siis 13. syyskuuta vaalit ja toi pystytään vähän niin kuin testaamaan sitä, että tämä niin kuin Ruotsin demarien vaaliohjelma ilmaisu, että tämä tiukka maahanmuuttolinja pysyy ja että ei jää yhtään haavoittuvaa aluetta, tehdään jonkunlainen mafialaki jengijohtajien vangitsemiseksi ja näin. Eli pystytään testaamaan sitä, että mitä tapahtuu sosiaalidemokraattiselle puolueelle, kun otetaan näin tiukkoja linjoja kehiin. Ja sitten toisaalta se on myös kiinnostavaa, että millaisista ikään kuin tulkintakehyksistä näitä linjauksia tehdään. Ja siinä taas Tanska on hyvin mielenkiintoinen esimerkki, koska siellähän Mette Frederiksen on taas linjannut, että näitä ikään kuin tiukennuksia maahanmuuttoon ei tehdä sosiaalidemokraattiasta huolimatta, vaan juurikin siksi, että jos meillä on yhteiskunta, jossa on korkea jengirikollisuus tai paljon yleistä turvattomuutta, niin se on erityisen haitallista niille ihmisille, jotka eivät pysty muuttamaan muualle. Että kaikki kärsivät, mutta huono-osaiset eniten, ja sen takia on sosiaalidemokraattiselle puolueelle suorastaan velvollisuus estää, että ei pääse semmoista liiallista eriytymistä tapahtua. Ja tämäkin on kyllä mielenkiintoinen, että kuinka hienosti politiikassa kyetään asioita aina vähän sen erilaisista kulmista aktivoimaan.
2: No sen vielä sanon tähän, että itse asiassa SDPn puheenjohtaja Antti Lindtman on linjannut, että SDP ei sulje ovea yhteistyöltä minkään perinteisen demokraattisen puolueen kanssa, mutta perussuomalaisten kanssa arvopohja ja poliittiset tavoitteet ovat liian kaukana toisistaan. Näin hän on todennut, että tavallaan Sanna Marinin linjahan oli se, että ei lähdetä perussuomalaisten kanssa, mutta Antti Lindtmanin linja tuntuu olevan vähän lievempi, että niin kuin annetaan ymmärtää, että ei, mutta ei olla suoraa kuitenkaan.
4: Niin, ennen Kouvolaa tämä arvopohja oli liian kaukana, mutta nyt sitten ainakin tämän asian suhteen ilmiselvästi SDPn arvopohja vaikuttaisi olevan vähän liikkumassa johonkin suuntaan. Ja tulee mieleen se, että kun heillä oli puoluekokous, niin Ruotsin demarien johtaja Magdalena Andersson vieraili siellä ja puhui nimenomaan tästä maahanmuutosta ja sisäisestä turvallisuudesta ja sitten suoraan kehotti, että kyllä Suomenkin sosiaalidemokraateilla pitää olla sitten ajatuksia ja aloitteita siitä, että miten tämä sisäinen turvallisuus varmistetaan. Ja tässä on aika iso muutos tapahtunut kotimaisessakin keskustelussa, kun sanoisin, että vielä pari vuotta sitten niin kiisteltiin siitä, että onko mitään jengejä olemassa ollenkaan. Nyt sitten ilmeisesti siitä vallitsee jonkinlainen yksimielisyys jo politiikankin piirissä, että tämä on ongelma, mikä myös Suomea koskettaa. Vielä täytyy sanoa tästä aloitteen, jos lähdetään oikein spekuloimaan, että mitä kaikkea tämä nyt

0: toivottavasti Lindtman saa hyvän tällaisen työvälineen siihen, että miten voi juoksuttaa kokoomusta siellä sitten hallitustunnustelussa ja näissä neuvottelussa, jos siellä on olemassa tämäkin vaihtoehto, että SDP ja perussuomalaiset voisivat mennä samaan hallitukseen.
1: Aivan, että kannattaa antaa ymmärtää, jotta saadaan vähän niin kuin tämmöistä neuvottelutaktiikkaa siihen, että koska tiedetään, että sitten kun lähdetään hallitustunnusteluihin, niin joku puolue saattaa olla niin itsevarma omasta pääsystään, että rupeaa vaatimaan tavallaan tiukkoja vaatimuksia sille hallitukseen pääsy. Anna.
2: Mutta siis se on kiinnostavaa, jos katsotaan nyt tuota Kouvolan paperia, että eihän siellä puhuta talouspolitiikasta juurikaan, että ei ole ehkä niinku semmoista siirtymää tapahtunut, että puolueen niin kuin talouslinja on kuitenkin säilynyt hyvin perinteisenä. Painotetaan julkisia palveluja, työmarkkinajärjestelmän puolustamista, verotusta. Ja onhan tässäkin tavallaan nyt ajatuksena maahanmuuton osalta, että kotoutumisen on niin kuin onnistuttava paremmin ja se sisältää molemminpuolisia velvoitteita. Että onhan se vielä paljon sitä painotusta, että mitä julkisen sektorin on tehtävä paremmin, mitä valtion on tehtävä paremmin, että ei sitä vastuuta tietysti laiteta pelkästään maahanmuuttaneille itselleen, että siinä on kuitenkin niin kuin selkeä mun mielestä semmoinen sosiaalidemokraattinen painotus, mutta et ehkä heillä niin kuin laajemmin on pohdinnassa tällainen niin kuin yleinen progression dilemma tai se, että miten me niin kuin yhdistetään edelleen laajamittainen julkinen sektori, laajat hyvinvointipalvelut ja sitten toisaalta yhteiskunnan kasvava monimuotoisuus ja yhdenvertaisuusperiaate, että sitten kuitenkin samat niin kuin edut ja oikeudet on tarjolla kaikille ja toihan on semmoinen yhtälö, jonka kanssa joudutaan niin kuin painimaan kaikissa ikään kuin laajan hyvinvointivaltion malleissa ja siihen oltava kuin ratkaisu. Mä ajattelisin, että on niin kuin yksi tavallaan sen tyyppinen avaus, eikä niinkään, että olisi kyse minkäännäköisestä niin kuin oikeistolaistumisesta tai perussuomalaistumisesta tästä näkökulmasta, mutta sitten jos katsotaan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja sitä, että onko se ollut hyvä strategia sosiaalidemokraattisille puolueille pyrkiä tätä laajentaa oikeiston tai radikaali oikeiston agendaa maahanmuuttokysymyksissä lähentymään, niin yleensä vastaus on aika lailla ei, että äänestäjät mieluummin sitten valitsee itse asiassa sen niin kuin alkuperäisen aidon vaihtoehdon ja että se saattaa nimenomaan tuoda enemmän käänteen menetyksiä kuin lisäyksiä puolueille, mutta sitten toisaalta se voi tehdä sen, että silloin maahanmuuttopoliittiset kysymykset sieltä politiikan agendalta jää vähän sivummalle, koska sitten jos niistä ollaan enemmän tai vähemmän samaa mieltä, niin sitten taas saattaa nousta enemmän ikään kuin talouspoliittisia kysymyksiä tai jotain muuta, missä on sitten puolueiden helpompi erottautua. Ja se, miksi itse asiassa Tanskassa on käynyt niin, että se on ollut sosiaalidemokraattiselle puolueelle niin kuin kannatustaktisessa mielessä hyvä, että on otettu tätä kiristyvää maahanmuuttolinjaa, niin on varmastikin juuri se, että se ei ole enää sit samalla lailla politiikan agendalla jakava kysymys. Että nämäkin aika raadollisia tavallaan pohdintoja, että samaan aikaan meillä on valtava isoja niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tulevaisuuteen pitkälle kurkottavia teemoja. Ja sitten siellä on taustalla totta kai sitä, että puolueet kilpailee keskenään ja yritetään katsoa, että mitä äänestäjäkunta ajattelee ja miten ikään kuin parhaiten pystyttäisiin mukautumaan paitsi niiden omien äänestäjien, mutta potentiaalisten äänestäjien intresseihin. Mutta sitten vielä sanon sen, että kun me katsotaan SDP:n nykyisiä äänestäjiä, niin kyllähän siellä hyvin niin kuin liberaalia joukkoa on, siis nimenomaan täällä niin kuin liberaali autoritaarisuusulottuvuudella, kaltan ulottuvuudella ja sitten toisaalta myös, että ei siellä semmoista niin kuin nationalistista poljentoa ole lainkaan, siis että ajateltaisiin, että kansallinen etu ensin, että siinä mielessä ehkä on myös aika lailla taiteilua puolueelta vaatii se, että ei sitten karkoteta sitä omaa hyvin kuitenkin niin kuin arvokeskittynyttä porukkaa.
1: Politiikkaradio. Politiikkaradiossa tänään käydään läpi SDP:n uusia linjauksia, joita jotkut on arvioinut jopa tämmöiseksi vähän perussuomalaisten suuntaan menemiseksi. Täällä studiossa poliittisen historian professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta ja yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tästä tulikin vähän tätä kannatusta pohdittua. Markku Jokisipilä, miten näet, onko SDP:n kannatus niin vankalla pohjalla, että tämmöinen käänne on heille turvallinen?

0: teidän kannatusmielessä?
1: No ainahan kaikkiin uusiin aloitteihin, jos ne kovasti radikaalilla tavalla eroavat siitä, mitä puolueelta on totuttu kuulumaan, niin liittyy myös riskejä. Ja tässä nämä riskit ovat sitten ennen kaikkea liittyvät siihen, että jos ruvetaan puhumaan maahanmuutosta vähän niin kuin perussuomalaisten termeinä, niin tämä liberaalimpi siipin puolueen kannattajista saattaa kavahtaa sitä. Ja nyt onkin mielenkiintoista sitten nähdä, että reagoiko vasemmistoliitto tähän jollain tavalla, koska se on yksi tällainen kilpailu myös, mitä käydään sitten sieltä vasemmalainen äänestäjistä. Niin vasemmistoliittohan teki merkittävän linjauksen jo tuon velkajarrusovun suhteen, ei lähtenyt siihen mukaan. Niin saattaa olla, että tässä sitten vähän myös tämmöistä vasemmiston sisäisiä erottautumiskilpailuja tullaan näkemään, kun mennään lähemmäs vaaleja. Itse luen sen ehkä tuon aloitteen niin, että SDP on pannut merkille se, että perussuomalaisilla on ollut sieltä vuodesta 2011 saakka niin eduskuntavaaleissa merkittävää näiden perinteisten työläisammattien edustajien kannatusta, varsinkin miesten keskuudessa, ja sitten välttämättä niin kuin kaikki ne teemat, joita puolue on nostanut sinne agendansa kärkeen, niin eivät sellaista joukkoa, mitä itse olen kutsunut oikeista duunareiksi, niin ei puhuttele. Eli puhutaan nyt miehistä, jotka ovat sitten yksinyrittäjiä pienissä yrityksissä töissä tai sitten yksityisellä puolella näissä perinteisissä duunariammateissa, niin katsotaan tässä ehkä jonkunlaisesta koepallosta sinne suuntaan on kyse. Mutta toki täytyy muistaa se, että vaikka tämä nyt äkkiseltään kuulosti radikaalisti uudelta, niin siellähän vielä ollaan vasta tässä vaiheessa noissa aloitteissa, että arvioidaan ja pohditaan ja selvitetään eri asioiden vaikutuksia. Saattaa olla sekin, että sitten kun arvioitu, niin tullaan siihen tulokseen, että ei ole syytä muuttaa linjaa yhtään millään tavalla. Ja kyllähän se niistä näkyy niistä aloitteista myös, että kyllä se oli kuitenkin sosiaalidemokraattinen puolue, joka ne teki, ja siellä oli hyvin sisäänkirjoitettuna näissä aloitteissa myös tämmöinen vahva yhteiskunta, jolla on velvoitteita sitten yksilöitä kohtaan. Ja esimerkiksi sitten ajatus siitä, että tai siellä käytettiin tällaista termiä kuin subjektiivinen oikeus kielitaitoon, joka on hyvin, hyvin tällaista SDP-mäistä kieltä. Ja nimenomaan nähdään edelleen ratkaisuna se, että vaikka maahanmuuttajien täytyy osan heistä niin kantaa suurempi vastuu siitä omasta kotoutumisestaan, niin sitten kuitenkin niin kuin viimekätinen vastuu näistä resursseista ja niiden tarjoamisesta niin on edelleen hyvinvointivaltiolla.
0: Niin siellä oli tämän, niin kuin maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun esimerkiksi, semmoinen kohta sieltä löytyy, ja sitten myöskin kouluihin liittyen SDP myös siirtäisi päätösvallan oppilaan osallistumisesta tähän S2-opetukseen huoltajilta kouluille, eli tämä S2-oppimäärä on siis opetusta, jossa suomea tai ruotsia opiskellaan toisena kielenä. Eli enää se ei olisi niin, että vanhemmat saisi päättää, vaan että koulut päättää. Tällaisia pieniä tavallaan kieleen liittyviä linjauksia siellä nyt tehtiin. Tämä keskustelu jatkuu vielä täällä Politiikka-radiossa. Jos haluat kuunnella loputkin tästä haastattelusta, menet Yle Areenaan noin 2:15, niin sieltä löytyy pidempi versio tästä lähetyksestä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vas.
2: Kiitos paljon.
0: Ja poliittisen historian professori Markku Jokisipilä.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka-radio.
4: Tästä päivästä lähtien myös uutispodcast pääsee kuuluville maanantaipäivissä Radio Ydessä. Ja ylipäänsä nyt palaamme 5-viikoittaisen uuden jakson viikkorytmiin uutispodcastissa. Niin ikään radiomaisesti viikkorytmillä elävät täällä myös linnut ja muutenkin luonto.

Huomenna kello 18.30 tai milloin vain Areenassa luontotoimittaja Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen mustaleppälinnun.

BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio Yhdessä, ilta 7:00.

on räikeästi metsään menevä väite, jos joku toteaisi, että mykkäelokuva jäi 1920-luvulle. Eihän swing-jatsikaan jäänyt, eikä yleinen hilpeys. Forssan mykkäelokuvafestivaalit on mykkäelokuvan sanansaattaja meidän leveyspiireillämme. Tässä lähetyksessä piipahdetaan Kanta-Hämeessä ja saadaan tunnelmia 120 vuotta vanhasta elokuvasalista. Kulttuuriromanttisen paikan nimi on tarkemmin sanottuna Elävien kuvien teatteri. Forssan mykkäelokuvafestivaalien johtaja Ville Koivisto on haastattelussa kello 14 kieppeillä. Tanssiin kutsuvat alkajaisiksi Dave Brubeck ja hänen somasti säröityvä pianonsa.

Tällä kertaa aloitimme retrohtavasti vänkyrämäiseen, vaikkakin proge-ihmisille aivan kaurapuuromaiseen seitsemään iskuun istahtava Unsquare Dance oli se. Raita on pianisti Dave Brubeckin perinteisen 50-60-lukujen kvartetin huippuyhteistyötä, basistina Eugene Wright, taputtelevana alttofonistina Paul Desmond, kannujensa kaikkein kovapintaisimpia kohtia naputelleena rumpalina Joe Morello. Viimeisin heistä on kappaleen aivan lopussa ohimennen naurahtava veijari. Äänähtelevä Morello on vain yksinkertaisesti lösähtänyt. Selvisimmepä, kaverit. Selvisimme seitsemään laskemisesta. Pidetään viikon alku rytmisesti kiireisenä ja haukataan lisää äskeisen vedon kanssa likimain samanikäistä materiaalia.

0: Gilberto Siu tarjoili Tropicalia aikakauden laulunsa ja esityksensä Roja. 84-vuotiaalla Siulla on menossa jäähyväiskiertoa ja 3 viikon päästä maanantaina kajahtaa varsin odotettu keikka mainekkaalla Rock in Rio-festivaalilla. Tuota samaa iltaa Riossa, Rio de Janeirossa Brasiliassa tähdittää myös Elton John. 2 konkarilla on jossain määrin nimenomaan yhteinen konsertti tiedossa. Ja festivaali levittäytyy kyllä maanantai-viikon päivälle ensi kuun 7. päivälle siksi, että tuo on Brasilian itsenäisyyspäivä. Tropiikin rytmien kutsu tulee myös täällä meillä Radio Yhdessä tänään kello 17.35 alkavasta Keinuva talo-ohjelmasta. Esimerkiksi Airto Moreira saa esiintymisvuoron ja toimittaja Mika Kauhonen aikoo selventää, mitä eroa on käsitteellä populaarimusiikki ja musiikka popular. Tässä helähtää hyvinkin bossanovamaista säästystä vanhassa italialais-ranskalaisessa laulussa.
1: Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio.

0: Nuo suosionosoitukset vastaanotti Arthur de Boulle, joka tulkitsi Nino Ferrerin alunperin levyttämän kappaleen La Rua Madureira. Vokalisti de Boulle on laulusolisti parisalaisyhtyeestä Feu Chatterton. Aivan kohta saat espanjalaista kitarataituruutta.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Rafael Canizares tulkitsi espanjalaisen kansansävelmän Los Campanilleros. Jo tänä perjantaina Tampere Guitar Festival viettää etkojaan, siitäkin huolimatta, että tapahtuma alkaa vasta kuukauden päästä. Itse asiassa tänä vuonna Tampereen kitarafestivaali on osa kolmen paikallisen festivaalin yhteen sulautumaa. Kokonaisuus tottelee nimeä Tango Guitar Flamenco Week. Kestoa kertyy hieman yli viikko, 11. päivä ensi kuuta lähtien. Niin, mutta mainitsin, että on olemassa etkotapahtuma. Tampereen pääkirjasto Metson musiikkiosastolla tapahtuu perjantaina kello 17 veloituksetta. Pirkanmaalaisten kitaransoiton opettajien kvartetti soittaa kitarasovituksia klassisen musiikin hiteistä. Tuon jälkeen on mahdollisuus kokeilla itse klassista kitaransoittoa ja saada tietoa harrastusmahdollisuuksista. On kerrottu myös, että tilaisuus soveltuu perheen pienimmille. Niin ikään perjantaina helsinkiläinen Katajanokan kitarasalonki avaa syyskautensa. Resitaalin pitää klassisen kitaransoiton nuoren polven taituri Teuvo Taimioja. Siirrytään kotimaisiin esityksiin. Ulla Pirttijärvi.

Siinä oli Ulla Pirttijärvi kappaleellaan Juhkat bohtet, Joutsenen paluu. Eräs paluu, kuten todettua, on uutispodcastin paluu normaaliin ilmestymistiheyteensä tänä ilon maanantaina. Joku ehkä halajaa saada euron kolikon palkinnoksi, aina kun kuulee tähän aikaan vuodesta media-alan speakerin käyttämän sanaa lukujärjestys. Siis kun tulee puhetta radio- tai TV-ohjelmien paluusta omille tutuille ohjelmapaikoillaan, paikoilleen, sanotaan nyt sana kuitenkin toinen kerta kielon päälle. Uutispodcastin normaali lukujärjestys, 5 kappaletta uutismaailmaan syventymisiä per viikko, on totisinta totta runsaan 3 tunnin kuluttua, 17.05. Vaikka paluu on iloinen, niin kylläkin ohjelman aihe on sitten synkempi. Sudanissa eletään maailman pahimman humanitaarisen kriisin keskellä, kun raakaa sisällissotaa käydään jo 3. vuotta. Miten rauhasta neuvotellaan näin mahdottomassa tilanteessa? Atte Uusinokan vieraana on Pekka Haavisto, joka on YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Sudanissa. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää, jossa tempoa nostattaa perinnetietoinen jats.

Suomen sukuisen yhdysvaltalaisen kielisoittajan Erik Hokkasen projekteista tällä kertaa Erik Hokkanen ja Lumisudet esitti numeron nimeltä Viva la Manouche. Brasilialaisten ja pirkanmaalaisten festivaalitärppien vanavedessä kurkistetaanpa nojatuolifestarin matkailuun. BRG Vantaa-festivaalilta saadaan vanhaa musiikkia, siis barokkia taikka sitäkin varhaisempaa taidemusiikkia tällä nojatuolifestaroinnin ykköskanavalla ylihuomenna keskiviikkona kello 19.02 ja samalla kellolyömällä perjantaina. Lauantaan iltakonsertti vie Budapestin Wagner-päiville ja monien suomalaisten oopperakävijöiden suosikkisoprano Camilla Nylund laulaa ohjelmistossaan muun muassa Wagnerin ja Straussin lauluja Sibeliusta unohtamatta. Nylundin kanssa esiintyy Helmut Deutsch, jota pidetään yhtenä maailman parhaista lead-pianisteista. Festivaalipuhetta tarjoamme jo aivan kohta Forssan mykkäelokuvafestivaaleilta, mutta vielä ennen Forssassa piipahtamista ehti esiintyä Angelique Kidjo.

0: kappaleensa Baija tulkitsi Angelique Kidjo. Pienessä hämäläisessä Forssan kaupungissa on juuri alkamassa Forssan mykkäelokuvafestivaalit, joita on järjestetty vuodesta 2000. Tänä vuonna festivaalien teema on maailman ympäri. Festivaalien elokuvasta suuri osa esitetään Suomen vanhimmassa maaseutuelokuvateatterissa, Elävien kuvien teatterissa. Ilman puheääntä tehtyjen elokuvien loiston kausi oli 1920-luvulla aikana, ennen kuin elokuviin osattiin yhdistää tahdistettu ääniraita. Kati Turtola haastattelee seuraavassa festivaalijohtaja Ville Koivistoa.
1: Tällainen puinen keltaiseksi maalattu rakennus, ei mitenkään valtavan suuri, kuinka ollakaan siinä ei ole yhtäkään ikkunaa, koska tässä toimii yksi Euroopan vanhimmista toimivista elokuvateattereista, vuonna 1906 perustettu Elävien kuvien teatteri. No niin, festivaalijärjestelyt on, onko kuumimmillaan vai onko jo tässä vaiheessa?
2: Siis suurin osa asioista on tehty, että viimeisiä filmejä vielä tekstitetään, mutta ei tässä sen kuumempaa, että iltaa odotellessa.
1: Festivaalijohtaja Ville Koivisto laittaa tuolit. Istutaanko molemmat niille vai istunko mä tähän näin? Tässä pitää pistää silmällä sitten. Nyt ollaan siis yhdessä Euroopan vanhimmista toimivista elokuvateattereista. Kuvaile hiukan miljöitä, missä me ollaan.
2: No tää on Albert Wintforsin perustama teatteri 120 vuotta sitten, että meillä on nyt juhlavuosi menossa. Ja hän oli aikoinaan silloin taideopintoja tekemässä tuolla Pariisissa silloin kultaisten taiteilijoiden joukossa, eli siellä Kallen Kallelaa ja Eino Leinoa ja kumppaneita. Ja hänellä oli samaan aikaan näitä näyttelyitä sitten näissä gallerioissa, mitä siellä oli. Ja siellä oli sitten, kävi maailma kuumana, kun oli tämmöinen uusi keksintä kuin elokuvat. Ja Lindforsi innostui siitä kanssa, että oli siellä nähnyt sitä. Ja sitten kun hän tuli Forssaan, niin päätti sitten perustaa tämmöisen elokuvateatterin myöskin sitten Forssaan. Ja sai rahoittajakseen sitten kartanomistaja Karl Mayer ja yhdessä sitten rakennettiin teatteri vuonna 1906.
1: Ja Forssan mykkäelokuvayhdistys, joka nyt alkavia mykkäelokuvafestivaaleja järjestää, on kunnostanut ja ylläpitää tätä teatteria. Ja täällä on paitsi festivaalielokuvia, niin ihan ympäri vuoden elokuvanäytöksiä.
2: Joo, tämä alun perin oli kyllä Forssan eläväksi kauniiksi -yhdistys, joka lähti tätä kunnostamaan, mutta sitten matkan varrella sitten perustettiin oma yhdistys tähän. Juurikin näin. Mm.
1: No kuinka paljon tästä on niin kuin alkuperäisessä muodossa? Tämä on nykyajan elokuvateatteriksi tällainen pienimuotoinen. Paljonko teillä paikkoja on?
2: 76 paikkaa, mutta festivaalien aikana meillä on lisäpenkit täällä, niin saadaan 100 henkeä tänne mahtumaan.
1: Ja näyttää siltä, että näitä seiniä on restauroitu. Tuossa on
2: alkuperäistä.
1: Niin.
2: Joo, tämä on taiteilija Lindforsson, kun oli koristemaalarin koulutukseltaan, niin hän sitten maalasi näitä seiniä tänne. Ja sitten kun tätä ruvettiin kunnostaa, niin löydettiin ne vanhat seinät ja sitten rekonstruoitiin ne ja sitten tehtiin uudet maalaukset tänne seinille Lindforssin antamien ohjeiden ja mallien mukaan.
1: Kuinka ainutlaatuisesta asiasta on kysymys, kun Forssan mykkäelokuvayhdistys järjestää mykkäelokuvafestivaaleja?
2: No jos sanotaan, niin tämä on pohjoismainen vanhin mykkäelokuvatapahtuma. Ja sitten jos näitä arvoasteikolla laitetaan järjestykseen, niin maailmahan ja Euroopassahan on mykkäelokuvafestivaaleja, mutta kyllä me ollaan siellä kolmen parhaan joukossa tällä hetkellä. Että Bordenossahan järjestetään vuosittain isot festivaalit, mutta kyllä he tietää tasan tarkkaan, mitä Forssassa tapahtuu. Meillä on sen verran erikoinen ohjelmisto, mitä saa kyllä kaukaa hakea, että tänäkin vuonna semmoisia elokuvia, että Meksikosta löytyi semmoinen kopio John Fordin filmistä ja viime vuonna, ja yllätys on tänä vuonna meillä näytillä täällä.
1: Ville Koivisto, minkä takia aikoinaan innostuit nimenomaan mykkäelokuvista? Vuodesta 2000 näitä festivaaleja olet ollut mukana järjestämässä.
2: Lähdin tähän taloprojektin korjaukseen ja sitten entisöimiseen mukaan ja halusin, että tämä säilyy tämä rakennus. Ja, Ja silloin kun me tätä korjattiin, tätä rakennusta, niin pohdittiin, että kun ei meillä ole oikein rahaa tätä tehdä, niin jotain positiivista, että mikä me saataisiin tästä positiivista julkisuutta, että saataisiin vauhditettua tälle hankkeelle rahoituksia. Ja sitten porukalla, talkooporukan kanssa päätettiin silloin, että kun tämä oli kauden elokuvateatterin, että peretään mykkäelokuvafestivaalit sen enempää miettimättä asiaa. Ja sittenhän me perustettiin ensimmäiset Suomen ensimmäiset mykkäelokuvafestivaalit. Haettiin niitä filmejä, ne oli pääsääntöisesti kotimaisia elokuva-arkiston filmejä, ja niitä sitten näytettiin. Ja kun ei me ollut tätä rakennustakaan, niin sitten Ryttylän Raamattuopistolta sitten vuokrattiin tämmöinen kokousteltta, semmoinen valtava, ja rakennettiin se tuohon pihalle. Ja sitten näytettiin niitä elokuvia. Menestystä nyt ei ollut kauhean kaksinen, mutta media otti tämän tosi hyvin vastaan, tämän julkisuuden, että tämä oli varmaan kaikki Suomen media paikalla. Ja sitten siinä vaiheessa sitten kaupungin isäkin ymmärsi, että tässä saattaa olla jostain kysymys, ja hekin hellitti sitä, että heikäkin lahjoitti sitten meille rahaa, että saatiin tämä rakennusprojekti loppuun tehtyä.
1: No näiden vuosien aikana susta on vähän niin kuin salaa tullut yksi mykkäelokuvien asiantuntija tässä maassa.
2: Joo, ja on meitä muitakin. Meillä on Kari Kylöstaffi, on meidän taiteellinen johtaja. Hän sitten me vuosittain tulee näitä julkaisuja näistä mykkäelokuvista, että se kuuluu tähän meidän toimintaan, että me yritetään tätä mykkäelokuvaperinnettä ja sitten kaivella sitten vielä tietoja, ja sitten yritetään antaa se kaikki apu sitten vaan rahoituksesta kärsivälle entiselle elokuva-arkistolle, että kun heiltäkin on määrärahoja koko ajan leikattu, että mä vaan pelkään, että meillä olisi filmejä, jotka tarvitsisi pelastaa, mutta kun ei niihin tahdo löytyä tässä talouskurimuksessa rahaa, että se on sangen ikävä tilanne. Vähän se koskee meittiäkin, että viime vuonna jo pohdittiin, että pystytäänkö me järjestämään näitä festivaaleja, koska me jäätiin vähän kuulos kaikkien rahoituskuviosta, mutta sitten onneksi forssalainen yritysmaailma pelasti meidät, eli ne lahjoitti meille sitten sen puuttuvan rahan porukalla, niin saatiin viime vuonnakin järjestettyä. Tänä vuonna nyt on paljon onnellisempi tilanne, että nyt meillä on rahoitusta.
1: Hiukan jo sanoit, että Meksikosta löytyi elokuva, yksi helmi, jota ei muualla ole erityisesti edes nähty. Minkälaista metsästämistä mykkäelokuvien etsiminen sitten oikein on?
2: No meillä on, se on todella, todella kovaa metsästämistä, että niitä, tämäkin tuli semmoisen, Kari Kylöstaffi oli ollut tuolla maailmalla näitä festivaaleja kiertänyt, siellä oli ollut sitten tämmöinen huhu, että tämmöinen filmi olisi löytynyt, ja sitten hän lähti postia ensin yksityishenkilöön.

0: No, tällä kyseisen henkilö, kuka tämän oli löytänyt tämän filmin, mutta se ei ollut vastannut siihen. Ja sitä lähti toisen viestin hänelle ja kertoi, että hän edustaa nyt Mykkä-elokuvafestivaali, niin sitten siihen vastattiin. Eli se Mykkä-elokuvafestivaali, he oli sitten googannut tietysti toisesta Meksikon päässä, että onko tämmöinen Mykkä-festivaali, ja kun meillä on sivut siellä, niin oli todennut, että hän 26 vuotta jona pyörittäneet täällä elokuvia, niin hän varmaan aika tosissaan. Ja sitten se luottamus sitten syntyy sitä kautta. Että meillähän on hyvät verkostot näihin eri elokuva-arkistoihin ja elokuva-harrastajia. Eli aika paljon meillä on semmoisiakin leffoja, mitkä löytyy yksityisistä kokoelmista. Ei kaikki ole arkistoituja, vaan sitten näitä on semmoisia himokkaita keräilijöitä, jotka sitten on löytäneet jostakin ulkoilta näitä filmejä ja sitten pistäneet omiin kokoelmiinsa ja sitten korjannut näitä. Että meillä on näitäkin elokuvia täällä esitetty. Eli tosi, todella harvinaista. Eli esimerkiksi tämän vuoden leffoista niin juurikaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta näitä filmejä ei ole juurikaan koskaan nähty, ties koskaan Suomessa.
1: Tuntuu jotenkin erikoiselta, koska Mykkä-elokuvan kultakausi, niin siitä on kuitenkin 100 vuotta ja risat oikeastaan. Et miten voi olla, että niitä löytyy edelleen uusia ja uusia näytettäviksi yleisölle?
0: No joo, niitä löytyy aina sitten jostakin ulkon kätköistä ja sitten tämä nykyaikainen digitalisaatio niin on antanut mahdollisuuden restauroida niitä ja rakentaa jopa puuttuvia freimejä sinne sekaan. Että tietysti tänäkin vuonna Sunshine Sally-elokuva, mikä tulee Australiasta, niin siitä se viimeinen kerta vielä puuttuu, mutta siinä on tehty sitten tekstityksellä se kerrotaan, sitten, miten se sitten päättyy se juoni, että se ei nyt haittaa sitä katsojaa, se on muuten hieno elokuva, niin tavallaan sitten, kun tämmöinen filmi on tähän saakka, niin se voi olla, että sitä päivitetään, sit jos jostain löytyy sit se viimeinen kela, tai näin niitä yleensä tulee, että vuosien saatossa sitä niin kuin aina löytyy joku, ja sitten tajutaan, että se kuuluukin tähän filmiin, ja sitten voidaan pelastaa se koko elokuva.
1: Vähän niin kuin salapoliisityö ja taiderestauroinnin sekoitus.
0: Juurikin näin.
1: Ville Koivisto, no osaatko sanoa, kuinka monta Mykkä-elokuvaa olet nähnyt?
0: No kyllä, mä nyt olisin varmaan semmoisen 400-500 Mykkä-elokuvaa olen varmaan nähnyt. Meidän festivaaliakin niitä on jo näytetty melkein 300 harvinaista leffaa, että kyllähän niitä on tullut katsottua.
1: No mikä omasta mielestäsi tekee sitten erityisen hyvän Mykkä-elokuvan?
0: No sitä on vähän vaikea sanoa, että jokaisella ihmisellä on omanlaiset mietteet ja tunteet, ja jos se menee ihon alle, niin silloin se on hyvä elokuva.
1: Onko joku sellainen, minkä haluaisit mainita, tai joitakin erityisiä, kun mietit näitä vuosia?
0: No semmoinen elokuva kuin Lucky Star oli semmoinen, mikä kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin oli aivan huikea elokuva. Ja sitten sattui vielä se säästys olemaan siinä elokuvassa niin loistava, että se jäi kyllä mieleen.
1: No nyt pääsitkin siihen säästykseen. Mykkä-elokuvissahan on aina ollut myös musiikki, ja teillä täällä Forssan Mykkä-elokuvafestivaaleilla usein on elävää musiikkia. On paljon sellaisia muusikoita, jotka vuosikaudet on esittänyt musiikkia. No esimerkiksi tuossakin on piano meidän vieressä. Soittaako iltaisin festivaalien aikana joku tuota pianoa?
0: Joo, se vähän riippuu siitä, että onko kokoonpanossa piano, mutta aika paljon sitä kyllä sit soitetaan, että tänä vuonna ainakin 5 näytöksessä tässä teatterissa soitetaan pianoa, että se on nyt viritetty ja se on valmiina siinä käyttöön otettavaksi. Mitäs mä nyt sanoisin näistä muusikoista? Tänä vuonnakin oli enemmän valinnan vaikeutta, ketä me tänne otetaan. Tämä on niin kuin muusikoille, tämä on erittäin semmoinen mielenkiintoinen kokemus, kun sä niin kun pääset niin kun tekemään sen musiikin semmoiseen kuvaan ja sä tutustut siihen filmiin. Ja tapojahan on monia. Jotkut tekee enemmän primavistana sitä, toiset tekee ihan tarkat pahvit. Että tapojahan siinäkin on monia. Mutta tänä vuonna olen yllättynyt tästä soittajien tasosta, mikä meillä tänä vuonna täällä on. Aika kova.
1: Ootko jonkinlaisia ennakkopaloja kuullut tai nähnyt?
0: En. Jokainen näytöshän on omanlaisensa, ainutkertainen. Eli missään muualla, että sä et voi nähdä niin kuin ainutkertaista elokuvaesitystä.
1: Olen kuullut, että olet sanonut, että Forssan Mykkä-elokuvafestivaaleista on tullut jonkinlainen Mykkä-elokuvafestivaalien asiantuntijaorganisaatio. Teihin otetaan yhteyttä eri puolilta. Äsken jo mainitsitkin aiheesta.
0: Joo, ja sitten otetaan yhteyttä ja sitten me ollaan autettu toisia festivaaleja. sitten esimerkiksi meillä on tekstityksiä niin moniin filmeihin, että niin ne on meillä jo niin kuin valmiina tehtynä. Ja sitten me tiedetään kontaktit, mistä niitä leffoja löytyy, jos joku soittaa meille. Että kyllähän me on avustettu ihan Midnight Summer -filmifestivaaleja, ja viime vuonna oltiin mukana sitten tuolla Vihdin elokuvatapahtuma Bahan torjuja ja tapahtumassa järjestettiin yksi elokuva, mikä meillä näytettiin myöskin siellä. Ja sitten meillä on ollut tämmöisiä mykkäelokuva kiertueina muutamina vuosina, eli sitä mykkäelokuva ilosanoma on viety niin kuin eteenpäin.
1: Mikä se mykkäelokuvan ilosanoma mielestäsi on?
0: No kyllä niin kuin jokainen itseensä kunnioittava elokuvatapahtuma tänä päivänä niin pyrkii näyttämään yhden mykkäelokuvan. Että on siitä tullut niin kuin sit tavallaan jo tämmöinen juttu. Ja. Eli se kontakti soittajan, elokuvan ja katsomon välillä, se on niin upeata.
1: Minkälaista väkeä teillä nykyään käy, osaatko luonnehtia?
0: No 80% tulee Forssan ulkopuolelta meidän yleisöstä, eli tämä on niin kuin ympäri Suomea, ja nyt tänä vuonna on tullut näitä ulkomaanvarauksiakin aika paljon, Espanjaa ja Virosta ja Saksasta on tuossa ainakin porukkaa, jotka on varannut etukäteen lippuja.
1: Käykö teillä minkä ikäistä väkeä?
0: No meillä käy laidasta laitaa ihan. Ja sittenhän me tehdään myöskin tavallaan elokuvakasvatusta, että mehän näytetään noin 1000 opiskelijalapsen lastentarhalaisilla on alusta saakka näytetty mykkäelokuvia, että me ollaan kasvatettu forssalaista yleisöä tähän mykkäfestivaaliin, mutta sanotaan, että keskimäärin meidän yleisön keski-ikä pyörii tuossa 25 sinne eläkeläiseen saakka, että kyllä täällä käy laidasta laitaa ja nyt viimeiset 2-3 vuotta meillä on ollut loppuun myyty ja nämä tapahtuman näytökset, että nyt näyttää taas siltä, että paikat täyttyy. Ja meillä on vähän sama vika kuin jokaisella muullakin festivaalilla, että se jätetään aika myöhäiseksi se ostopäätös. Tietysti meillä on nyt jo loppuun myytyjä näytöksiä, mutta kyllä siellä vielä ihmisillä on tilaa ja päästä kokea mykkäelokuvaa.
1: No kun sanoit, että päiväkotilapsia ja koululaisia on, no koulutettu, kasvatettu on oikea sana, kasvatettu tähän mykkäelokuvan sanomaan, niin mitä nämä lapset sanoo mykkäelokuvista? Tajuaako he, että elokuva on jotenkin toisenlainen kuin mitä he käy katsoa toisissa elokuvateattereissa?
0: No kyllähän lapset tykkää mykkäelokuvista ja kun tämä ilmaisukieli on universaali, koska siinä ei ole puhetta. Eli mykkäelokuvassahan niin kuin ymmärretään sen kuvakerronnan kautta se leffa. Ja sitten vielä, jos on siinä musiikki, mikä tahdittaa, niin kyllähän lapset siitä tykkää. Ja se on aivan eri katsoa semmoista elokuvaa valkokankaa kuin Töylöstä. Eli tämä on ihan toisenlainen kokemus. Ei mun mielestä, voihan niitä katsoa televisiosta, niitä mykkäelokuvia, mutta se ei ole sama asia kuin sä oot porukan kanssa katsomassa niitä salissa. Se on sitten yhteisöllinen kokemus, ja mitä ei voi kokea missään muualla kuin elokuvateatterissa.
1: No, nyt me istutaan täällä Elävien kuvien teatterin etuosassa ihan lähellä valkokangasta ja tuota pianoa tuolla takana. Sieltä näkyy luukut niin kuin elokuvateattereista näkyy. Sieltä elokuvia sitten esitetään. Minkälaisina kopioina ne teille tulee?
0: No, ne tulee tänä päivänä. Ne tulee joko 35-millisenä filmikopiona tai sitten DCP-llä eli digitaalisena. Eli meillä on mahdollisuus täällä näyttää 35-millistä filmiä, 16-millistä filmiä ja sitten kaikki nämä digiformaatit käy meillä myöskin.
1: Pääsisikö sinne katsomaan?
0: Pääsee.
1: No mennään käymään. Eli me mennään ulkokautta.
0: Joo, juurikin
1: näin. Joo.
0: Ennen vanha oli pakko mennä ulkokautta, kun konehuoneen täytyy olla niin kuin eristetty, koska tämä oli filmimateriaalit tuli syttyviä, niin ne täytyy olla aina niin kuin pakosuojattuja ne esitystilat.
1: No tietenkin, joo. Ja jotenkin hauska, kun tämä talo on tällainen. No, tietenkään tässä ei ole ikkunoita.
0: No ei, elokuvat on. Tässä on kyllä 2 isot ikkunat, koska tämä oli taiteilija, ja hän käytti kesäisin tätä taideateljeemme.
1: Niin tämä pää täältä, tämä pääty.
0: Niin, reuna tuossa, kun istuttiin tuolla salin puolella, mutta ne oli nyt peitettynä, niin sä et huomannut niitä.
1: Joo, totta. No nyt mennään täältä talon toisesta päädystä sisälle. Joo, täällä onkin tiivis tunnelma.
0: Joo.
1: Eli tässä on digitaaliset laitteet.
0: Ja joo, ja sitten filmiprojektori on nyt sit siinä. Ja sitten se 16-millinen kone tuodaan sitten tarvittaessa, jos on. Nyt ei ole muutamaan vuoteen tarvittu, mutta ei, että semmoista Xenon-lampua varustetut 16-milliset koneet meillä löytyy myös täällä.
1: Voisin kuvitella, että tämä digitaalisuus on helpottanut teidän festivaalijärjestämistä.
0: No on se helpottanut, ja sitten mikä helpottaa kaikesta eniten, niin ei tarvitse filmikopioita rahdata, koska niiden kuljettaminen ja vakuuttaminen on aika kallista. Että se on, että näähän tulee niin kuin linjoja pitkin nämä filmikopiot meille sitten.
1: Niin, ja jos se on ihan fyysinen kopio,

0: no monille on tärkeää, että ne filmit näytetään vielä filmiltä, oikeilta filmiltä. On sitten semmoisia bongareita, jotka haluaa kysyä useamman kerran, että näytetäänhän se varmasti nyt filmiltä. Taikka, vaikka sitten mä väitän, että ei välttämättä eroa huomaa tavallinen puuliana ainakaan. Tänä vuonna meillä ei ole filmikopioita.
1: No, ootko itse täällä esittämässä filmejä vai...
0: Meillä on kaksi konehoitajaa täällä hoitaa tämän homman ja hätätapauksessa tulen tännekin sitten näyttää, mutta toivottavasti ei tule hätätapauksia.
1: No toivottavasti ei tule, joo. Mutta että tässä on joka tapauksessa, se on aika semmoinen herkkä tilanne, kun se leffa täältä alkaa.
0: Joo, kyllä se on. Sitten se on se konehoitaja, se on semmoinen näkymätön mies, joka hoitaa tämän, tarkkailee koko ajan tilannetta ja katsoo, että kaikki menee kunnossa.
1: Hauska juttu tämä, kun sanoit, että filmibongareita, jotka bongaa nimenomaan sitä, että onhan se varmasti filmiltä esitetty. Mielenkiintoista, miten ihmiset erikoistuu asioihin.
0: Joo, viime vuonna meillä oli vielä 3 kopioa oli filmiltä, mutta tänä vuonna ne tuli niin kaukaa nämä filmit, että me kysyttiin suoraan, että jos me Australiasta lähdetään tänne tuomaan filmikopioon, niin se on äärettömän kallista.
1: No mitä tämän festivaalin ohjelmistosta tämän australialaisen elokuvan lisäksi ja sen meksikolaisen elokuvan lisäksi haluaisit nostaa, kun teemana kerran on maailman ympäri?
0: No kyllä nämä espanjalaiset elokuvat mua kiinnostaa. Itse mä en ole nähnyt näistä filmeistä, mutta kun pätkiä, kun on tuossa tehty niitä tekstityksiä, mutta ne on semmoisia kiinnostavia pätkiä kyllä, että...
1: Miten se tekstitysten tekeminen teillä sitten sujuu?
0: No meillä on sillä tavalla, ketkä näiden kanssa, kuka suostuu tekstittämään meillä näistä meidän ensinnäkin talkoolaisista, niin näitä filmejä, niin tähän tehdään talkootyön, niin sillä lähetetään se kopio sille ja sitten se lähtee sitä purkaan. Että mun mielestä se Meksikostakin on tämä yksi opettaja, niin hän oli sitten espanjan kielen taitoinen, niin hän sitten tekee nämä käännökset siihen filmiin sitten.
1: Niin, eli kun mykkäelokuvassa on aina tällaiset tekstiplanssit välissä,
0: joo,
1: niin sitten te käännätte ne suomeksi.
0: Juurikin näin tehdään, joo.
1: Äsken urkin sinulta sitä, että mitä elokuvia erityisesti on jäänyt mieleen. Mainitsit Lucky Star-elokuvan. Joo. Onko joku sellainen asia tässä yli 20-vuotisessa festivaalihistoriassa, joka jollakin tavalla aina saa silmänurkan kostumaan?
0: No kyllä se sitten oli varmaan se hetki, että joskus oli itsellensä semmoisen tavoitteen ajatella, että olisi joskus kiva, että jos Radion sinfoniaorkesteri tulisi meidän kanssa tekemään niin kuin festivaalihommaa. Ja sitten tämmöinen mahdollisuus tuli, kun Suomi 100 vuotta hommaa tehtiin, niin sitten tehtiin sitten tämä Finlandia-elokuva ja tehtiin siihen musiikit ja me hommattiin siihen osittain näitä, ketkä teki nämä pahvit tälle koko orkesterille. Ja sitten sen ensi ilta oli tietysti täällä Forssan mykkää kokoa festivaaleilla, mutta ne oli tuo urheilutalossa silloin. Niin siinä vaiheessa tuli niinku se yksi tavoite saavutettu, että se Radion sinfoniaorkesteri oli täällä. Että meillähän on ollut Saksasta Berliinin sinfoniaorkesteri täällä, meillä on Radion sinfoniaorkesteri täällä, meillä on ollut Sibelius Akatemian iso orkka täällä, sitten meillä on ollut muun muassa sitten ollut toi poliisien soittokunta täällä, että kyllä meillä isojakin on, mutta se on sitten aina, vaatii sitten taas erikoisia järjestelyjä sitten, kun järjestetään ja enemmän porukkaa sitten, kun järjestetään tuommoinen 1000 hengen tapahtuma sitten, niin, mutta kyllähän se oli semmoinen, sekin oli mielenpainuva kokemus, semmoinen saatiin tehtyä, että me näytettiin se ensin ja sitten Helsingin juhlaviikolla näytettiin sitten vasta meidän jälkeen.
1: Ei muuta kuin hyviä festivaaleja, Ville Koivisto.
0: Kiitoksia tästä.
2: Forssan mykkäelokuvafestivaalien johtaja Ville Koivistoa haastatteli Kati Turtola.

0: Runsaan 30 vuoden takaisen deathcoren Man in Om Green Imina Skur laulun esitti maanmainio Boo Kaspers Orkester. Kotimaisista taidefestivaaleista eräs varsin uljas ja kokenut Helsingin juhlaviikot pääsee käyntiin huomenna. Meillä on radioiden iltapäivässä torstaina haastattelussa jättitapahtuman taiteellinen johtaja Johanna Freundlich. Huomenna näihin aikoihin meillä on studiovieraana puolestaan Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku, joka on tehnyt pitkän uran musiikkiviennin ja tekijänoikeusasioiden parissa. Ylihuomenna keskiviikkona kiehtovasta työelämästään kertoo kolmen ammatin taitaja, pianisti, kapellimestari ja silmälääkäri Lauri Ahokas. Pianisti, mutta Ranskasta toki ponnistava pianisti päästetään ääneen hetken kuluttua. Kuuntelet Radio 1:n iltapäivää ja minun nimeni on Tatu Tamminen.
1: Elokuussa Radio 1:ssä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
2: Halo.
3: Häiritsenkö sinua?
2: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
1: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
3: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
1: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
3: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
1: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio 1:ssä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
2: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
1: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.

Soula tavalla sointukierrollaan meitä piti hyppysissään ranskalaispianisti Edouard Ferléen yhtye. Tämä oli Raining. Sade, jos mikä, olisi maistunut ja maistuisi yhä ympäri Eurooppaa, tai ainakin laajassa kuivakurimuksen keskellä elävässä osassa Eurooppaa. Sitten soi laulu, jossa ei kurotella loppukesän festareihin, eikä muistella kuluneen kesäloman kohokohtiakaan, vaan homman nimi on sanatarkasti ensi kevät. Kukat kukkivat, kovakuoriaiset lähtevät lentoon, ja lähtee tämä swing-rallikin lentoon säpäkästi.

Se oli newyorkilainen armenialais-amerikkalainen uuden polven jazz-vokalisti Lucy Yekhyazarian. Hän lauloi keväästä Next Spring. Sateesta mentiin kevääseen ja sitten juomaveteen. Lähetyksen alkupuolella esiintyi brasilialaisen musiikin suuruuksista Gilberto Gil, mutta tässäpä on varmaankin radiokanavallamme eniten eri ohjelmissa kuultu brassimuusikko Antonio Carlos Jobim.

Meille esiintyivät kitaristi Antonio Carlos Jobim, pianisti Klaus Ågerman, basunisti Jimmy Cleveland, huilisti Leo Wright, kontrabassisti George Duvivier ja rumpali Edison Machado. Ja tuo oli Aqua Jobber. Ja raita Jobimin vuoden 1963 albumilta The Composer of Desafinado Plays, jossa sovittaja-kapelimestari Ågerman on avainhahmo. Ja hänen pianonsoittonsa takia Jobim Ågerman-levyllä Jobim vastaa kitaran soitosta. Ensi vuosi tulee olemaan Jobim juhlavuosi moniosaajan 100-vuotismerkkihetken myötä. Sitten eteenpäin. Pasila kuulee. Tällä viikolla ei enää kysytä tuohon perään, kuuleeko Birmingham. Ainakin minä poden vierotusoireita yleisurheilun EM-kisojen jälkeen. Mutta laitetaan lauseet muotoon. Pasila kuulee, kuuleeko Benin? Onko kotonuuhun meniöitä?

0: Ei liene olemassakaan sellaista hetkeä, jossa Helsinki Koton U-ansaamblen kappaleet eivät nostattaisi mielialaa. Siinä oli Minhemun Ekbe, se joka näkee tänään. Sitten, kuka ties, synkistytään ainakin Rahtusen. Mennään Guineanlahdelta yhdellä lentosingahduksella yli Burkina Fason, Malin, Algerian, Marokon, Pohjois-Atlantin pienen kaistaleenkin ja ehkä Espanjaakin viistään. Yritetään tavoitella Saudagea.
1: O amor, quando se revela, não se sabe revelar. O amor,

Kamaneen taidonnäyte Quadras on noin 20 vuoden takaisesta elokuvasta Faadus. Se on leffan tekijä Carlos Sauran tutkielma faadokulttuurista. Zoomi Sound System jatkaa maanantai-musiikilla.

Zoomi Sound System tarjoaa oli kappaleen nimeltä Ordinary Monday. Maanantain tavallisuushan kylläkin voi helposti olla oikein miellyttävää sorttia, ja siitä ainakin todistaa maanantaiseen tapaan Mika Kauhanen, joka toimittaa Keinuvaa taloansa, ja niin tänäänkin kello 17.35 alkupuolella ohjelmaa saadaan kuratoitua valikoimaa tuoreesta etnolevyystä, ja loppupuolella pikemminkin liikutaan kohti tropiikkia. Tuokion päästä ruotsalaisen a cappella laulamisen maansiirtokone The Real Group parkkeerataan radioiden iltapäivään, vaan valssi tulee olemaan heiltä kylläkin ketterää kerrakseen.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa Euroopan Yleisradio-unionin kansantanssikonsertti. Kuulemme muun muassa virolaisen labajalktanssin munniharpulla ja luvassa on myös moldovalainen karhutanssi.

Sävellyksen Nygammal Vals tarjoili a cappella lauluyhtye The Real Group. Viime kuussa tuli kuluneeksi 100 vuotta laulun säveltäneen ruotsalaistrumpetisti Bengt Arne Wallinin syntymästä. Huomenna lähetyksessämme Mia Lahti haastattelee Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtajaa Jari Muikkua. Kulttuuri Ykkönen taas aivan kohta kysyy Ville Talolan luotsaamana, miksi tarvitsemme myyttistä menneisyyttä ja sankareita. Faunin iltapäivä lähtee käyntiin reilun tunnin päästä ja silloin puikoissa on kollegoistani Eric Hodge. Konsertin kärkeen soi muuten harvemmin kuultua Pekka Attisen musiikkia. Vielä ennen myyttikeskustelua Cyril Amy esittää ikivihreän nimeltä Paper Moon.

0: Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Historiassa liikkuu valtava määrä henkilöitä. Siellä on tapahtumia ja kertomuksia, joiden asema todellisuuden ja tarinan välissä on vähintäänkin epäselvä. Yksi tunnetuimmista on vaikkapa kuningas Arthur, jota on pidetty brittiläisen kuningaskunnan suurena perustajahahmona. Pieni ongelma on vain se, ettei hänen olemassaolostaan oikeastaan ole mitään historiallista näyttöä. Sitten meillä on esimerkiksi kotoperäinen talonpoika Lalli ja hänen kolkkaamansa piispa Henrik. Molempia heitä epäillään sepitteiksi. Historialliset kertomukset ovat täynnä hahmoja ja tapahtumia, joiden ympärille on vuosisatojen aikana rakentunut lisää uusia yksityiskohtia ja merkityksiä. Ja silti juuri tällaiset kertomukset ovat usein olleet mukana siinä, miten kansakunnat, yhteisöt ja ihmiset ymmärtävät omaa menneisyyttään ja itseään. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme historian ja myytin suhteesta. Ja tämän keskustelun lähtökohtana on tietokirjailija Vesa Sistätön teos Kuningas Arthur ja pyöreän pöydän huijarit. Kanssani täällä keskustelemassa on tietokirjailija Vesa Sisättö. Tervetuloa, Vesa.
1: Kiitos.
0: Sitten meillä on myös täällä emerita professori Laura Kolbe. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Hyvää iltapäivää.
0: Ja meillä on keskiään tutkija Tuomas M.S. Lehtonen. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
0: Ihan lyhyesti, Vesa, mikä kiinnosti tässä aihepiirissä niin paljon, että tietokirjaksi asti siitä ryhdyit töihin?
1: No kyllä se on tämä kuningas Arthur. Että se on ollut mulla semmoinen niin kuin... Mä olin siis taustaltani kirjallisuuden tutkija ja fantasia- ja skifikirjallisuuden erityisesti, ja Arthurista ei oikeastaan niin kuin siihen törmää siellä jatkuvasti. Et jäänyt sellainen vaivaamaan, että oliko häntä ollenkaan. Sitten satuin törmäämään kirjaan, joka mun mielestä sitten käsitteli sitä niin perinpohjaisesti, että pystyi sitten niin kuin tajuamaan, että tämä on tämmöinen niin kuin jonkinlainen luomus historian saatossa syntynyt hahmo, jolla ei ollut sitten oikeastaan mitään semmoista varsinaista olemassaoloa. Ja tämä mua alkoi kiehtoa, ja mä ajattelin, että näitä on ehkä muitakin tämmöisiä tapauksia, jossa on aika iso semmoinen niin kuin savu, mutta ei tulta. Että siis se oli jotenkin kauhean kiehtova, että me ollaan niin kuin vuosisatoja puhuttu kuningas Arthurista, ja sitten siellä ei oikeastaan, kun mennään sinne hänen aikaansa, niin sanottuun hänen aikaansa, niin siellä ei sitten olekaan enää mitään.
0: No me tässä ohjelmassa nyt Arthur tuli tässä esiin. Sun kirjassasi on muun muassa Robin Hood myös, tämmöinen Arthurin maanmies, ja tuon Lallin jo tuossa sanoin, mutta puhutaan myös uskonnollisista suurhahmoista ja heidän historiallisuudesta ja suhteestaan myytteihin. Ja sitten me kyllä tulemme tähän päivään myös. Tämä myytti ei ole mitään sellaista, mikä kuuluu pelkästään historian lehdille, mutta nyt sellaisella pienellä kysymyksellä haluaisin aloittaa, että miten myytit ylipäätään syntyvät ja mikä tekee niistä säilyviä? Tästä saa tietenkin puheenvuoroissa, mennään niin kuin varttitunti kerrallaan.
2: Joo, päästät opettajat vauhtiin.
0: Mutta mennään sillä vähän kerrassaan, niin palastellaan tätä. Laura, aloitatko sinä?
2: Kyllä, tähän liittyy historian, joka on siis his tai her tai their story. Luonteeseen, että historiassa kerrotaan tarinoita. Ja mitä vetävämpi tarina, sen parempi ja uskollisempi yleisö ja laajempi ikään kuin tämmöinen kantavuus. Eli että jo siellä antiikin aikoina ymmärrettiin tämä, että yhteisö tarvitsee tullakseen kannatelluksi niin erilaisia tarinoita, joihin voi samaistua. Ja myytit rakentaa sitten vähän niin kuin pidemmälle ulottuvaa tarinaa. Eli ne ovat niin kuin uskomuksia, ilmiöpohjaisia tai tapahtumapohjaisia tai mahdollisesti ei ole mitään pohjaa, mutta koska se narratiivi on niin hyvä, niin se tuottaa semmoista vahvuutta ja itseymmärrystä, joka kantaa.
0: Miten Tuomas täydennät tätä?
3: Tätä voisi jatkaa, tai tietenkin heti mennään sinne antiikkiin. Itse aloitit. No ei ole mun ala, mutta...
2: No keskiaika on, mutta...
3: Joo. Mutta sillä tavalla kiinnostavaa, että antiikissa, Kreikassa, niin historian verbi, sehän tarvitsee itse silminnäkijän totta kertomusta. Tämä tosi nyt on sitten aina sellainen, mitä voidaan haastaa joka kerta. Ja sitten oli mytos, joka oli no, usein pitää ajatella, että se on jumaltaru, mutta se yhtä hyvin oli niin kuin me...
2: Uskottava.
3: Niin, tai sitten toisaalta sellainen, mihin ei tarvitse uskoa ollenkaan. Että jotkut latinankieliset retoriikateoreetikot sitten jakoivat, että on kolmenlaisia juttuja. On historiaa, joka kertoo niin kuin tapahtuneita tosiasioita. Sitten on fabulaa, joka oli käännös itse asiassa myytoksesta, joka on sitten ihan puhdas mielikuvituskertomus, ja joka on, jos se ei ole siteeksikään Totta, vaikka me itse asiassa tiedetään, että ne kannattelee usein yhteisölle keskeisiä asioita. Ja sitten oli kolmas, mitä harvemmin tulee nykyaikana mainituksi, argumentum, joka näillä teoreetikoilla ei tarvittanut argumenttia, vaan itse asiassa todennäköistä kertomusta. Itse asiassa tulee aika lähellä nykyistä fiktion käsitettä, että hyvät tarinat, niin niiden pitäisi, jos me halutaan, että me uskotaan niitä, niin pitäisi olla todennäköisiä. Mutta myyteillä on sitten ollut joku tämmöinen, nehän liikkuu vähän siinä välissä, niin kuin kannattelee, että sitoutumatta nyt mihinkään tiettyyn teoriaperinteeseen, että se on oma asiansa, miten perinteen tutkijat tai historioitsijat tai kirjallisuuden tutkijat, me kaikki sitten kilpaillaan sitten, kenen määritelmä on oikein, mutta mun puolesta ei tarvitse siihen kisaan mennä ollenkaan. Nämä itse jutut on musta niin kiehtovia.
0: No tämä oli yksi kysymys kyllä täällä, mikä varmaan monen kertaan tulee esiin. Vesa, miltä kuulostaa?
1: No joo, tämä mua aikanaan kirjallisuuteen tässä varoittiin, että älä mene myyttitutkimukseen, se on suo. Ja ihan apulaisproffa kielsi menemästä. En mä kyllä, siis mä oon yrittänyt, siis sehän on tämmöinen todella niin kuin laaja käsite. Ja tässä mua ehkä niin kuin kiinnitin huomiota siihen, että tietysti kun mun tausta nyt on tuolla fiktion tutkimisessa, niin se, että joku nämä on niin kuin kirjoittanut jossain vaiheessa siis sillä, että ei ne niin kuin, että okei, että näitä on kerrottu ehkä leirinuotioilla ja liesien äärellä ja sillä, mutta sitten on ehkä jossain vaiheessa ollut joku semmoinen, joka on sen niin kuin joko suullisesti ehkä laittanut jonkin runon muotoon tai sitten myöhemmin kirjoittanut, ja nämä tämmöiset syntymyytit valtakunnista, niin kuin kuningas Arthur, niin se on niin selkeästi, että joku sen sinne niin kuin kirjoitti sillä tavalla niin olevaksi. Että se koostaa ehkä just tämmöisestä aikaisemmasta materiaalista, joka oli levinnyt suullisesti. Ja sitten siitä tuli tämmöinen valtakunnan syntymyytti.
0: No Arthurin lisäksi tosiaan Robin Hood on tässä sun kirjassasi. Siellä on myös sveitsiläinen kanssajousiampuja Wilhelm Tell. Ja tätä Lalliakin käsitellään, ne on hyvin tietenkin erilaisissa konteksteissa nämä kaikki esiintyy. Mikä näissä henkilöissä tekee sellaisia, että heistä tulee myyttisiä? Mikä heidän tarinassaan on se semmoinen koukku, johon meidän mielemme erityisesti jää kiinni? Jos nyt ajatellaan, Arthur perusti yhden Englannin siinä pyörään pöydän ääressä, Camelotin linnassa, kynttilän valossa, totesivat, että nyt tehdään tämmöinen projekti, mutta joku Robin Hood, hän on tietenkin köyhien sankari ja varastaa rikkaalta.
2: Eikö se vähän liity siihen? Hei, ottaisin muuten mukaan Kalevalan tähän näin, joka on
0: ota siis pois, mitä, sehän mitä, sopii oikein hyvin.
2: Mitä kiinnostavin tai kertomus, jossa on valtavasti hahmoja, jotka ovat samaistuttavia, mutta kai se on se kysymys, että se ei ole vain tarinaa, vaan tarinalla on moraali ja näiden henkilöiden kautta rakennetaan jotakin moraalista ulottuvuutta. Ja se helpoin akselihan on tietysti paha ja hyvä tai ruma ja kaunis. Ja se ikiaikaisuus muodostuu tästä, että eikö ne typologiat ollut jo olemassa antiikin aikana, on se vaarallinen, punatukkainen ja ihana blondi ja urhea sankarihahmo ja boheemi. Eli että me liikutaan aika tämmöisten ikiaikaisten ihmiskäsitysten äärellä. Ja se vaan tarinallistuu. Jokainen sukupolvi niin kuin tarinallistaa tämän stereotypiamaailman tai vanhan jumaluusmaailman. Siellähän ne oli jo Kreikan jumalissa läsnä nämä hahmot.
0: Tuomas.
3: Näistä Vesan nostamista henkilöhahmoista on kiehtovaa se, että Wilhelm Tell, Robin Hood ja Lalli. Niin, kun se niitä hienosti rahaa, kaikki on kuin roistoja. Itse asiassa eikä välttämättä siinä niin kuin ensimmäisessä versiossa vielä suinkaan mitään sankareita, ei aina toisessakaan. Eli sehän on kiehtovaa, että miten ne muuttuu. Ne, niin kuin Arthur on ehkä vähän niin kuin, se on vähän niin kuin eri tapaus vertoa näihin, jos nyt haluaa tyypitellä näitä Lallikohdalla. Musta niin kuin kiinnostavaa, tietysti ollaan lähellä niin kuin mun tutkimia tai tuntemia alueita, niin on tietysti se, että ensin on niin kuin ihan toisenlainen tarina. Se on tarina kuningas Erikistä ja pyhästä Henrikistä ja heidän hienoista teoistaan. Ja sitten siellä on niin kuin nimeltään mainitsematon murhamies, joka ei osata katumusta. Ja noin voisi ajatella, että sellainen niin kuin harvoin niin kuin just sellainen katumaton tappaja niitä on kenestäkään niin kuin hirveän kiehtova. Mutta sit se muuntuu. Ja sitten tietenkin se, että Lalli saa nimensä vasta 1500-1600-luvun taitteessa.
0: Se on kristillinen nimi, siis
3: niin, Lars. Joo, mitä ilmeisimmin. Mutta että antikvaarit rupeaa kaivamaan sitä, ja sitten on niin kuin vahva ilmeisesti ja vahvasti eläneeseen ja varmaankin keskiaikaisperäiseen kansanperinteeseen, jossa sille jossa se hahmo rupeaa niin kuin kasvamaan. Mutta se on siellä edelleen roisto.
1: Joo,
3: se on sitten vasta paljon myöhemmin kuin
1: 1800-luvulla vastaan niin. Muun käsittääkseni. Se on nimenomaan, että se on siinä myös siinä kansanperinteen, siinä piispa Henrikin surmavirressä, niin ilman muuta roisto, joka saa niin kuin ankaran rangaistuksen tästä murhatyöstä. Että se pitää tietenkin sitä nykyyhteisön moraalia niin kuin yllä, että ei voi ajatella, että se olisi jonkinlainen sankari.
2: Mutta eikö se vähän riippu kontekstista juuri, että 1800-luku, joka helposti löysi näitä vanhoja narratiiveja, antoi niille kuvalliseen ja kirjallisenkin asuun, niin tarvitsi tavallaan, että sitten se samaistumispinta saattokin muodostua ihan toisen tyyppiseksi, että tässä Lalli ja Henrik tarinassa.
0: Eikö se olekin mielenkiintoinen myytti juuri siksi, että sitä tarinaa on käytetty täsmälleen päinvastaisina asioina, että siinä Lalli on ensin ollut tämmöinen roisto, joka tämän kristillisen ilosanoman tuojan tappoi, ja tämä oli tietysti kardinaalirikos.
2: Siinähän on symbolic element, sehän on se symbolinen ulottuvuus.
0: Kyllä, mutta sitten tosiaan sitten Lalli on tämmöisen suomalaisen identiteetin, että me sanomme ei ulkoiselle vaikutukselle, me olemme tässä nyt
1: kirveen kanssa
0: olemme suomalaisia, eli tässä on tässäkin studiossa ja tämänkin ohjelmapaikan puitteissa on keskusteltu tuosta Lallin historiallisuudesta hyvin kiivaastikin, ja se oikeastaan on semmoinen kysymys, että missä määrin nyt me ollaan oikeasti kiinnostuneita jostakin hahmoista, jotka näiden tarinoiden takana on Robin Hoodin tai Wilhelm Tellin. Mitä väliä sillä on? Ovatko ne historiallisia vai eivät?
3: Jollain tavalla siis aina kuitenkin vahvistaa sen tarinan. Joo, tarinaa, jos me voidaan. Tämä on muuten tosi juttu. Nyt mä kerron, että tosi mehukkaan, tosi juttu. Se on paljon parempi kuin se, että jos mä aloittaisin, no niin, nyt mä kerron teille jutun. Se ei pidä mitään paikkaansa, mutta. Ja sitten kuveaksa, kun niin tavallaan, että tässä on kyllä tämä, kyllähän tällä houkutellaan jo tarinan muuten mukaan. Mutta jos palaa nyt Lalliin, niin näille sun tuossa musta hienosti nostamalla, nyt tässä tapauksessa tälle kolmikolle, jonka mä sieltä valitsin tai poimin sun, niin onhan siinä myös se, että omassa yhteydessään, eli jos enemmän tai vähemmän ajatellaan sitä 1800-lukua ja sitä niin kuin positiiviseksi kääntämisen vaihetta, niin ne on myös, ne edustaa niin kuin sitä kansaa, kansakuntaa eri tavalla kuin ikään kuin heidän vastapuolensa. Oli ne sitten murtaa puhuneet normanni eliitit, jotka oli enemmän tai vähemmän ranskiksia tai sitten niin kuin Habsburgien vasallit tai
1: siinä
3: sitten
1: on tämä jo ulkoinen vihollinen
3: tai sitten joku englantilainen piispa, joka on tullut tänne latinaksi laulamaan.
0: Onko tässä jotakin myytin voiman testiä ikään kuin siinä, että kuinka hyvin se kestää erilaisia tulkintoja, kuinka hyvin se adaptoituu tietynlaiseen käyttöön.
1: Sehän mä huomasin tuossa, kun just palataan siihen historiallisuuteen, niin siis se, että aina kun sitä myyttiä halutaan käyttää jossakin esimerkiksi kansallisessa isommassa projektissa, niin kuin kansallisvaltion niin kuin Suomessa tehtiin ja muuta, niin se historiallisuuden vaatimus tulee sinne. Että se tavallaan, niin kuin, että silloin kun sillä ei ole niin merkitystä sillä myytillä jossakin historiavaiheessa, niin kuin esimerkiksi Arturin tapauksessa, niin sitä on niin kuin aika joskus 1600-luvun noista pidettiin tämmöisenä kelttiläisenä myyttihahmona, koska ne ajatteli englannin historian, että roomalaiset lähti, germanit tuli. Että siinä ei ollut tämmöistä kelttiläistä hallitsijaa välissä. Mutta sitten kun sitä alettiin tarvita tämmöiseksi koko Englannin niin kuin yhdistäväksi hahmoksi, niin sitten siitä yhtäkkiä tulikin historiallinen taas, että niin kuin 1800-luvulta eteenpäin. Ja sama on tapahtunut oikeastaan näiden kaikkien muiden kanssa. Sitten kun niitä on tarvittu kovasti, niin sitten niitä on niin kuin vahvistettu niiden historiallisuutta jotenkin esittämällä teorioita lähinnä kaiketin.
2: Tämä on tietysti musta se, mikä meitä tutkijoita kiinnostaa ehkä itseäänikin jossain määrin, on tämä myyttien dekonstruktio, joka on ollut tavattoman tärkeä viimeisen 3 vuosikymmenen aikana. Tämä Pierre Noran, Lieu de Mémoire, että hän niin kuin lähti purkamaan Ranskan historian näitä muistin tihentymiä, muistin paikkoja, niin kuin kirurgi osoittamalla, että miten joku tämmöinen Jeanne d'Arc-tyyppinen hahmo niin kuin lähtee rakentamaan sitä Ranskan sisäistä identiteettiä ja miten se on muotoutunut eri aikoina. Ja tämä on minusta itse asiassa oikeastaan niin kuin tosi kiinnostava kysymys. Kuka niitä myyttejä, ketkä ovat ne, joihin sinä tässä viittasit? Eli minkälaiset yhteiskunnalliset poolit kulloinkin on läikkinyt tätä myyttipeliä ja käyttänyt sitä. Ja tietysti ensimmäisenä katse suuntautuu omaan yhteisöön, eli yliopistoon, jos meidän tutkijat, arkeologit, historioitsijat, kielitieteilijät ja niin edelleen. Ja kakkosena taiteilijat, jotka tarvitsevat niin kuin tämmöistä aineistoa. Että musta tämä dekonstruktio on tavallaan vähän kiinnostava teema myöskin.
3: Sitten Laura, sä nostit hienosti sen, tuossa aikaisin mainitsit tuon Kalevalan, ja sehän on kiinnostava, että heti silloin, kun Lönnrotin ensimmäinen laitos 1835 ilmestyi, niin hyvin nopeasti se alkoi se keskustelu, että kertooko tämä itse suomalaisten historiasta, siis todesta historiasta,
1: sehän oli
3: vai onko tämä
2: fiktiota, niin kuin tänään sanoi. Niin.
3: Mutta se oli välittömästi niillä aikalaisilla, ja Lönnrotin antoi vähän erilainen, itsekin tällä ymmärtää yhtä ja välillä toista.
1: Joo, se, muistaakseni se oli vähän sellainen prosessi, että hän niin kuin aluksi piti niitä niin kuin tosiaan runoutena, että nämä on niin kuin fiktiota, mutta sitten kun aika kului ja muuta, niin hänkin alkoi niin kuin uskoa siihen, että se, ja sittenhän se on ollut semmoinen ehkä jatkuvakin sellainen, vaikka sitten...
4: Eikö sitä lemmikään se hautaa, mitä kaikkea sitten...
1: Juu. Niin. Se on jo sitten aika vauhdikasta.
2: Mutta eikö se voima on just siinä, että se antaa tavallaan niin kuin esihistorian. Ja sitten kun me tiedetään, että tämmöinen arkeologinen aika ei ole kauheasti lähteitä, niin sehän on fantasialle aivan
1: on. Se on
2: herkullista.
1: Vapaa. Sä voit keksiä sinne mitä vaan.
2: Just näin, joo.
4: Hei ystävät, mä haluaisin kysyä semmoista asiasta, kun moderni historiatutkimus ja moderni historian kirjoitus tietysti perustuu siihen, että meillä on lähteitä jostakin asiasta. Jotkut tutkivat arkistoissa ovat, katsovat valokuvia, haastattelevat ihmisiä, jotka ovat kokemusasiantuntijoina paikalla olleita, kaikkea tätä. Mutta jos me mennään niihin aikoihin, milloin Robin Hoodin ajatellaan eläneen tai mennään keskiajalle, niin on ihan selvä, että ihmisten ajatus siitä, että mikä on totta ja miten totta, totuudesta, tosista asioista kerrotaan, niin sen on täytynyt olla muodoltaan erilainen ja uskottavaksi sen on tehnyt erilaiset asiat kuin mitä me modernissa historian kirjoituksessa ajatellaan tai mitä kriteerejä me annetaan sille, että nyt tässä oikeasti tehdään historian kirjoitusta tässä kyseisessä tilanteessa, niin minkälaisia keskiaikaiset uskottavat kertomukset oli, minkälaiset tekijät tekevät keskiään ihmiselle jostakin kertomukset sellaiset, no nyt tämä on varmasti nyt totta, ja mä viittaan vähän sinne antiikkiinkin, koska siis esimerkiksi roomalaisten keisareiden uskottavuutta lisäsi, että heidän elämäkertaansa aina laitettiin tämmöisiä ihmeellisiä kosmisia tapahtumia, että oli mitä, jos jotakin tähtimerkkejä, että salamat löivät sinne tänne tonne, ja se oli uskottavaa, että nyt tässä on tosi kovasta kaverista kyse. Niin miten keskiajalla ihminen ajatteli historiaa?
3: Tietysti helppo kysymys. Tuhat vuotta ja yksi maanosa.
2: Kurze Einführung.
3: En mä aio teitä tällä uuvuttaa, mutta ehkä se niin kuin ne, jotka pääsi ja pysty kirjoittamaan, niin oli kaikki enemmän tai vähemmän niin kuin kirkollisen koulutuksen piirissä. Enemmän tai vähemmän. Ja se toki muuttui sen ajan kuluessa. Ja se niin kuin määritti sitä, että miten ymmärrettiin se, että mikä on olennaista todellisuudessa. Ja silloin ikään kuin se, mitä tapahtuu täällä, niin kuin jotkut muun mielestä poettisesti kaunis sanoo, kuunnallisessa maailmassa, niin se on niin kuin sellaista vaihtelevaa synnin tahraamaa touhua, mutta siellä jotkut toimijat sitten toteuttaa kuitenkin tällaista suurta jumalallista suunnitelmaa, ja silloin sinne lankesi sitten enemmän tai vähemmän pyhyyden auraa. Se saattoi tulla niin kuin suoraan ilmastua niin kuin uskonnollisilla kytköksillä, joskus niin kuin joku Pyhän Henriken legenda puhtaimmillaan, mutta sitten niin kuin maallisemmissa konteksteissa se ei aina välttämättä ollut ihan suoraan näin ilmastuma.
4: Laura, oliko sulla tähän vielä?
2: Niin, mä otan semmoisen elementin, mikä meillä helposti unohtuu, kun me ollaan nykyään niin järkeviä ihmisiä, rationaalisia ajattelijoita, että ihminen ja erityisesti lapsi tarvitsee fantasiaa. Se tavallaan, että me voidaan lukea niin kuin Helsingin kaupungin kunnalliskertomusta varmaan ihan niin kuin täyspäisenä, mutta se ei oikein riitä täyttämään ihmisen tavallaan semmoista emotionaalista ja inhimillistä tarvetta. Ja silloin tämmöinen niin kuin tarina, palaan siihen tarinaan, se voi olla fantasiaa tai se voi olla mytologiaa tai myyttejä tai jotakin uskomuksia. Mutta kunhan se täyttää jotakin semmoista tarvetta, joka meissä ihmisissä on, niin silloinhan se tavallaan lunastaa sen paikkaansa. Et me tarvitaan järkeä ja tunnetta. Me tarvitaan emotiota ja rationaalisuutta. Ja hyvä tarina, niin kuin auttaa, se virkistää, se toimii semmoisena stimulanttina.
4: Ja tieteellinen maailmankuva vähän sitä tarinaa joskus häiritseekin tässä. Mä jotenkin tämmöisen premodernin tekstin uskottavuussignaali on kaunis sivistyssana, jolla esimerkiksi näitä pyhimyskertomuksia keskiajalta.
1: Joo, niissähän on tunnetta ja semmoista ja kokemusta.
2: Juuri.
1: Että, ja myös semmoista niin kuin kunnon kauhufiktiota välillä. Että
4: joo, ja vasta ne tekivät siitä uskottavan siitä kertomuksesta, että siihen pyhimyksen käänteitä voidaan esitellä sillä lailla, että siihen on kaikenlaista jännää, hassoa ja uhkaavaakin on tapahtunut ja hän on selvinnyt niistä.
1: Ja sittenhän siinä on siis, mä itse ajattelen tuon myöskin niin, että usein kun on tämmöinen vanha kirjoitus, niin sillä on ollut joku funktio siinä, niin kuin joku tavoite.

0: se tarina. Et se, ja sitten niitä on niinku ehkä virheellistä lukea sillä tavalla historian kirjoituksena kuin mitä me
1: juuri
0: mielletään, juuri, koska se tavoite on ollut ihan eri kuin mitenkään merkitä muistiin mennyttä aikaa, että se, siellä on tavoite
2: siis muuta. Tietysti nämä keskiaikaiset historiakirjoittajat oppineet, niin kyllähän ne hyvin ymmärsi sen, että mikä on, vaikka meidän sanoin, että sanottaisiin symbolista, että niillä oli niin kuin erilaiset käsitykset siitä, joo, että nehän luki raamattua ja huomasi, että se on täynnä ristiriitaisia juttuja, niin kuin tämäkin tulee tuolla sun kirjassa esiin. Ja sitten ne ikään kuin lähti keskustelemaan siitä, että okei, että tämä on tarkoituksella ristiriitaista, ja sitten pitää ruveta ymmärtämään, että tämä on niin kuin itse asiassa signaali, että nyt täällä on joku pinnan alle piilotettu. Todellisesti ihan samaa metodiaan kirjallisuuden tutkijatkin soveltaa, kun ne sitten tutkii nykykirjallisuutta. Että et samantapaisia niin kuin elementtejä. Ehkä sitten on hyvä muistaa sekin, että et historia on sillä tavalla erikoinen alue, että historian kirjoitusta on ollut lähes niin kauan kuin kun on ollut kirjoitustaitoa. Mutta historian tutkimusta siinä merkityksessä, kun me sen ymmärrämme, niin se on niin kuin enemmän tai vähemmän 1700-luvun puolivälin ja sen jälkeen. No ehkä totta kai sen niin kuin erilaisia aiheita voidaan mennä katsoa taaksepäin. Mutta ikään kuin se, että palataan alkuperäisiin lähteisiin, että analysoidaan sitä, että miten ne on syntynyt, ennen kuin me voidaan edes ajatella, että mitä me voidaan saada niistä tietää. Ja sitten sen pohjalta syntynyt niin kuin debatti. Mutta toki ne osas lukea noita, kyllähän ne niin kuin keskiaikaiset oppineet erotti aika sujuvasti halutessaan, mikä on väärämys ja mikä ei, ja, tai mikä on höpä juttu. Eikä ihan kaikkia pyhimyskertomuksia otettu ihan sellaisella, vaan niitä niin kuin sit luotiin sellaisia tapoja, joilla niitä haluttiin sit verifioida. Koska ymmärrettiin se, että jos päästetään, vähän niin kuin meidän aikana nyt, että jos päästetään niin kuin totuudesta kokonaan, tai niin kuin ikään kuin siitä totuudesta, mikä me omin silmin havaitaan kokonaan irti, niin sitten ei voida vedota edes sellaisia, mihin nämä oppineet ajattelevat, että ne saattoi niin kuin pyhän ilmoituksen perusteella tietää. Eli kyllä tässä niin kuin, se ei ikään kuin koskaan, että se on kiinnostavaa musta, voidaan tehdä joku analogia nyt tähän päivään, että jos me päästään sitten kokonaan irti, niin mitä sitten tapahtuu, mutta sitä voidaan spekuloida.
3: Hyvät kuulijat, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, Yle Radio 1, keskustelemme historian myytin suhteesta. Kirjailija Vesa Sisättö on tehnyt kirjan kuningas Arturin, mikä se oli, huijaukset? Miten?
0: Kuningas Arturin.
3: Pyöränpöydän huijarit. Se inspiroi meidät tähän keskusteluun. Vesa Sisättö on täällä paikalla, täällä myös historiatutkijoista Laura Kolbe ja Tuomas MS Lehtonen. Minä olen Ville Talola. Vähän vedin tässä mutkia suoraksi, antaa sen teille Tuomas ja Laura tittele, vaan varmasti
1: erinomainen titteli, aivan nappiin osui.
3: Peukut tulee. Tässä jotenkin tuntuu siltä, että se on jonkunlainen vääjäämättömyys, että historian aukot ja historia täyttyy kertomuksella. Että ikään kuin, että myytti on jonkunlainen välttämättömyys tässä kuljetuksessa koko ajan, että niin kuin Laura tuossa hetki takaperin sanoit, että tämähän menee helposti tylsäksi, jos se on pelkästään tämmöistä vuosikertomushenkistä, niin se on jonkunlainen historian luonnonlaki, tämä inhimillisen kulttuurilaki, että tämä myyttikone pyörii ja tuottaa meille tätä myyttiaineistoa.
1: Ehkä siinä on juuri tämä tarve niin kuin päivittää. Historiahan on tämmöinen käyttötiede, tai siis juuri se kerronta, jota historia edustaa. Historia kertoo jotain menneisyydestä ja ne kysymyksethän nousee tästä päivästä. Ja sen takia joku, meillä on 938 kirjaa talvisodasta, koska me tarvitaan se kertomus koko ajan uudelleen. Jokainen sukupolvi kysyy talvisodasta uudet kysymykset. Ja näin ollen se on niin kuin never ending story, se ei tyhjene se tarina, koska aina tulee uusi näkökulma. Mutta varmaan näissä moraalin lisäksi haluaisin nostaa tämän, miksi nämä vanhat tarinat, nämä myytit on niin vetovoimaisia, niin niissä käsitellään myös näitä ikiaikaisia teemoja, jotka liittyvät niin kuin eurooppalaisiin hyveisiin. Oikeudenmukaisuus, rohkeus, viisaus, kohtuullisuus. Eli että me koko ajan niin kuin rakennetaan niiden tarinoiden avulla meidän sisäistä hyvemaailmaamme. Ja siinä juuri tarvitaan. Se on aika muuttumaton. Nämä samat hyveet on samoja, joita me edelleenkin arvostamme. Ja siksi tämmöinen myytti pystyy ehkä paremmin kuin historian tutkimuksen viimeisimmät väitöskirjat vastaamaan tähän yhteisölliseen tarpeeseen. Keitä me ollaan ja miten me toimitaan ja minkälaisen moraalin ja etiikan avulla me rakennetaan tätä maailmaa.
3: No mennään näihin modernimman ajan myytteihin tässä talvisota. Jo melkein lipsahdettiin sinne, mutta no. minä olen säästänyt

0: käsittelemässä sitä. Puhutaan sitten oikein vanhasta historiasta tai puhutaan uskontojen historiasta, joka on tietysti jonkunlainen tämmöinen myyttien helposti mielemme sen sinne. Esimerkiksi Raamatun kertomuksiin siellä on nyt myyttinen Israelin historia. Ajatellaan, että nämä olisivat historian henkilöitä, nämä kuningas David, joka Joo. perusti valtakunnan sinne. Hänen poikansa Salomo sitten nosti sen kunniaan. Ja nämä on hyvin rakentavia, perustavia kertomuksia, että tänä päivänä Israelissa ja juutalaisille traditiolle tärkeitä juttuja. Ja David-kertomustahan käytetään ihan surutta nykyisin Israelissa siis sellaisena, että tuhansien vuosien jatkumo on juutalaisella kansalla sinne. Ja ottamatta nyt kantaa siihen, että miten tämä nyt menee, niin minkälaisia nämä uskonnolliset hahmot ovat sitten tässä myyttien kokonaisuudessa, Vesa, kun niitä poimit erikseen tähän esittelyyn?
1: Joo, mä otin riskin, että otan tämmöisenkin aiheen, koska siis se vaikutti vaan siltä, että siinä on nyt niin kuin käynnissä samanlaiset prosessit kuin jossain kuningas Arturissa. Eli on tämmöinen muinainen hallitsija, josta ei ole oikeastaan mitään sellaisia, niin kuin, että aina välillä tietysti tulee tämmöisiä uutisia, että nyt on löytynyt joku kuningas Daavidin se ja tämä ja tuo, mutta se on usein vähän semmoista, että kun ne tämmöiset raamattuarkeologit menee sinne rapsuttamaan, niin yleensä ne löytää näitä tämmöisiä Jeesuksen hautoja tai muita.
0: Sitä ei ole kyllä vielä löytynyt.
1: Mutta nämä on niinku siis tämmöisiä niin kuin...
0: Eikä myöskään selvyyttä, oliko se tyhjä vai ei.
1: Niin, näissä on aina se semmoinen, niin kuin, että me tiedetään, että niistä osa niistä niin kuin Israelin kuninkaista tai näistä Juudan kuninkaista, näistä on niin kuin, niin sille todennettavista muista lähteistäkin kuin Raamatusta, mutta nämä ensimmäiset kuninkaat, he on niin kuin semmoisia enemmän niin kuin myyttisiä hahmoja ja todennäköisesti vasta useita satoja vuosia tavallaan niiden väitetyn ajan jälkeen merkitty ylös, mikä on ihan sama kuvio kuin mikä esimerkiksi kuningas Arturin kohdalla on ja sama kuvio kuin piispa Henrik Nelaldin. Että ne on niinku siis tavallaan, siinä on semmoinen niinku käppi, jona aikana on voinut tapahtua mitä vaan niille tarinoille. Ja tuossa nyt oli, mä luin tämmöisen kahden arkeologin tutkimuksen nimenomaan Davidista, joka nyt tuli sitten sillä lailla, että kyllähän, no siinä aikaa lähdettiin, että kyllä tämä varmaan on ollut olemassa ehkä tämmöinen hahmo, mutta siinä oli vähän semmoinen idea, että hän on saattanut olla tämmöinen paikallinen päällikkö pikemminkin kuin tämmöisen yhdistyneen suuren Israelin kuningas, että siinä itse asiassa tuli vähän semmoinen käsitys, että onko se koskaan ollut silloin niin kuin näinä raamatullisina aikoina oikeasti olemassa tällaista niin kuin isoa Israelia. Että siihen aikaan, kun siellä oli se Juudan kuningaskunta, niin Israel oli joku Assyrian maakunta. Että ne ei niin kuin samaan aikaan ollut ehkä yhdistyneenä isoksi kuningaskunnaksi, mutta kuin näiden kolmen myyttisen kuninkaan aikana. Että onko se jo aikanaankin ollut vähän tämmöistä suur-Israel propagandaa, joka on kirjoitettu joskus semmoisina vaikeina aikoina sitten muistellen niin kuin menneitä suuruuden aikoja. Mutta eihän me voida tietää tämmöisiä. Nämä on enemmän tämmöistä niin kuin spekulaatiota sitten ja semmoista niin kuin analogiaa, että tämmöistä on ennenkin tehty muualla. Että tässä nyt oli ehkä se, että kun nämä kertomukset väittävät olemassa historiaa, niin ehkä niitä voi sitten niin kuin käsitellä samalla tavalla kuin muita tämmöisiä vanhoja historiankirjoituksia.
0: Puffa on yhtä kulttuuriikkaisen jaksoa tuosta keväältä. Menkää kuuntelemaan se. Se kertoo nimenomaan kuningas Daavidista. Mutta kuunnelkaa tämä keskustelu ensiksi. Olettepa nyt sitten suorassa lähetyksessä tässä meidän kanssamme tai sitten Areenasta tätä kuuntelemassa. Tuohon aiheeseen ollaan aikaisemminkin puututtu tämän ohjelman puitteissa, mutta haluaisin Tuomas ja Laura teiltä kysyä, onko tämmöinen uskonnon myyttien maailma jotenkin niin kuin oma sektorinsa tässä kaikessa? Mitä te ajattelette? Tuoko se siihen jotakin muuta kuin sitten tämmöisiin myyttisiin lallikolkkaa Henrikin tapauksiin?
2: En mä vetäisi sitä kategorista, että tästä niin kuin loppuja alkaa uskontoa ja tässä on jotain muuta, joku muu todellisuus. Kyllähän se on niin kuin selkeästi niin kuin asteittaista ja vähän niin kuin taas yhteydestä tai kontekstista riippuvaa, että miten tiheästi sellainen, mikä me ymmärretään niin kuin uskonnolliseksi selitykseksi, läpäisee niitä. Et Raamattuhan on, niin kuin, se on ollut yksi malli myös kaikille eurooppalaisille historian kirjoituksille. Toki muita malleja tulee sitten niin kuin Kreikasta, Tukyydestä, Herodotoksesta ja niin edespäin. Mutta Raamatun kuninkainen kirja, jonka Vesa tuolla kirjassa se mainitsee, niin sehän oli, antoi mallin keskiaikaisille historiankirjoittajille muun muassa. Ja itse asiassa Raamatun kuninkaat toimisivat tällaisina niin kuin ihante kuninkaan malleina. Myös se, niin kuin se versio, joka se David kaikkina haureiden harjoituksineen on ollut niin kuin että on tehnyt myös sen itse asiassa kuninkaan jollakin tavalla niin kuin ymmärrettäväksi ihmiseksi.
0: Ja vanhassa testamentissahan on, itse mä sanon tähän väliin vielä, siis sillä, että kuningasten kirjathan on kertoa sitä Israelin kansan historiaa, ja samoissa kansissa on sitten aikakirjat, joka on jo tulkittua historiaa, ikään kuin kuningasten kirjojen historiaa. Eli Raamatussa on jo niin kuin itsessään tämmöinen ikään kuin kaksikerroksinen, ikään kuin mytologinenkin sitten, jossa on semmoinen tulkitseva kerros, on sitten, joka on myöhempi sitten näihin kuninkaiden kirjoihin nähdä. Mutta Laura, keskeytin sinut.
3: Ei sano. Mitään, ei ihan hyvä. Kaikki asiat vie toista ajattelua eteenpäin. Mutta eikö uskonnon... Niin kuin hieno puoli, että silloin saa uskoa. Se saa niin kuin uskoa. Ei tarvitse selittää tieteellisesti eikä järkipohjaisesti. Että on niin kuin tämmöinen, palaan tähän fantasia tai uskonto tai ylimaallinen tai abstraktio. Että on jotakin, johon voidaan uskoa. Jos miettii historian kirjoitusta, niin sitten sinne rinnalle kai kasvoi tämmöinen kronikointi. Että tavallaan tapahtumia kirjataan ja sitten annetaan semmoinen aikajärjestys ja siitä rakentuu niin kuin edelleenkin voimassa oleva historian kirjoituksen eräänlainen kaanon, että kuvataan tapahtumia sellaisena kuin ne todellisuudessa olivatkin. Mutta uskontojen voima on tässä ja se, että mikään ei niinku viittaa siihen, miettii jotakin 60-lukua, jolloin munkin sukupolvi niinku jauho tätä, että tämmöistä jotakin marksilaista oppia, että uskonto on niinku oppiumia kansalle. Juu. Hyvä juttu. Ihanaa, että onkin. Silloin piti olla niin kuin tämmöinen järkiperäinen. Ja miten valtava voima, sillä voi olla myös voima niin kuin hyvään. Et ehkä täällä Pohjolassa me protestantit ajatellaan tämmöisinä antikatolilaisina, että siinä on joku tämmöinen niin kuin kaikki se, mitä uskonto rituaalisessa mielessä pitää sisällään, on jotenkin feikkiä. Mutta muistuttaisin, hei, semmoinen tuli mieleen tuossa, että miten meillä erät presidentinvaalitkin ratkaistiin kysymyksellä, että uskotko, että Jeesus on historiallinen henkilö? Ja puhun nyt Elisabeth Rehnin ja Martti Ahtisaaren väännöstä silloin 90-luvun alkupuolella, jossa tämä kysymys todella esitettiin. Ja siinä sitten nähtiin, Rehn vähän epäröi ja Ahtisaari vastasi yleisön mielestä oikein, ja miten se sitten...
0: Pääsen näköjään puffaamaan paljon kulttuurikaisen lähetyksiä, koska me puhuimme, että tästäkin aiheesta oli meillä puhetta, kun puhuttiin historian Jeesuksesta
3: muutama viikko. Justiin, joku muisti siitä.
0: Teillä on paljon hyvät kuulijat nyt taaksepäin kelailtavaa, mutta kuunnelkaa silti vielä tämä lähetys ennen tässä näin.
3: Mutta on kantovoimaa siis.
0: Kantovoimaa on, ja siis ketjutuksessa on myös voimaa. Myytti aika usein sellaisessa maallikkoajattelussa on epätosi, valhe. Siis mä en tiedä, onko epätosi ja valhe nyt suoraan sillä, että yhtäläisyysmerkki siihen, mutta, siis, mutta on esitetty ajatus, ja ymmärtääkseni myytin tutkijat itsekin sanovat sitä, että myytti ei tarkoita samaa kuin valhe, vaan se on jotakin muuta. Se on toisenlainen tapa ikään kuin, toisenlainen tapa tarkastella jotakin asiaa siis. Mitä sitten tämmöiseen väitteeseen osaatte sanoa, kun annan tällainen 3 pistettä, että myytin suhde valheeseen?
2: Jos ajatellaan, että nämä siis kun myyttejäkin voidaan nyt ruveta luettelemaan aika paljon ja aika erilaisia, mutta et kyllähän se yksi ei vain niin kuin, myyttitutkijoiden, vaan itse asiassa niin kuin vanhojen mytologien niin kuin, mytologien eikä mytologioiden ajatus on ollut, että tällä tavalla tai toisella tuotetaan niin kuin maailman ja ihmisselitystä. Eli ne niin kuin, vähän ehkä tylsästi sanoa, että ne mallintaa niin kuin sitä, mikä meidän todellisuus on. Ne antaa meille niin kuin tällä tavalla palikoita edetä, mutta ei täysin eri funktio kuin mitä vaikka kaunokirjallisuudella jossain tapauksessa.
1: Ei olekaan mun mielestä se, koska mulla tässä kirjassa koko ajan on se semmoinen idea, että nämä on niin kuin aika lailla kaunokirjallista. Ja se on koko ajan suhteessa siihen kaunokirjallisuuteen nämä tämmöiset myyttiset tarinat. Ja niillä on se semmoinen oma niin kuin tämmöinen totuusarvonsa ja keskustelunsa, ja mitä ihmiset niistä niin kuin saa. Ja näistäkin kun ajattelee näitä tämmöisiä tapauksia, niin kuin Arthur Robin Hood piispa Henrik, näin, niin, että vaikka siellä jossain niin kuin, siellä ytimessä ei olekaan välttämättä mitään todella tapahtunutta, niin sitten se vaikutus kuitenkin on olemassa. Että se näkyy niin kuin siellä historiassa ja se näkyy ihmisten reaktioissa ja siinä, että ihmiset käyttää niin kuin ihan tolkuttomasti aikaa niiden parissa ja tekee niistä taidetta ja kaikkea tämmöistä. Että kyllähän se niin kuin on semmoinen tavallaan niin kuin maailmassa oleva asia, vaikka siellä niin kuin alussa ei olisikaan yhtään mitään muuta ehkä, kuin joku, joka sepittää jotain.
3: Joo, ehkä se liittyy siihen, mistä me vähemmin ollaan puhuttu, on tämä nationalismin tutkimus. Siis mitä nationalismit ovat ja kun katsotaan, että miten niitä täällä meillä Euroopassa rakennettiin 1800-luvulla, aina viittaan semmoiseen Anthony Smith-nimiseen tutkijaan, joka puhuu, että oikeastaan niin kuin kaikilla kansoilla on tämmöinen viiden myytin kenttä. Ensimmäinen on alkuperämyytti, toinen on siirtymämyytti. Kolmas on kultaisen ajan myytti, sitten on tavallaan tämmöinen lakastumisen myytti ja jälleenrakennuksen myytti. Ja menee minne tahansa, niin sä pystyt niinku tavallaan lukemaan tällä paletilla, että hei, oli sitten kysymys ukrainalaisista tai unkarilaisista, suomalaisista tai serbeistä, ranskalaisista tai venäläisistä, niin tavallaan tämä nationalistinen tarve rakentuu juuri, tai se niinku syöttää suorastaan niin kuin myyteille tilaa elää, koska me tarvitaan näitä selityksiä.
0: Tuosta tulee koukku teille, hyvät kuulijat. Palaamme tähän, mutta minulla on yksi kysymys tässä vielä ennen kuin mennään näihin ikään kuin kansallisiin kertomuksien rakentumiseen, jotka ovat siis jotakin sellaista, mitä tapahtuu koko aika tänä päivänä. Me rakennetaan myyttejä jossakin päin maailmaa, luultavasti tässä studiossa myös, kun joku tätä oikein mytologisin silmälaseen tarkastelee, mutta Vesa, tuossa sun kirjassasi on myös tämä tapaus, missä on selkeästi kyse väärennöksestä. Eli siinä on esimerkki tästä Konstantinuksen lahjakirjasta. Osoittautui, että se on, siis sen sisältö lyhkäisesti on se, että siinä väitettiin keisari Konstantinus Suuren jättäneen perinnöksi Paavi Sylvester ensimmäiselle ja tämän seuraajille isoja alueita Roomassa ja näin poispäin.
1: Käytännössä koko valtakunta.
0: Kyllä, ja siihen ollaan sellaisena oikeusdokumenttina vedottu sitten Roomassa, että nämä ovat meidän maita ja jo Konstantinus Suuri 300-luvulla tämän määräsi. No tämä lahjakirja on sitten osoitettu väärännökseksi monin tavoin, muun muassa sillä, että se on kirjoitettu sellaisella latinalla, mitä siihen aikaan ei ole olemassakaan.
1: Joo, siinä oli, sehän on ihan siis ajallisesti, niin kuin siinä on mahdottomia asioita, että siinä on niin sellaisesti ristiriitaisia juttuja, että puhutaan niin kuin paikoista, joilla ei ole vielä sitä nimeä, joka esimerkiksi juuri tästä niin kuin myöhemmästä Konstantinopolista, niin eihän se ollut vielä olemassa siinä vaiheessa, kun keisari näitä lahjakirjojensa olisi kirjoittanut. Että siinä on, se on niin kuin ihan siis semmoinen tökerö tekele jopa, mutta siinähän on tämmöinen ajatus, että ilmeisesti tämä just tämä keskiaikaisen käsitys siitä, että mikä on tämmöinen niin kuin tosi asiakirja, joka niin kuin seittää jonkun asian, niin ei se ollut siis sillä tavalla, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin juridinen tietty tällainen niin kuin transaktiokirja, vaan se oli ihan siis tämmöinen enemmänkin kuvaamaan sitä, miten asiat niin kuin pitäisi olla harmoniassa niin kuin muiden asioiden kanssa. Että totta kai Konstantinus halusi lahjoittaa nämä, koska hän oli tämmöinen hyvä ensimmäinen kristitty keisari ja näin ja näin. Ja siinä oli siis sellainen niin kuin ihan toisenlainen juttu, mutta eri asia sitten tietysti on, että paavit käytti sitä niin kuin se olisi ollut joku juridinen asiakirja, jolla niin kuin sitten alkoi huitomaan maallisia hallitsijoita, mutta se on ehkä sitten heidän ongelmansa ollut. Mutta se tosiaan aika näyttävästi todettiin väärennökseksi siinä sitten renessanssiajan tienoilla, ja se oli yksi tämmöinen ehkä jonkin sotin etappi siinä, vaikka täytyy sanoa, että kyllähän sekin siinäkin sitten ehkä vähän ymmärrettiin väärin, että mitä siinä tavallaan on ollut kysymyksessä aikanaan. Että se ilmeisesti tämä keskiaikaiset asiakirjat aika usein on tämmöisiä myöhempiä tekeleitä, että se on ollut ihan niin kuin ajan tapa.
0: Voiko myyttejä väärentää? Onko silloin enää myytistä kyse?
2: Totuutta voi väärentää. Tämähän on niin, se poitsi, että se ikään kuin ajatus on se, että tämä on asiakirja. Joo. Ja sitten taas myytistä voidaan kiistellä, ja se voidaan yrittää kumota ja niin poispäin, mutta minun on vaikea ajatella, että sitä voisi sellaisena väärätä. Totta kai sitten käy aina niin kuin vaikkapa äskettäisen Odysseus-elokuvan kritikoille, että tulee sitten kova kiista, että onko tämä nyt niin kuin oikea Odysseus. Mutta se on vähän toisen tyyppinen, mutta myyttihän käsittääkseni myyttinä on sellainen, että se voi jatkaa niin kuin elämäänsä. Jopa Vesa Sisätön kirjan jälkeen nämä jutut jatkaa elämäänsä.
3: Mutta eikö myytti voi myös lakastua? Siis tavallaan, nyt me emme käsittele sellaisia myyttejä, jotka aikoinaan olivat erittäin vaikutusvaltaisia, mutta jotka sitten ovat tyhjentyneet tavalla tai toisella. Että sekin on myös...
1: Niin, ne voi niin kuin välillä myöskin, ehkä saa niin nukahtaa
3: lakastua
1: jotenkin. Joo, että niitä ei niin kuin kauheasti näy, mutta sitten yhtäkkiä tulee taas joku, mikä niin kuin ehkä sytyttää sen uudestaan. Että
3: joku Volgan mutka meillä siis, joka kaikesta huolimatta, vaikka kuinka tutkimuksessa todetaan, että semmoista ei ole olemassa, niin sieltä se vaan putkahtaa.
0: Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Keskustelemme historian myytin suhteesta. Vesa Sisättö, Laura Kolve ja Tuomas M.S. Lehtonen ovat täällä paikalla. Minä olen Ville Talola. Kuten tässä on jo todettu muutaman kerran ja olen lykännyt aiheen käsittelyä, että mennään sen lopussa näihin asioihin, moderniin myyttiin. Siis on helppo puhua keskiajasta, vanhasta asiakirjoista, on helppo puhua antiikista, raamatun henkilöistä, vuosituhansia vanhoista asioista, mutta historiallinen myytti tosiaan ei tarvitse vuosisatoja syntyäkseen, sitä rakennetaan koko ajan ja se tietenkin, mikä meidän uutistodellisuuttamme on surkealla tavalla hallinnut jo pitkän aikaa, on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Ja siihen rakennetaan koko ajan mytologista kertomusta, miksi tämä tapahtuu. Miten Venäjä selviää tästä myytin rakennustyöstään niin hyvin, että varsin laajat kansanosat Venäjällä ostavat tämän tarinan, mitä Putinin hallinto tämän aika kyynisen hyökkäyssotansa puitteissa nyt sitten kuitenkin haluaa kertoa ja levittää. Laura, kerro meille syy.
3: Mulla on sellainen tunne, että venäläisillä on erittäin hyvä historian taju. Ja se merkitsee, että on kahdenlaista historiaa. On niin kuin ymmärrys siitä, että on tämmöinen virallinen historia, oli se sitten keisari tai tsaari tai kommunistinen puolue. Tai tässä tapauksessa Putinin regiimi niin kuin poliittisista syistä kertoo tätä historiaa. Ja sitten osataan lukea, että silloin tämmöinen keskittämisen tarve tai valtiovallan pönkittämisen tarve tai puolueen pönkittämisen tarve. Ja sitten ihmisillä on omanlainen kokemuksensa siitä oikeasta historiasta. Se voi olla sukujen, perheiden kokemaa narratiivia, se voi olla hiljaista tietoa, joka elää. Usein, jos on erittäin sortoregiimi olemassa, niin mehän tiedetään, että siellä kulisseissa liikkuu juuri erilaisia tarinoita, jotka ovat vastakkaisia sille vallitsevalle kertomukselle. Et mä tässä tapauksessa ehkä suhtautuisin niin kuin aika kriittisesti siihen, että venäläiset on jotakin, joihin vaan voidaan niin kuin lättästä jotakin putinilaista kerrontaa. Ei pidä paikkaansa. Siellä on erittäin sensitiivinen kyky lukea historian erilaisia tasoja. Ja kyllähän me nähtiin, meidän sukupolvi muistaa, mikä oli se Neuvostoliiton narratiivi. Aika nopeastihan se romahti silloin 91. Vumps. Aika vähän löytyi niin kuin sitä kantovoimaa sitten sen jälkeen, kun itse valtio oli hävinnyt alta pois ja nopeasti omaksuttiin toisia kertomuksia. Että tämä on niin kuin sellainen kenttä, jos on mieletön määrä erilaisia sävyjä ja ihmisten kapasiteetteja kertoa erilaisia tarinoita ja omaksua. Kaikki, mikä näyttää oikealta. Sitä ei koeta oikeaksi.
0: Vesa, tästä Putinin kertomuksesta oli sunkin kirjassasi luku. Mitä sä haluat tuoda siitä tämmöistä modernin myytin synnystä ja tähän tilanteeseen Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyen esiin?
1: No siinähän oli tosiaan, toi oli ihan hyvä erottelu, että siellä varmasti siellä on tämmöinen ovela kansalaisuus, että tavallaan hallitsijat puhuu mitä puhuu ja sitten kansa tietää asiat ja yrittää jujuttaa ehkä jopa sitä hallintoa. Mutta tuossahan tosiaan niin kun se tarina, mitä Putin on yrittänyt nyt tässä jo pidempäänkin, niin periaatteessaan se on kyllä pidempältä ajalta sitä semmoista käsitystä siitä, kuinka tämä Ukraina ja Valko-Venäjä muodostaa tämmöisen yhden
3: iso-venäläisen
1: tämmöisen, että yksi kolmijakoinen kansa ja sillä perustellaan tällä niin kuin historialla, että tämähän olisi ollut tämä Kiovan Rus, tämä Venäjän alkumuoto, niin se olisi ollut nimenomaan tämä Moskovan Venäjän alkumuoto, vaikka se yhtäviä sitä voi pitää niin kuin nykyisen Ukrainan alkumuotona, joka oli siis historiallisesti vanhempi tapaus kuin sitten tämä Moskovan ruhtinaskunta, joka on 1200-luvulta suunnilleen ehkä. Mutta siis sehän on aika taitavasti laadittu tarina se, mitä, koska siinä myös yhdistetään se, niin kun, mitä se on vielä elävää muistia, tämä toinen maailmansota tähän, että nyt niin kuin taistellaan taas natseja vastaan. Että sehän oli tämmöinen oikein niin kuin,
3: voimamyytti.
1: Juu, että se, siinä onnistuttiin sitten niin kuin, ja tavallaan niin kuin yhdistämään sitä semmoista, että siinä ei olekaan katkosta siinä kun Venäjä syntyy Neuvostoliitosta, että onkin nyt yhtäkkiä tätä samaa suurta kamppailua.
0: Ja systemaattisesti tätä natsiajatusta Joo. pidetään esillä kaikissa puheenvuoroissa.
3: Analysoimatta, mikä se natsi on.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Mutta ehkä tässä on tavallaan niin kuin, mä ostan kyllä Lauran argumentin, mutta onhan tietysti niin, että se Putinin kertomus rakentuu, niin kuin Vesa sanoikin itse asiassa tässä, että jo nyt niin kuin aika pitkäaikaiseen kertomus, että kyllähän niin kuin kaikilla kansakunnilla ja varsinkin suurvalloilla on niin kuin tarinoita siitä omasta tulemisestaan ja sitten
3: suuruudestaan.
2: Ja sitten tavallaan sitten käydään erilaista kiistaa sit siitä, että pitääkö se paikkaansa. Sehän niin kuin osoittaa itse asiassa tämän, että miten väkevä voima kuitenkin ikään kuin kertomukset menneisyydestä on. Ja kyllä nyt Yhdysvalloissakin tällä hetkellä käydään kamppailua siitä, että mitä julkisesti rahoitussa museossa saa esittää, millä tavalla vähän se hätkähdyttää, kun meillä ikään kuin totuttu ajattelma, että ollaan ajateltu, että se on ikään kuin kuviteltu, että se on niin kuin moniäänisempi yhteiskunta. Että et Venäjään me ollaan ikään kuin totuttu ajattelemaan, että se ei ole samalla tavalla moniäänen tai vapaasti moniäänen, vaikka sitten itse asiassa, niin kuin Laura sanoi, niin sitten se löytyy sieltä niin kuin sen vallan alta. Mutta tietenkin se, että se tarina ikään kuin yritetään edes kertoa, että sillä kun halutaan legitimoida jotain politiikkaa, niin se kertoo siitä, että kyllä joku jossakin olettaa, että tällä voidaan vahvistaa omia pyrkimyksiä. Tietysti samaan aikaan näyttää siltä, että Putin tunnistaa myös niin kuin riskinsä, että tunnistaa myös sen, että miten... Että
3: miten haurasta se voi olla.
2: Niin, miten haurasta se voi olla. Siltä se näyttää täältä niin kuin olematta mikään Venäjän asiantuntija tänne päin.
3: Mulla sanoin, vietin 3 kuukautta alkuvuodesta Pariisissa semmoisen puolalaisen toisinajattelijan instituutissa ja tutustuin tähän puolalaisen sotien jälkeiseen toisinajatteluun, siihen valtavaan verkostoon, joka muodostui tämmöisen Jerzy Giedoricin ympärille. Ja muistutan tästä toisinajattelusta. Me usein unohdetaan se, että on niin kuin joku ideologinen valtavirta, niin aina on toisinajattelijoita. Ja miten sitten se voimatasapaino niin kuin rakentuu tämän toisinajattelun ja varsinaisen ajattelun välille, niin sekin on osa tavallaan meidän niin sanotun Itä-Eurooppamme historiaa.
0: Laura, kun sanoi 5 pointtia, mä muistan sitä 3 viimeistä, että oli
3: alkuperämyytti, siirtymämyytti, kultainen aikamyytti. Romahduksen myytti, siis usein sotakapina, vallankumous ja jälleenrakennuksen myytti.
0: Mun mielestä nämä 3 tästä nipusta on juuri sitä, mitä Putin ikään kuin pelikirjassaan käyttää. Että on ollut joku kultainen aika, milloin kaikki elimme onnelassa. Sitten tapahtui joku tämmöinen regressiivinen, katastrofaalinen vaihe. Hän nyt on palauttamassa. Että hän toteuttaa ikään kuin tätä
1: vääryyden. Jos hän itsehän oli tietysti siellä kylmän sodan aikana siellä niin kuin äärimmäisessä läntisessä neuvostovallan linnakkeessa ja sitten huomasi, kuinka se kaikki romahti. Mutta siis mun piti vielä sanoa siitä, että tämä niin kuin tunnehan on se, että kyllä siellä venäläisessä on niin kuin, kun mietin tämmöisiä nationalistisia kertomuksia, niin okei, se on kiva tuntea semmoista niin kuin iloa omasta voimasta, vahvuudesta ja siitä, että on suuren maan kansalainen ja näin. Mutta siis usein myöskin se, mikä on niin kuin kaikkein vaikeinta, on ehkä se ajatus, että oma maa on tehnyt jotain pahaa. Että se on melkein semmoinen niin kuin suurempi, että sitten aletaan uskoa kaikkea, millä voidaan tämä torjua ja sitten siihen voi niin kuin ympätä helposti kaikkea muuta. Että just semmoinen, että oma maa on tehnyt jonkun niin kuin joukkomurhan, niin eihän sitä haluta niin kuin uskoa. Et sitten uskotaan mitä tahansa, mikä niin kuin vetää sen tyhjäksi. Onhan suomalaisillakin tosi vaikea niin kuin, hallita näitä tunteita, jotka tulee siitä, että mitä niin kuin venäläisiä siviileväestöä niin kuin Itä-Karjalassa jatkossodan aikana kohdeltiin. Se on niin kuin ihan semmoinen sattuu, kun sitä ajattelee. Et se on niin kuin tavallaan jotain semmoista, mitä niin kuin meitä edeltävät sukupolvet teki.
3: Koko siirtomaan historiahan on tässä suhteessa. Miettii jotenkin Iso-Britanniaa tai Ranskaa, koko sitä valtiollista niin kuin läsnäoloa, joka kuningashuone ja kaikki tämä näin, Ranskan presidentti. Ja sitten kun pintaa raaputtaa, niin, niin koko tämä valtava kolonialistinen taakka nousee sieltä.
0: Joo, ei katsota pelkästään malkaa muiden silmissä.
3: Ei.
0: Puhutaan vähän aikaa kotimaisista myyteistä. Onhan meilläkin hirvittävän vahvat myyttiset kertomukset, joihin tässä on jo viitattukin. Tuomas Tepora, tutkija, on niitä aika paljon esitellyt ja tätäkin lähetystä valmistellessa niitä Teporan tekstejä luettiin. Esimerkiksi nyt puututaan nyt vaikkapa semmoisen henkilön kuin Mannerheim, josta tästä venäläisen armeijan kenraalista rakennettiin aivan valtava semmoinen henkilömyytti suorastaan Suomelle ja voimakas symboli. Hän on kaikissa äänestyksissä suurin piirtein se suurin suomalainen. Ja eihän Mannerheim ollut oikeasti mikään fennomaani, ei sinne päinkään. Ja tavallaan, ollaanko me helposti sokeita näille omille myyteille? Onko se yksi niin kuin myytin tunnuspiirre, että kun se on liian lähellä jotenkin tässä nenämme edessä, niin sitten me emme tunnista sitä myytiksi. Ei kukaan muu kelvannut presidentiksi kuin Kekkonen, ei voinut koskaan. Hänkin on myyttinen.
2: Siitä aletaan nopeammin sitten kiistelemaan, että sitten me ruvetaan niin kuin käymään sitä keskustelua siitä, että no mutta.
1: Niin.
2: Eli tavallaan ja sillä tavalla se on ehkä väistämättä niin kuin herkempi.
3: Mutta siis, niin, jos katsoo Mannerheimia, niin se, että hän selvisi voittajana sisällissodasta, oli tietysti se alusta, johon tätä valkoisen kenraalin tarinaa ryhdyttiin rakentamaan, ja Suomi säilyi miehittämättä toisen maailmansodan aika ankarilla pelikentillä, niin oli sitten toinen elementti. Mutta kyllä jos otetaan niin kuin tämän päivän tilanteesta, niin kyllä mua pikkusen häiritsee se, että meidän aidoista rikollisista rakennetaan nyt tämmöisiä mytologisia kertomuksia, enkä sano no names, te tiedätte kenestä on kysymys, mutta tämmöinen niin kuin rikollisen toiminnan uusi ihannointi on musta ehkä tämän myytin rakentamisen ehkä semmoinen kääntöpuoli, josta toivoisin enemmän kriittistä keskustelua.
0: Ollaanko me Vesa omien myyttien suhteen jotenkin sokeampia?
1: Joo, siis on musta, tässä on ihan niin kuin
0: ja hyvä pointti toi Laura myös, että kuittaan sen myös.
1: Joo, toi on, joo, se voisi ihan kiinnostaa tietää, että milloin tätä tapahtuu. Mutta siis joo, se käy näissä ilminäissä, että aina niin kun esimerkiksi, kun tätä todeksi historiaksi uskomista on tutkittu eri maissa, niin se on aina se, niin kun, että sanotaan, että britit uskoo kuningas Arthuriin ja sveitsiläiset Wilhelm Telliin niin kun sillain, niin kun enemmän kuin muut, että se on sillain niin kuin, että se on tavallaan sitä sitten semmoista lähellä sitä omaa identiteettiä, niin totta kai se on niinku semmoista, ja sitä on niinku kauhean vaikea, että ainoa sitä voi niinku vähän, että siihen voi sillä niinku kyllästyä, siihen on niinku Suomessakin on aina vaan niinku yksi joku, Kekkonen tai Mannerheim, että se on jotenkin semmoinen niinku kauhean kapea kuva siitä, että on tämä suurmies, joka hoiti hommat ja kukaan muu ei tehnyt yhtään mitään. Et se on jotenkin semmoinen, niinku, että siihen voi niinku kyllästyä, mutta et ei sitä niinku kauhean herkästi lähde kyseenalaistamaan.
2: Voiko myös olla niin, että nyt kun nostettiin Mannerheim esimerkiksi, niin kyllä se on niinku niinkin, että tällaiset suhteellisen lähimenneisyyden hahmot ja toimijat, niin se ikään kuin se kannanotto siihen hahmoon ja se niin kuin sitten siihen, että onko kaikki, mitä siitä kerrotaan todenperäistä tai ei, niin on myös kannanottoa niin kuin aikalaismaailmaan ja siinä merkityksessä niin kuin poliittista. Mä en tarkoita, että olisi yksinkertaisesti sillä tavalla, että olisi joku vuoden 18 jakolinjojen mukaista, vaan sitäkin, vaan se on niin kuin aina sitten, sit otetaan niin kuin kantaa jo monen sellaisen asiaan, mitä se itse asiassa myytti kannattelee niin kuin mukanaan. Ja tämä ehkä on myyttien piirre, että se kannattelee mukanaan sitä asioita, mistä me käydään. Ihan aitoa kiistaa. Ja pitääkin käydä.
3: Eilen saatu uusi lentävä suomalainen.
0: Niin taidettiin saada. Onnittelemaan muuten Alisa Vainiota, jos häneen viittaa tässä.
3: Ei, mä viittaan Paavo Nurmeen tietenkin.
0: Mä ajattelin, että sä viittaa Alisa Vainioon, että hän nyt asettuu tähän
3: valmiiseen myyttiin.
0: Valmiiseen myyttiin siitä, että maailmankartalle meidät on taas juosto. Sekin on onnellinen tapahtuma sinällänsä Birminghamin kaduilla. Viimeisenä tähän nopeasti kertokaa. Laura, sä viittasit tähän rikollisiin ja semmoiseen mytologisointiin, mikä liittyy järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja siinä sen parissa oleviin henkilöihin. Olen samaa mieltä, no names, turha niitä on tässä nostaa, mutta mitä muuta voisi olla meidän ajassamme semmoista myyttistä, mitä me ei nyt tunnista myytiksi, mutta jonain päivänä paljastuu, että me olemme olleet myytin piirissä? Keksittekö mitään nyt semmoista viisasta, olisi teillä suurin piirtein minuutti ja 20 sekuntia aikaa?
3: tekoäly. Tekoäly
1: myytti. Sen syntyä tässä nyt jotenkin, että sitten sen jalaisee meidät kaikki.
0: No se on yksi. Mitäs muuta pöydässä tarjotaan?
3: No ei, mä en usko ollenkaan tekoälyyn. Siis näen sen välineenä, että ei siinä ole. Sehän on vähän sama kuin tuli televisio ja tuli radio, että se kone on niin kuin se jotenkin hurja juttu. Mä uskon siihen, että ihmisillä on ne samat tarpeet kuin on ollut 2000 vuotta ja myyttejä tarvitaan juuri siihen, että me määritellään ihmisyyttämme tarinoiden ja myyttien kautta.
2: Jotain. No ehkä mä voisin ajatella myös, että nämä ihaillut ja vihatut miljardöörihahmot, jotka on niinku kyllä tämän hetken niinku joko herroksia tai antiherroksia. Elon Muskista, Jeff Bezosista, ties kehen niinku voidaan niinku luetella. Nehän on kuitenkin koko ajan, se mitä he sanoo, niin se on jotenkin viisaampaa ja vakavampaa, kun ymmärrät, että se raha tuo tiettyä pondusta siihen.
3: Odotamme heidän romahdustaan.
2: Mutta tässä on, niin kuin, sit voi olla niin kuin skepsis, että ehkä nekin on sit, niin kuin siellä myytin takana ihan oikeasti ihmisiä.
0: Hei, aikamme tälle keskustelulle on tältä erää päättynyt. Kiitoksia tavattomasti kiinnostavasta keskustelusta. Täällä ovat olleet siis tietokirjailija Vesa Sisättö. Ja historioitsijat, hyväksytte tämän tittelin, Laura Kolbe ja Tuomas M.S. Lehtonen. Minä olen Ville Talolla, Juha Sarkkinen hoiti tänään äänen kuuluville kansakunnan korviin. Kulttuurikkisen tuottajan oli Kangassalo, jolta tuli myös käsikirjoitusapua tähän lähetykseen. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa pian lähetyksen jälkeen. Koska tahansa, missä tahansa, sieltä löytyvät myös muut Kulttuurikkisen lähetykset. Huomenna tiistaina Kulttuurikkisessä tutkijat Janne Lahti ja Sonja Tanhua sekä kirjailija Katja Kettu keskustelevat uuden Petsamoa koskevan kirjan pohjalta alueen kolonialismin historiasta, suomalaistamisesta ja siitä, miksi koltta saamelaisten kokemukset ovat jääneet tuolla alueella ja tuossa historiassa varjoon. Kollegani Jonni Ruus toimittaa huomisen lähetyksen tältä päivältä. Minä kiitän seurasta. Oikein hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 parissa. Moi moi.

0: Yle Radio 1.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 15.58 Yle Radio 1 studiosta. Hyvää iltapäivää toivottaa Eirik Hodge. Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin historian myyteistä, kuningas Arthurista aina Lalliin asti. Mikäli tämä paketti jäi välistä, sehän löytyy kuten monet muutkin ohjelmamme Yle Areenasta. Kello lähestyy 16. 16.07 tuttuun tapaan Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivän jälkeen uutispodcastissa kello 17.05 puhutaan Pekka Haaviston rauhanneuvotteluista Sudaniin. Sudanissahan eletään maailman pahimman humanitaarisen kriisin keskellä, kun raakaa sisällissotaa käydään jo peräti 3. vuotta. Kuinkahan rauhasta neuvotellaan näin mahdottomassa tilanteessa? Atte Uusinokan vieraksi saapuu Pekka Haavisto, joka on YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Sudanissa. Keinuva talo-ohjelmassa aiheena ystävän käsi ja välähdys tropiikista. Kuratoitu valikoima tuoreita etnolevyjä Suomeille brittifolkin laulutarinoita, eurooppalaista tradia ja globalismia sekä tropiikin rytmien kutsun. Mikäs sen parempaa näin elokuun viimeisinä viikkoina? Kesä oli ja meni, mutta muistetaan nauttia täysin rinnoin vielä jäljellä olevista kesäpäivistä. Kello lähenee nyt 16, seuraavaksi aikamerkki ja Yle Uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Nuorisoasuntoliitto myy julkisella tuella rakennettuja nuorisoasuntojaan ja Venäjä häivyttää karttapalvelusta sotilaskohteita. Sää on vaihtelevaa ja paikoin tulee kuurosateita. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi. Hyvää päivää. Nuorisoasuntoliiton talousvaikeudet ovat johtaneet poikkeukselliseen tilanteeseen. Liitto on joutunut myymään julkisella tuella rakennettuja nuorisoasuntojaan. Nyt nämä asunnot ovat päätyneet sijoittajille kovan rahan kohteeksi. Henrik Wacker.
1: Helsingin Pihlajamäkeen rakennettiin vuosituhannen alussa vuokrasäänneltyjä asuntoja. Asuntojen oli tarkoitus toimia kohtuuhintaisina nuorisoasuntoja.

0: asuntoina aina vuoteen 2045 saakka. Kuitenkin jo nyt niitä kaupataan kovan rahan kohteena yksityisille asuntosijoittajille. Erikoisen tilanteen taustalla on asunnot rakennuttaneen Nuorisoasuntoliiton eli NALin vaikea taloustilanne. Vaikeuksien takia yhdistyksen omistamia asuntoja on vapautettu vuokrasääntelystä vuosia etuajassa. NAL myi alkuvuodesta 12 omistamansa kohdetta Pihlajamäen kohde niiden mukana. NAL-asuntojen toimitusjohtaja Anna Kulki kertoo.
1: Suomen vuokra-asuntomarkkina on aika merkittävästi muuttunut sinä aikana. Ja varsinkin nyt viimeiset vuodet on ollut tosi ison muutoksen aikaa ja kaikille markkinatoimijoille ollut aika haastavaa ja vielä ehkä niin kuin korostuu meidän tyyppisellä toimialalla, kun meillä on tällainen erityisryhmä kuin nuoret.
0: NALin mukaan myynnin taustalla oli talousvaikeuksien lisäksi se, että asuntoihin oli nykyisessä markkinatilanteessa vaikea löytää vuokralaisia.
1: Tyhjät asunnot, ne lyö sitten taas kustannuspainetta sinne asuville asukkaille ja toisaalta haastaa niin kuin meidän yhtiötä.
0: Asuntojen ostaja oli sijoitusasunnot.com nimellä toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo sähköpostitse, että yhtiö myy ostamien asuntoja eteenpäin muille sijoittajille. Esimerkiksi Pihlajamäen asunnot ovat olleet jo myynnissä. NAL sai asunnoista yhteensä 14 miljoonaa euroa, mikä on helpottanut sen taloustilannetta.
2: Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö, jota myös sillä uhkaaminen on, ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa.
3: Poliisin toimintaa pitää arvioida siltä pohjalta, että onko tässä ollut mahdollinen aseella uhkaaminen tarpeellista, onko se puolustettava ja kun lähtökohta on, että asetta saisi vain käyttää silloin, kun kysymys hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai sitten tietysti hätävarjelutilanteessa, mutta siitä nyt ei näytä tässä olevan kysymys, koska ei tämä sitä oven avaamista sinänsä varmaan oikeastaan hyökkäyksenä vielä voida pitää. Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
2: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Venäjän suosituin karttapalvelu Yandex on piilottanut ohjuspatteriston Suomenlahden pohjukassa. Kätketty patteristo sijaitsee Kronstadtin laivastotukikohdan vieressä Pietarin edustalla. Yandexin satelliittikuva on manipuloitu niin, että patteriston alueella näkyy siinä vain pelkkää metsää. Todellisuudessa paikalla on paljon rakennuksia, jotka näkyvät läntisten karttapalveluiden satelliittikuvissa. Karttamanipuloinnin syyksi voidaan olettaa Venäjän huoli Ukrainan drooni-iskuista, arvioi aihetta selvittänyt ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen.
4: No todennäköisesti taustalla on Ukrainan drooni-iskut. Esimerkiksi kesäkuun alussa Ukraina iski ohjuskorvettiin just siellä Kronstadtissa. Ja näin Venäjä haluaa vaikeuttaa näiden kohteiden löytämistä. Mutta tämä ei ole välttämättä Yandexin oma päätös, vaan todennäköisemmin ehkä taustalla on Venäjän hallinnon päätös, että tietyt sotilaskohteet ja presidentti Vladimir Putiniin liittyvät palatsit vaikka pitää piilottaa sitten satelliittikuvista. Ja sikäli tämä piilottelu ei ole ihan uutta, että aikaisemmin näitä on aika paljon sumennettu, pikselöity. Mutta sellaisesta satelliittikuvasta tietysti heti näkee, että sitä on sormeiltu. Mutta ehkä tässä on nyt sitten otettu askel pidemmälle ja yritetään salata se, että on salattu jotain.
2: Mitä tiedetään siitä, mitä siellä Kronstadtin lähimetsien kätkössä oikein on?
4: No meidän haastattelema sotilasasiantuntija Marko Eklund huomasi siellä ainakin vielä viime kevään satelliittikuvissa Bastion meritorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä tutka- ja elektronisen tiedustelun järjestelmiä. Ne on semmoisia aseita, mitä Venäjä kuitenkin käyttäisi nimenomaan Suomenlahdella, eikä Ukrainaa vastaan. Mutta ehkä ne tutkat on sellaisia, että jos niillä voisi havaita Ukrainan lennokkeja, niin sitten Ukrainalla olisi intressiä yrittää tuhota ne.
2: Onko tällaisesta salailusta mitään hyötyä Venäjälle?
4: No ei sitä kyllä oikeastaan mitään ole, että Ukraina ei käytä Yandexin satelliittikuvia, vaan heillä on kyllä käytössä ihan omat tuoreet hyvät läntiset satelliittikuvat.
2: Ja näitä kyseisiä satelliittikuvia voi katsoa tarkemmin Ylen verkkosivuilla. Mediatietojen mukaan Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä. Asiasta kirjoittavan Wall Street Journalin mukaan taustalla on Iranin epäluottamus rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iran on jo lisännyt esimerkiksi ohjusten ja droonien tuotantoa. Lentoyhtiöt Air Baltic ja Wizz Air kertovat karsivansa lentojaan. Taustalla on muun muassa polttoainekustannusten nousu. Leikkausten arvioidaan vähentävän yhteyksiä Suomen maakuntakentiltä. Esimerkiksi Wizz Air vähentää reittejään Turusta, jonne jäljelle jää vain yhteys Puolan Gdanskiin. Säännöstä kertoo, että alkuun idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja ja yöllä paikallisia sateita vielä maan pohjoisosassa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa, Kainuussa myös ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Suomenlahdella ja Perämeren eteläosassa veneilijöitä huomautetaan tuulesta.
5: Kello on 16.07. Hyvää Faunin iltapäivää. Seurananne Eric Hodge. Aloitamme suomalaisella elokuvamusiikilla. Pekka Attisen säveltämä alkusoitto on vuoden 1941 elokuvasta Kaivopuiston kaunis Regina.

Se oli Pekka Attisen tai Piotr Vasiljevits Akimovin alkusoittoelokuvasta Kaivopuiston kaunis Regina. Elokuva valmistui vuonna 1941. Tampere Filharmoniaa johti John Sturgårds. Elokuvan jälkeen siirrytäänkin nyt luonnon äärelle. Edvard Griegin laulussa kuunnellaan tunturipuron solinaa. Sinä suhiseva puro, tässä sinä makaat lämpimänä ja kirkkaana. Peset itsesi puhtaaksi ja juokset kivien yli. Otat elämän rennosti, hiljaa hyräillen. Ja loista auringon valossa lempein värein. Oi, täällä minä lepään.

Tämä oli Edvard Griegin Vejätlebecken, suomeksi Tunturipurolla. Laulu kuuluu Griegin laulusarjaan Hauktussa, jonka runot kirjoitti norjalainen Arne Garborg. Mezzosoprano Monika Grop lauloi ja pianoa soitti Love Dervinger. Lähestymme syksyä, mutta seuraavaksi kuullaan muunnelmia, joiden inspiraationa on ranskalainen laulu kevääseen palaamisesta. Kyllähän sekin joskus taas koittaa.

Näin kuultiin Louis Sforin muunnelmia harpulle F-duuri Etienne Nicolas'me ylin yksin laulusta Je suis encore dans mon printemps -peli Olen palannut kevääseen. Harppua soitti Emmanuel Sesson. Robert Schumannin seuraava teos perustuu Johann Wolfgang von Goethen runoon. Kappaleen tulkitsee Radion Kamarikuoro.

Tältä kuulosti Robert Schumannin Talismaani neljän kaksoiskuorolaulun kokoelmasta. Tekstin on kirjoittanut Johann Wolfgang von Goethe. Teoksen esitti radion kamarikuoro johtajanaan Shifuru Matsubara. Tämä oli Yleisradion oma äänite vuodelta 1988. Nyt vuorossa on espanjalaista pianomusiikkia.

Kuulimme Enrique Granadosin kappaleen Allegro de Concierto Sis Duri. Pianoa soitti Gary Coulson. Kello on 16.37. Tähän väliin välisoitto.

Se oli Wilhelm Stenhammarin välisoitto-orkesterille kantaatista Songen. Gävlen sinfoniaorkesteria johti Hannu Koivula. Faunin iltapäivässä ryhdytään seuraavaksi tanssiin. Kuu nousee kirkkaasti taivaalla, muuttaen keskiyön päiväksi. Tule kanssani, hän sanoi, tule pyörteilevälle hiekalle ja hyppivän, välkkyvän ja kääntyvän tarantellan luo. Tässä on kaksi tanssijaa, mies on vahva rakenteinen, tyttö kaunis, mutta varo. Ennen kuin huomaatkaan, leikit rakkaudella, jos tanssit tarantellaa. Makea on rummun ääni, jos olisin merimiehen tytär ja sinä kalastaja, hän sanoi, joka yö, täynnä iloa, rakastaisimme toisiamme ja tanssisimme tarantellaa.

Tämä oli Gabriel Fauré'n Tarantelle Tarantella. Duetto kahdelle sopranolle ja pianolle. Soprano Felicity Lott ja mezzosoprano Anne Murray lauloivat, pianoa soitti Graham Johnson. Teksti oli Marc Monierin käsialaa. Nyt hypätäänkin kitaran kielille. Kuunnellaan David Russellin tulkitsemana lyhyt kitarakappale Tonadilla.

Sellainen oli Emilio Pujolin kitarakappale Tonadilla. Korviamme heli soittimensa äärellä David Russell. Seuraavaksi siirrytäänkin Figaron häihin. Nyt Faunin iltapäivän viimeistä edellisenä kappaleena kuultava kavatiina tunnetaan erityisesti sanoista, joissa Figaro uhittelee kreiville. Kappaleesta kuullaan nyt puhallinyhtyeen instrumentaalitulkinta.

Tämä oli Mozartin Cavatina, se vuol ballare, signor Contino, operasta Figaron häät. Alun perin laulu kuuluu Figarolle, mutta tässä kuulimme siitä Georg Sartoriuksen tekemän puhalinsovituksen, jonka soitti Mozafiatto-yhtye. Päätämme Faunin iltapäivän lupaukseen ikuisesta rakkaudesta. Gioacchino Rossinin La Promessa on nimensä mukaisesti lupaus uskollisuudesta. Että voisin koskaan lakata rakastamasta sinua. Ei, älä usko sitä, rakkaat silmäni, en edes leikilläni aio pettää sinua. Sinä olit ja olet kipinäni, ja sinä tulet olemaan, rakkaat silmäni, kaunis liekkini, niin kauan kuin elän.

0: Faunin iltapäivän päätti Joaquin Rossinin La Promessa lupaus. Rossini julkaisi laulun osana kokoelmaa Le Soirée Musicale. Tenori Carlo Bergonzi lauloi ja pianoa soitti John Wastman. Konsertin toimitti tällä kertaa Riikka Holopainen.
1: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 16.59, 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa aiheena Sudan. Sudanissa eletään maailman pahimman humanitaarikriisin keskellä, kun raakaa sisällissotaa käydään jo 3. vuotta. Miten rauhasta neuvotellaan, siitä lisää siis uutisten jälkeen, kun Atte Uusinokan vieraaksi saapuu Pekka Haavisto. Kello tulee nyt 17.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi. Oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Nyt alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Oikeusministeri Leena Meri sanoo, että Suomi seuraa Ruotsia, joka laski vakavien rikosten vastuuikärajan 14 vuoteen viime viikolla. Oikeusministeriön selvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivallan tekojen ja vakavien rikosten lisääntyminen. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen julkaisemalla videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen vailla kuljettajaa olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tällöin miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei tällainen aseenkäyttö ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa.
1: Poliisin toimintaa pitää arvioida siltä pohjalta, että onko tässä ollut mahdollinen aseella uhkaaminen tarpeellista, onko se puolustettava, ja kun lähtökohta on, että

0: Asettaisin vain käyttää silloin, kun kysymys hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai sitten tietysti hätävarjelutilanteessa, mutta siitä nyt ei näytä tässä olevan kysymys, koska ei tämä sitä oven avaamista sinänsä varmaan oikeastaan hyökkäyksenä vielä voida pitää. Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
1: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vastannut oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen kuin lähetti sen oikeuskanslerille. Vastauksessaan hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteereitä. Oikeuskanslerille on kanneltu Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteerejä päätettäessä. Venäjä käyttää uutta keinoa salatakseen sotilaskohteitaan. Maan suosituin karttapalvelu Yandex on peittänyt ohjuspatteriston digitaalisesti metsän alla Pietarin edustalla. Läntisten karttapalveluiden kuvissa samassa paikassa näkyy rakennuksia Kronstadtin laivastotukikohdan vieressä. Aiemmin Venäjä on sumentanut kohteita kartoissa. Nyt metsän kopioiminen paikkojen päälle on uusi keino, kertoo aihetta selvittänyt ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen.
2: No todennäköisesti taustalla on Ukrainan drooni-iskut. Esimerkiksi kesäkuun alussa Ukraina iski ohjuskorvettiin just siellä Kronstadtissa. Ja näin Venäjä haluaa vaikeuttaa näiden kohteiden löytämistä. Mutta tämä ei ole välttämättä Yandexin oma päätös, vaan todennäköisemmin ehkä taustalla on Venäjän hallinnon päätös, että tietyt sotilaskohteet ja presidentti Vladimir Putiniin liittyvät palatsit vaikka pitää piilottaa sitten satelliittikuvista. Ja sikäli tämä piilottelu ei ole ihan uutta, että aikaisemmin näitä on aika paljon sumennettu, pikselöity. Mutta sellaisesta satelliittikuvasta tietysti heti näkee, että sitä on sormeiltu. Mutta ehkä tässä on nyt sitten otettu askel pidemmälle ja yritetään salata se, että on salattu jotain.
1: Mitä tiedetään siitä, mitä siellä Kronstadtin lähimetsien kätkössä oikein on?
2: No meidän haastattelema sotilasasiantuntija Marko Eklund huomasi siellä ainakin vielä viime kevään satelliittikuvissa Bastion meritorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä tutka- ja elektronisen tiedustelun järjestelmiä. Ne on semmoisia aseita, mitä Venäjä kuitenkin käyttäisi nimenomaan Suomenlahdella, eikä Ukrainaa vastaan. Mutta ehkä ne tutkat on sellaisia, että jos niillä voisi havaita Ukrainan lennokkeja, niin sitten Ukrainalla olisi intressiä yrittää tuhota ne.
1: Onko tällaisesta salailusta mitään hyötyä Venäjälle?
2: No ei sitä kyllä oikeastaan mitään ole, että Ukraina ei käytä Yandexin satelliittikuvia, vaan heillä on kyllä käytössä ihan omat tuoreet hyvät läntiset satelliittikuvat.
1: Näitä satelliittikuvia voi siis katsoa tarkemmin Ylen verkkosivuilla. Alkuun idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Yöllä paikallisia sateita tulee vielä maan pohjoisosassa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa, Kainuussa myös ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 14–21 astetta.
3: Kello on 17:05. Seuraavaksi uutispodcast. Sudanissa eletään humanitaarisen kriisin keskellä. Raakaa sisällissotaa käydään jo kolmatta vuotta. Kuinka rauhasta neuvotellaan näin mahdottoman tuntuisessa tilanteessa? Atte Uusinokan vieraana on Pekka Haavisto. Hän on YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Sudanissa.
4: Sudanin raaka sisällissota on kestänyt jo yli 3 vuoden ajan. Eikä loppua ole näkyvissä.
5: Sudanin sisällissota on aiheuttanut yhden maailman suurimmista humanitaarisista kriiseistä. Yli 12 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.
4: Sudanissa on puutetta puhtaasta juomavedestä, lääkkeistä ja ruoasta. YK on kutsunut Sudanin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Sodan molempien osapuolien, Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen, on epäilty syyllistyneen sota- ja ihmisoikeusrikkomuksiin.
6: Kapinalliset RSF-joukot tappoivat siviilejä viikonloppuna valtaamassaan Al-Fasirin kaupungissa. Väitetään, että joukot ovat muun muassa surmanneet 460 ihmistä paikallisessa sairaalassa. RSF on kiistänyt joukkomurhan.
4: Mutta nyt Kaiken tämän keskellä on eräs suomalainen Pekka, joka pyrkii saamaan lopun Sudanin sisällissodalle.
7: Vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja Pekka Haavisto jättää kansanedustajan tehtävät. Hänet on nimitetty YK:n pääsihteerin uudeksi erityisedustajaksi Sudaniin.
4: Haavisto aloitti nykyisessä tehtävässä viime helmikuussa, ja sitä ennen hän on tehnyt pitkän uran kansainvälisenä rauhanneuvottelijana Afrikassa. Haavisto on siis hyvin perillä siitä, mitä Sudanissa tällä hetkellä oikein tapahtuu.
8: Sudan elää pahinta sotilaallista kriisiä nyt varmaan 30 vuoteen siinä mielessä, että on ollut monia myöskin sisällissotia, mutta harvoin on ollut tilannetta, jossa se kohdistuu suoraan siviileihin tällä tavalla. Ja tähän liittyy erittäin julmia raiskauksia, seksuaalista väkivaltaa, siviilien lähes teurastusta joillakin jossakin kylissä ja joillakin alueilla.
4: Miksi Sudanin sisällissodalle ei saada loppua, vaan se raaistuu raaistumistaan? Entä miten tällaisessa tilanteessa rakennetaan rauhaa? Tänään on maanantai 17. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinokka.

0: Pekka Haavisto, YK:n Sudanin erityislähettiläs. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minkälainen on työn kuvasi?
1: No, työn kuva on sellainen, että ensinnäkin on yksi toimisto, joka on Addis Abebassa, Etiopiassa, yhdessä Sudanin naapurimaassa. Siellä on mulla pieni tiimi, viitisen henkilöä, jotka tekee niin kuin tavallaan mun kanssa sitä päivittäistä työtä. Sen lisäksi on YK:n.
0: Haavisto kertoo, että hänellä on New Yorkissa, YK:n päämajalla, myös toinen tiimi, jonka kanssa seurataan Sudanin tilannetta herkeämättä, analysoiden seuraavia mahdollisia kehityskulkuja.
1: Pyrin tapaamaan konfliktin osapuoleja systemaattisesti, missä se ikinä on mahdollista. Olla liikkunut Sudanissa paljon Sudanin alueella, mutta sitten myöskin naapurimaissa ja Persianlahden alueella, jossa on monia maita, jotka tavalla tai toisella tukee Sudanin kriisin osapuolia. Eli sellaiset maat kuin Qatar, Saudi-Arabia, emiraatit on tulleet tutuksi tämän työn puitteissa. Ja juuri nyt kesällä kävin esimerkiksi Turkissa, jossa sitten on sudanilaisia pakolaisia ja Turkin hallitus, joka pyrkii myöskin löytämään aktiivisesti ratkaisuja Sudanin kriisiin.
0: Okei. Jos et ole Pekka Haavisto tai muuten seuraa Afrikan politiikkaa tarkasti, niin Sudanin sotaisa historia voi olla meille muille aika tuntematon kokonaisuus, joten pohjustetaan hieman. Sudan sijaitsee Pohjois-Afrikassa Sahelin alueella. Ennen itsenäistymistään Sudan kuului Iso-Britannian ja Egyptin yhteishallintoalueeseen. Sudanin alueella jakolinjat olivat selvät. Etelässä eli paljon kristittyjä ja pohjoisessa muslimeja. Tämä jako on pysynyt voimissaan tänäkin päivänä ja on tärkeä syy maan hankalaan tilanteeseen. Sudanin ensimmäinen sisällissota alkoi elokuussa 1955, noin puolisen vuotta ennen itsenäistymistä. Sisällissota käynnistyi, kun etelässä asuneet eivät hyväksyneet maalle arabihallitusta. Tämä sota kesti 70-luvulle asti.
2: Pitkällisten sotien jälkeen solmittujen sopimusten toteuttaminen on osoittautunut usein hankalaksi. Näin saattaa käydä myös Sudanin tapauksessa, jossa sisällissota on ollut Afrikan mantereen pisin.
0: Tässä kohtaa alkoi niin sanottu välirauha, jossa etelä sai oman alueellisen hallinnon ja autonomian. Rauha kesti 11 vuotta, mutta monet kuitenkin näkevät, että koko välirauhan ajan sodittiin jossakin muodossa. Toinen sisällissota alkoi 80-luvulla. Tällöin syynä oli Sudanin keskushallinnon suunnittelema islamilaistamisohjelma, johon kuului esimerkiksi sharia-lain käyttöönotto. Tämä johti etelässä kansannousuun, joka hiljalleen muuttui sisällissodaksi.
3: Sudanin pitkä sisällissota on saatu lopullisesti päätökseen. Sudanissa valta jaetaan tästä edes pohjoisen muslimien ja etelän kristittyjen välillä.
0: Tämä sisällissota kesti vuoteen 2005 saakka, eli yli 20 vuoden ajan. Näissä sisällissodissa kuoli arvioiden mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä. Rauhansopimuksen mukaan pohjoisessa vallitsee sharia-laki ja etelässä lain käytöstä päätetään alueellisesti. Etelä sai myös jälleen kerran autonomian ja tämä johti Etelä-Sudanin itsenäistymiseen vuonna 2011. Vuonna 2018 Sudanissa alkoi itsevaltaisen presidentti Omar al-Bashirin vastaiset mielenosoitukset, jotka johtivat hänen eroon vuotta myöhemmin. Tämän jälkeen saatiin aikaan väliaikaishallitus, joka oli vallassa pari vuoden ajan, kunnes Sudanin armeija ja puolisotilaalliset RSF-joukot kaappasivat vallan.
4: Sudanissa Pohjois-Afrikassa on puhjennut taisteluja armeijan ja puolisotilaallisten joukkojen välillä. Puolisotilaalliset joukot sanovat vallanneensa muun muassa presidentin palatsin ja pääkaupungin Khartoumin lentokentän.
0: Nyt 3 vuotta käynnissä ollut sisällissota alkoi, kun nämä joukot olivat valmiit luovuttamaan vallan tulevalle siviilihallitukselle, mutta ne ajautuivat riitoihin asevoimien yhdistymisestä. Eli tällä hetkellä keskenään sotivat Sudanin armeijan joukot sekä puolisotilaalliset RSF-joukot, jotka olivat yhdessä toteuttamassa vallankaappausta 5 vuotta sitten. Tässä onkin heti asia, jota Haavisto haluaa tarkentaa.
1: Taistelijaosapuolia itse asiassa ei ole vain 2, vaan nyt viimeisten laskelmien mukaan joku oli laskenut, että Sudanissa taistelee 140 erilaista aseellista ryhmää. Ja se tekee sen kriisin sovittelun erittäin vaikeaksi.
0: Yleensä juuri puhutaan kahdesta tavallaan tahosta, että on se armeija ja sitten RSF-joukot. Mutta mitä nämä muut joukot siellä ovat?
1: No oikeastaan kaikilla joukoilla on tämmöinen etninen tai johonkin heimoon liittyvä tausta myöskin näillä pääpukareilla, eli Hemetin Rapid Sudan Rapid Forcella ja SAFilla, eli Sudanin armeijalla on myöskin tämmöisiä heimokytkentöjä ja etnisiä kytkentöjä. Mutta osa näistä taistelevista ryhmistä on tietysti muotoutunut tuomaan suojaa paikallisille asukkaille ja ovat tämmöisiin heimo- tai kylä- tai alueidentiteettiin perustuvia ryhmiä.
0: Haavisto kertoo RSF-joukkojen ja armeijan olevan riippuvaisia näistä pienemmistä liittolaisistaan.
1: Silloin mikä tahansa rauhan ponnistelu tai rauhanneuvottelu vaatii yleensä sen, että paitsi että puhuu näille kahdelle sodan päätoimijalle, niin puhuu heidän taustallaan oleville ryhmille ja siitä sen myöskin niin kuin vaikeuttaa näitä neuvotteluprosesseja.
0: Miten tässä tilanteessa tavallaan sitä rauhan rakentamista lähestytään ja pystytäänkö tavallaan niitä pienempiä tahoja sitouttamaan niihin tavallaan mahdollisesti sovittaviin asioihin?
1: No tietysti jonkin verran tehdään tällaista ihan paikallista rauhantyötä, eli neuvotellaan todella jonkun kaupungin, jonkun kylän, jonkun alueen tilanteesta ja silloin siellä toimivat aseelliset ryhmät tai eri poliittiset toimijat tulee enemmän esiin. Ja sitten kun puhutaan koko maan ratkaisusta, niin siinä koitetaan tietysti luoda tilannetta, jossa nämä eri ryhmät muodostaa alliansseja ja poliittisia yhteenliittymiä tai sotilaallisia yhteenliittymiä, joiden kanssa sitten keskustellaan. Eli nämä koalitiot saattoivat erittäin nopeasti vaihtua, vähän niin kuin poliittisen ja sotilaallisen tilanteen mukaan. Ja tämä ominaisuus on sellainen, joka on edelleen Sudanissa ja Darfurissa sen yhtenä keskeistä alueesta säilynyt. Eli näitä vaihdoksia saattaa tapahtua lojaalisuudessa aika nopeastikin.
0: Mutta mitä se tarkoittaa sille rauhan välittämiselle, että voiko se tarkoittaa sitä, että eilen sovittu ei sitten päde enää huomenna?
1: Voi tarkoittaa sitä, että sovittu ei päde ja voi tietysti tarkoittaa sitä, että asia, joka tuntuu aikaisemmin täysin mahdottomalta, muuttuukin mahdolliseksi tämmöisen muutoksen myötä, että joku vaihtaa puolta. Ja nyt ehkä tässä tämänkin kesän aikana niin puhutaan näistä irrottautuvista sotilaista tai irrottautuvista ryhmistä, eli kummallakin osapuolella on tapahtunut tilanteita, joissa esimerkiksi joku keskeinen sotilaallinen komentaja vaihtaa puolta tai muuttuu neutraaliksi, ei enää ota osaa sotatoimiin tai näin poispäin. Tämä tekee tämän erittäin monimutkaiseksi tämän Sudanin rauhan pelin.
5: Ovatko nuo asemiehet nyt rauhanteossa mukana?
6: No ihme kyllä, juuri nämä ovat mukana. Tapasin heidät lokakuussa ja tämä on tämän sissipäällikkö Miniminavin Toyota-armeija ja he ovat nyt mukana tässä rauhansopimuksessa.
0: Tässä Haavisto kertoo kohtaamistaan taistelijoista Darfurin kriisissä vuonna 2006. Mua kiinnostaa tietää, että miten tapaamiset eri osapuolien kanssa oikein sovitaan keskellä sisällissotaa ja missä ne tapaamiset oikein järjestetään?
1: No olen käynyt esimerkiksi pääkaupungissa Karttumissa, joka on yksi näistä tuhotuista kohteista, eli siellä taitaa toimia tällä hetkellä yksi hotelli koko kaupungissa, joka säästyi tämmöiseltä ryöstelyltä ja polttamiselta ja tuhoamiselta ja sitten semmoisia vierasmajoja Sudanin pääkaupungin Karttumin naapurissa Omdurmanin alueella, YK:n vierasmajoja, jotka on oikeastaan käytännössä tämmöisiä asuinhuoneistoja tai omakotitaloja, jotka on muuttuneet sitten majoitustiloiksi ja näissä sitten pidetään esimerkiksi näitä kokouksia ja tapaamisia sillä tavalla, kun sitten ihmisiä saadaan kiinni. Ja aika paljon sudanilaisia toimijoita on tällä hetkellä maanpaossa ja maarajojen ulkopuolella, että näitä on sitten tavattu pakolaisleireillä Tsadissa tai pakolaisryhmien kanssa Ugandassa ja näin poispäin, eli paljon liikkumista.
0: Mitkä ovat niin armeijan kuin RSF-joukkojen tavoitteet tälle sodalle?
1: Kummallakin on ambitio hallita maata yksin tai pyrkiä oman ryhmänsä kautta hallitsemaan sitten alueitaan yksin. Että se on tämmöinen sisällissodan varmaan aika tyypillinen skenaario. Se ei ole kovin ideologinen se sota. Siinä on hyvin paljon myöskin kysymys maan resurssien luonnonvarojen hallinnasta. Sudanissa on ollut jo vuosia järjestelmä, jossa armeijalla ja sotilailla on hyvin suuri osa liiketoimintaa ja bisnestä. Ja kyllä tämä, niin kuin tässä taistelun kestäessä näkee tietysti, että vaikkapa kullan omistus, kultakaivosten omistus ja tämän tyyppinen se, että kuka osapuoli sotilaallisesti niitä hallitsee, niin on tärkeä tekijä. Ja sitä kautta myöskin täytyisi miettiä sellaista Sudanin rauhaa, jossa tämä luonnonvarojen kestävä käyttö ja omistus ja muuta ratkaistaisiin niin, että se ei olisi niin kuin sotilaiden kiväärin piipuista ratkaistava asia.
0: Meneillään oleva sisällissota on muuttunut yhä raaimmaksi. Hirmutekoja ovat tehneet niin armeija kuin RSF-joukotkin. Sodan molemmat osapuolet ovat syyllistyneet kidutuksiin, siviilien katoamiseen ja joukkoteurastuksiin. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan RSF-joukot ovat syyllistyneet järjestelmälliseen naisten ja tyttöjen kaappauksiin ja joukkoraiskauksiin. Nämä raiskaukset, kidutukset ja muut kauhistuttavat väkivallan teot, niin miten ne kaikki vaikuttaa tämän tilanteen ratkaisemiseen?
1: No tietysti ne vaikuttaa ehkä siltä kannalta, että tavalliset ihmiset ajattelee, että nämä syylliset pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tuomiolle ja saada jonkinlainen laki ja järjestys maahan. Ja tietysti kun näillä ihmisillä ja ryhmillä on tällä hetkellä aseet, he ovat mukana sisällissodassa, niin ehkä rauhanvälityksen näkökulmasta niin kuin ennen kuin aseet vaikenee ja ennen kuin tulee jonkinlainen tulitauko tai välirauha tai miksi sitä ikinä halutaankaan kutsua, niin on vaikea saada mitään tämmöisiä siviiliprosesseja, oikeudellisia prosesseja tai juridisia kysymyksiä ratkaistua. Eli jollain tavalla täytyy etsiä sitä aikataulutusta, että milloin saada aseet vaikenemaan ja milloin sitten seuraavat vaiheet.
0: Kun lueskelee, mitä Sudanin sodasta on viime viikkoina kirjoitettu, niin yhden kaupungin nimi nousee jatkuvasti esiin. Tämä kaupunki on El Obeid, joka sijaitsee Keski-Sudanissa. Se on yksi sodan keskeisimmistä paikoista, koska sen kautta kuljetaan itsenäistyneeseen Etelä-Sudanin, ja moni on päätynyt juuri sinne pakolaiseksi hakemaan turvaa.
1: Ja valitettavasti kesän aikana, samaan aikaan kun rauhasta on keskusteltu ja neuvoteltu, niin jännitys on tiivistynyt El Obeidin ympärille. Hallituksen joukot, SAFin joukot on kaupungin sisällä ja sitten Hemetin joukot, kenraali Hemetin joukot, on kerääntyneet sen kaupungin ulkopuolelle.
0: Kuten Ukrainassa, myös Sudanissa droonit ovat jokapäiväinen uhka niin siviileille kuin taistelijoille.
1: Ja kun usein on sanottu esimerkiksi sadekauden alkaessa, joka on nyt alkanut tai alkamassa, niin sotatoimet taukoa, koska ei pystytä liikkumaan kulkuneuvoilla ja näin poispäin, niin droonit on tehnyt tavallaan mahdolliseksi jatkaa sotaa myöskin sadekauden aikana, koska ne eivät riipu millään tavalla niistä keleistä ja ajoteista ja tämän tyyppisistä. Ja nyt El Obeidin kohdalta on kansainvälinen yhteisö nostanut erittäin vahvasti esille tämän humanitaarisen näkökulman, että kaupungissa on paljon pakolaisia, kaupungin vesihuolto on vaarassa näiden droonihyökkäysten vuoksi ja elintarvikekuljetukset ovat vaarassa. Ja kansainvälinen yhteisö on molempia osapuolia varoittanut siitä, että jos El Obeidin konflikti kiihtyy, niin suuri joukko pakolaisia ja kaupungin asukkaat joutuu turvattomaan tilanteeseen. Ja se alkaisi muistuttaa ehkä samanlaista jännitettä ja piiritystä, kun oli aikanaan Darfurin osalta El Fasherin kaupungin ympärillä.
0: YK:n tutkijoiden mukaan viime lokakuussa El Fasherin kaupungissa RSF-joukot tappoivat yli 6000 siviiliä, ja näissä teoissa on ollut kansanmurhaan viittaavia piirteitä. El Obeidin tilanne on saanut myös Paavi Leo 14 huolestumaan. Hän on vaatinut, että El Obeidin siviileille luotaisiin humanitaarisia käytäviä, ja kansainvälisen yhteisön tulisi ponnistella enemmän välittömän tulitauon aikaansaamiseksi.
1: Ja mikä on ollut hyvä asia, ehkä jäänyt vähän varjoon, että Yhdysvallat ei ole katkaissut humanitaarista apuaan Sudanilta, vaan jatkaa sen antamista, joka on tärkeä taloudellinen tekijä tämän humanitaarisen avun volyymia ajatellen.
0: Miten hyvin tämä Sudanin tilanne tunnistetaan kansainvälisesti?
1: No ehkä on niin,

0: sudanilaiset itse ihmettelee tätä asiaa, niin täytyy vaan heille usein todeta, että Sudanin kriisin on väsytty, se on jatkunut monta vuotta, siinä ei ole nähty ulospääsyä.
1: Kuinka kaukana sä näet, että tavallaan tämän tilanteen ratkaisemisesta ollaan?
0: No, ei vaikea antaa mitään aikamäärettä, mutta olen puhunut sekä kenraali Burhanin että kenraali Hemetin kanssa, tai puhun säännöllisesti ja jollain tavalla ehkä semmoinen yksi havainto tulee, että ainoat, jotka enää uskoo, että tähän löytyy sotilaallista ratkaisua, on sitten nämä taistelun osapuolet itse, eli se osa kansainvälistä yhteisöä, joka ehkä on alun perin ajatellut, että tukevansa yhtä tai toista sodan osapuolta, niin alkaa menettää siinä niin kuin aikaperspektiiviä, että voisiko tätä sotilaallisesti millään ratkaista. Ja ehkä se, että usko alkaa mennä tähän sotilaalliseen ratkaisuun, tuo tilaa sitten neuvotteluille ja rauhan keskusteluille.
2: On tehnyt työtä jossain muissa konfliktialueissa, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, Liberia, Irak, Palestiina, Afganistan ja Balkan. Kaikissa näissä tietysti demokratian rakentaminen on omassa vaiheessaan.
3: Haavisto on tehnyt pitkän uran rauhan välittämisen parissa. Hän on nähnyt, kun sotia loppuu ja uusia syntyy. Tällä hetkellä taistellaan Afrikassa, Euroopassa ja Lähi-idässä. Maailmanpolitiikka kovenee ja valtiot käyttävät yhä suurempia rahamääriä sotakalustoon ja sotaan varautumiseen. Haluan lopuksi tietää, millaisin silmin Haavisto katsoo tätä nykyistä maailmanmenoa.
0: Konflikti on aina helppo aloittaa, mutta se on erittäin vaikea lopettaa. Ja silloin tietysti, kun on nähnyt monia rauhanvälityspyrintöjä ja ollut monissa mukana, niin aina ajattelee silloin konfliktin alkuhetkellä, että mikähän tässä on nyt ulospäässänä. Ja olen nyt ajatellut esimerkiksi Hormuzin salmen tilannetta tai muita tällaisia siltä kannalta, että luodaan tilanne, josta neuvotteluratkaisua on erittäin vaikea sitten sotilaallisten toimien jälkeen saada aikaan. Ja silloin tietysti toivoo, että se neuvottelu tapahtuisi ennen näiden sotilaallisten keinojen käyttöä ja käytettäisiin hieman enemmän panostusta siihen neuvotteluyhteyden löytämiseen ja vaikeidenkin neuvottelujen käymiseen, koska ne vaikeat neuvottelut on sitten jossain vaiheessa kuitenkin edessä. Puhutaan sitten Palestiinasta tai Lähi-idästä laajemmin tai Sudanin konfliktista.
3: No mikä se diplomatian merkitys on sitten tällä hetkellä?
0: Jollei sitten uskota ikuiseen sotaan ja ajatella, että sota jatkuu lopullisesti, niin tulee se vaihe, jolloin sitä diplomatiaa tarvitaan. Ja jopa sitten suurvallat, Venäjä ja USA, niin etsivät kuitenkin taustalla usein diplomaattisia ratkaisuja silloinkin, kun ovat itse jonkun konfliktin osapuolena. Diplomatia tarvitaan kriisin lopettamiseen, niihin keskusteluihin, ja sitten kun mietitään, että mille pohjalle rauha rakentuu, niin ei sieltä paljon muuta idea löydy kuin kansainvälinen oikeus ja kansainvälinen laki ja oikeus. Ja se on kuitenkin se pohja, millä voidaan sitten sanoa, että onko joku syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin vai ei. Ja onko joku osapuoli kelvollinen istumaan pöytään vai onko hän sotarikollinen. Ja ehkä ne kaikkein dramaattisimmat puhelut ja keskustelut itselläkin on ollut sellaisten toimijoiden kanssa, jossa pitää niin kuin varoittaa, että olet siirtymässä nyt sotarikosten tielle. Ja kansainvälinen yhteisö ei tule ottamaan sellaisia henkilöitä neuvottelupöytään tai heille ei tulla varaamaan sitten kansainvälisen yhteisön näkökulmasta mitään erityistä roolia Sudanin tulevaisuudessa ja muuta. Ja sitä on hyvä muistuttaa sodan kestäessä näille osapuolille.
3: Mitä se vaatisi, että tällainen rauhanpuhe saisi nykyistä isomman aseman ja tällainen militaristinen puhe sitten jäisi vähän vähemmälle?
0: No ehkä semmoisena pienenä yllätyksenä joskus on huomannut näissä kansainvälisissäkin konflikteissa, että sotilaat saattaa olla kaikkein realistisempia henkilöitä puhumaan myöskin rauhan mahdollisuudesta. He ovat nähneet, mitä se sota on ja mitä sillä saadaan aikaan. Ja joskus kun muistan aikaisemmassa vaiheessa Darfurin konfliktissa, mietittiin esimerkiksi lentokieltoaluetta Darfurin yläpuolelle ja keskustelin silloin kansainvälisten sotilaiden kanssa, YK-tahojen kanssa, niin he niin kuin sanoivat, että älkää vaatiko sotilailta mahdottomia, että sellaista lentokieltoaluetta ei pysty valvomaan ja toteuttamaan, että kyllä teidän on paras palata sinne diplomatian pöytään ja ratkaista tämä asia neuvotteluilla. Ja tämä on jäänyt mulle mieleen, eli sotilaatkin tuovat niin kuin esiin sen, että mikä on sodan raja, mitä sodalla voi saada aikaan ja mitä sillä ei voi saada aikaan. Ja sodalla ei saa aikaan yleensä hyvää hallintaa.

0: hallintoa ja demokraattista järjestystä ja näin poispäin, vaan siihen tarvitaan muita elementtejä. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, joka on hyvä niin kuin aina pitää mielessä, että sodilla on rajansa se, mitä sodalla voidaan saada aikaan ja mitä sitten sen jälkeen tarvitaan yleensä on diplomatia ja rauhantyö.
1: Pekka Haavisto, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos, hieno haastattelu.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Helmiina Suhonen sekä Sami Lindfors. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Palautetta voit laittaa sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, moikka!

Uutispodcastissa oli aiheena Sudanin tilanne. Atte Uusinokan vieraana oli Pekka Haavisto. 17.35 Keinovassa talossa kuullaan, miltä kuulostaa ystävän käsi ja välähdys tropiikista. Sitä ennen kuunnellaan hieman erilaista musiikkia. Pojat on poikia, kuuluu vanha sanonta. Siitä laulaa seuraavaksi lisää Laila Kinnunen.

Laila ja Ritva Kinnunen lauloivat, mukana myös Jaakko Salon yhtye. Tämä oli klassikkokappale Pojat, vuoden 1962 levytys. Sitten vielä hieman uudempaa musiikkia. Lavalle astelee nyt Shadeppa.

0: Shade ja Swedish Taboo. Kello on nyt 17.35. Seuraavaksi Keinuvassa talossa soi kansanmusiikin ja maailmanmusiikin uutuuksia Mika Kauhasen esittelyssä.
1: Tänään lähdetään liikkeelle laulutarinoilla, vuosisataisista sidoksista ja ystävyydestä. Tropiikin rytmien kutsun sitten kuulemme jakson loppupuolella. Tervetuloa Keinuvaan taloon.

Bound Up Together, toisiinsa kietoutuneet. Se oli kappale kuuluisan skotlantilaisen folklaulajan Karen Polwartin uudelta levyltä Wind Blown, jonka tekemisessä auttoivat säveltäjä Pippa Murphy sekä pianisti Dave Milligan. The Herald-lehti luonnehti levyä rikkaaksi sekoitukseksi kamarifolkin tyylejä. Tausta ja teema oli poikkeuksellinen. Albumi on Edinburghin kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan tilaustyö, Royal Botanic Garden, siis tilaajana. Levy on hyvästi jättö puutarhan vanhalle palmettopalmulle sen kaatamisen hetkellä ja samalla hymni kaikille niille puutarhureille, jotka palmusta pitivät huolta sen 200-vuotisen kukoistuksen aikana. Karen Polwart näkee albumilla laajempaa symbolista merkitystä. Se muistuttaa siitä, kuinka voisimme pitää parempaa huolta kaikista päättymisistä elämässämme tässä rikkinäisessä ja kauniissa maailmassa. Palmun tarina heijastaa sitä merkitystä, mikä ihmisen huolenpidolla ja sitoutumisella voi olla. Perinteisten hyveiden puolesta puhuu myös Martin Simpsonin laulu The Hand of Kindness, ystävällisyyden käsi, sekin uusi levytys. Ja tämäkin kappale syntyy tilaustyönä BBC Radio 2-hankkeeseen 21st Century Folk. Laulun tositapahtumiin perustuva tarina koskettaa. Se kertoo 18-vuotiaasta Adrianista, joka pysähtyi tienposkeen auttamaan rengasrikossa. Sellaisen renkaan menetyksen oli kärsinyt Adrianille ventovieras nainen. Oli joulun aika. Adoptioperheessä kasvanut Adrian oli matkalla tapaamaan biologista äitiään yhdessä veljensä kanssa, veljen, johon oli juuri tutustunut. Adrian tarttui renkaaseen, arvaan, että hän hymyili. Häntä oli autettu elämässä ja hän halusi auttaa takaisin. Mutta täysin yllättäen kaikki päättyi. Ohiajava auto pyyhkäisi auttajan kumoon. Adrian menehtyi. Vuosikymmeniä myöhemmin tarinan kuultuaan ja osallisia perheenjäseniä haastateltuaan Martin Simpson kirjoitti laulun Adrianin perheelle The Hand of Kindness.

hand of kindness. Martin Simpsonin koko albumi Some Kind of Jubilee ilmestyy syyskuun lopulla. Se on lauluntekijän välitilinpäätös 50-vuotisesta urasta. Brittifolkin lauluntekijöiden tarinoilla aloitimme Keinovassa talossa tänään. Ja kuten ihan alkuun lupasin, niin jakson loppupuolella mennään vielä etnon toiseen päätyyn asti, sinne tropiikin grooveen ja isompaan soundiin. Mutta tässä välissä nostan pöydälle merkille pantavia eurooppalaisia uutuuksia. Tuntuu sopivalta aloittaa Pohjoismaista. Tanskalais-ruotsalais-norjalainen trio Fru Skagerrak julkaisi esikoislevynsä 10 vuotta sitten, ja tätä merkkipalua juhlistamaan heiltä ilmestyi kesällä uutuus nimeltä Decennium. Se osoittaa, että tekemisen idea on pysynyt ennallaan, jäntevää soittoa, energisiä tanssisävelmiä, perinteen innoittamia omia kappaleita. Avauskappaleen Boostaden taustaa ei kerrota sen kummemmin saatteissa, mutta kun kuuntelee melodian kirkkaita kaaria, voi arvailla, että kenties ne heijastelevat sitä kuplivaa iloa, kun löytää oman kodin tai toivotun asunnon. Fru Skagerrak ja Boostaden.

uutta pelimannimusiikkia Fru Skagerrak -yhtyeeltä pohjoismaisen perinteen jäljillä hyvinkin perinteenomaisesti oltiin siinä. Koko maailman traditioista on puolestaan kiinnostunut ruotsalainen maailmanmusiikkiyhtye Fogel Rock. Uudella levyllään Cantata tämä Swedish band from all over the planet seilaa jälleen monilla merillä, mutta kenties mieleenpainovin kappale on poimittu Italian Salentosta. 100 vuotta vanha laulu Aremu Rindi Nedha on alkujaan sodanvastainen protesti, ja sellaisena Fogel Rocksen versioi meidänkin aikaamme. Sanoitus puhuu siitä, kuinka traagista on, että miehet jättävät kotinsa ja rakkaansa pakotettuina sotaan.

0: Ruotsissa syntyneen Italia-tulkinnan jälkeen on hyvä hypätä italialaisten tekijöiden uuden musiikin äärelle, tarkemmin sanottuna Sardiniaan. Tekijöinä on kaksi tahoa, jotka ovat ehkä hieman epätodennäköinen yhdistelmä, mutta juuri niinhän voi syntyä jotain uutta kemiaa. Yhteistyössä perinnettä edustaa moniäänisen kansanlaulun mestarit tenore Murales de Orgo Solo ja puolestaan modernia kokeellistakin näkökulmaa ajaa preparoidulla kitaralla ja efektiräkillä varustettu äänitaiteilija Paolo Angeli. Syntyi rohkea levy Vintie Maju, sitä ei ole aivan helppoa ottaa vastaan, mutta meidän etnon ystävien avarakorvaisuuteen ja seikkailun haluun valaa uskoa se, että levy nousi Euroopan maailmanmusiikkilistan viidennelle sijalle.
1: Bei, ala ja essa murra, rio nouna.
2: Ai, se ei ole vielä.
1: Se ei aservata olla.
3: Se ei ole.
4: Bella,
5: bella,
6: bella,
7: bella,
8: bella,
9: bella, bella,
10: bella,

Sardinialaisten dissonanssien eli jännitteisesti yhdessä soivien äänten jälkeen teki mieli tasapainottaa tilannetta harmonisella kappaleella. Sen tuossa jälkimmäisenä esitti Madridissa vaikuttava turkkilaissyntyinen laulaja Elif Sanchez kamariyhtyeineen levyllä Así Pues. Kuuntelet Keinuvaa taloa. Minä olen Mika Kauhanen ja tänään miksauspöydällä värikäs valikoima etnouutuuksia ympäri maailman. Lajitelmassa hypistelee nyt seuraavaa settiä, eli itä-eurooppalaisia löytöjä. Ihan uusi tuttavuus minulle oli Metka, puolalais-serbialainen yhtye Slavik. Ei ihme, etten heitä tuntenut, sillä esikoislevystä on kyse. Otetaan siltä soittoon leikkisä kappale Apatia. Ja suorilta sen jälkeen vuoro romanimusiikin pitkän linjan mestarilaulajalle Monika Lakatosille. Unkarista häneltä on tullut jälleen uutta musiikkia.

Aina tenhoava laukkakomppi siivitti Monika Lakatoshin laulua. Romanimusiikin juurilta tulee tavallaan seuraavakin kappale, olkoonkin, että tässä perinteessä myös arabeilla ja juutalaisilla on ollut vaikutuksensa sekä tietenkin 1900-luvun puolella tyyliä eteenpäin kehittäneillä muusikkoyksilöillä. Niin sanottua puhdasta flamenkoa, eli flamenco puroa, tämä levy Secretos de Melancolia ei edes yritä olla, vaikka seikkailu alkaakin tutusta fryygisestä moodista ja flamenco-kitaran tekniikoista. Niitä on soittamassa eurooppalaisissa etnokuvioissa mainetta saanut kitaristi Myrdin. Laulajana kuullaan Helena Casellaa. Molemmat vaikuttavat Belgiassa, kuten myös muut yhtyeen jäsenet. Ollenkaan espanjalaisia ei ole mukana, mutta aika rohkeasti tämä kokoonpano Sonetos del Amor Oscuro on säveltänyt musiikkia itsensä Federico Garcia Lorcan runoihin. Puhutaan siis Espanjan kansalliskirjailijasta. Tulee mieleen, että onkohan Runebergin tai Lönnrotin runoja sävelletty muissa Euroopan maissa maailmanmusiikin yhteyteen. Ei äkkiä tule mieleen.

Näin etnojatsin svengiin pääsi kiinni kokoonpano Sonetos del Amor Oscuro. Ja kohta on luvassa lisää isommalla vaihteella. Otsikossa lupasin välähdyksen tropiikista ja nyt ollaan menossa sinne suuntaan oikein toden teolla. Käsillä on nimittäin suurisointinen ja nopsajalkainen fuusiolevy Maracanós, kahden brasilialaisen virtuosin yhteistyö. Lyömäsoittaja Airto Moreira ja pianisti Ricardo Bacelar ovat kooneet ympärilleen vaikuttavan yhtyeen, joka työskentelyä kuvataan saatteessa näin. Maracanós kehkeytyi jatkuvana luovana ympäristönä, jossa säveltäminen ja improvisaatio kehittyvät reaaliajassa. Levy sekoittaa Brasilian rytmiperinteitä, jazz-improvisaatiota, orkesterikirjallisuutta ja elokuvallista äänisuunnittelua. Akustisia soittimia, elektroniikkaa ja jousia käsitellään yhdistettynä äänikenttänä, eikä niinkään erillisinä kerroksina. Näin syntyy soljuva ja tilallinen kuuntelukokemus.

16 vuotta sanoo Seus Sors tehneensä uutta levyään. Hän kertoo sen olevan rakkauskirje Brasilian populaarimusiikille, jatsille ja bossa novalle. Niin, populaarimusiikille. Pysähdytään hetkeksi. On hyvä tietää, että latinalaisessa Amerikassa termi musica popular ei tarkoita aivan samaa kuin termi populaarimusiikki, popular music, angloamerikkalaisessa merkityksessä. Sehän meille suomalaisillekin tutumpi on. Vedämme populaarimusiikista helposti yhtäläisyysmerkin popmusiikkiin, tähtiartisteihin, hittilistoihin. Mutta lattareissa musica popular sisältää myös ajatuksen kansanmusiikista, kansalaisten omasta musiikista, kaikkien tuntemasta ja jakamasta musiikista. Musica popular on merkityksiltään enemmän yhteisöllinen ja vähemmän kaupallinen tai musiikkiteollisuuteen liittyvä kuin populaarimusiikki, niin kuin me sen sanan ymmärrämme. Vielä ehditään yksi kappale tähän Keinovantalon jaksoon Ystävän käsi ja välähdys tropiikista. Kuubalaisia ja yhdysvaltalaisia muusikoita sisältävä kokoonpano Orkesta Akokan on julkaissut uuden levyn Amerika tuttuun mambo-tyyliinsä. Monista vierailevista solisteista tykkäsin ehkä eniten kolumbialaislähtöisestä Carolina Oliveroksesta. Johtuiko se vain hänen äänestään vai myös siitä, että hänen kirjoittamansa kappale Nome Voi pohtii kiehtovasti kaipausta. Kaipausta omaan kotimaahan tai kotikaupunkiin. Carolina Oliveros kertoo, että hänellä on aina mahdollisuus palata Kolumbiaan, mutta jokainen vierailu on erilainen ja epävarma. Kadut muuttuvat, tuoksut muuttuvat, perhe muuttuu, suku muuttuu, vuodet kuluvat ja huomaat sen ihan kaikessa. Kuunnellaan lopuksi Carolinan kappale No me voi, en ole lähdössä. Laulusolistina tekijä itse ja muissa rooleissa Orkesta Akokan. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Orkestra Akokan vastasi Keinuvan talon viimeisestä kappaleesta. Laulusolistinaan Karolina Oliveros. Kappale oli nimeltään Nome Voi.

Hengellisen musiikin toivekonsertin aluksi kuullaan Erkki Ahosen ja Juho Sainion laulamana Siru Arposen kappale Kauttakulkumatkalla. Toiveen lähettäneet Maire, Elina ja Anni toteavat, että laulu esittää erityisen tärkeän sanoman.

Hengellisen musiikin toivekonsertin alkuun oltiin kauttakulkumatkalla. Erkki Ahonen ja Juho Sainio lauloivat, Sainio soitti myös pasuunaa. Walter Luoto soitti pianoa. Anu Heinolasta toivoo kuulevansa Heli Heikkilän esittämänä Pekka Salmen ja Jari Kekäleen laulun Kasvoista kasvoihin. Se on toivojan mielestä puhutteleva kokonaisuus.

Se oli kasvoista kasvoihin. Heli Heikkilä lauloi sekä Jari Kekälle taustalaulajana ja Antti Vuoren yhtye säesti. Hannu Yrjänä on lähettänyt seuraavan toiveen. Toivon kuulevani Ertta Salon laulavan Taivaan kellot. Kuulin sen aikana, jolloin minulla oli voimakas taivasikävä. Laulu on tuonut aina suuren lohdun minulle. Luvattu, mitä odotettavissa on, ja se lupaus on ja pysyy.

Siltä kuulosti taivaan kellot, Erta Salo lauloi, Jouko Kunnas soitti pianoa. Tämä on norjalainen kansansävelmä, suomalaiset suomenkieliset sanat kirjoitti Marja Terttu Tolamo. Toivon tytär Terhi Tampereelta on lähettänyt hengellisen musiikin toivekonsertin viimeisen toiveen ja kirjoittaa seuraavaa. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen rakkauden hymnissä näin. Niinpä pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Niinpä juuri ja juuri siksi toivon jälleen kerran Fredin vahvaa ja värisyttävää tulkintaa rakkaudesta, jota ei ole koskaan liikaa eikä koskaan häviä. Siinä on tunne ja lääke, joka ulottuu sisimpämme syvimpiin tarpeisiin ja haavoihinkin asti.

0: Tässä oli tältä erää hengellisen musiikin toivekonsertti. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä, postilokero 8 000 24 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi. Osallistu. Kello on 18.50. Jatkamme iltahartaudella. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. 13. jaksossa Jeesus nousee vuorelle ja kokee muodonmuutoksen oppilaidensa edessä.
1: Luku 17. Jeesuksen muodonmuutos. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle erilleen muista. Siellä heidän edessään Jeesuksen ulkonäkö muuttui. Hänen kasvonsa alkoivat loistaa kuin aurinko, ja hänen vaatteensa muuttuivat hohtavan valkoisiksi. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, onpa hyvä, että mekin olemme täällä. Jos haluat, voin tehdä 3 majaa. Yhden sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Elialle. Pietarin vielä puhuessa heidän päälleen tuli loistava pilvi, josta kuului ääni. Tässä on minun rakas poikani, johon olen kiintynyt. Kuunnelkaa häntä. Tämän kuullessaan oppilaat pelästyivät kovasti ja heittäytyivät maahan. Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkääkä pelätkö. Kun oppilaat nostivat katseensa, he eivät nähneet muita kuin Jeesuksen. Kysymys Eliasta. Kun Jeesus laskeutui oppilaiden kanssa vuorelta, hän sanoi näille, älkää puhuko tästä näystä ennen kuin ihmisen poika nousee kuolleista. Oppilaat kysyivät, miksi oppineet sitten sanovat, että Elian pitää tulla ensin? Elian oli kyllä määrä tulla ja pistää asiat kuntoon, Jeesus vastasi. Mutta asia on nyt niin, että hän tuli jo. Ihmiset eivät kuitenkaan tunnistaneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he panevat ihmisen pojan kärsimään. Silloin oppilaat ymmärsivät, että Jeesus puhui Johannes Kastajasta. Jeesus karkottaa demonin pojasta. Kun Jeesus meni ihmisten pariin, hänen luokseen tuli mies, joka polvistui ja pyysi apua. Herra, sääli minun poikaani. Hän kärsii vakavasta sairaudesta ja kaatuu sen vuoksi usein tuleen tai veteen. Toin hänet oppilaittesi luokse, mutta he eivät kyenneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus sanoi, voi teitä epäuskoisia ja kieroutuneita tämän ajan ihmisiä. Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne? Kauanko kestän teitä? Tuokaa poika tänne. Jeesus piti demonille tiukan puhuttelun ja se lähti pojasta. Sillä hetkellä poika parani. Kun he olivat taas keskenään, oppilaat kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä demonia pois? Siksi, että te ette uskoneet tarpeeksi lujasti, Jeesus vastasi. Minä vakuutan teille. Jos uskonne olisi edes sinapin siemenen kokoinen, te voisitte liikuttaa tätä vuorta käskemällä sen siirtyä. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Jeesus puhuu taas kuolemastaan. Kun kaikki olivat taas koolla Galileassa, Jeesus sanoi oppilaille, ihmisen poika luovutetaan ihmisten käsiin. He tappavat hänet, mutta hän herää eloon 3. päivänä. Oppilaat tulivat tästä hyvin surullisiksi. Jeesus maksaa temppeliveron. Kun Jeesus ja oppilaat tulivat Kapernaumiin, Pietarin puheille tuli temppeliveron kantajia. Maksaahan teidän opettajannekin temppeliveroa, he kysyivät. Kyllä maksaa, Pietari sanoi. Kun hän meni sisään, Jeesus ehti ottaa asian puheeksi ennen häntä. Mitä mieltä olet, Simon? Keneltä hallitsijat perivät veroja ja maksuja? Omilta lapsiltaan vai muilta? Kun Pietari vastasi, että muilta, Jeesus sanoi, lapset ovat siis vapaita. Ei viitsitä silti suututtaa veronkantajia. Mene ongelle ja nosta ylös kala, jonka ensiksi saat. Kun avaat kalan suun, löydät sieltä hopearahan. Ota se ja maksa sillä meidän molempien vero. Luku 18. Lapsen kaltainen on kaikkein suurin. Juuri silloin oppilaat kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät, kuka siis on suurin taivaiden valtakunnassa? Jeesus pyysi luokseen lapsen, asetti hänet oppilaiden keskelle ja sanoi, minä vakuutan teille. Jos ette käänny ja muutu lasten kaltaisiksi, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen tasolle, on taivaiden valtakunnassa suurempi kuin muut. Joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimissäni, ottaa luokseen minut. Synnin houkutukset. Mutta voi sitä, joka houkuttelee vääryyteen yhdenkin näistä pienistä, jotka luottavat minuun. Hänelle olisi parempi painua meren syvyyksiin myllynkivi kaulassaan. Voi tätä maailmaa, joka on ansoja täynnä. Näiden ansojen on kyllä tultava, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi johdattaa sinut ansaan, hakkaa se irti ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään raajarikkona, kuin joutua ikuiseen tuleen molemmat kädet ja jalat tallella. Tai jos silmäsi johdattaa sinut ansaan, kaiva se päästäsi ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään yksisilmäisenä, kuin joutua helvetin tuleen molemmat silmät tallella. Vertaus kadonneesta lampaasta. Varokaa halveksimasta ketään näistä pienistä. Heidän enkelinsä taivaissa katselevat jatkuvasti taivaallisen isäni kasvoja. Mitä mieltä olette? Jos jollakulla on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä ne 99 vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän löytää sen, minä vakuutan teille, että hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99 lampaasta, jotka eivät eksyneet. Samoin ei teidän taivaallinen isännekään tahdo, että kukaan näistä pienistä tuhoutuisi. Pahaa tekevä veli. Jos veljesi tekee sinulle pahaa, pidä hänelle puhuttelu kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta jos hän ei kuuntele, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta. Näin voi kaksi tai kolme todistajaa vahvistaa kaiken, mitä puhutaan. Jos hän ei kuuntele heitäkään, kerro se seurakunnalle. Jos hän ei kuitenkaan kuuntele edes yhteisöä, suhtaudu häneen kuin muukalaiseen tai tullimieheen. Minä vakuutan teille, mitä ikinä sidottekaan maan päällä, se on sidottu myös taivaassa. Ja mitä ikinä vapautattekaan maan päällä, se on vapaa myös taivaassa. Minä vakuutan teille, jos kaksi teistä rukoilee täällä maan päällä yksimielisesti, antaa taivaallinen isäni teille, mitä ikinä pyydätte. Minä olen näet mukana siellä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimissäni.
0: Iltahartaudessa kuultiin Matteuksen evankeliumia näyttelijä Krista Kososen lukemana. Seuraavassa hartaudessa huomenna aamulla professori Anne Birgitta Pessi Espoosta etsii työssään ja hartaudessaan vastausta kysymykseen, mitä tapahtuu, kun joku auttaa. Huomisessa iltahartaudessa rovasti Tuukka Rantanen ortodoksisesta kirkosta Oulusta kertoo ikonien kautta yllättäen ja mystisesti avautuneesta ovesta ortodoksiseen traditioon ja kirkkoon. Kello 19 uutisten jälkeen jatketaan Väkivallan markkinat-sarjan parissa. Sarjan toinen tuotantokausi on käsitellyt asekauppaa ja vuorossa on kauden viimeinen jakso. Kello tulee nyt 7.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähän astisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ollut perusteltua.
3: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
2: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pienentää Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteisiä sotaharjoituksia. Trump ilmoitti asiasta vain tunteja ennen joka vuotisen sotaharjoituksen alkua. Trump korosti hyviä suhteitaan Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja muistutti, että Etelä-Korea ei halunnut osallistua Yhdysvaltain sotatoimiin Irania vastaan. Sade- tai ukkoskuuroja tulee huomenna maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välille. Pohjoisessa päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
0: Kello on 19.02. Hyvää alkanutta iltaa Yle Radio 1. Väkivallan markkinat -sarjan toinen tuotantokausi on käsitellyt asekauppaa ja nyt on vuorossa kauden viimeinen jakso. Miehitys tarjoaa testikentän esimerkiksi tekoälyä hyödyntävälle aseistukselle. 90-luvulla Israelin armeijasta alettiin kehittää startup-koneistoa, jonka hedelmistä nauttivat niin asetuottajat kuin somejätitkin, ja myös Suomi. Vaikka asekauppa on osa Suomen ulkopolitiikkaa, miksi asehankinnan perusteena käytetään vain teknistä suorituskykyä?

0: Jakson asiantuntijavieraana näihin kysymyksiin tulee vastaamaan Lähi-idän instituutin tutkija ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Tarvainen, Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija Kaari Paasonen. Jakso on äänitetty syyskuussa 2024 ja julkaistu Yle Areenassa saman vuoden joulukuussa. Ohjelman on tuottanut Ylelle Jaksomedia.
1: Kun sä avaat Googlen, niin osa siitä hakualgoritmista on kehitetty Israelissa.
2: Okei, nyt on digiloikkaa verrattuna viime jaksoon. Me puhuttiin viimeksi siitä, että Israelilla on rahaa ja kontakteja ostaa jotain sotilaskiväärejä ja taitoa käyttää niitä. Toi puhuja on Antti Tarvainen, Suomen Lähi-idän instituutin tutkija. Hän tekee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa teknologiatalouden ja kolonialismin suhteesta. Israel on väkilukuun suhteutettuna maailman suurin asekauppias. Ja ilman tuota väkilukujuttuukin se on merkittävä. 2000-luvun kaksi ekaa vuosikymmentä Israel on ollut maailman seitsemänneksi suurin aseviejä. Tässä jaksossa päästään Israelin historiassa siihen vaiheeseen, kun valtiolla on miehitettyjä alueita, testausmassana käytettävää väestöä ja koneisto, joka sylkee ulos huippuluokan teknologiaa. Tämä sarja on nimeltään Asekauppiaat, mutta tässä jaksossa joutuu kyllä kyseenalaistaa sen, että mikä ees on ase. Mutta mä oon silti Ippi Arjanne.

0: Lähdetään tähän jaksoon Tampereelta, koska mä lupasin kertoa tarinan Suomen ja Israelin yhteisestä asetuotannosta. Kauniissa punatiilisessä tehdasrakennuksessa toimi 1930-luvulla yritys nimeltä Tampella, eli alun perin Tampereen pellava- ja rautateollisuus. Yhtiö lähti mukaan asetuotantoon 30-luvulla, luultavasti puolustusministeriön aloitteesta, huoltamaan tykkejä. Ensimmäisessä maailmansodassa oli nähty sellaista teknologiaa, jota ei vielä Suomessa valmistettu. Granaatin heittimiä. Ne otettiin Tampellassa työn alle yrityksen johdon toiveesta. Tarinan mukaan mallina oli ranskalainen granaatinheitin, joka purettiin osiin ja sen perusteella tehtiin piirustukset. Jo muutaman vuoden päästä Tampella teki granaatinheittimiä sarjatuotantona. Ja uudelle tuotteelle tuli pian käyttöä, koska Suomi joutui sotaan. Mä puhun siis toisesta maailmansodasta. Mut sit kun sota loppui, vuonna 1945, Tampellassa tuli määräys laittaa tuotanto säppiin. Rauhansopimus nimittäin esti asetuotannon myyntitarkoituksiin. Tai siis Suomen puolustusvoimille sai tehdä, mut ei muille. Niinpä Tampellan aseosasto ajettiin alas ja Tampella alkoi tehdä porakoneita. Sitten otetaan mukaan Shlomo Zabludovic, yksi niistä viime jakson 28 vapaaehtoisesta, jotka lähti sotiin Israelin puolelle keväällä 1948. Tämä muistelu on siitä samasta Taisto Inervon toimittamasta Ylen dokumentista vuodelta
1: 1992.
0: Suomennettuna Zabludovic sanoi jotakuinkin näin. Kun päätimme ryhtyä vapaaehtoistaistelijoiksi, heräsi kysymys siitä, millä aseilla taistelisimme. Menin kenraali Sihvon puheille, ja Sihvo sanoi, että meidän olisi valmistettava aseet itse. Aseiden ostaminen ei käynyt laatuun. Kuka tämä Sihvo on? Mitä luultavimmin tonaikainen Suomen puolustusvoimien komentaja. Sihvo ilmeisesti otti tämän juttutuokion jälkeen yhteyttä Tampellaan. Zabludovic taas pääsi juttu sille israelilaiseen teollisuusyritykseen Solel Bonehiin. Tämä on se, joka teki 20-luvun niitä siirtokuntien teitä. Toi keskustelu on ehkä käyty sillä reissulla, kun Zabludovic on ollut vapaaehtoistaistelijana. Ehkä tähän kohtaan pari sanaa hänen historiastaan. Hänen elämästään on kirjoittanut Matti Mörttinen miehen nimeä kantavassa teoksessaan. Zabludovic syntyi Puolassa ja opiskeli siellä insinööriksi, mutta kun natsit nousi valtaan vuonna 1940, niin saksalaiset sulki hänet ja hänen perheensä gettoon. Siellä hänet laitettiin töihin metallipajaan korjaamaan kuorma-autoja, ja sieltä vietiin Auschwitzin kautta Continentalin rengastehtaalle töihin. Kun hän vapautui, hän asettui Ruotsiin. Mutta miten Zabludovic pääsi ensinnäkin puolustusvoimien komentajan puheille ja sitten ehdottelemaan tuollaista yritysyhteistyötä? Tästä ei ole tietoa. Mutta pääs ja hyvin tuloksin. Tätä vyyhtiä on selvittänyt Vesa Toivonen, insinööri, joka on tehnyt työuransa Patrialla ja Vammasyhtiössä. Hän on sivutyönään tutkinut asevalmistuksen historiaa ja kirjoitti kirjan Tampellasta Patriaan 70 vuotta raskasta aseenvalmistusta. Siinä onkin ollut penkomista, koska nämä seuraavat vuodet on täynnä kysymysmerkkejä, koska tästä ei ihan hirveästi huudeltu ulospäin ja asiakirjoja on myös ihan hävitetty. 40-luvun lopulla myös Tampereella keskustelut eteni. Tampella avasi uuden yhtiön. Se rekisteröitiin Luxemburgiin ja nimeltään se oli Salgard. Yritys siirrettiin myöhemmin Liechtensteiniin ja lopulta Caymansaarille. Salgard ja Solel Boneh, eli tämä tienpäällystysfirma, perusti yhdessä yhtiön nimeltä Soltam. Salgard perustettiin tuohon väliin ennen kaikkea siksi, että sen kautta aseita pystyttäisiin myymään vapaammin, kun se ei ollut suomalainen yritys. Zabludovic oli tässä joko vaan esiliinana, tai sitten hän halusi pysyä virallisesti erossa yhtiöstä. Solel Bonehin, eli Israelin omistajapuolen homma, oli tehtaan rakennus. Ja itse asiassa se rakensi myös tiet tehtaalle. Ammuksia yhtiölle teki Israel Military Industries, se joka perustettiin jo ennen 30-luvun arabikapinaa. Solel Boneh aloitti myös yhteistyön raumalaisen Ammus Oy:n kanssa. Suomalaiset sitten vastaavasti tois osaamista, eli piirustuksia ja ihmisiä, sekä koneita, eli Tampellan aseosaston tuotantolaitteita Israelin Haifaan. Hyvin suunniteltu ja rekisteröity on puoliksi tehty. Mutta toinen puolikas, eli itse tehtaan pystyttäminen ja tuotannon käynnistäminen, olikin sitten vähän haastavampi juttu. Koska Israelissa oli 50-luvun alussa aika ankeeta. Vihdoin perustettu Israelin valtio kutsui siirtolaisia muuttamaan, mutta heidän ruokkimisessaan oli valtiolla aivan täystyö, kun sotimiseen oli mennyt just ihan hirveästi rahaa. Viljelypinta-alaa oli yhtäkkiä enemmän, mutta tosi iso osa pelloista oli tuhoutunut sodassa. Työvoimasta taas merkittävä osa oli jatkuvasti armeijassa. Soltamin pohjakassaa söi tosi paljon jo se, että niitä koneita saatiin kuljetettua Suomesta. 2 vuotta perustamiskokouksesta mitään ei ollut vielä myyty, ja suomalaiset työntekijät ei ollut hirveän motivoituneita jäämään. Mutta toiminta saatiin jaloilleen, niin Israelissa kuin Soltamissakin. Tässä ottoi perinteinen konsti raha. Sitä tuli eniten Länsi-Saksalta holokaustin korvauksina ja Yhdysvaltain valtion ja yksityisten kansalaisten lompakoista. Soltamin ensimmäiset granaatinheittimet myytiin Pakistaniin vuonna 1953. Zabludovic liittyi virallisesti bisnekseen vasta 50-luvun lopulla, jolloin hän alkoi työskennellä Salgadin myyjänä, mutta oman yhtiönsä kautta. Hänellä oli myös jossain kohtaa Soltamin osakkuus. Soltamista ei tullut Israelin armeijan luottovalmistajaa, vaan aseita myytiin ympäri maailmaa ja käytiin esittelemässä muun muassa Gaanassa. Israelin armeijalle Soltam myi kyllä ainakin joitakin tykkejä. Myyntiyhtiö Salgadin avuksi perustettiin myös AS Veira, joka valmisti ammuksia Tanskassa ja myi Soltamin sotatuotteita esimerkiksi islamilaisiin maihin, koska niihin ei israelilaisella firmalla ollut mitään asiaa. Zabludovic oli ilmeisen kova myyntitykki, jolla oli hyvät suhteet, mutta hän oli kuitenkin myös pikkusen varomaton. Hän nimittäin myi Soltamin granaatinheittimiä Länsi-Saksaan. Tämä aiheutti Israelissa niin ison poliittisen kriisin, että Ben-Gurionin hallitus meinasi kaatuu. Mutta granaatinheittimiä myytiin sinne kuitenkin reilut 500. Näitä kauppoja on penkonut myös Johannes Lehtinen, Jarmo Pykälä ja Petter Nissinen Safer Globe-ajatushautomon artikkelissa. Soltamin iso kilpailija oli Israelin armeijan oma asekehitys- ja tuotanto-osasto, joka perustettiin vuonna 1957. Se nimettiin Rafaeliksi, ja se on nyt maan suurimpia asetuottajia. On hieman epäloogista, että Tampella pyrki paperilla kaiken keinoin häivyttää tätä toimintaa, mutta sitten Soltamin granaatinheittimet kantoi nimeä Type Tampella. Joten ei ehkä yllätä, että tämä uusi bisneshaara ei pysynyt salassa, ja Tampella maine alkoi saada kolhuja. 60-luvulla alkoi levitä epäilys, että Israel aikoo hankkia ydinaseita. Pääministeri Ben-Gurion myönsi, että valtiolla on ydinohjelma, ja hänen näkemyksensä mukaan Israelilla pitäisi olla oikeus käyttää ydinasetta suojellakseen itseään arabeilta. Kuuban ohjuskriisin ja melkein ydinsodan puhkeamisen jälkeen laadittiin ydinsulkusopimus, eli lupaus siitä, että kukaan ei enää hanki ydinaseita. Israel ei allekirjoittanut. Sitten seuraa lisää mainehaittaa. Vuonna 1967 Israel hyökkää Egyptiin. Tämä 6 päivän sota on merkittävä käänne oikeastaan kaikessa, Israelin politiikassa ja sitä myötä myös asetuotannossa. Tuo sota itsessään oli ylitulkinnan ja tulehtuneiden välien kärjistymä. Israelin hallinnossa jahkattiin aavistuksen liian kauan, että pitäisikö hyökätä, jolloin puolustusministeri painostettiin siirtymään sivuun ja paikan otti Moshe Dayan. Se viime jakson sotasankari, jonka Hannu Juusola mainitsi. Israel hyökkäsi ensin Egyptiin ja se itselleenkin vähän yllätyksenä valtasi Gaasan ja sitten koko Siinain ja joukot jatkoi sitten toiseen suuntaan ja onnistui miehittämään vielä länsirannan Jordanialta ja Golanin kukkulat Syyrialta. Israelissa ei heti keksitty, että mitä näille miehitetyille alueille tehdään. Myöskään Tampereella ei heti saatu päätettyä, että miten tällaiseen miehitykseen reagoidaan. Israelin mietinnöt viivästyi, koska heti sodettiin lisää 3 vuotta Egyptin kanssa. Mutta sitten Tampelalle riitti. Tämä kaikki toi vaan liikaa huonoa julkisuutta. Salgad irrotettiin Tampellasta virallisesti vasta vuonna 1974. Kolhuista huolimatta Tampella sai kuitenkin tästä 24-vuotisesta retkestä paljon. Tuotekehitystietoa, totta kai rahaa ja myös nähdä ison maailman meininkiä ja kovaa myyntiä. Tampellan asetuotanto siirrettiin sitten myöhemmin Vammas Oy:hyn ja siitä tuli myöhemmin osa Patriaa. Mutta tosi paljon tietotaitoa ja patentteja jäi Soltamiin, joka myytiin eteenpäin isommille yrityksille. Eli Tampellan perintö asuu nykyään myös firmassa nimeltä Elbit Systems, joka on jättimäinen israelilainen sotatuoteyritys. Toi Case Soltam oli yksi tapa kehittää ja tuottaa ja myydä aseita, mutta aika karvalakkimalli. Tuossa olisi monta kohtaa, joissa olisi kehittämisen varaa lähtien rahoituksesta, työvoimasta, siitä, mikä kaikki tieto on minkäkin firman alla tai tietyn porukan päässä. 20 vuotta myöhemmin, 90-luvulla, Israelin hallinnossa tajutaan, miten aseita voisi tehdä vielä tehokkaammin ja vetää synergiaedut tappiin. Sitten alkaa asetuotanto 2.0. Mut me ei voida ihan vielä hypätä niin pitkälle, kun täytyy ymmärtää pari juttua ennen sitä.
2: Israelissa ymmärrettiin joskus 67 sodan myötä, kun Ranska lopetti tämmöisen asetukensa Israelille miehitykseen liittyvistä syistä.
0: Toi on taas Antti Tarvainen, Suomen Lähi-idän instituutin tutkija, joka on perehtynyt erityisesti Israelin armeijan ja teknologiateollisuuden yhteyksiin.
2: Ymmärrettiin se tärkeys, että Israel on pystyttävä tulemaan teknologisesti ikään kuin omavaraiseksi, kehitettävä omaa teknologiaa. Eli sen juuret,
0: Israelin hallinnossa juuret. Oli varmaan tuossa vaiheessa päivänselvää, että sotia tulee myös tulevaisuudessa. Niin kuin tuleekin. Toi Ranskan perääntyminen ei ollut ainoa ongelma, vaan asevientikiellot rajoitti Israeliin ostamasta aseita. Oppia tuohon omavaraisuuteen lähdettiin hakemaan etenkin Yhdysvalloista.
2: 78-luvulla Israelin armeija oli lähettänyt sinne erilaisia huippuyksilöitään koulutettavaksi erilaisiin teknologiafirmoihin ja tekee tämmöisiä yhteistyötä ja valtio oli tukenut tämmöistä vaihtoa Kalifornian ja Israelin välillä.
0: Me sivuutetaan tässä nyt ihan sikana kaikkea, kun me halutaan sinne ATK-aikaan. Tämä mahtuu paljon sotaa ja muuta korkea-asteista tulehdusta, joista mainittakoon Libanonin sota tai sodat ja Jom Kippur-sota, jossa Siinain niemimaa meni Egyptille. Israelissa oli oltu pitkään kädet täynnä taisteluita naapurimaiden kanssa ja siellä oli omaksuttu ajatus, että valtiorajan joka puolella on vihollisia. Mutta nyt miehityksen myötä yli miljoona arabia oli israelilaisten kanssa taas saman katon alla. Ja tämä kävi puoli vahingossa ja yhtäkkiä silloin vuonna 67. Ja arabit on paljon organisoituneempia kuin silloin parikymmentä vuotta sitten. Palestiinan arabit oli asunut hajallaan arabimaissa, enemmistö Jordaniassa. Heillä ei todellakaan ollut nousevia asefirmoja, mutta järjestäytymistä kyllä. Jo 60-luvulla Palestiinan arabit oli perustanut tahoillaan järjestöjä, jotka halusi kukistaa Israelin. Vaikutusvaltaisin ja näkyvin oli Yasser Arafatin johdolla syntynyt Fatah, poliittinen ja sotilaallinen järjestö, joka teki jo 60-luvulla kymmeniä sotilaallisia iskuja. Toinen tärkeä, rauhanomaisempi järjestö oli PLO. Sillä ei ollut Fatahin kaltaista itsenäistä sotilaallista osaa. 60-luvun lopussa Fatah siirtyi PLOn sateenvarjon alle, ja PLOsta tuli Palestiinan arabien tärkein poliittinen elin. Ja nyt tämä joukko oli Israelin rajojen sisällä, okei, miehitetyllä alueella ja hyvin rajatuin oikeuksin, mutta silti. Tähän Israelin hallinnolla ei edelleenkään ollut valtavan selkeät suunnitelmaa. Siirtokuntaliike otti tästä kaiken irti, ja siirtokuntia rakennettiin aktiivisesti miehitetyille alueille, etenkin länsirannalle, laittomasti siis. Ja siirtokuntaliike lähtee myös pikkuhiljaa elää omaa elämäänsä, ja se on verkottunut armeijan ja hallinnon kanssa, mutta ei niiden alainen. Sitten kelataan kasarin lopulle, koska sit arabit nousee vastarintaan, pitkästä aikaa. Tämä tunnetaan ensimmäisenä intifadana. Se tarkoittaa järjestystä. Arabit osoitti mieltään muun muassa siirtokuntia vastaan. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan miehittäjä ei saa siirtää omaa väestöään miehitetyille alueille. Myös työttömyysluvut oli tosi korkeat. Tämä vähän niin kuin arabikapina. Lähti myöskin yksittäisistä mielenilmauksista ja kesti reilu 3 vuotta. Pikkuhiljaa kansannousu muuttui poliittisemmaksi ja PLO otti sen vetääkseen. Ja näinä vuosina syntyi myös Hamas. Aseita palestiinalaisille ei ollut, vaan polttopulloja ja kiviä. Ja tämä olikin yllättäen se, mikä teki tästä israelilaisille kinkkisen paikan. Sotilaallisella ylivoimalla palestiinalaiset nitistettäisiin hetkessä. Mutta se olisi ulkopoliittinen itsemurha olla niin epäreilu. Siispä poliisi ja armeija käytti pari astetta lievempää väkivaltaa, kumiluoteja ja pamppuja ja karkotuksia. Sotilaat myös räjäytti palestiinalaisten taloja. Palestiinalaisia kuoli sekä israelilaisten että myös palestiinalaisten käsien kautta, mutta moninkertainen määrä israelilaisiin nähden, noin 3000 ihmistä. Otetaan sitten pieni yhteenveto. Yishuvin ja Israelin valtion historia on ollut aikamoista kyytiä, kalliita sotia ja asevarustelua. Maan budjetista jopa 30% suli sotilasmenoihin. Inflaatio nosti hintoja, pankkijärjestelmä meinasi kaatua kasarilla ja lama otti Israelin syleilynsä 80-luvun lopussa. Ja sitten oli taas sotaa Persianlahdella. Vastarinta oli selkeästi myös omien rajojen sisällä. Miehitettyjen alueiden vartiointi ja järjestyksenpito vie työvoimaa. Miehitys on määritelty väliaikaiseksi tilaksi ja sitä oli nyt jo jatkunut semmoiset 20 vuotta. Tämä ei näyttänyt ulospäin hirveän hyvältä, jos mietti tapoja, joilla talous saataisiin nousuun ja kansainvälinen kauppa käymään. Mutta sitten tulee toivon pilkahdus, 90-luku.
2: Mutta se ratkaiseva vuosikymmen, milloin Israelin teknologiatalous alkaa kukoistaa, niin on 90-luku, jolloin nähdään myös tämmöinen piilaakson startuppien ensimmäinen nousu. Ja silloin Israel 90-luvulla hyötyi kahdesta asiasta. Hyötyi siitä, että kylmästä loppu, Neuvostoliitosta virtasi valtavasti insinöörejä, tutkijoita Israeliin. Eli he saivat niin kuin tosi korkeasti koulutettua työvoimaa 90-luvulla, satoja tuhansia Neuvostoliitosta. Ja toinen oli Oslon rauhanprosessi.
0: Ja tässä erittäin tiivis versio Oslon rauhanprosessista. Ekaa kertaa PLO oli mukana, eli joku edustamassa arabeja. Palestiina saisi väliaikaisen 5 vuotta kestävän itsehallinnon Länsirannan ja Gaasan alueella. Prosessin isoin muutos aiempaan oli se, että miehitetyt alueet jaetaan A, B ja C alueisiin. A-alue on kokonaan palestiinalaishallintoa, B yhteisvastuulla, mutta Israelilla on turvallisuussektori ja C kokonaan Israelin hallinnassa. Kartalla tämä näyttää C-mereltä, jossa on B-saaria ja muutama A-saari, jotka on kaupunkeja. Ja tämä koskee siis vaan miehitettyä aluetta. Yasser Arafatista tulee palestiinalaishallinnon presidentti.
2: Alusta asti, niin kuin ensimmäisestä päivästä asti, merkittävät palestiinalaiset ja israelilaiset tavallaan intellektuellit on kritisoineet, että ei tämä ole rauha. Tässä on kyse jostain ihan muusta. Tässä on kyse tämän niin kuin tilanteen turvallistamisesta, vakauttamisesta, semmoisen rakenteen luomisesta, missä palestinalaisten vastarinta saadaan ikään kuin hallintaan. Ja Oslon tapauksessa tapahtui niin, että luotiin tuollainen palestinalaishallinto, jolle annettiin valtavat määrät massia, ja yhtenä ehtona oli se, että he alkaa itse vartioimaan omaa populaatiotaan, ja niin kävi. Eli siellä koulutettiin tämmöiset sisäiset turvallisuusjoukot, jotka vartioi, vahti palestinalaisia. Mutta se näyttää maailmalle rauhalta ja toivon hetkeltä. Ja epäilemättä siellä oli niitä hetkiä myöskin, että se olisi voinut mennä myös ehkäpä paremmin se koko juttu. Sijasti Israel jossain mielessä, varsinkin teknologiamarkkinoilla, oli jonkinlainen tabu. Eli ei välttämättä ensisijainen investointikohde ajateltu, että se oli liian epävakaa, se on poliittisesti arveluttava. Mutta tämä 90-luvun rauhanprosessi mahdollisti sen, että Israelista tuli ikään kuin teknologian kentällä NS-normaali valtio, ja silloin alkoi tämä niin kuin piilaakson voimakas investointi.
0: Jos miettii 90-lukua noin teknologisesti, niin se on kyllä hengästyttävää se harppaminen. Tietokoneiden muistikapasiteetti kasvaa vuosi vuodelta, lankapuhelimista siirrytään kännyköihin, yhtäkkiä niissä on värinäyttö ja värinä ja GPS ja internet. Etenkin kahdesta viimeisestä saa muuten kiittää Yhdysvaltain aseteollisuutta. Sekä internet että GPS

0: instrumentteja, joilla puolustusteollisuus tai hyökkäysteollisuus ohjaa sitä teknologian kehittämistä. Ja Israelissa se on niin kuin erityisen selvää.
1: Ja se, että ATK kehittyy ja kaikkien tulee digietuliite, näkyy tietenkin myös aseissa. Maailma avautuu. Yhtäkkiä aseista olikin mahdollista luoda vaikka minkälaisia järjestelmiä. Se vaan vaatii tosi paljon osaavia ihmisiä. Ja mistä niitä saa? Noin pienessä maassa kuin Israel. Armeijasta.
0: Ymmärretään, että teknologian ratkaiseva pelikenttä sotateollisuudessa ja tämän kautta voidaan saada valtavasti investointeja markkinoille ja osaamista, uutta teknologiaa kehitettyä, niin näitä armeijan tämmöisiä teknologiayksikköjä aletaan 90-luvulla kääntää tämmöisiksi startup-koneiksi. Kuuluisin niistä tämmöinen 8200 yksikkö, joka erikoistuu erilaisen kybervalvontaan esimerkiksi. Niin siellä ymmärretään se, että investoimalla näihin yksiköihin tämä ei ole vain kuluerä, vaan tästä saadaan itse asiassa reitti tämmöiseen niin kuin startupien kehittämiseen. Eli nämä armeijan teknologiayksiköt alkaa 90-luvulla muodostua tämän startup-valtion niin kuin pohjaksi, ja sitten 2010 jälkeen se ikään kuin potentiaali toteutuu siellä.
1: Kutsunnat on Israelissa vähän erilaiset kuin meillä. Jo 16-vuotiaana voi alkaa saada viestejä armeijan joukko-osastoilta, että hei, juuri sinä siellä, tulisitko tänne meille? Välitunnilla vertaillaan, että ketkä sai mistäkin kirjeen. Mutta ei sinne osastolle vaan mennä. Sinne täytyy hakea ja päästä.
0: Armeijan yksiköt vertautuu Israelissa keskustelussa tämmöisiin niin kuin MIT:n, Stanfordin kaltaisiin niin kuin huippuyliopistoihin. Ne on tosi haluttuja, sinne sisäänpääsy, ne kokeet, että sinne pääsee sisään, ne kestää viikkoja. Ne skautataan, koko maa skannataan läpi lahjakkaammat yksilöt.
1: Armeijasta kieltäytyminen ei ole ollut hirveän pop Israelissa, koska jos siitä kieltäytyy, niin sulkee aika monet työelämän ovet. Sinne mennään ihan oikeasti verkostoitumaan. Ja siinä ehtiikin tutustua, koska intti kestää miehillä 3 vuotta, naisilla 2.
0: Ne verkostot on tosi, tosi tiukat ja kiinteät. Kaikki ikään kuin tuntee kaikki. Se on semmoinen, mitä niinku siellä kuulee jatkuvasti. Ja ne muotoutuu siellä armeijassa. Eli ne on niinku merkittävin CV:ssä oleva asia on Israelissa se teknologiamarkkinoiden se yksikkö, missä on palvelu.
1: Ja teknologia tarvii dataa ja testausta. Armeija on myös paikka, jossa on testaajia kenttätöissä, esimerkiksi länsirannalla tarkastuspisteellä tai kaduilla kulkemassa sotilaspuvut päällä.
0: Esimerkiksi Hebronin kaupungissa, joka on tämmöinen niin kuin kaikista ehkäpä hirvein länsirannalla esimerkki siirtokunnista, niin siellä on tämmöistä tietynlaista seuranta profilointiteknologiaa kehitetty. Sotilailla oli, kun oli siellä viimeksi, niin tämmöistä niin kuin rinta...
1: Tämä oli syksyllä 2023.
0: Rintamuksessa niin tämmöiset pikkukamerat, joiden avulla kehitettiin uutta tämmöistä profilointiteknologiaa kanssa. Se pelillistettiin niin, että tämä ryhmä, jolla oli tämä teknologia, niin heli insentiivit mahdollisimman monen naaman keräämiseen. Ja se, joka keräsi niitä naamoja, niin voittaa. Eli tarkoittaa sitten pysäyttämistä ja kuulustelua ja kaikkea tämmöistä.
1: Tota ilmapiiriä on tosi vaikea kuvitella, että miltä tuntuu elää tollasessa. Siis oikeastaan kummalla puolella vaan, palestiinalaisena tai israelilaisena. Olin ihmisoikeustarkkailijana länsirannalla syksyllä 2023 sellaisen EAPI-ohjelman kautta. Mä lähdin Suomeen muutama päivä Hamasin hyökkäyksen jälkeen. Mun oli helppo ihmetellä tota ulkopuolisena, mutta et miltä toi kaikki tuntuu, jos siihen on kasvanut? Siis ihan jo toi, että kuinka paljon kaikkialla on sotilaita pitkien aseiden kanssa? Ja että turistikojuilla myydään lippiksi, joissa lukee IDF, eli Israel Defense Force, tai M16, joka on yhdysvaltalainen rynnäkkökiväärimalli. Mutta takaisin tuohon inttiputkeen. Vaikka Israelin armeijan huippuyksikköihin on vaikea päästä sisään, niin ne ei ole ollenkaan omistushalusia. Sitten kun aamukammasta loppuu piikit, tai armeijaura ei enää napostele, niin voi perustaa armeijan opeilla oman firman.
0: Armeija ei useinkaan suojele niitä teknologioita niin kuin patenteja, vaan se päinvastoin kannustaa sovelluksiin. Eli on vaikkapa sovelluksia siitä, että jotakin ohjusteknologiaa, jota on kehitetty ensin armeijassa, niin on sitten sovellettu vaikkapa syöpätutkimukseen tai johonkin maanviljelykseen liittyvään niin kuin älykkääseen resurssioptimointiin siellä. Tai sitten sitä teknologiaa sovelletaan toisenlaiseen asekontekstiin, vaikkapa kyberkontekstiin, missä Israel on.

0: selkeä globaali markkinajohtaja suhteessa kokoonsa.
1: Koneiston tuottamat hedelmät näkyy myös myyntitilastoissa. SIPRin eli Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin mukaan maailman 100 isoimman asefirman joukossa on 3 israelilaista yritystä. Eikä edes siellä häntäpäässä, vaan ne on kaikki top 50. Ja tämä on vuoden 2022 tilasto. 3 yritystä kuulostaa ehkä pieneltä, mutta siis yli puolet noista yrityksistä on yhdysvaltalaisia. Vaikka Suomikin on high-tech-maa ja meillä tehdään aseita, niin ei suomalaisia yrityksiä tuolla listalla näy. Kiinalaisia firmoja listalla on 8.
0: Siis että absoluuttisesti puolet kaikista investoinnista menee Israelin kybermarkkinoille, mikä on ihan järkyttävä määrä.
1: Israelin nousukiito on auttanut muun muassa VTC:n iskut syyskuussa 2001 ja sen jälkeen julistettu terrorismin vastainen sota. Toi oli asetuottajille ylipäätään hyvä käänne. Se lähensi Israelia ja Yhdysvaltoja, koska Israelissa samastuttiin tuohon kohtaloon vahvasti. Israel koki taistelleensa jo vuosikymmeniä terrorismia vastaan, siis arabeja, joista suurin osa oli kaiken lisäksi muslimeja, niin kuin VTC:n iskut tehneetkin. Ne, jotka on kuunnellut 5. jakson, sen byrokratiaseikkailun Saudi-Arabiassa ja Emiraateissa, niin muistaa, miten paljon säätöä liittyy Suomen asevientiin. Ja me pohdittiin muutenkin asekaupan ja ulkopolitiikan liittoa. Joten onkin kiinnostavaa, miten aseiden hankinnassa pätee ihan eri säännöt. Mä puhuin tästäkin Kari Paasosen kanssa. Hän on Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija. Hän selvitti pari vuotta sitten Suomen ja Israelin asekauppaa.
2: Asevienti on se, mitä tässä niin kuin ennen kaikkea rajoitetaan. Ja siis Suomen asevienti Israeliin on ollut kyllä hyvin vähäistä. Sitten voi kysyä, että onko se niin kuin riittävää, että se on hyvin vähäistä vai pitäisikö se olla olematonta. Mutta niin kuin, mut se on kyllä ollut, se on ollut hyvin vähäistä.
1: Me käytiin 5. jaksossa läpi sitä, että miten asevieneissä konsultoidaan monesti ulkoministeriö, jos kohdemaa ei ole etämaa tai muu turvallisuudeltaan kelvoksi luokiteltu valtio. Mutta sitten kun sotatuotetta ostetaan, niin tällaista vastaavaa menettelyä ei ole. Eli jos ja kun Suomi ostaa Israelista aseita, niin siihen ei ulkoministeriö vaivata. Se on pelkästään puolustusministeriön päätäntävallassa.
2: Se, minkä siinä niinku asetuonnissa musta on kummallista, niin on se, että ei ole mitään sellaista lakia, joka velvoittaisi puolustusministeriötä kysymään ulkoministeriöltä näkemystä jostain tietystä asehankinnasta, koska tällainenhän on niin kuin näissä asevienneissä, että ulkoministeriöstä arvioi, ja jos ulkoministeriö sanoo, että ei, tämä ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme mukaista tällaista lupaa myöntää, niin eipä sitä sitten juuri myönnetä. Niin siis tosiaan silloin 2008-2021, joita tässä katselin Israelia koskevassa selvityksessä, minkä tein, niin silloin tehtiin 16 hankintapäätöstä, joilla siis päätettiin hankkia niin kuin Israelista Suomeen sotatuotteet, ja yksikään näistä ei mennyt hallituksen käsittelyyn, vaan nämä tapahtui kaikki puolustusministerin päätökselle.
1: Näiden 16 hankinnan joukossa on muun muassa kenttäradioita, tiedustelulennokkeja ja naamioverkkoja. Kalleen ostos on 160 miljoonan euron pintatorjuntaohjusjärjestelmä, 190 miljoonan optiolla. Jopa tämä kalleen ostos meni läpi pelkästään puolustusministeriön päätöksellä. Hallitukseltakaan ei tässä tarvinnut kysyä, vaikka samansuuruisessa viennissä olisi. Itse asiassa jo yli 1 000 000 euron arvoiset viennit menee hallituksen pöydälle. Tästä ei ole mitään lakia, mutta tämä on vakiintunut käytäntö. Ja jos nämä Paasosen mainitsemat 16 hankintaa olisi vientäjä Israeliin, että Suomesta myytäisiin nämä, niin näiden olisi pakko käydä läpi ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio.
2: Ja se on kyllä musta aika mielenkiintoista, että tällaista ei ole, koska toki se, että mistä me aseita hankitaan, se on osa myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
1: Mä ymmärrän palasen tosta. On tosi olennaista pohtia sitä, minne ne aseet päätyy, missä niitä käytetään, miten, ja se on myyjän vastuulla. Jos me tiedetään, että ne aseet päätyy tänne, meille, meidän puolustusvoimille, niin onhan ne riskit erilaisia. Mutta sitten toisaalta, kyllähän ostaja antaa myös sen viestin, että me hyväksytään se, minkälaisen koneiston läpi Israelin aseet tulee. Ja mielenkiintoista on myös se, että sitten kun puhutaan hankinnoista, niin se keskustelu typistetään hyvin herkästi vaan teknisiin ominaisuuksiin ja yliviljellään sanaa suorituskyky.
2: Mielenkiintoinen esimerkki nousi tässä esille, kun tätä selvitystä teki. Suomi on siis ostanut tämmöistä viestintäverkon laitteistoa puolustusvoimien käyttöön Israelista. Ja Sitä on rakennettu tämmöisen israelilaisen Ekitelekomin laitteella vuodesta 2001 alkaen. Ja kun nyt sitten 2017 tähän verkkoon haluttiin tehdä lisähankintoja, niin todettiin, että näissä laitteissa on käytössä semmoinen ohjelmisto, jonka ohjelmistopäivitykset voi tehdä ainoastaan tämä Ekitelekom. Ja myöskin näiden verkkoon liitettävien laitteiden on oltava yhteensopivia näiden aiemmin hankittujen laitteiden kanssa. Ja näin ollen puolustusvoimat tietysti sitten jatkoi tämän Ekitelekomin kanssa tämän viestintäverkon rakentamista. Että tämä ei ole mikään tavallaan semmoinen kuviteltu asia, että me voitaisiin olla riippuvaisia, vaan me ihan oikeasti ollaan riippuvaisia esimerkiksi tässä tilanteessa siitä israelilaisesta yrityksestä.
1: Kuviteltu ei ole myöskään se, miten monin tavoin me ollaan kytkeytyneitä Israeliin. Antti Tarvainen jatkaa.
0: Sosiaalisen median yhtiöt, Google, Facebook, Twitter, kaikki nousee 2010-luvulla siinä alussa. Ja ne alkaa kaikki sijoittaa niitä kaikkein strategisimpia tutkimus- ja kehitysyksikköjä Israelin 2010 jälkeen etenkin. Ja silloin Israel nousee ikään kuin heti piilauksen jälkeen maailman tämmöiseksi johtavaksi teknologiateollisuuden keskittymäksi, missä on eniten startuppeja suhteessa väkilukuun, eniten riskipääomaa suhteessa väkilukuun, kaikkea tämmöistä.
1: Israelissa toimii nykyään oikeastaan kaikki suurimmat teknologiayhtiöt, niin kuin Intel, Cisco, Google, Meta, Microsoft, Amazon ja Apple. Myös Nokialla ja Voltilla on kehitysyksiköt Israelissa.
0: Palestinaisen nuorten keskuudesta tehdään tutkimuksia siitä, että uskaltaako he ilmaista itseään verkossa. Ne ei todellakaan uskalla ilmaista itseään verkossa, koska he ajattelevat, että kaikki mitä he kirjoittaa on niin kuin seurannan ja valvonnan alla. Ja aina kun väkivalta tuolla eskaloituu, kiihtyy, niin silloin pidätyksiä sosiaalisten median postauksen perusteella aletaan tekemään yhä enemmän.
1: Mutta myös tosi monet palestiinalaiset, joiden kanssa mä juttelin länsirannalla, sanon sivulauseessa jotenkin, että ihan sama, ne tietää meistä kaiken kuitenkin. Ja kaiken. Siis tyylin, että onko meillä kuorma-auto pihassa, tai että milloin talon kattoa on kunnostettu. Ja eihän sillä enää jossain kohtaa ole väliä, että valvotaanko sua, kun se pelote riittää. Ja sitten samalla, monille palestiinalaisille puhelin on ainoa ase. Että jos poliisi pidättää ja käyttää tarpeettomia voimakeinoja, ja sitten sellaisen kuvaan, niin on edes joku todiste siitä, mitä tapahtui, koska muilla tavoin ei voi puolustautua. Tosin oikeus, poliisi ja armeija on hyvin usein israelilaisen puolella.
0: Oikeusministeri 2015-2016 joskus ylpeili sillä, että Facebook poistaa suurimman osan palestinaista sisällöstä, mitä Israelin valtio pyytää. Se on tämmöinen koordinaatioelin on siellä, kyberyksikkö. Osa pääministerin kansliaa, joka pyrkii vaikuttaa sosiaalisen median jättien toimintaan Israel-Palestiinassa. Sekä ei ole saumatonta missään nimessä, että sielläkin on paljon jännitteitä ja joskus Facebook lähtää, että ei nyt näin. Toi ylipäänsä niin kuin Israelissa toi, se on sellainen virtaviivainen koneisto, joka toimii loogisesti. Israelin poliittinen järjestelmä, suhde siirtokuntiin, suhde miehitykseen, kaikki. Se on täynnä ristiriitoja, täynnä sisäisiä hankauksia. Se ei ole niin kuin lineaarinen järjestelmä.
1: Tämän kaiken haitekin rinnalla ei pidä väheksyä sitä ihan perinteistä fyysistä vallankäyttöä. Siirtokunnat rakennetaan oikeastaan aina kukkulalle, jos näkee kauas. Ja sitten vastaavasti kaikkialta näkee sen siirtokunnan. Tai toisena esimerkkinä se, että Israel säännöstelee palestiinalaisten vettä. Tai se, että Hamasin hyökkäyksen jälkeen syksyllä 2023 Israelin turvallisuusministeri jakoi 10 000 puoliautomaattiasetta kansalaisille, siis israelilaisille. Ja noi teknologiajätitkin kyllä varmasti tietää, millaiseen toimintaan ne on sotkeutunut.
0: Tämmöinen niin kuin 1,3 miljardin dollarin pilvipalvelu, jota Amazon ja Google toimittaa Israelin valtiolle. Eli antaa Israelin valtion siirtää massiivisia datamääriä Googlen ja Amazonin yhteistoimittamaan tämmöiseen pilveen. Niin siihen sisältyy oma tämmöinen laskeutumisalusta siinä pilvessä IDF:lle, Israelin puolustusvoimille, jota nyt on mitä ilmeisemmin käytetty Gaasan tilanteessa niin, että sen avulla on tunnistettu ohjusiskujen kohteita. Google virallisesti kieltää tämän, koska he sanoo, että he seuraa ihmisoikeusperiaatteita ja jne. Mutta siellä on toistuvia eri medialähteistä tulleita paljastuksia Israelin sisältä ja tämmöistä niin kuin hankintadokumenteista, jotka paljastaa sen, että näyttää hyvästi siltä, että IDF pystyy käyttämään esimerkiksi Googlen kasvojen tunnistusohjelmaa ajamaan sen valtavan datamassan, mitä heillä on vaikkapa palestinalaista Gaasasta, niin Googlen kasvaintunnistusohjelman läpi, jonka avulla pystytään määrittämään kohteita. Eli siten nämä niin kuin Piilaakson pelurit, paitsi on siellä markkinoilla sen takia, että sieltä syntyy armeijan kautta mahtavia ideoita ja keksintöjä, ja siellä on tosi osaavaa työvoimaa laajamassa, osaavaa työvoimaa, johon myös suoraan ikään kuin tarjoaa palveluita, kytkeytyy tähän koneistoon, jossa Palestiina aktiivisesti tuhotaan uuden teknologian avulla, ja jossa palestiinalaisia käytetään myös tämmöisenä niin kuin datamassana.
1: Mulla on tässä nyt jo jonkin aikaa yskinyt kone aika pahasti näiden termien kanssa. Mutta eikö vikan jakson vikat minuutit onkin hyvä hetki vetää matto omien jalkojen alta? Siis sen suhteen, että mikä se ase nyt oikein ees on? Tässä heitellään myös vähän semmoista teknokieltä, että näkyy nämä kärryjen perävalot. Profilointiteknologia, data, algoritmi, resurssioptimointi, kyber. Tämä kaksoisroolijuttu on tosi vaikea. Tarvainen puhui siitä, että syöpätutkimuksessa voidaan käyttää jotain armeijan innovaatioa. On mahtavaa, että kehitys kehittyy. Tai sitten vähän itsekkäämmässä mittakaavassa, on se aika kätevää, että mä saan mun puhelimen mun sormenjäljellä tai naamalla auki. Tai mä pystyn katsomaan netistä nopeimman reitin johonkin ja sitten sovellus kertoo, että jos jossain tiellä on hirveä ruuhka. Olisi niin paljon helpompaa ihmisaivoille, jos olisi vaan aseet erikseen ja sitten kaikki muu teknologia erikseen. Mut ku ei oo. Koitetaan silti pysyä noissa aseissa. Suureen osaan sotatuotteista liittyy nykyisin jonkinnäköistä teknologiaa, järjestelmiä ja tiedonkäsittelyä. Paitsi että se lisää riippuvuutta, mistä Kari Paasonen puhui aiemmin, niin se tekee aseista huomattavasti kalliimpia. Ja se tarkoittaa todennäköisesti myös sitä, että muuhun jää vähemmän rahaa. Niin kuin vaikka sellaisten turvallisuusuhkien torjumiseen, mitä ei voi ampua, niin kuin pandemiat tai ilmastonmuutos. Ja huipputeknologia vanhenee nopeammin kuin tykit, kun uutta parempaa tulee nopeasti. Ja siis oikeastaan kaikki tosi high-tech-aseet on jo vähän vanhentuneita, kun ne otetaan käyttöön, kun ne hankintaprosessit on niin hitaita. Mutta valtion voimaa mitataan jossain määrin aseilla. Että jos kaikilla muilla on hienommat ja modernimmat aseet kuin itselläni, ei se hyvältä näytä. Ja tässäkin on semmoinen kohtalaisen kiusallinen seksikkyys-maskuliinisuus-aspekti. Toisaalta poliittisen tason asepuhe on usein tosi kliiniä, teknistä, puhutaan just niistä kyvykkyyksistä. Ja tätä vasten on aivan absurdia, millaisella sävyllä tappamisvälineitä markkinoidaan. Siitä toi rationaalinen asiallisuus on todella kaukana. Siis kattokaapa netistä jotain aseiden markkinointivideoita. Siis vaikka Lockheed Martinin, jolta Suomi osti hävittäjät, tai Davidin Lingon esittelyvideo. Oikeasti siis ne patarummut, jouset, hullut skifi-grafiikat, siis ne on ihan parodiaa, mutta ne ei ole. Ehkä se suuri kysymys tässä on se, että tekeekö tämä kaikki kehitys aseista parempia? Ja mikä on parempi? Onko se sellainen, joka tappaa tarkemmin vai nopeammin vai useampia? Vai vaan haavoittaa? Lokakuussa 2023 alkaneesta Gaasan sodasta ollaan nähty, että siviilikuolemien määrää ei selitä huono tekniikka.
0: Siellä on erilaisia malleja käytössä. Sen voi olla, että ne yrittää tunnistaa rakennuksia, jossa asuu joku Hamas-tyyppi. Ja se, kuka lasketaan Hamas-tyypiksi, saattaa olla hyvin lavea määritelmä, että onko se nyt joku kaupunkisuunnittelija esimerkiksi. Ja sitten asetetaan tietyt parametrit, että okei, jos tuolla on tunnistettu Hamas-tyyppi tietyillä kriteereillä, niin kuinka monta ikään kuin sivullista saa mennä siinä samalla. Ja se, mitä Israelin sotilaat on kertonut, että tietyissä tapauksissa jopa 100 tai yli 100 oli se, mitä hän sanoi.
1: Israel on myös esimerkiksi ajoittain kokonaan estänyt humanitaarisen avun pääsyn Gaasaan ja katkaissut veden ja sähkön. Israel on saartanut sitä vuodesta 2007 ja Gaasaa verrataankin usein avovankilaan. Tästä taas mietityttää, että mikä on ase. Gaasan puolella ei ole minkäänlaista ohjus- tai ilmatorjuntajärjestelmää, tai edes pommisuojia tai ilmahälytysjärjestelmää. Voisi kuvitella, että tällainen olisi laskenut Israelin houkuttelevuutta investointikohteena. Ja niin kävikin.
0: Mutta tosi nopeasti itse asiassa nämä investoinnit palasivat takaisin, ja maailman isoimmat riskipääomasijoitusyhtiöt julkaisivat tämmöisen yhdessä tämmöisen vetoomuskirjan siitä, että he lupaavat jatkaa sijoittamista Israeliin. Siitä huolimatta, mitä tapahtuu. Ja se oli niin kuin Stand Together with Israel, oli se otsikko.
1: Ja sehän nyt ei meitä yllätä, että sota aina hyödyttää joitakin. Mutta se yllättää, miten kymmenien tuhansien siviilien tappamisen Gaasassa pystyy kääntämään markkinointipuheeksi.
0: Ja siitä povataan semmoista niin kuin tekoälyvallankumouksen seuraavaa askelta sodankäynnin kautta Gaasasta. Eli se on niin kuin tällä hetkellä se markkinointinarratiivi, jolla israelilaiset sijoittajat pyrkii perustelemaan sitä, että minkä takia just nyt on tärkeää sijoittaa Israeliin, on se, että itse asiassa tämä sota, niin kuin sodat monesti on, niin on niin kuin suuri bisnesmahdollisuus ottaa niin kuin teknologiassa seuraava hyppy, nimenomaan tekoälyteknologiassa. Eli on niin kuin laajasti sovellettu sen kaltaisia tekoälyratkaisuja nyt Gaasassa, mitä aiemmin ei ole yhtä laajassa mittakaavassa käytetty. Ja Israelin valtio investoi tällä hetkellä voimakkaasti tekoälykehittämiseen, ja siellä on uusia tämmöisiä niin kuin tekoälyinstituutteja pistetty pystyyn nytten. Eli ajatellaan, että se on nyt itse asiassa tämä, mikä näyttää kriisiltä teknologialle, on itse asiassa nyt tämä niin kuin seuraavan vaiheen suuri ja upea alku.
1: Eli sota on tekoälyteknologian suuri ja upea alku. Toi on ajatus, jota olisi ollut aika vaikea ymmärtää vielä jonkun aikaa sitten. Mutta nämä 10 jaksoa on kyllä venyttänyt ainakin mun ymmärrystä tosi paljon. Jos aseet oli 10 jaksoa sitten teema, johon liittyy hirveästi erilaisia tasoja, kaikenlaista symboliikkaa, vallankäytön muotoja, diplomatiaa, ihan raakaa bisnestä, seksikkyyttä ja sellaista poliittista hähmää, joka menee täysin ohi, niin nämä tasot eivät kyllä mitenkään litistynyt. Niitä on tullut vaan lisää. Ja sen myötä myös sodat ja konfliktit näyttää tosi erilaisilta. Mä haluaisin sanoa, että selkeämmiltä, mutta se on ehkä liioittelua. Ehkä tähän synkkään maailmaan tuli taas pari värisävyä lisää. Tämä oli Asekauppiaat. Tosi iso kiitos siitä, että olette kuunnellut. Tai jos sä hyppäsit mukavasti nyt, niin hyvää matkaa Asekauppiaiden viitottamalle tielle.

Toimittaja Ippi Arjanne. Tuottaja Hanna Asikainen, Ippi Arjanne. Äänisuunnittelu ja äänituotanto Juha Jaakkola. Graafikko Hans Eiskonen. Vastaava tuottaja Jaksomedia Olli Sulopuisto. Vastaava tuottaja Yle Sisältöhankinta Tuuve Piispa.

Näin saatiin pakettiin Väkivallan markkinat -sarjana toinen tuotantokausi. Tuotantokaudella käsiteltiin asekauppaa ja äsken kuultiin kauden viimeinen jakso. Jakso äänitettiin syyskuussa 2024 ja julkaistiin Yle Areenaan saman vuoden joulukuussa. Sieltä jaksot löytyvät edelleenkin. Kello on nyt 19.46. Jatketaan hetken aikaa musiikilla ennen Ulkolinja-podcastia. Seuraava rytminen teos on George Gershwinin käsialaa. Tämä on I Got Rhythm. Earl Wild soittaa pianoa ja Boston Pops-orkesteria johtaa Arthur Fiedler.

Se oli George Gershwinin I Got Rhythm, minulla on rytmiä. Earl Wilde soitti pianoa, Boston Pops Orkesteria johti Arthur Fiedler. Sitten vielä kotimaista musiikkia. Seuraava kappaleemme on Leevi Madettojan Sonatiini viululle ja pianolle opus 19. Kuuntelemme teoksen kokonaisuudessaan. Osat 1, 2 ja 3 kantavat nimiä Allegro Molto Moderato, Lento Moderato ja Finaali. Anna-Liisa Bezrodny soittaa viulua, Mika Ränneli pianoa.

Tältä kuulostaa, kun drooni lentää ja pudottaa räjähteen. Kännykän kuva on pikselöitynyt, kuuluu räjähdys. Pian sen jälkeen näkyy, kun venäläinen sotilas tekee itsemurhan. Minun nimeni on Viivi Bärihem ja olen katsonut yli 100 droonien taltioimaa itsemurhavideota Ukrainan rintamalta. Tässä Ulkolinne-podcastissa kerron, mistä tässä järkyttävässä ilmiössä on kyse.

0: Venäläisten sotilaiden Ukrainan rintamalla tekemissä itsemurhissa toistuu sama karmaiseva kaava. Sotilas riistää oman henkensä heittäytymällä granaatin päälle tai ampumalla itsensä. Halusin ymmärtää, mikä ajaa ihmisen näin epätoivoiseen tekoon. Aloitin itsemurhiin liittyvän juttukokonaisuuden teon viime kesänä, kun olin vierailevana toimittajana Ebun avoimin lähteisiin erikoistuneessa tiimissä. Kävin läpi valtavan määrän videomateriaalia.
1: Mä oon taas koko päivän katsonut näitä itsemurhavideoita. Sen voi sanoa, että itsensä tappaminen ei ole helppoa. Se rynnäkkökiväärin piipun asettaminen suun sillä, että varmasti onnistuu tekemään tappavan laukauksen, näyttää todella vaivalloiselta. Ja yksi inhottavimmista videoista, mitä mä oon viime päivin nähnyt, on sellainen, kun venäläinen sotilas repii kaulavaltimonsa rikki NATO-langalla, eli semmoisella todella terävällä piikkilangalla. No mä huomaan, että ekaa kertaa tämän sodan aikana mä koen niin kuin empatia venäläisiä sotilaita kohtaan. Karsea kohtala.
0: Uskon löytäneeni selityksen. Venäläisten sotilaiden epätoivo ajaa vielä suurempaan epätoivoon. Venäläissotilaat näyttävät tekevän itsemurhia erityisesti niin kutsutuissa lihamyllyhyökkäyksissä, joissa elonjäämisen mahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti olemattomat. Lihamylly on siis hyökkäysstrategia, jossa sotilaita lähetetään aalto toisensa jälkeen kuolemaan. Lihamyllytermi juontaa juurensa toisen maailmansodan Stalingradin taistelusta, jossa yli miljoona neuvostosotilasta menetti henkensä. Venäjän vallanpitäjät ovat pitkään kohdelleet kansaansa kulutustavarana ja Vladimir Putinin hallinto jatkaa tätä perinnettä. Sotilas ei ole ihminen, vaan resurssi, ja resursseja on lupa kuluttaa loppuun.
2: За это купают как мясо. То есть это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется, люди в пиджаках.
0: Venäläinen kansanedustaja Alexander Baradai kuvailee tässä vuotaneessa äänitteessä vapaaehtoissotilaita ylimääräisiksi ihmisiksi, joilla ei ole yhteiskunnallista arvoa. Baradai vertaa sotilaita kertakäyttöiseen lihaan. Baradain logiikka on kammottava. Valtio maksaa sotilaille niin kovaa palkkaa, että he eivät ikinä ansaitsisi sellaista siviilissä. Vastineeksi heidän tehtävänsä on vain kuolla ja kuluttaa Ukrainan ammuksia ja näännyttää vastustaja. BBC:n tuoreen arvion mukaan Ukrainan sodassa on kuollut tai kadonnut jopa 350 000 venäläissotilasta. Naton arvion mukaan venäläisten kokonaistappiot eli kaatuneet ja haavoittuneet ovat ylittäneet jo miljoonan rajan, mikä merkitsee suurimpia tappioita sitten toisen maailmansodan. Venäläisten menetykset ovat järkyttäviä, mutta vielä enemmän minua järkyttää se, että näistä tappioista huolimatta Venäjä kykenee rekrytoimaan yli 1000 uutta sotilasta päivittäin.
3: Вот сорока. Саша небесный, братишка. Это кедр. Саша небесный, братишка. Весь поломатый, весь в дырках. Там опять лежит. Ходу полз.
0: Nämä ovat venäläissotilaiden ääniä Avdiivkassa kuvatusta videosta, jossa he kävelevät kaatuneiden tovereidensa ruumiiden keskellä. Sotilaat ovat kuolleet kaupunkiin tehdyn hyökkäyksen yhteydessä. Rosoisessa videossa näkyy 30 ruumista, mikä on videossa nähtävän alueen kokoon nähden järkyttävä määrä. Törmäsin tähän venäläisen sotilaan kuvaamaan videoon Telegramissa. Se, että taistelutoverit palaavat paikalle tunnistamaan kuolleita sen sijaan, että haavoittuneita olisi evakuoitu taistelun aikana, kertoo järjestelmällisestä piittaamattomuudesta, eli lihamyllyperinteestä. Tammikuussa 2025 jopa kremlinmielinen sotablokkaaja Juri Padaljaka nousi vastustamaan virallista narratiivia. Hän kumosi Venäjän valtiollisen median väitteet Novohorivkan valtauksesta valheellisina. Padaljaka kuvaili rintaman todellisuutta täydeksi hulluudeksi. Hänen mukaansa ilman apua jätetyt haavoittuneet päätyvät epätoivoisina tekemään itsemurhia. Blokkaaja väitti Telegram-päivityksessään, että joukkoja uhrataan massoittain, vain siksi, etteivät komentajat joutuisi vastuuseen epäonnistumisistaan. Se, mitä siellä tapahtuu, on hulluutta ja se on lopetettava, Padjalka vaatii.
4: Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета в Певедрона, то пусть стрельнет себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом.
1: Mä oon upannut vielä syvemmälle Kanin koloon. Nyt mä oon siirtynyt ukrainalaisista droonivideoista venäläisiin lähteisiin. Tänään on katsonut Solojev Live-nimistä Venäjän ykköskanavalla näytettävää keskusteluohjelmaa. Keskusteluohjelma sitaateissa, siis aivan puhdasta propagandaa. Siellä tämmöinen Sergei Karnauhov kehottaa siis sotilaita, jotka haavoittuu, niin tappamaan itsensä, koska invalideina he vaan niin kuin kuormittavat venäläistä yhteiskuntaa. Aivan käsittämätöntä, siis niin toksista ja karseata puhetta.
0: Sanatarkasti Karnauhov toteaa, poikien täytyy ymmärtää, on parempi ampua itsensä kuin jäädä invalidiksi. Se on soturin rehellinen valinta. Valtion ei pidä tuhlata resursseja niihin, jotka eivät enää pysty taistelemaan. Jään miettimään, mistä itsemurhien normalisointi kertoo. Ovatko ne todella osa Kremlin tai Venäjän valtaa pitävien tavoitteita? On toki totta, että haavoittuneet tai psyykkisesti murtuneet sotilaat kuluttavat lääkintäresursseja ja kuormittavat terveydenhuoltoa. Venäjän sotilaallisten etujen näkökulmasta kuollut sotilas on halvempi ja helpompi kuin vaativaa hoitoa tarvitseva veteraani.
5: Кубки жизни пьем сполна, две гранаты на жилете для врага и для себя.
0: Kaksi granaattia, toinen viholliselle ja toinen itselleni. Näin lauletaan venäläissotilaiden suosimassa kappaleessa, joka ylistää itsemurhaa antautumisen sijaan. Kertosäkeessä kehotetaan teurastamaan ukrainalaisia kuin sikoja, ja heidät käsketään pakenemaan länteen imemään EU:n munaa. Koko värssy on sairasta vihapuhetta. Tällainen toksinen uho on erityisesti Wagnerin perintöä. Ryhmä on viljellyt kuoleman kulttia, jossa vangiksi jäämistä pidetään äärimmäisenä häpeänä. Monien rintamalla olevien kerrotaan kantavan viimeistä granaattia mukanaan varmistaakseen, etteivät he päädy elävänä vihollisen käsiin.
6: Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор.
0: Чеченialainen kenraalimajuri Абти Аладинов julistaa antautumisen olevan kuolemaakin suurempi häpeä. Vangiksi joutuminen on sellainen häpeä, jota ei voi pestä pois yhtään millään muulla kuin omalla verellä, toteaa Aladinov laajasti levinneellä Telegram-videollaan. Aladinov tuomitsi ukrainalaisten vangiksi joutuneet tšetšeenisotilaat toteamalla, etteivät he ansaitse elää. Hän meni jopa niin pitkälle, että kehotti ukrainalaisia teloittamaan vangitsemansa sotilaat. Tšetšeenijohtajan puheet ovat linjassa muiden eliitti- tai paramilitaaristen yksiköiden, kuten Wagnerin ja Storm Chetan edistämän kulttuurin kanssa. Niissä taistelukentälle kuoleminen glorifioidaan sankariteoksi, kun taas vankeudesta selviytyminen leimataan häpeäksi. Katsottuani näitä verkosta vyöryviä videoita en voinut olla miettimättä, mitä Venäjän armeijan sisällä todella tapahtuu. Pelkä katsominen ei enää riittänyt. Halusin kuulla suoran näkemyksen rintamalta. Halusin tietää, mitä venäläiset sotilaat ajattelevat tästä kaikesta. Venäjälle ei käytännössä saa toimittajaviisumeita. Tajusin, että ainoa tapa kuulla venäläisten näkemyksiä on haastatella venäläistä sotavankia, joten marraskuun lopussa matkustin Ukrainaan.
1: Olet Länsi-Ukrainassa vankilan portin edessä ja odottelen sisäänpääsyä tuonne piikkilanka-aidan taakse. Olen menossa haastattelemaan venäläistä sotavankia. Mä odotan täällä vankilan tämmöisessä aika hylätyn olosessa toimistosiivessä mun haastateltavaa. Mä en vielä tiedä, kuka hän on, mutta kohta se selvinnee. Tämä on aika tämmöinen synkähkö näky, ei ole hetkeen tehty remonttia täällä. Laasti rapisee seinistä ja lattialautat on irti ja tuonne kelmeä hehkulampun palo tässä vaivaisesti valaisee ja hengityshöyrää. Täällä on ihan pirun kylmä. Dobri tien.
0: Lopulta Sergei saapui. Vakava siilitukkainen mies tummansinisessä vanginpuvussaan. Nuorehkon miehen kasvot olivat luiset ja ilme vakava. Kun aloin puhua Sergeille, hän käänsi katseensa alas. Täytän Sergeistä vain etunimeä hänen turvallisuutensa vuoksi. On todennäköistä, että hän palaa Venäjälle vankien vaihdossa, missä avoimuus armeijan ongelmista voi johtaa syytteisiin tai jopa kostotoimiin. Halusin kuulla, mitä hän ajattelee Ukrainan rintamalla tapahtuvista itsemurhista. Minullakin on käynyt itsemurha mielessä, eikä vain kerran. Aloittaa Sergei ja kertoo, miten etulinjassa pojat, jotka eivät ole edes haavoittuneita, menettävät järkensä ja ampuvat itsensä. Sergei läheinen ystävä teki itsemurhan rintamalla sen jälkeen, kun drooni osui häntä jalkoihin. Sergei epäili, että hänen ystävänsä halusi päästä tuskistaan, sillä lihamyllyhyökkäyksissä haavoittuneet venäläissotilaat jätetään oman onnensa nojaan. Sergei on joutunut itsekin lihamyllyyn. Hänen yksikkönsä lähetettiin suoraan taistelutilanteeseen vain muutamia tunteja rintamalle saapumisen jälkeen, ilman kunnollista perehdytystä tai edes kontaktia komentajaan. Sergei sanoi ollensa onnekas, koska säilytti henkensä. Sellaisissa yhteenotoissa hänen mukaansa voi helposti joutua tuonpuoleiseen.
7: Kakata. Вы представляете, столько людей засылают просто именно, ну, здесь, как вы говорите.
0: Сергей пыжи меня kuvittelemaan, kuinka paljon ihmisiä lähetetään tykinruokana kuolemaan. Raskaista tappioista huolimatta, Venäjällä on vain vähän julkista sodan vastustusta. Tämä johtuu siitä, että monet kaatuneista ovat köyhiltä alueilta, vähemmistöistä tai vankiloista. Monet miehet liittyvät armeijan rahan vuoksi tai välttääkseen tuomion. Näin kävi myös Sergeille. Hän joutui tappeluun, jonka seurauksena häntä syytettiin vakavan ruumiinvamman tuottamisesta. Marraskuussa 2024 hän allekirjoitti kotiarestissa ollessaan sopimuksen siinä uskossa, että hän saisi palvella kokkina kotipaikkakunnallaan Samarassa. Sergei saapui kokoontumispaikalle marraskuussa 2024. Paikalla oli suuri joukko miehiä, jotka kaikki lastettiin samaan bussiin ja kuljetettiin kohti Rostovia. Matkan aikana hänelle valkeni, että hän oli todella lähdössä rintamalle, eikä lupaus palveluksesta kotikaupunki Samarassa toteutuisi.
7: Было уже дикое желание как бы сбежать, но никак ты этого не сделаешь и как бы.
0: Sergei kertoi minulle, että olisi halunnut paeta, mutta mitään ei ollut enää siinä vaiheessa tehtävissä. Hän ei palvellut hetkeäkään kokkina. Kun hänet siirrettiin etulinjaan, hänen joukkuessaan oli pelkästään vankeja. Samaan aikaan, kun vangit kuolevat rintamalla, Venäjän eliitti on suojassa. Riippumattoman projektmedian tuore tutkimus paljastaa, että alle 1% virkamiesten sukulaisista on joutunut sotaan. Kaupungeista kotoisin olevien etnisten venäläisten osuus palveluksessa on edelleen suhteellisen pieni. Myös heidän kärsimänsä tappiot ovat pienempiä muuhun väestöön verrattuna. Vladimir Putin pitää huolen, että Ukrainan sodan tappiot eivät kosketa häntä tukevaa eliittiä tai kaupunkilaisia, joilla on enemmän poliittista vaikutusvaltaa. Ukrainalaisten ja venäläisten syyt taistella eroavat täysin toisistaan. Ukrainalaiset puolustavat kotimaataan, kun taas venäläiset taistelevat usein taloudellisten kannustimien vuoksi. Venäjän hallitus on luvannut maksaa kaatuneiden perheille kertakorvauksen, jota kutsutaan arkkurahaksi. Korvauksen suuruus vaihtelee 50–150 000 euroon, riippuen alueesta ja siitä, oliko sotilas sopimussotilas vai varusmies. Ukrainassa vastaava korvaus on noin 400 000 euroa. Korvaus maksetaan useassa osassa yli 6 vuoden aikana. Samalla Venäjä on kasvattanut armeijaansa sopimussotilailla ja ulkomaisilla taistelijoilla, mukaan lukien pohjoiskorealaisilla. Tällä tavoin Venäjä pyrkii välttämään uuden mobilisaation, mikä voisi aiheuttaa laajaa levottomuutta. Syyskuussa 2022 vapaaehtoinen antautuminen säädettiin Venäjällä rangaistavaksi jopa 10 vuoden vankeudella. Stalinin käsky numero 227, ei askeltakaan taakse, on palautettu käytännössä voimaan. Olen nähnyt videon, jossa 2 venäläissotilasta yritti antautua, mutta omat aseveljet teloittivat heidät. Sen jälkeen, kun ukrainalainen drooni oli pudottanut ohjeet siitä, miten antautuminen voidaan tehdä turvallisesti, sotilaat alkoivat ryömiä kohti ukrainalaisten asemia. Venäläiset joukot havaitsivat antautuneet sotilaat. Ensin antautuneita kohti heitettiin granaatti, jonka jälkeen avattiin tuli rynnäkkökivääreillä. Molemmat sotilaat kuolivat.
7: Minä olen aina понимание, что в плену побывать, это значит, что-то будет.
0: Сергей kertoi minulle, että hänelle oli aina selvää, että jos joutuu vangiksi, sinulle tehdään jotain pahaa. Hänen mukaansa propagandalla maalataan vankeudesta kuolemaakin pahempi kauhukuva. Tätä viestiä levittävät erityisesti Neuvostoliiton Afganistanin sodan veteraanit. He jakavat sosiaalisessa mediassa ja epävirallisilla kanavilla traumaattisia, usein liioiteltuja kokemuksia vankeudesta. Nämä tarinat vahvistavat venäläisjoukkojen keskuudessa uskomusta, että antautuminen johtaa kidutukseen ja nöyryytykseen. Vaikka Ukrainan asevoimat eivät virallisesti levitä itsemurhiin liittyvää materiaalia, jotkut pienemmät sotilasosastot jakavat videoita venäläissotilaiden itsemurhista. Ukrainalaisten droonien kuvaamia itsemurhavideoita alkoi ilmestyä jo hyökkäyssodan ensimmäisenä vuotena, mutta niiden määrä on kasvanut huomattavasti vuoden 2023 lopusta lähtien. Videoita tulee julki enemmän yksinkertaisesti siksi, että droneja on rintamalla enemmän, koska lähes jokaisessa hyökkäyksessä on mukana kamera, itsemurhat tallentuvat aiempaa useammin. Viimeinen video, jonka katsoin tätä podcastia varten, on joulukuulta 2025. Esimerkiksi Reddit-sivustolla sotaa seuraavat harrastajaryhmät ylläpitävät listaa,

0: kuin se, mitä videoista on nähty. Venäjän valtio ei ole virallisesti kommentoinut itsemurhailmiötä. Sergei kertoo minulle, että se on kuitenkin väistämätön seuraus rintaman kauhuista.
1: Там во-первых, и смердит смертью, и ты видишь вокруг смерть.
0: On selvää, että et vain kestä kaikkea sitä, mitä näet, kun kuljet etulinjassa ja kaikkialla haisee kuolema. Kiitos, kun kuuntelit loppuun tämän rankka-aiheisen ulkolinjapodcastin. Jos haluat jatkossakin kohdata maailman asioita rehellisesti, lisää ulkolinja omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi ilmoitukset. Näin saat aina tiedon uudesta jaksosta heti sen ilmestyttyä.

Ulkolinja-podcastissa oltiin tällä kertaa vaikeampien aiheiden äärellä. Venäläiset sotilaat ajautuvat Ukrainan taisteluissa helposti itsemurhaan epätoivon ja myrkyllisen armeijakulttuurin takia. Ohjelma lähti ajastettuna käyntiin ennen aikojaan ja keskeytti Madetojan sonatiinin. Pahoittelut siitä. Jakso löytyy Areenasta ja se voi järkyttää herkimpiä. Ulkolinja-podcastin on toimittanut Viivi Bärihemme. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa tutustumme seuraavaksi Päiviin, joka kertoo astrologian pelastaneen hänet vaikeassa elämäntilanteessa. Tähtikarttojen tulkinta antoi uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että elämänlaatu tulee paranemaan. Päivi sanookin omaan kokemukseensa perustuen, että astrologinen tulkinta voi jopa pelastaa elämän. Tärkeäksi henkiseksi hoidoksi Päiville on muodostunut myös bioenergeettinen läsnäolo. Sarjan on Ylelle tuottanut Podzilla Studios ja sen kaikki 3 tuotantokautta löytyvät Yle Areenasta.

Astrologia on jollain lailla niin pienestä kuin mä vaan muistan, niin on ollut osa mun elämää. Mä pystyn kuitenkin kattoon vaikka muutaman kuukauden tai vuoden eteenpäin. Ja tuolla on tuommoista tulossa, että onpa siistiä, että mitähän kaikkea toi tuo tullessaan. Mä oon itsekin siis saanut olla todistamassa on se, että tulkinnassa syttyy se valo sinne sisimpään. Ja ihminen ei enää mietikään sitä, että hän päättäisi itse omat päivänsä.

0: Päivi oli menestynyt bisnesnainen, kun yksityiselämä mureni ja perhe hajosi. Rajun elämäntilanteen keskellä Päivi sai uskoa tulevaisuuteen astrologiasta. Hän sanoo, että astrologinen tulkinta vastaa 100 terapiatuntia ja se voi vaikka pelastaa ihmishengen. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Päivi, sun elämälle merkitykselliseksi on muodostunut astrologia. Mistä se oikein lähti?
1: Astrologia on niin pienestä kuin mä vaan muistan, niin on ollut osa mun elämää. Ja mä muistan niin kuin hyvin pienenä tyttönä katselleeni tonne kuuhun ja tähtiin ja aurinkoon ja tuntenut sillä lailla, että mun koti on niin kuin mun oikea koti on jossain siellä. Että semmoinen tietynlainen koti-ikävä mulla on ollut. Että mä oon ollut aina niin kuin silloin nuorempana niin tosi kiinnostunut ja yrittänyt silloin aikainen internettiä, niin löytää kirjoista ja muista ammentaa sitä astrologiaa. Mutta sitten milloin se on oikeasti niin kuin tullut pelastavana. Että ehkä se suurin käännekohta oli siinä vaiheessa, kun meillä tuli lasten isän kanssa ero silloin, kun lapset oli hyvin pieniä. Mä en ollut nukkunut sitten ehkä 3,5 vuoteen niin kuin oikeastaan yhtäkään yötä sillä lailla fiksusti montaa tuntia putkeen. Muistan miettineeni siinä, että mä oon yksin näin pienten lasten kanssa ja mä en ole todellakaan kunnossa. Niin sitten mä päätin, että mä ainakin vien lapset ja sitä kautta myös itseni turvakotiin. Mulla on lasten kanssa niin paljon haasteita ja mun jaksaminen on nollissa. Niin siinä vaiheessa mulla tuli astrologia, joka sitten kannatteli mua ja vei mua eteenpäin.
0: Millä tavalla se tuli siihen hetkeen?
1: Mun ystävä, joka tuki mua, sanoi, että minkä takia sä et sit ota siihen sun astrologi

0: ketä sä niin kuin katsot ylöspäin ja mene sille henkilökohtaiseen tulkintaan. Ja sitten mä etsin yhteystiedot ja laitoin sähköpostia. Ja hän sitten, tämä astrologi Tanhuan Seppo, soitti mulle heti seuraavana päivänä ja sanoi, että ihan koska vaan kerkeet, niin tulen, niin mä teen sulle tulkinnan. Ja vaikka kaikki muu on sillä lailla niin kuin aika sumeeta niiden vuosien, niin tämän mä muistan niin kuin kristallin kirkkaasti.
1: Mikä siinä tulkinnassa sua kosketti?
0: Varmaan se kaikki. Että sitten yhtäkkiä siinä on mulle niin kuin kuitenkin vieras ihminen, joka tietää musta sen syntymäajan, kellonajan ja sen syntymäsairaalan. Ja sitten se kertookin mulle niin hirvittävän paljon asioita musta itsestä, niistä mun niin kuin luonteen piirteistä. Ja mähän olin sitä mieltä, että mä en niin kuin halua tätä. Että mä oon elämäni niin kuin, tää on ihan tämmönen breaking point. Että mä en selviä tästä. Että mulla ei ole minkäänlaisia voimia. Niin sitten Seppo katsoo mun transiitti ja sanoo, että vau, wow, mille surfilaudalle sä oot lähtenyt. Että niin kuin ja mä niin kuin vaan mietin, että mä en halua tälle matkalle, mä pysyn rannassa, että en lähde. Ja sitten Seppo on sillä, että tämähän on upeeta. Tämä on pelkästään niin kuin mahdollisuuksia ja musta itsestä tuntuu, että kaikki on niin kuin mustaa ja pimeätä.
1: Mitä sun elämässä ihan konkreettisesti sitten muuttui tämän tulkinnan jälkeen, jonka sä sait?
0: Mä sain siitä sen voiman, että mä en ainoastaan selviä tästä, vaan joku päivä mä pystyn niin kuin katsomaan tätä kaikkea ja kiittämään siitä. Muistan katselleni itseni tämän mun transiittejani sinne johonkin puolen vuoden päähän ja oli just tätä Venus-kolmio juttua siellä. Ja sitten mä olin, että ei vitsiläinen, että mitä toi aika niin kuin pitää sisällään. Sitten mä saan siitä semmoisen varmuuden, että jotain tosi ihanaa on tulossa mun elämään. Mm. Ja se on vaan niin kuin jo puolen vuoden päästä lähtee tulemaan niin kuin niitä merkkejä. Et silloin mä oon jo ihan erilaisessa energiassa. Niin mä muistan sen hetken, kun mulla niin kuin, että jes. Ja kyllä riitti kaikenlaisia ihania juttuja. Tuli niin kuin tulvimalla siihen hetkeen.
1: Jos sä palaat noihin aikoihin, niin muistat sä, että mitä astrologia sulle silloin tarjosi siihen hetkeen sun elämässä?
0: Muistan, kun tulkintaa kun tehdään, niin siinä katsotaan ensin sitä niin kuin sinua ja minkälainen sinä olet ja miten niin kuin astrologisessa valossa se näyttäytyy, kaikki ne sun niin kuin valmiudet. Mutta sitten se ajanlaatu, ne transiitit, että miten niin kuin voidaan katsoa, että minkälaisessa energiassa sä elät tällä hetkellä. Näiden vuosien varrella useamman kerran ollaan niin kuin katsottu sitä mun karttaa. Ja ainahan sieltä, että se on niin huikeeta, että kun sieltä kuitenkin ihminen muuttuu, vuosia tulee ja elämäntilanteet muuttuu, niin sieltä pystyy ammentamaan niin kuin tosi paljon ja antaa sitä ymmärrystä, että mitä kohti mä oon menossa ja mistä mä oon tulossa ja mitä mulla on niin kuin opittavaa niin kuin sielullisesti tässä elämässä.
1: Ja tämä kaikki sulle kerrotaan sun syntymäajan ja paikan.
0: Ja kellonajan.
1: Kellonajan perusteella.
0: Mm. Joo.
1: Millaisissa tilanteissa sä itse etsit sun omaan elämään tähtikartoista jotain vastausta tai johdatusta tai nouseeko sieltä enää mitään uutta?
0: Kyllä sieltä nousee sillä lailla, että kun astrologiaa pystyy sitten katsomaan myös niin kuin ajanlaadullisesti, eli katsomaan näitä transiitteja, näitä planeettojen liikkeitä, että on se makrokosmos ja mikrokosmos ja kaikki niin kuin heijastaa. Se, mitä musta tapahtuu sisällä, niin tapahtuu myös niin kuin ulkopuolella. Niin mä hyvin tarkkaan kyllä seuraan sitä ajanlaatua ja sitä energiaa siinä. Eli että minkälaiset niin kuin, tiedätkö, ajanlaatuun liittyvät kuviot mulla on siellä omalla tähtikartallani. Onko nyt se hetki, että mä oon vimmatusti menossa ja tekemässä tuolla jotain, että onko mä niin kuin sosiaalinen tai onko nyt joku tämmöinen rauhoittumisen aika tai muuta. Että tämmöisiä mä katson kyllä sieltä ihan niin kuin viikoittain. Mm. Mä pystyn kuitenkin kattoon, tiedätkö, vaikka muutaman kuukauden tai vuoden eteenpäin ja sillä tavalla, että tuolla on tuommoista tulossa, että onpa siistiä, että mitähän kaikkea toi tuo tullessa. Ja tuolla on aivan ihan erilainen ajanlaatu kuin mitä vaikka tällä hetkellä.
1: Niin mä mietin, että voiko tässä tapahtua samalla tavalla kuin ihmiset on esim. Kertonut, että tapahtuu, jos seuraa jotain älysormusta ja unen laatua, että sä heräät aamulla ja katsot, että sä oot nukkunut huonot yöunet ja sit sä oot sen takia käytännössä koko päivän väsynyt, vaikka et sä oikeasti koe olevasi väsynyt, niin mä jotenkin mietin, että voiko tässä olla sellaista samaa efektiä, että sun tähtikartat kertoo, että nyt sulla on rauhallisempi ajanjakso meneillään, niin sä alat automaattisesti ottamaan rauhallisemmin. Oot sä huomannut mitään tällaista käytöstä?
0: Varmasti noinkin. Ja tokihan ihmismielihän on semmoinen, että sehän lähtee niin kuin laukalle, vaikka kuinka sitä yrittäisi niin kuin toppuutella. Ja sitten kun mä kuitenkin sen verran paljon olen tätä symbolista kieltä opiskellut, niin se, että jos siellä nyt on vaikka Pluton kolmio mun Veenukselle, niin kun mä tiedän, että mitä tämmöinen kuvio, niin kuin se Pluto, se muuttaa kaiken. Kolmio on tämmöinen niin kuin todella suotuisa aspekti, että se niin kuin tuo, se ei liity mihinkään haasteeseen, vain päinvastoin, että se tuo sulle niin kuin jotain hyvää aina positiivisessa kulmassa. Ja Veenushan liittyy rakkauselämään, niin mähän lähtisin luomaan sinne aika, niin kuin vaikka minkälaisia pilvilinnoja, että mitä nyt sitten voikaan tapahtua ja muuta.
1: Eli iso suotuisa muutos rakkauselämässä.
0: Joo, kyllä, just näin. Mm. Sitten mä alan luomaan, että mä kohtaan mun elämäni miehen ja sittenhän niin kuin se elokuva on jo valmis, kun se rakkaushan on niin suuri käsite, että se nyt niin kuin voi liittyä ihan mihin tahansa. Et yritän pysyä siitä poissa, että lähtisin luomaan mitään niin kuin ennakkoa, että mitä pitäisi tulla tapahtumaan. Mutta sitten se on kiva kuitenkin nähdä sieltä, että okei, ensi vuoden puolella heti tammikuusta alkaen, niin mulla on ihan erilainen vuosi tulossa, mitä vaikka nämä kaksi viimeisintä on ollut.
1: Mitä tämmöinen tulkinta voi sun mielestä ihan parhaimmillaan tarjota?
0: Parhaimmillaan se tarjoaa varmaan 100, jos ei 1000 terapiatuntia yhdessä niin kuin tulkintahetkessä. Mutta ehkä se, että mitä mä oon itsekin saanut olla todistamassa, on se, että joku ihminen on vaikka hetken aikaisemmin miettinyt, että elämä on nyt niin hirvittävän raadollista, että mä en enää halua jatkaa tätä elämää. Ja sitten tuleekin tämmöinen, mutta mä otan kuitenkin, mä menen siihen tulkintaan. Ja sitten siellä tulkinnassa syttyy se valo sinne sisimpään ja ihminen ei enää mietikään sitä, että hän päättäisi itse omat päivänsä. Sä saat voimaa, sä saat jonkun uuden näkökulman tulkita koko elämää, tulkita itseäsi, tulkita ihmisiä sun elämässä. Ja sit sä niinku ehkä saada sitä ymmärrystä siitä, että mitkä on ne haasteet tässä elämässä. Että ja astrologiahan niinku pitkälti myöskin uskoo ja uskoo, mutta siis on niinku sielun vaellukseen. Että et kyllähän niinku puhutaan kaikenlaisista ylisukupolven traumoista, niin kyllä myöskin sitten, että sieltä menneistä elämistäkin voi tulla jotain tähän elämään. Se on ehkä parhaimmillaan. Se pelastaa ihmisen hengen.
1: No entä sitten pahimmillaan, mitä se voi tarjota tai saada aikaan?
0: Sen, että susta tulee kusipää.
1: Miten se voi vaikuttaa siihen?
0: No se voi vaikuttaa siihen sillä lailla, että jos sä ajattelet, että vain minulla, että Juhan keuta, että mä saan just kuulla, että kuinka upea kartta mulla on ja kuinka mulla on tämmöisiä niin kuin
1: Venuksia ja kolmioita.
0: Niin, ja erityisvalmiuksia ja mulla on niin kuin tällaisia lahjoja, niin mä rupean käyttäytyykin vähän sillä lailla, että hei, että et sä tiedä kuka mä olen tyylisesti. Ymmärtämättä sitä, että kun meillä kaikilla, että kun me ollaan niin kuin ihan samanarvoisia kaikki ja meillä kaikilla on jotain niin kuin omia spesialiteetteja siellä. Että
1: voiko olla riskiä siihen, että harhautuu pois tästä todellisuudesta? Tai jotenkin, että alkaa ylitulkitsee. Mä voisin kyllä kokea, että näin esim. Mulle voisi hyvin käydä, että mä unohtaisin elää sitä mun oikeaa elämää ja saattaisin vaan uppoutua siihen karttaan, minkä se joku ulkopuolinen henkilö on mulle luonut.
0: Niin, kaikkihan tietysti on mahdollista, mutta ehkä toi mikä itselle, että mä olen kyllä lähtenyt sitten itse ylitulkitseen. Myöskin sitten muistan tässä, että yhdelle ystävälleni on tehty tulkinta ja mäkin olen sitä niin kuin pari vuotta sanonut, että sitten kun sä täytät 40, että vitsi, sulla on niinku todella upeat kuviot siellä sun kartalla transiiteissa. Että se on niinku ihan niinku wow, mikä vuosi. Ja me just tässä hetken aikaa sitten juteltiin ja hän oli vähän sitä mieltä, että no, et ei tässä nyt ole oikein niinku mitään tapahtunut sillä lailla, että hän on niinku vähän sillain pettynyt. Ja mä oon niinku, että okei, että no mitä sä oot sitten niinku, että sitten lähdetään niinku oikeasti odottelemaan, että miljoonia sataa taivaalta tai jotain muuta. Että hänellekin on koko elämä mennyt uusiksi ja niinku valtavasti kaikkea hyvää tullut, mutta sitten sitä odottaa vielä jotain. Että sitten se on ehkä semmoinen pohjaton kaivo, että no niin antaa sitten sataa tai muuta.
1: – Millaisia kommentteja sä saat, kun sä kerrot ihmisille, että astrologia on sun elämässä tosi tärkeässä asemassa?
0: Tosi vaihtelevasti. Joku sanoo, että voi Jeesus sentään, että kaikkeen hölynpölyyn sinäkin noin fiksu ihminen uskot. Ja toiset sitten on, että onpa mielenkiintoista. Ja sitten olen huomannut sen, että kaikki poikkeuksetta, kaikki ihmiset, kenelle sitten ollaan tehty tulkinta, ei enää sanokaan astrologiasta sillä lailla, että mitä hölynpölyä.
1: Mites sitten, jos sieltä tulee selville jotain tosi pahaa, jotain sellaista, mitä ei halua, että omaan elämään joutuu sisällyttää, tai jotain sellaista hirveätä, mitä ei halua tapahtuvan, niin uskoako ihmiset silloinkin siihen?
0: Mutta kun tämä ei ole mitään sillä lailla ennustamista, että vaikka niitä ajanlaatua katsotaan, niin eihän siihen pysty niin kuin konkretisoimaan, että nyt tulee käymään näin. Sinä tulet, niin kuin katkaiset jalkas ja joudut sairaalaan tai mitään tämmöistä, että
1: oletko sä koskaan itse kyseenalaistanut astrologiaa ja tulkintoja?
0: Tulkintoja varmastikin riippuen siitä, että kenenkään tulkittavana olen ollut, mutta astrologiaa en koskaan.
1: Sä oot käynyt elämässäsi ison muutoksen bisnesmaailmasta henkiseen maailmaan. Onko tämä muutos vaikuttanut sun ystävyyssuhteisiin?
0: On tietystikin. Että on niitä ystävyyssuhteita, mitkä sitten on tietysti ollut sieltä varhaisesta vaiheesta. Ja sitten paljonhan on ystävyyssuhteita sitten päättynytkin tai että ei olla tekemisissä ja muuta. Mutta sitten myöskin tämmöisiä samanhenkisiä ystäviä on sitten myöskin tullut elämään. Ja niitähän on sitten tullut nimenomaan, että kun samanhenkiset ihmiset niin kuin kokoontuu yhteen, niin kyllähän sieltä on tullut paljon ystäviä sitten sitäkin kautta.
1: Samaistun tosi vahvasti. Mäkin oon tehnyt joskus ison elämänmuutoksen, niin silloin koko se ystäväpiiri meni uusiksi ja tuntui siltä, että ne ihmiset, jotka jäi, niin niiden kanssa pääsi syventää sitä ihmissuhdetta.
0: Joo.
1: Ja sitten ne ihmiset, jotka poistu omasta elämästä, niin pystyi jotenkin todeta, että mieluummin sitten tekee tilaa niille aidoille oikeille ystävyyssuhteille. Oot sä itse kokenut tästä asiasta mitään surua, että asiat jollain tavalla muuttu sun ja joidenkin sun ystävien välillä?
0: No varmasti siis suru kyllä, mutta sitten, että kun eihän tämä elämä oikein ole muuta kuin muutosta. Totta kai siis surua, että on semmoisiakin ihmissuhteita, mitä mä en olisi mitenkään halunnut, että päättyy, niin päättyy. Mutta näin se vaan on.
1: No arki on kuitenkin kaikille, no joka päivästä arkea. Että välillä on vaaka räntää ja välillä on alamäki ja sitten on ylämäki. Mutta onko sulle astrologiasta arjen sumun keskellä jotain apua?
0: On. Ihan joka päivä. Joka toinen päivä ainakin.
1: Mutta astrologia ei siis poista sieltä arjesta sitä sumua ja niitä alamäkiä. Se ei kumoa elämän haasteita.
0: Ei missään nimessä, mutta se auttaa siihen, että hyväksyy ne. Että jotenkin se, että elämä on vähän kärsimystä ja se kuuluu siihen.
1: Minkälaista apua se on, mitä sä sieltä saat?
0: No mä saan sitä voimaa ja mä saan jotenkin sitä ymmärrystä itseeni, mutta mä saan sitä myöskin ymmärrystä niihin mun kanssakulkijoihin. Että jotenkin, että jokainen saa olla semmoinen kuin on ja sitten, että ehkä se suurin lahja, onko se sitten tullut astrologian vai mä myös harjoitan semmoista bioenergeettistä läsnäoloa ja muuta, niin mä oon ollut paljon erilaisempi ihminen vielä 10 vuotta sitten, vaikka muutamakin vuosi sitten, että se, että pystyy pitämään itsensä neutraalina, niin on mulle tosi iso juttu.
1: Sä käytät astrologian lisäksi muitakin henkisiä hoitoja, tuota sun mainitsemaa bioenergeettistä läsnäoloa ja käyt myös mediolla. Mitä nämä asiat on tuonut sun elämään?
0: No ne on varmaan semmoinen mun pyhä kolminaisuus, että on astrologia, mikä on mulle hirvittävän tärkeää. Mä saan siitä sen, niin kuin mä pystyn katsomaan sitä mun niin kuin ajallisesti, että missä, minkälaisessa energiassa ollaan menossa. Mutta sitten se bioenergeettinen läsnäolo, se on niin kuin asia, mitä mä ehkä rakastan niin kuin elämässäni kaikista eniten. Että mä saan olla yhteydessä siihen elämään ja siihen rakkauteen. Ja sitten siihen johonkin suureen, niin kuin säkin sen asian ilmasit. Ja se olotila ja se niin kuin on niin kuin niin parantavaa ja niin eheyttävää, että mä en pysty sitä sanoin kuvaamaan. Ja kun se on niin kuin niin yksinkertaista, että ainoa mitä sun pitää tehdä on lopettaa ajattelu. hiljentää niin kuin, ei tarvitse meditoida tuntikaupalla tai muuta, vaan se on niin kuin, se on näin nopeata, kun se on mahdollista tapahtua.
1: Olispa se jotenkin niin yksinkertaista itselleen, niin se tuntuu jotenkin vähän kauhean haastavalta, varsinkin kun on ihminen, joka jotenkin ajattelee ihan kauheasti, että jotenkin, jos olisi se nappula.
0: Mä tunnistan kyllä.
1: Minkä lähettyville pääsisi ja pystyisi painaa siitä, mutta ehkä se on mun seuraava tehtävä tai mun tavoite, mitä mä lähden havittelemaan. Mulla tulee vähän kateellinen olo.
0: Olen tätä harjoittanut, tätä läsnäoloa. Että sitten se yhteys täällä, mikä meillä kaikilla on täällä meidän sisällä, mitä me jotenkin niinku tiedostamatta haetaan. Että se on mahdollista, että ei tarvitse lähteä niinku Kiinaan asti hakemaan sitä, mikä löytyy meistä itsestä. Ja että kuinka niinku pääsee hiljentymään itsessään, jotta sitten se yhteys siihen elämään ja siihen rakkauteen vaan niinku tulee. Et ainoastaan mä laitan jalat maahan näin ja vien puolet mun huomiosta sisäänpäin ja päälaki on auki, niin sit se joku korkein saapuu paikalle ja mä oon siinä niinku täyttä pelkkää rakkautta ja sitä elämän yhteyttä. Ja sit se, että onks mulla jotain hätää just nyt, kun se vastaushan on niinku aina, että just nythän mulla ei ole mitään hätää, sulle ei ole just nyt mitään hätää, että jotenkin.
1: Ja meillä on vaan tämä just nyt.
0: Meillä ei ole mitään muuta kuin just tämä nyt.
1: Mitä tämä kaikki sulle merkitsee? Onko tämä nimenomaan just jotain eskapismia tai sun itsesi hoitoa, hörhöilyä vai jotain tosi paljon suurempaa?
0: Kyllä se on jotain tosi paljon suurempaa. Totta kai se niin kuin monelle on jotain hörhöilyä ja saa ollakin. Ja ymmärrän hyvin, että tämä on niin kuin tämmöinen asia, että mitä varsinkaan täällä Suomessa. Että sit me halutaan jotenkin sulkea pois se tämä kaikki näkymätön, mikä täällä meidän niin kuin läsnä on.
1: Onko sulla jakaa joku sellainen sun elämän isoin elämyksen hetki, mitä sä oot astrologiasta saanut? Onko siellä joku semmoinen mieleenpainuvin, joka sut on pysäyttänyt?
0: Silloin kun mä jäin yksin lasten kanssa ja meni tietysti aikaa siitä eteenpäin, mutta mähän olin aivan niin kuin vakuuttunut, että mä oon nyt mitä mä olin 33 ja mä tuun elämään niin kuin elämäni loppuun asti yksin, että mulle ei tapahdu enää niin kuin romanttisessa mielessä, ei niin kuin yhtään mitään. Ja mä olin aivan vakuuttunut, että mulla on näin pienet lapset ja mä oon näin romuna ja tästä niin kuin, että vaikka mä tästä selviän hengissä, niin se verho on vedetty mun niin kuin eteeni lopullisesti. Mulle naurettiin, että älä nyt viitti, että sä oot nuori ihminen ja höpö. Mutta mä uskoin siinä ihan vakaasti. Sitten mä muistan katselleni itse niitä mun transiittejani sinne johonkin puolen vuoden viiva vuoden päähän. Ja oli just tätä Venus-kolmiojuttua siellä. Ja sitten mä olin, että ei vitsiläinen, että mitä toi aika niin kuin pitää sisällään. Sitten mä saan siitä semmoisen varmuuden, että jotain tosi ihanaa on tulossa mun elämään. Ja se on vaan niin kuin jo puolen vuoden päästä lähtee tulemaan niin kuin niitä merkkejä. Et silloin mä oon jo ihan erilaisessa energiassa. Niin mä muistan sen hetken, kun mulla on niin kuin, että jes, että mä tunnen sen täällä, että näin se vaan on. Niin sit se vaan, että no totta kai. Nyt on tämä hetki, mutta sitten me päästään siihen seuraavaan. Ja kyllä riitti kaikenlaisia ihania juttuja. Tuli niin kuin tulvimalla siihen hetkeen.
1: Mä jäin miettimään sitä, kun Päivi sanoi, että hänelle astrologia ja bioenergeettinen läsnäolo on ollut pelastus. Ja että astrologia toimii hänelle paremmin kuin vaikka perinteinen terapia. Mä halusin kysyä psykoterapeutti Anu Rönnqvistiltä, miten hän suhtautuu siihen, että elämän hyvin hankaliin hetkiin apua haetaan vaikkapa astrologiasta tai muista henkisistä hoidoista, eikä psykoterapeutilta.
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että jokainen tietysti on vapaa sielu hakemaan apua, mistä haluaa. Yleensähän näistä haetaan apua silloin, kun on joku iso kriisi tai on elämässä joku pohja pettänyt. Niin silloin tietysti tullaan vähän semmoiselle arveluttavalle alueelle, että niin kun halutaanko mennä kohti sitä, että niitä ahdistuksia ja yksinäisyyttä tai ristiriitaisuuksia niin kun kohdataan, vai lähdetäänkö tukemaan sitä, että niitä ulkostetaan niiden ulkopuolelle. Mä ajattelen, että nämä uushenkiset hoidot niin kun tarjoaa semmoisen vähän niin kun nopean ulkoistuksen versus psykoterapia tarjoaa aika pitkällistä ja piinallista ja semmoista työtä, missä ei aina tiedä, onko siellä niin kuin palkinto odottamassa vai ei.
1: Mikä on sun tulkinta? Miksi ihmiset hakeutuu vaikkapa energiahoitoihin tai enkeliterapiaan, tarot-tulkintoihin tai esim. Medioiden luo?
2: Mä ajattelen, että se on hyvin inhimillinen niin kuin tarve mennä kohti sellaista ristiriidattomuutta tai ei-ahdistavaa asiaa. Ja silloin, kun ihmisen niin kuin sisäinen tai ulkoinen maailma jollain tavalla järkkyy, tulee turvattomuutta, niin osa meistä aika luontevasti turvautuu tämmöiseen maagiseen ajatteluun. Ikään kuin merkitystä haetaan niin kuin ulkopuolelta itsestä. Pyritään poistamaan mielihyvän periaatteen mukaan se joku, mikä on ristiriitasta. Ja sitten tietysti niin kuin realiteettiperiaate nyt kertoo, että elämä on oikeasti ihan tosi monimutkaista. Täällä joutuu kuolemaa ajattelemaan ja hylkäämistä ja yksinäisyyttä ihan lähes joka päivä. Ja mä ajattelen, että se on semmoinen niin ihmisyyteen liittyvä, että haluttaisiin kohti helppoa ratkaisua, että ei ahdista. Ja tietty, nämä hoidot tarjoaa aika usein semmoisia niin kuin isoja lupauksia.
1: Niin mä mietin, että onko näitä ongelmia helpompi viedä energiahoitajalle sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin laillistetun terapeutin kanssa?
2: Ihan todella varmaan on helpompi. Psykoterapiahan on siitä tylsä juttu, että kun potilas tulee, niin hänelle ei hirveästi voi luvata. Voi luvata, että yleensä psykoterapia toimii. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että jos tilanteet on hankalia, niin siinä joutuu niin oikeasti näkemään vaivaa. Siihen menee rahaa, se kustantaa ihmiselle, se vaatii sitoutumista. Siinä ei voi niin shoppailla sitten enää, kun on prosessiin lähetty. Mä ajattelen, että se on niin työtä. Että on hyvin ymmärrettävää, että jos haluaa nopeaa helpotusta, lohtua, nähdyksi tulemista, niin näitä hoitoja varmaan niin on helpompi saada. En mä näkisi niitä niin kuin sillä tavalla psykoterapeuttisina hoitoina. Et jokainen tietysti sitten miettii, mihin haluaa niin kuin rahansa laittaa, mutta kyllä mä ajattelen, että ne on niin kuin prosesseiltaan niin kuin hyvin, hyvin erilaisia.
1: No koet sä psykoterapeuttina, että näissä vaihtoehtoisissa hoidoissa voi olla jotain hyvääkin?
2: Tietyllä tavalla mä ajattelen, että siihen asti, kun ihminen niin kuin hahmottaa sitä omaa tarvettaan, että mihin mä niin kuin tarvitsen vaikka tällaisen ulkoisen turvan, vaikka jonkun, mikä nyt olisi hyvä esimerkki jostain enkelihoidoista, että terveet ihmiset, niin kuin uporit, sit voi rahansa käyttää ihan mihin vaan tai ajatella, että jostain tarotkortista ikään kuin löytyy se vastaus, mikä on itselle hankalaa. Ajattelen, että semmoiseen niin kuin tiedostavaan käyttöön nämä on varmaan, niin kuin jokainen on vapaa valitsemaan, mihin laittaa. Mutta sitten jos se menee niin kuin siihen, että tietyllä tavalla ei ole enää rajaa sen välillä, että ei hahmota sitä, että okei, muut ei välttämättä niin kuin ajattele tässä samalla tavalla. Tässä alkaa niin kuin ohjaamaan omaa päätöksentekoa, jolloin se vastuu niistä oman elämän tekemisistä niin siirtyy itse ulkopuolelle. Niin kyllä mä näen siinä niin kuin isoja harmeja ja riskejä.
1: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
3: Kello on 20.51. Näin kuultiin Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa hieman astrologiasta. Sarjan kaikki 3 tuotantokautta löytyvät Yle Areenasta ja sen on Ylelle tuottanut Podzilla Studios. Kello 21 jatkamme Politiikkaradion parissa, sitä ennen kuitenkin musiikkia. Tämä on Merikannon Romanssi pianolle.

Se oli Oskar Merikannon romanssi pianolle opus 12. Tapani Valsta soitti pianoa Ylen kantanauhalla vuodelta 1973. Vielä on kesää jäljellä. Kuunnellaan siis Toivo Kuulan sovitus suomalaisesta kansansävelmästä nimeltään Kesäilta.

0: Tämä oli suomalainen kansansävelmä Kesäilta tai All kaunis kesäilta viululle ja pianolle. Toivo Kuulan sovituksen soitti viululla Kaija Saarikettu ja pianolla Raija Kerppo. Seuraavaksi ohjelmassa Politiikkaradio. Hyvää myöhäisillan jatkoa Yle Radio 1 parissa.
1: Politiikka Radio.
2: SDP teki loppuviikosta uusia linjauksia liittyen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja jengirikollisuuteen. Onko SDP ottamassa askeleen maahanmuuttokriittisempään suuntaan? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon. Yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vas Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos. Hei hei.
2: Ja tervetuloa poliittisen historian professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
4: Kiitoksia.
2: SDP teki useita linjauksia loppuviikon kokouksessaan. Maahanmuuttajien sosiaaliturva pitäisi sitoa kielitaitoon, kotihoidon tuki pitäisi rajata maahanmuuttajien työllistymiseen ja jengirikollisuuteen liittyvä rangaistusasteikko pitäisi koventaa SDP:n linjojen mukaan. Niin mitä ajattelette, millainen muutos tässä on käsillä, Hanna Vas?
3: Ehkä siinä on hyvä vähän eritellä, että on muutamia politiikkalohkoja, joista sitten puolue liikkuu, mutta ehkä vähän niin kuin eri suuntaan tai eri tavoin. Että me ymmärretään, että millaisesta ikään kuin maahanmuuttolinjasta on kyse, niin nämä on hyvä pitää erillään. Että ensimmäinen lohko on tietysti tämä maahanmuuton määrä, turvapaikkajärjestelmä, ja siinähän itse asiassa ei ole tapahtunut mitään kovinkaan suurta muutosta, että Lindman piti jo toukokuun puoluekokouksessa kiinni, kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin saatavuusharkinnasta se on ollut SDPn vakiolinja koko 2000-luvun ajan. Ja tähän itse asiassa erottaa SDPn sitten taas Tanskan sisarpuolueessa, jossa nimenomaan politiikan kärki on ollut se turvapaikanhakijoiden määrä. Mutta sitten jos katsotaan tätä toista lohkoa, joka on kotoutumisen ehdollisuus, niin siinähän muutos on selvää, että lähdetään yhä enemmän pohtimaan sitä, että kun maahanmuuttaneita on tullut, niin miten pitää Suomessa toimia. Ja siinä ehkä se tavallaan kärki on nimenomaan se, että ei puhuta niinkään siitä maahanmuuton pääsystä, vaan siitä, että mitä on sitten ikään kuin tehtävä Suomessa, jotta kotoutuminen onnistuu ja tavallaan integraatio toteutuu. Ja siinä on itse asiassa myös aika kiinnostava niin kuin retorinen puoli, kun katsotaan tuota paperia, että siinä keskustellaan rinnakkaisyhteiskuntien torjumisesta kaiken keinoina. On semmoisia valintoja, jotka suomalaisessa sosiaalidemokratiassa on aika uusia. Ja vaikka tämä rinnakkaisyhteiskunnan termi on suora käännös Mette Fredrikssonin hallituksen tavallaan aiemmin käyttämästä gettoilmaisusta, että tämähän on kuitenkin niin kuin retoriikan tasolla aika kovaa. No sitten kolmas lohko on vielä tämä niin kuin rikosoikeus ja koulu, ja siinä kuitenkin on sitten taas kiinnostavaa se, että tämä niin kuin ennaltaehkäisy on laitettu aika tärkeäseen rooliin, eli ajatellaan myös sitä, että mitä yhteiskunta voisi tehdä kotouttamista edistääkseen.
2: Joo, mutta ylipäätään myönnetään, että tässä ei ole nyt onnistuttu ihan niin hyvin kuin olisi voinut, siellä SDP:n linjauksessa tämmöinenkin on. Mutta Markku Jokisipilä, millainen muutos tässä nyt on käsillä tässä SDP:n linjassa?
4: No tietysti täytyy vielä vähän aikaa odottaa, jotta näkee sen, että kuinka pysyvä tämä on, että onko enemmän tällaisesta, kun on alle vuosi eduskuntavaaleihin aikaa, niin tällaista koepallosta kysymys vai sitten pysyvästä linjanmuutoksesta. Ja siltä näkökulmalta tulee olemaan mielenkiintoista, että millaisia kirjauksia SDP tuohon tulevaan eduskuntavaaliohjelmaansa laittaa. Mutta jos tämä nyt on tällainen pysyvä linjanmuutos, niin itse

0: mennä, että se on aikamoinen paradigmamuutos siinä tyylissä keskustellaan. Että Hanna mainitsi tuo rinnakkaisyhteiskuntatermi, mikä mielestäni on sellainen, en nyt muista tietenkään ulkoa kaikkien SDP-kansanedustajien puheenvuoron, mutta ei se mikään suosikkitermi ainakaan ole ollut, että pikemminkin sitä on koetettu välttää. No ihan noissa aloitteissa ei käytetty tuota termiä Ruotsin tie, mutta ajatuksena sekin oli siellä läsnä, että on pyritty oppimaan sitten tai ottamaan oppia Ruotsin ja Tanskan maahanmuuttopolitiikasta ja kotouttamispolitiikasta ja välttämään niitä virheitä, joita siellä on tapahtunut. Eli kyllä itse olin jossain määrin yllättynyt, kun tämän kuulin, että nimenomaan tästä aihepiiristä tai politiikkalohkosta, niin SDP halusi tehdä näitä aloitteita, että olisin ehkä odotellut enemmän, että vaikkapa työmarkkinapolitiikka nyt sitten Orpon hallituksen 3 vuoden jälkeen olisi sellainen, missä he olisivat sitten tätä omia aloitteitaan tehneet, tai sitten ottaneet kantaa vähän täsmällisemmin siihen tähän velkajärjestelmässä sovittuun 8-11 miljardin sopeuttamistarpeeseen. Se on mielenkiintoista ja herättää ajatuksia, että minkä takia nyt haluttiin nimenomaan tästä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta lähteä liikkeelle.
1: Niin,
2: ja jos ajattelee vielä näitä vertailukohtia, että tietysti edellinen on Marinin hallituksen kausi ja silloinhan asetettiin tavoitteeksi, että itse asiassa työperäistä maahanmuuttoa kaksinkertaistettaisiin, saataisiin 50 000 työperäistä maahanmuuttoa vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten toisaalta taas, jos miettii sitä, että miten tällä hallituskaudella eduskunnassa SDP on äänestänyt, eli vaikka kun pohdittiin kansalaisuuslain kiristyksiä, eli näitä niin kuin toimeentuloon, nuhteettomuuteen liittyviä vaatimuksia, niin silloinhan kaikki paikalla olleet sosiaalidemokraatit vastustivat näitä. Ja toisaalta sitten taas, vaikka nyt kesäkuussa tämä hallituksen lakiesitys kotoutumistuessa, niin siinähän itse asiassa oli käytännössä katsoen aika niin kuin sama asia kuin jota nyt SDP esittää arvioitavaksi. Eli juuri se ajatus, että täyden sosiaaliturvan ehdoksi tulisi kielitaito tai työnteko. Eli tässä on niin kuin tavallaan aika kiinnostava myöskin se hallitus-oppositioasetelma. Ja varmasti siinä on taustalla se, että SDP näkee sen, että tämmöisestä gallupjohtajan tilanteesta käsin, niin täytyy jo alkaa miettiä sitä, että millaista tulevaa koalitiota lähdetään rakentamaan, miten SDP on hallituskelpoinen. Toinen syy on varmaan se, että nämä niin kuin kotoutumiseen, turvattomuuteen, jengirikollisuuteen liittyvät ongelmat on semmoisia, joita ei voi laittaa nykyisen hallituksen syyksi, vaan ne on niin kuin semmoisia syvempiä rakenteellisia ongelmia. Niihin täytyy olla jonkunnäköisiä vastauksia myös oppositiopuolueella, mutta se on myös hyvin kiinnostava, jos katsoo tuon paperin laajempaa ilmaisutapaa, että nämä niin kuin kiistanalaisemmat esitykset, niin nehän on hyvin niin kuin ehdolliseen muotoon kirjoitettu, että arvioidaan, selvitetään, kehitetään. Ja se on varmasti hyvin tietoinen ratkaisu ja johtuu useammastakin syystä, koska toisaalta tietysti on hyvä, että jää vähän sitä liikkumavaraa, että mihin suuntaan ylipäänsä lähtee maahanmuuttokeskustelu syksyllä kehittymään. Mutta sitten toisaalta se, että puolueessa on paljon näistä kysymyksistä myös sisäistä erimielisyyttä. Varapuheenjohtaja Nasimar on varmasti hyvin eri kannoilla kuin ehkä tämä avaus. Ja sitten toisaalta se, että ehkä puolueella on sitten kuitenkin jonkunnäköinen raja myös siitä, että kuinka pitkälle ollaan menossa. Ja tuossahan siis toukokuussa silloin puoluekokouksessa siis Tampereella Lindmanit suoraan kysyttiin, että kopioidaanko Tanskan politiikkaa ja se kiistettiin aika jyrkästi, että siinä mielessä tämä on semmoinen ikään kuin koko alue politiikassa, jossa on täytyy aika tarkasti pohtia niitä omia avauksia ja se on herkkä.
1: Markku Jokisipilä, miksi nämä linjaukset tehtiin juuri nyt?
0: No kyllä etsimättäkin tulee mieleen se, että oikeastaan ollaan sellaisessa vaiheessa vaalisykliä jo, että kaikki mitä sanotaan, niin liittyy myös siihen, että meillä on vaalit tulossa ja haetaan niitä asetelmia. Ja tässä sitten tulee mieleen vähän tuo vuosi 2010, jolloin sitten gallupeissa perussuomalaisten kannatus lähti hurjaan nousuun ja Demarien silloinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen käytti tätä termiä maassa maan tavalla puheessaan ja sehän silloin herätti aika lailla kauhistusta puolueessa. Niin nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, koska siellä on nämä Hannan mainitsemat sisäiset jakolinjat tämän kysymyksen suhteen aivan varmasti tuolla puolueessa, niin miten tähän nyt suhtaudutaan sitten sisäisesti. Ja sanoisin, että sinällään on kyllä tervetullut, että muutkin puolueet kuin perussuomalaiset tästä maahanmuutosta puhuvat. Ja kun ajattelee sitä isoa muutosta, minkä läpi suomalainen yhteiskunta on mennyt tässä viime vuosikymmeninä nimenomaan maahanmuuttajataustaisen väestön määrän suhteen. Muistan vielä semmoiset ajat 90-luvun alusta, runsas 30 vuotta sitten, kun meillä oli muutamia kymmeniä tuhansia, alle 50 000 maahanmuuttajataustasta ja nyt sitten pian on 700 000. Niin sanotaan tällaisessa tilanteessa, niin sehän on ihan ymmärrettävä ja suorastaan välttämätöntä, että Gallup-johtajalla ja tämän päivän näkökulmasta todennäköisellä seuraavalla pääministerin puolueella on myös tällaisesta asiasta muutakin sanottavaa kuin pelkästään sitten, mitä sanotaan väsyneimmillään tämä suomalainen maahanmuuttopoliittinen keskustelu on ollut se, että perussuomalaiset omalla tyylillään muiden mielestä usein pöyristyttävällä tavalla tuovat esiin omia ajatuksiaan ja sitten muut puolueet keskittyvät paheksumaan sitä, jolloin niin kuin missään vaiheessa ei päästä itse asiaan. Ja tämäkin oli nyt ihan mielenkiintoinen tämä viikonloppu, että tässä oli kaksi niin kuin asiaa samaan aikaan meneillä, että toisaalta oli tämä paheksunta Mauri Peltokankaan ulostulosta, jossa hän viittasi Nasima Razmyarin, vaikka hän se sitten itse kiistikin, mutta ilmiselvästi oli kyseessä näissä hänen afgaanimuslimipuheessaan niin SDP-varapuheenjohtaja. Ja sitten samaan aikaan tämä keskustelu SDP-uusista aloitteista, joka mielestäni tuo kyllä hyvin esiin sen, että tätä kaksijakoisuutta tämän asian suhteen taatusti on.
1: Niin, tosiaan perussuomalaisten ja SDPn väliä on kiristänyt hieman tämä, että kansanedustaja Mauri Peltokangas kirjoitti, että afgaani muslimista sisä- tai ulkoministerinä ja tulkittiin, että tämä on viittaus SDP-varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, vaikkakin hän sen kiisti. Mutta tosiaan nämä maahanmuuttajien määrät Suomeen niin on tietysti Ukrainan sodankin seurauksena nyt kasvanut tässä viime vuosina, mutta tarkoitatko siis Markku Jokisipilä, että saattaisi olla ehkä aikamoinen virhe SDP:ltä, Vasemmistoliitolta ja Vihreältä, että he ovat lähinnä viime vuodet keskittyneet ainoastaan kritisoimaan näitä perussuomalaisten kärjekkäimpiä maahanmuuttoavauksia tai sitten ottamaan kantaa tähän rasismikeskusteluun, mutta eivät ole juurikaan linjanneet kotouttamisesta tai maahanmuutosta tämmöiseen kriittiseen tiukentavaan sävyyn.
0: Niin, jostainhan se perussuomalaisten kannatus nousee ja itse olen sen lukenut niin, että sieltä 2011, kun he suureksi puolueeksi kasvoivat, niin he täyttivät sellaisen tietynlaisen tyhjön, mikä poliittisessa keskustelussa oli. Ja maahanmuuttopoliittisena kysymyksenä on sellainen, että ei se varmasti ihan kaikkia suomalaisia liikuta, mutta kuitenkin merkittävä osa äänestäjistä pitää sitä sellaisena kysymyksenä, joka on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeä. Ja sitten kun siellä on, niin kuin demaretkin nyt sitten totesi, niin kaikissa asioissa suinkaan ei ole onnistuttu. Ja jos katsotaan työllisyysastetta tai työvoiman ulkopuolella olemista, niin ilmiselvästi niin kuin joillekin muutoksille on tarvetta. Niin siinä mielessä ihan ymmärrettävääkin. Ja varmasti tässä sitten jo vähän varaudutaan sitten näihin kulisseissa, näihin tuleviin hallitustunnusteluasetelmiinkin. Toistaiseksi ihan demarien linja kaiketi on edelleen se, että he eivät halua tai pysty menemään perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, mutta mielenkiintoisella tavalla työmies Putkonen, Matti Putkonen tässä sitten kuultuaan nämä demarin aloitteet, niin otti kantaa, että nythän perussuomalaiset ja SDP voivat mennä samaan hallitukseen kuin se ainoa erottava tekijä, eli tämä maahanmuuttopolitiikka, niin demarit ovat nyt Putkosen mukaan tulleet ikään kuin perussuomalaisten linjoille, niin sitten Putkosen mukaan niin talouspoliittisessa kysymyksessä nämä puolueet hyvinkin voisivat löytää yhteisen linjan. Sanoit, että siihen on kyllä niin, vielä matkaa. Että.
1: Anna, miten näet? Voisiko perussuomalaiset ja SDP nähdä joskus samassa hallituksessa jopa?
2: No, tällä hetkellä ei ehkä ole siihen tahtotilaa SDP:n ainakaan julkilausuttuusta näkökulmasta käsin, mutta sittenhän siinä osittain myös heillä on semmoinen kilpailu siis tavallaan molemmilla puolueilla keskinäisestä siis äänestäjäkunnasta, mutta sitten toisaalta myös siitä, että mistä tällä hetkellä keskustellaan siis politiikan agendalla. Ja siis tämähän on kiinnostavaa, jos ajattelee nyt SDP:n ikään kuin kilpailutilannetta tulevien vaalien kannalta, koska tämä velkajarrusopimus on nykyisten arvioiden mukaan johtamassa 8-11 jopa miljardin sopeutukseen ensi hallituskaudella ja molempien puolueiden on tavallaan esitettävä jotain semmoista, joka omaa kannattajakuntaa puhuttelee ja perussuomalaiset tuskin haluaa vaan jatkaa sitä ikään kuin leikkauslistaa, mutta sitten samanaikaisesti on tarjottava myös jonkunnäköinen semmoinen kokonaisvaltainen kehys, että miten tämä sopeutus tehdään. Ja demareilla on niinku samanlainen dilemma, ja silloin voisi kuvitella, että tällaisessa tilanteessa molempien puolueiden intresseissä on se, että saadaan ikään kuin politiikan painopistettä vähän siirtävä strategia käyttöön, eli pyritään niinku, jonkunnäköinen semmoinen kehys saamaan aikaa, mikä olisi molemmille puolueille kiinnostava tai nostaisi jonkun sellaisen ulottuvuuden, jolla he sitten tavallaan hallitsevat tai kykenevät tavallaan enemmän sitä omaa agendaa tuomaan esiin. Ja SDPn tapauksessa tämähän on nyt niin kuin sisäinen turvallisuus hyvin laajastikin ymmärrettynä. Eli puhutaan nuorten arjesta, puhutaan koulurauhasta, jengirikollisuudesta, kotoutumisesta. Ja nämä on niin kuin asioita, jos voi yhdistää kovia ja pehmeitä keinoja. No perussuomalaisten näkökulmasta tietysti sit sellainen kova maahanmuutto. Politiikka on se niin kuin keskeinen tapa, mitä he haluavat. Eli siinä mielessä itse asiassa on vähän niin kuin symbioottinen suhde tällä hetkellä molemmin puolueilla, että halutaan ehkä tätä niin kuin maahanmuuttoteemaa laajasti ymmärrettynä nostaa, mutta siis sanoisin vielä sen, että tämä on hyvin kiinnostavaa nyt SDP-linjauksissa tämä yhteys Ruotsiin, ja siinähän puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoi suoraan, että Ruotsissa on oltu yhteydessä, ja nythän heillä on siis 13. syyskuuta vaalit, ja toi pystytään vähän niin kuin testaamaan sitä, että tämä niin kuin, Ruotsin demarien vaaliohjelma ilmaisu, että tämä tiukka maahanmuuttolinja pysyy ja että ei jää yhtään haavoittuvaa aluetta, tehdään jonkunlainen mafialaki jengijohtajien vangitsemiseksi ja näin. Eli pystytään testaamaan sitä, että mitä tapahtuu sosiaalidemokraattiselle puolueelle, kun otetaan näin tiukkoja linjoja kehiin. Ja sitten toisaalta se on myös kiinnostavaa, että millaisista ikään kuin tulkintakehyksistä näitä linjauksia tehdään. Ja siinä taas Tanska on hyvin mielenkiintoinen esimerkki, koska siellähän Mette Frederiksen on taas linjannut, että näitä ikään kuin tiukennuksia maahanmuuttoon ei tehdä sosiaalidemokraattiasta huolimatta, vaan juurikin siksi, että jos meillä on yhteiskunta, jossa on korkea jengirikollisuus tai paljon yleistä turvattomuutta, niin se on erityisen haitallista niille ihmisille, jotka eivät pysty muuttamaan muualle. Että kaikki kärsivät, mutta huono-osaiset eniten, ja sen takia on sosiaalidemokraattiselle puolueelle suorastaan velvollisuus estää, että ei pääse semmoista liiallista eriytymistä tapahtua. Ja tämäkin on kyllä mielenkiintoinen, että kuinka hienosti politiikassa kyetään asioita aina vähän sen erilaisista kulmista aktivoimaan.
1: No sen vielä sanon tähän, että itse asiassa SDPn puheenjohtaja Antti Lindtman on linjannut, että SDP ei sulje ovea yhteistyöltä minkään perinteisen demokraattisen puolueen kanssa, mutta perussuomalaisten kanssa arvopohja ja poliittiset tavoitteet ovat liian kaukana toisistaan. Näin hän on todennut, että tavallaan Sanna Marinin linjahan oli se, että ei lähdetä perussuomalaisten kanssa, mutta Antti Lindtmanin linja tuntuu olevan vähän lievempi, että niin kuin annetaan ymmärtää, että ei, mutta ei olla suoraa kuitenkaan.
0: Niin, ennen Kouvolaa tämä arvopohja oli liian kaukana, mutta nyt sitten ainakin tämän asian suhteen ilmiselvästi SDPn arvopohja vaikuttaisi olevan vähän liikkumassa johonkin suuntaan. Ja tulee mieleen se, että kun heillä oli puoluekokous, niin Ruotsin demarien johtaja Magdalena Andersson vieraili siellä ja puhui nimenomaan tästä maahanmuutosta ja sisäisestä turvallisuudesta ja sitten suoraan kehotti, että kyllä Suomenkin sosiaalidemokraateilla pitää olla sitten ajatuksia ja aloitteita siitä, että miten tämä sisäinen turvallisuus varmistetaan. Ja tässä on aika iso muutos tapahtunut kotimaisessakin keskustelussa, kun sanoisin, että vielä pari vuotta sitten niin kiisteltiin siitä, että onko mitään jengejä olemassa ollenkaan. Nyt sitten ilmeisesti siitä vallitsee jonkinlainen yksimielisyys jo politiikankin piirissä, että tämä on ongelma, mikä myös Suomea koskettaa. Vielä täytyy sanoa tästä aloitteen, jos lähdetään oikein spekuloimaan, että mitä kaikkea tämä nyt voi tarkoittaa, niin itse aikanaan, kun Sanna Marin sanoi tuon, että perussuomalaisten kanssa ei voida mennä hallitukseen, niin pidi sitä vähän ehkä hölmönäkin, koska siinähän sitten etukäteen rajataan näitä niin kuin omia vaihtoehtoja, kun mennään hallitustunnusteluvaiheeseen. Niin tämähän nyt ehkä on mielenkiintoista sitten siltäkin näkökulmalta, kun meillä puhutaan, että todennäköinen seuraava hallituspohja on sinipuna, niin tästähän sitten mahdollisesti Lindman saa hyvän tällaisen työvälineen siihen, että miten voi juoksuttaa kokoomusta siellä sitten hallitustunnustelussa ja näissä neuvottelussa, jos siellä on olemassa tämäkin vaihtoehto, että SDP ja perussuomalaiset voisivat mennä samaan hallitukseen.
1: Aivan, että kannattaa antaa ymmärtää, jotta saadaan vähän niin kuin tämmöistä neuvottelutaktiikkaa siihen, että koska tiedetään, että sitten kun lähdetään hallitustunnusteluihin, niin joku puolue saattaa olla niin itsevarma omasta pääsystään, että rupeaa vaatimaan tavallaan tiukkoja vaatimuksia sille hallitukseen pääsyyn. Anna.
2: Mutta siis se on kiinnostavaa, jos katsotaan nyt tuota Kouvolan paperia, että eihän siellä puhuta talouspolitiikasta juurikaan, että ei ole ehkä niinku semmoista siirtymää tapahtunut, että puolueen niinku talouslinja on kuitenkin säilynyt hyvin perinteisenä. Painotetaan julkisia palveluja, työmarkkinajärjestelmän puolustamista, verotusta ja onhan tässäkin tavallaan nyt ajatuksena maahanmuuton osalta, että kotoutumisen on niin kuin onnistuttava paremmin ja se sisältää molemminpuolisia velvoitteita, että onhan se vielä paljon sitä painotusta, että mitä julkisen sektorin on tehtävä paremmin, mitä valtion on tehtävä paremmin, että ei sitä vastuuta tietysti laiteta pelkästään maahanmuuttaneille itselleen, että siinä on kuitenkin niin kuin selkeä mun mielestä semmoinen sosiaalidemokraattinen painotus, mutta että ehkä heillä niin kuin laajemmin on pohdinnassa tällainen niin kuin yleinen progression dilemma tai se, että miten me niin kuin yhdistetään edelleen laajamittainen julkinen sektori, laajat hyvinvointipalvelut ja sitten toisaalta yhteiskunnan kasvava monimuotoisuus ja yhdenvertaisuusperiaate, että sitten kuitenkin samat niin kuin edut ja oikeudet on tarjolla kaikille ja toihan on semmoinen yhtälö, jonka kanssa joudutaan niin kuin painimaan kaikissa ikään kuin laajan hyvinvointivaltion malleissa ja siihen oltava kuin ratkaisu. Mä ajattelisin, että on niin kuin yksi tavallaan sen tyyppinen avaus, eikä niinkään, että olisi kyse minkäännäköisestä niin kuin oikeistolaistumisesta tai perussuomalaistumisesta tästä näkökulmasta, mutta sitten jos katsotaan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja sitä, että onko se ollut hyvä strategia sosiaalidemokraattisille puolueille pyrkiä tätä laikataan oikeiston tai radikaalioikeiston agendaa maahanmuuttokysymyksissä lähentymään, niin yleensä vastaus on aika lailla ei, että äänestäjät mieluummin sitten valitsee itse asiassa sen niin kuin alkuperäisen aidon vaihtoehdon ja että se saattaa nimenomaan tuoda enemmän käänteen menetyksiä kuin lisäyksiä puolueille, mutta sitten toisaalta se voi tehdä sen, että silloin maahanmuuttopoliittiset kysymykset, se, että politiikan agendalta jää vähän sivummalle, koska sitten jos niistä ollaan enemmän tai vähemmän samaa mieltä, niin sitten taas saattaa nousta enemmän ikään kuin talouspoliittisia kysymyksiä tai jotain muuta, missä on sitten puolueiden helpompi erottautua. Ja se, miksi itse asiassa Tanskassa on käynyt niin, että se on ollut sosiaalidemokraattiselle puolueelle niin kuin kannatustaktisessa mielessä hyvä, että on otettu tätä kiristyvää maahanmuuttolinjaa, niin on varmastikin juuri se, että se ei ole enää sit samalla lailla politiikan agendalla jakava kysymys. Että nämäkin on aika raadollisia tavallaan pohdintoja, että samaan aikaan meillä on valtava isoja niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tulevaisuuteen pitkälle kurkottavia teemoja. Ja sitten siellä on taustalla totta kai sitä, että puolueet kilpailee keskenään ja yritetään katsoa, että mitä äänestäjäkunta ajattelee ja miten ikään kuin parhaiten pystyttäisiin mukautumaan paitsi niiden omien äänestäjien, mutta potentiaalisten äänestäjien intresseihin. Mutta sitten vielä sanon sen, että kun me katsotaan SDP:n nykyisiä äänestäjiä, niin kyllähän siellä hyvin niin kuin liberaalia joukkoa on, siis nimenomaan täällä niin kuin liberaali autoritaarisuusulottuvuudella, kaltan ulottuvuudella ja sitten toisaalta myös, että ei siellä semmoista niin kuin nationalistista poljentua ole lainkaan, siis että ajateltaisiin, että kansallinen etu ensin, että siinä mielessä ehkä on myös aika lailla taiteilua puolueelta vaatii se, että ei sitten karkoteta sitä omaa hyvin kuitenkin niin kuin arvokeskittynyttä porukkaa.
1: Politiikka Radio. Politiikka Radiossa tänään käydään läpi SDP:n uusia linjauksia, joita jotkut on arvioinut jopa tämmöiseksi vähän perussuomalaisten suuntaan menemiseksi. Täällä studiossa poliittisen historian professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta ja yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä tulikin vähän tätä kannatusta pohdittua. Markku Jokisipilä, miten näet, onko SDP:n kannatus niin vankalla pohjalla, että tämmöinen käänne on heille turvallinen kannatusmielessä?
0: No ainahan kaikkiin uusiin aloitteihin, jos ne kovasti radikaalilla tavalla eroavat siitä, mitä puolueelta on totuttu kuulumaan, niin liittyy myös riskejä. Ja tässä nämä riskit ovat sitten ennen kaikkea liittyvät siihen, että jos ruvetaan puhumaan maahanmuutosta vähän niin kuin perussuomalaisten termeinä, niin tämä liberaalimpi siipin puolueen kannattajista saattaa kavahtaa sitä. Ja nyt onkin mielenkiintoista sitten nähdä, että reagoiko vasemmistoliitto tähän jollain tavalla, koska se on yksi tällainen kilpailu myös, mitä käydään sitten sieltä vasemmallaan äänestäjistä. Niin vasemmistoliittohan teki merkittävän linjauksen jo tuon velkajarrusovun suhteen, ei lähtenyt siihen mukaan, niin saattaa olla, että tässä sitten vähän myös tämmöistä

0: eduskuntavaaleissa merkittävää näiden perinteisten työläisammattien edustajien kannatusta, varsinkin miesten keskuudessa, ja sitten välttämättä niin kuin kaikki ne teemat, joita puolue on nostanut sinne agendansa kärkeen, niin eivät sellaista joukkoa, mitä itse olen kutsunut oikeista duunareiksi, niin ei puhuttele. Eli puhutaan nyt miehistä, jotka ovat sitten yksinyrittäjiä pienissä yrityksissä töissä tai sitten yksityisellä puolella näissä perinteisissä duunariammateissa, niin katson tässä ehkä jonkunlaisesta koepallosta sinne suuntaan on kyse. Mutta toki täytyy muistaa se, että vaikka tämä nyt äkkiseltään kuulosti radikaalisti uudelta, niin siellähän vielä ollaan vasta tässä vaiheessa noissa aloitteissa, että arvioidaan ja pohditaan ja selvitetään eri asioiden vaikutuksia. Saattaa olla sekin, että sitten kun arvioita, niin tullaan siihen tulokseen, että ei ole syytä muuttaa linjaa yhtään millään tavalla. Ja kyllähän se niistä näkyy niistä aloitteista myös, että kyllä se oli kuitenkin sosiaalidemokraattinen puolue, joka ne teki, ja siellä oli hyvin sisäänkirjoitettuna näissä aloitteissa myös tämmöinen vahva yhteiskunta, jolla on velvoitteita sitten yksilöitä kohtaan. Ja esimerkiksi sitten ajatus siitä, että tai siellä käytettiin tällaista termiä kuin subjektiivinen oikeus kielitaitoon, joka on hyvin, hyvin tällaista SDP-mäistä kieltä, ja nimenomaan nähdään edelleen ratkaisuna se, että vaikka maahanmuuttajien täytyy osan heistä niin kantaa suurempi vastuu siitä omasta kotoutumisestaan, niin sitten kuitenkin niin kuin viimekätinen vastuu näistä resursseista ja niiden tarjoamisesta niin on edelleen hyvinvointivaltiolla.
1: Niin siellä oli tämän niin kuin maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun esimerkiksi, semmoinen kohta sieltä löytyy, ja sitten myöskin kouluihin liittyen SDP myös siirtäisi päätösvallan oppilaan osallistumisesta tähän S2-opetukseen huoltajilta kouluille, eli tämä S2-oppimäärä on siis opetusta, jossa suomea tai ruotsia opiskellaan toisena kielenä. Eli enää se ei olisi niin, että vanhemmat saisi päättää, vaan että koulut päättää. Tällaisia pieniä tavallaan kieleen liittyviä linjauksia siellä nyt tehtiin. Tämä keskustelu jatkuu vielä täällä Politiikka-radiossa. Jos haluat kuunnella loputkin tästä haastattelusta, menet Yle Areenaan noin 2:15, niin sieltä löytyy pidempi versio tästä lähetyksestä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vas.
2: Kiitos paljon.
1: Ja poliittisen historian professori Markku Jokisipilä.
0: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka-radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: Helena Ranta näki, miten vihapuheesta syttyi sota. Ja pellot muuttuivat joukkohauduiksi. Kun oikeushammaslääkärin työ kuoleman kentillä päättyi, uranaisen elämään tuli suuri rakkaus. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
6: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
7: Kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään ja siihen niiden niin kuin tämmöiseen, että ne haluaa päättää itse. Et monesti sitten, kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläinnäkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta, inhimillistään niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
8: Tässä Tiede Ykkösessä on aiheena kissa. Minulle kissa on lumoava mysteeri. Se vaikuttaa monesti siltä, että välittäisi piut paut ihmisen mielipiteestä. Jos kissa ei pidä jostain, se häipyy paikalta ja sitä on turha maanitella takaisin. Tai jos tilanne on pelottava, kissa ei jää ihmettelemään, vaan pujahtaa piiloon. Some on täynnä videoita, joissa kissa pudottaa tavaroita kaapin päältä ja siitä, kun kissa tunkee itsensä pahvilaatikon sisään. Se elää ihan omaa elämäänsä omista intresseistään käsin ja ihmisen on vaikea päästä kissan pään sisään. Varsinkin minunlaisen ihmisen, joka on koko ikänsä opiskellut koiran käyttäytymistä. Millainen otus kissa on ja mitä se tarvitsee elääkseen hyvää elämää? Minä olen Pirjo Koskinen, tämä on Tiede Ykkönen ja nyt on kissan aika. Kiva, kun olet kuullut. opiskelin muutama vuosi.

0: Vuosi sitten eläinten kouluttajaksi ja perehdyin silloin kissan alkuperään ja käyttäytymiseen paremmin. Koulutin myös muutamaa kissaa, mikä oli hyvin viehättävää ja opettavaista. Ne häipyivät paikalta, kun halusivat, ja tulivat taas takaisin, kun katsoivat tilanteen sen arvoiseksi. Piti olla monenlaista herkkua, joista kissa valitsi itselleen parhaat palat. Kissa saneli ehdot. Kissojen koulutus oli hyvin erilaista kuin palvelusaluisen koiran opettaminen. Omassa mielessäni kissa on jotenkin paljon enemmän villieläin kuin koira, mutta onko asia näin tieteen näkökulmasta? Vai onko kysymys jostain muusta? Ehkäpä siitä, että kissa on niin erilainen kuin me olemme ja että sitä on siksi vaikea ymmärtää ihmisen lähtökohdista. Ainakin minulle kissan maailmaan perehtyminen on paljon työlämpää kuin koiran.
1: Nyt me avataan täältä boksin luukku ja katsotaan, haluaako Pao tulla pois. Hänhän haluaa. Moikkis.
0: Johanna Lankila on eläinlääkäri, joka on perehtynyt kissojen käyttäytymiseen.
1: Hän miettii hetken ja hän saa miettiä.
0: Lankilalla oli vastaanotolla Aulangon eläinlääkäritalossa potilaana Pao-kissa, joka oli tulossa hammastarkastukseen.
1: Sitten voidaan, jos saadaan täältä stetarit päähän ennen kuin hän ehtii hypätä alas, niin jos hän hyppää, niin sitten nostetaan hänet takaisin.
0: Lankilalle kissat ovat olleet tärkeitä jo pikkutytöstä lähtien. Kaikesta näkee, että kissojen maailma on hänelle hyvin tuttu. Pao on 6-vuotias utelias poikakissa. Sen emä eli luonnossa villiintyneenä ja löydettiin viimeisillään tiineenä. Se pelastettiin kissakotiin vain pari päivää ennen synnytystä. Pao syntyi siis ihmisen huostassa ja tottui ihmisen hoivaan ja lempeään käsittelyyn jo pienenä pentuna. Pao on käynyt Johannan vastaanotolla ja aivan pennusta asti. Paosta näkee, että se tulee mielellään eläinlääkärin ja sillä on hyvä luottamus tilanteeseen. Se tulee uteliaasti ulos boksista ja pysyy rennon luottavaisena, kun sitä käsitellään.
1: Monesti kissat myös tykkää silleensä, että ne voi ottaa tälleensä ja siinä ne sitten vähän niin kuin roikkuu raasut. Mutta olen huomannut, että se on aika hyvä tutkimustapa niille. Ja tässäkin Pao tykkää katella tuolta ikkunasta, niin se voi sitten vähän käännellä päätä ja katella. Mutta tästä pystyy hyvin kurkkimaan korvia esimerkiksi ensimmäisenä.
0: Johanna Lankila tekee paljon eläinsuojelutyötä erilaisissa löytöeläinkodeissa ja kissahoitoloissa. Eläinsuojelutyössä näkee liian usein, että moni ei arvosta kissaa eikä huolehdi sen hyvinvoinnista. Kissan käytös ymmärretään usein väärin ja sitä syytetään asioista, mihin se ei kykene.
1: No kissaa täytyy ymmärtää kissana ja sen lähtökohdista. Kissa on hirvittävän erilainen eläin kuin ihminen tai myös tosi erilainen kuin koira. Ja monet kissan tietysti käyttäytymistarpeet ja käyttäytymismallit on tosi erilaisia. Ja kissan myöskään kognitiiviset kyvyt ei ole sellaiset kuin ihmisellä. Katsannon mukaan ainakin, mitä on itse tietoinen tällä hetkellä, niin ne ei kykene tämmöiseen niin kuin kostoon tai kateuteen tai tällaisiin. Että jos kissa tekee jotakin, mikä ei ole omistajan mielestä mukavaa, niin se ei kosta kyllä omistajalle. Että sillä on ne omat täyttymättömät tarpeet siinä taustalla.
2: Eli just tällaisissa vähän negatiivisissa asioissa, mitä kissa ihmisen näkökulmasta tekee, niin sitten me saatetaan helposti tulkita, että se on jotain meitä vastaan.
1: Helposti tulkitaan, että kissa kostaa tai protestoi ja siitä puhutaan näillä termeillä, mikä on sinänsä vaarallista, koska se sysää vastuun siitä toiminnasta kissalle, vaikka itse asiassa se usein on siitä, että ihminen on järjestänyt kissalle vääränlaiset olosuhteet eikä ole ymmärtänyt, mitä kissa sillä hetkellä tarvii. Ja se on kissan kommunikointia, sitä epätoivoista yritystä saada korjattua asiaa, kun ei se voi sitä meille sanoilla kertoa.
2: Näetkö paljon esimerkiksi, kun netissä on tietenkin hirveän määrä kissavideoita, niin onko sieltä, tuleeko sieltä semmoisia tyypillisiä väärinkäsityksiä, että itse asiassa tuo muka hauska kissa, niin sille ei ole ollenkaan hyvä olo esimerkiksi?
1: Etupäässä se, mikä siellä netissä suretuttaa, on kissojen väliset suhteet, mikä muutenkin toki näkyy paljon kissojen käyttäytymisongelmissa. Et oletetaan, että kissat haluaa olla lähtökohtaisesti ystäviä keskenään ja jos ne nyt vähän tappelee, niin sitten ne kyllä ne siitä välinsä sopii keskenään ja niinhän ei ollenkaan ole.
0: Koirat ja ihmiset ovat laumaeläimiä, mutta kissa on toista maata. Sille toinen kissa ei tarkoita samaa kuin meille toinen ihminen. Kissa haluaa oman reviirin, jossa se saa olla rauhassa, eikä sinne kuulu vieraat kissat. Myös Päivi Ylikorpi on kissa-asiantuntija. Hän on kirjoittanut kattavan oppaan nimeltä Kissanhoidon käsikirja ja työstää siitä juuri uutta versiota. Hän opettaa tulevia eläintenhoitajia kissanhoidossa ja tekee asiakastyötä kissojen omistajien kanssa. Häneltäkin haetaan apua samaan ongelmaan.
3: No ne asiat, mihin haetaan apua, liittyy aika usein kissojen välisiin suhteisiin, eli kissat eivät tule oikein toimeen keskenään, mikä sitten hermostuttaa ymmärrettävästi omistajia myöskin. Toinen iso haaste on käymäläkäyttäytymisen ongelmat, eli tarpeet tehdään johonkin muualle kuin kissalle tarjottuihin vessalaatikoihin. Tai sitten kyse voi olla toki niin kuin tämmöiset merkkailukäyttäytymisestä, mutta nämä on ehkä semmoiset tyypilliset. Sitten on toki ihmisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta ja arkuutta myös siellä.
0: Päivi Ylikorpi avaa, että käytöshaasteet voivat johtua siitä, että kissa kokee jatkuvaa stressiä. Se näkyy ei-toivottuna käytöksenä.
3: No siinä on toki olennaisinta löytää se stressin aiheuttaja tai aiheuttajat. Niitä on aika usein monta. Ei ole mahdollisuuksia vetäytyä kauemmaksi muista yksilöistä, minkä läheisyydessä sitä stressiä tunnetaan. Siellä voi olla jotakin esimerkiksi naapurustossa kissoja, joita kissa näkee ikkunasta tai ulkoillessaan, mitkä voi aiheuttaa myös sellaista niin kuin huolta sille kissalle. Se ei ehkä ymmärrä sitä, että ne kissat eivät pääse vaikkapa sen omaan ulkotarhaan, koska ne siellä lähellä pyörii, niin se voi elää jatkuvassa semmoisessa huolessa, että koska ne putkahtaa tänne meille kotiin sisälle. Ja tämä on aika tavallinen syy siihen, että kissa alkaa vaikka virtsamerkkailemaan tai käyttäytymään muuten levottomalla tavalla.
0: Jos kissa joutuu elämään kuormittavissa olosuhteissa pitkään, sille voi tulla niin voimakas stressi, että se sairastuu. Eläinlääkäri Johanna Lankila.
1: Stressi voi aiheuttaa tosi monenlaisia ongelmia kissalle tai monenlaisia oireita. Voi tulla liiallista itsensä nuolemista, voi tulla ruoansulutuskanavan oireita, voi tulla muiden sairauksien pahenemista, vaikka astman pahenemista. Sitten tietysti idiopaattinen kystiitti on klassinen kissan stressisairaus. Tietyt kissat reagoi stressiin sillä, että niiden virtsarakko tulehtuu ja kipeytyy. Ne on ehkä ne tyypillisimmät.
2: Eli tämä idiopaattinen kystiitti tarkoittaa juuri sitä virtsarakun tulehdusta, jossa ei ole mitään bakteeriperäistä syytä.
1: Joo, siinä ei ole mitään muuta altistavaa syytä. Ei ole bakteeritulehdusta, ei ole virtsakiviä, ei ole kasvaimia, mitkä on ne muut vaihtoehdot. Et se virtsarakko vaan tulehtuu ikään kuin sisäsyntyisesti omia aikojaan johtuen sen yksilön vähän poikkeavasta elimistön reagoimisesta stressiin.
2: Mutta se on kuitenkin aivan tyypillinen semmoinen stressireaktio kissalla.
1: Se on tyypillinen ja sitä esiintyy tosi paljon.
2: No miten sitten hoidetaan tämmöistä stressistä johtuvaa virtsarakon tulehdusta? Eikö niin, että siinä on just esimerkiksi niitä virtsavaivoja ja sisäsisteysongelmia, esimerkiksi miten se sitten näyttäytyy siellä kotona?
1: No tyypillisesti siinä on ihan tavalliset virtsarakon tulehduksen oireet, eli tihentynyt pissaaminen, verivirtsaisuus, väärin paikkoihin virtsaaminen ja semmoinen pienien pissojen tikistely. Toki sitten joskus voi näyttäytyä vaan niin, että pissaa väärin paikkoihin ilman muita oireita, mutta tyypillisesti ne kohtaukset on semmoisia kipuoirekohtauksia. Ja toki siinä sitten tärkein hoito on sen stressin välttäminen tai minimointi, tilanteen korjaaminen siltä osin, mutta myös sitten kivun hoito.
2: Eli sitten juuri teet sitä salapoliisityötä, että missä mahtaa olla se syy siihen stressiin.
1: Kyllä vaan, että se on toki hedelmällisintä korjata ensin, tai totta kai ne muutkin hoitomuodot, mutta se oireilu tulee tietysti uusimaan, jos sitä alkuperäistä syytä ei löydy.
0: Pysähdytään tähän. Salapoliisityö stressin syistä alkaa kysymyksestä, saako kissa olla kissa? Saako se tehdä niitä asioita, joita kissa luonnostaan tekee, jotka sen geeneihin on kirjoitettu? Päivi Ylikorpi tiivistää kissan hyvinvoinnin näin.
3: Niin, kissasta tulee oikeastaan mieleen se itsenäisyys ja itsenäisyyden tarve. Se on eläin, joka on aina huolehtinut omasta itsestään ja jolla ei se lauma ole ollut suojana, turvana tai apuna. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että kissalla on turvallisin olo myös silloin, kun se itse pystyy vaikuttaa asioihin. Ja näissä meidän tarjoamissa olosuhteissa se ei monesti ole kovinkaan paljon mahdollista. Eli me määritetään se, missä se kissa on, minkälaisessa tilassa. Me rajoitetaan voimakkaasti sen liikkumista. Me tavallaan ollaan vastuussa koko sen niin kuin elinympäristöstä ja hyvinvoinnista. Ja tätä ehkä mietitään vähän liian vähän, että miten me voitaisiin tarjota kissalle edes jossain määrin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan oloon tai siihen, mitä se milloinkin tekee, tai valinnan niin kuin mahdollisuuksia. Eli usein me tarjotaan just kissalle joku yksittäinen pesäpaikka, aina samaa ruokaa samasta paikasta, samat lelut ja leikit, jos niitäkään, ja ehkä se yksi raapimispuu, niin silloin kissalla ei niin kuin ne on niin kuin äärimmäisen vähäiset ne sen mahdollisuudet itse vaikuttaa asioihin ja olotiloihinsa.
2: Mä ajattelisin, että joku tommonen asia on ehkä kiehtovin asia, mitä se voi seurata omassa lemmikkieläimessä, että kun rupeaa näkemään, että se tykkää enemmän tosta kuin tosta.
3: Joo, ja tämähän tekee niin kuin kissasta myös omistajan mielestä usein paljon kiinnostavamman lemmikin, että kun lähtee tarjoamaan sille vaihtoehtoja ja huomaakin, miten se valitsee, ja ehkä se valitsee yllättävällä tavalla omistajan näkökulmasta, eli me herkästi aletaan ajatella, että me tiedetään sen kissan puolesta, mistä se tykkää, mutta kun me sitten tehdään vähän yllättäviäkin tarjouksia sille ja erilaisia vaihtoehtoja, niin kissakin voi löytää itsestään ihan uusia puolia samoin kuin omistaja.
0: Eli kissa voi paremmin, jos se pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä. Some on täynnä videoita kissoista, jotka pudottelevat tavaroita kaapin päältä. Ihminen tulkitsee tilanteen helposti niin, että kissa hajottaa esineet tahallaan ja katsoo vielä julkeasti silmiin. Mutta yksi syy kissan käytökseen on se, että sen näkökulmasta tavaroiden pudottelu on upea mahdollisuus saada ihminen reagoimaan, eli vaikuttaa ympäristöönsä. Johanna Lankila.
1: No tietysti kissa tykkää, kun ne saa asioita liikkumaan. Se on jännittävää ja se on saalistuskäytöstä, mutta kyllähän kissa myös oppii, mihin omistaja reagoi. Ja monesti käy niin, että kissa on oppinut, että jollain tietyllä toiminnolla se saa omistajan reagoimaan. Kissa kouluttaa omistajansa hirveän helposti toimimaan omien halujensa mukaan. Että jos se havaitsee, että kun hän heittelee jotain tavaroita alas tai hän jyrsii viherkasvia ja sitten omistaja kävelee keittiöön ja antaa ruokaa tai antaa huomioon, niin kissahan on silloin riemuissaan, että hän on oppinut kouluttamaan ihmisensä toimimaan haluamallansa tavalla, ja se itse asiassa tuo kissalle tosi paljon hyvinvointia. Omistajalle ei sitten välttämättä niinkään paljon, mutta kissan kannalta se on ihan loistavaa, että se pystyy kommunikoimaan ja saamaan haluamansa, kertomaan mitä hän tahtoo sillä hetkellä.
0: Kissa voi pudotella tavaroita myös puhtaasti tutkimisen halun takia. Palaamme siihen vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Myös pahvilaatikkoon tunkevat kissat ovat tuttu somevideoiden aihe. Kun kotiin tuodaan pahvilaatikossa kissalle vaikkapa uusi lelu, pahvilaatikko onkin kissalle paljon mieluisempi kuin juuri ostettu varsinainen virike. Kissa kertoo laatikkoon hakeutumisellaan, millaisia asioita se kaipaa elinympäristöönsä ja millainen käytös on sille luontaista. Eläinlääkäri, kissojen käyttäytymisen asiantuntija Johanna Lankila.
1: Kissat lähtökohtaisesti kyllä rakastaa laatikoita kaiken kaikkiaan. Ne tunkee itseänsä kaikkiin pieniin paikkoihin, mutta kissat tarvii piilopaikkoja. Ne ei viihdy semmoisessa avoimessa ympäristössä. Niiden turvallisuuden tunne perustuu siihen, että ne pääsee piiloon semmoisiin pieniin koloihin ja pystyy luikkimaan sellaisissa niin kuin huonekalujen takana ja niillä on niitä semmoisia pikkusoppia, mihin ne voi tunkea, niin toki sitten, jos ei semmoisia ole tarjolla, niin sitten ne hyödyntää niitä, mitä on.
2: Ja sitten niistä laatikoista ja kauppakasseista tulee aivan ihania kissan mielestä tai pesukoneesta tai pyykkikorista.
1: Joo, kyllä kissat tykkää hakeutua kaikkiin pieniin tiloihin, änkeen niihin ja siellä pesiä, että ne on semmoisia kolopesijoita.
0: Päivi Ylikorpi lisää, että into pahvilaatikoihin on myös viesti siitä, että kissa kaipaa uusia jännittäviä elementtejä tuttuun ympäristöönsä.
3: Kissoille se ympäristö on tosi tärkeä. Ne tuntee kotiympäristönsä hyvin ja se on myös osa sitä niiden turvallisuuden tunnetta tai itse asiassa merkittävin osa se, että ne tuntee hyvin asiat, mitä siellä on. Ja niillä on tapana, niin kun jos ajatellaan kissan lajityypillistä käyttäytymistä, ne kiertää siellä elinalueella säännöllisesti. Ne käy tarkistamassa, mitä siellä on tapahtunut. Onko siellä muutoksia? Onko siellä liikkunut joku? Onko sinne tullut joku uusi haju, mihin pitää reagoida? Pitääkö huolestua jostain? Onko siellä saaliseläimiä? Eli se semmoinen partiointi ja tutkiminen, ympäristön tutkiminen on niille tosi olennaista. Ja samaan aikaanhan ne niin kun altistuu hyvin monenlaisille aistijärsykkeille ja kiinnostaville asioille, jotka niin kuin herättää sen niiden mielenkiinnon. Ja nyt jälleen kun tullaan siihen, että kissa elää asunnossa sisällä, missä ei useinkaan muutu oikein mikään. Siellä on aina samat tasaiset lattiapinnat, siellä on aina sama lämpötila, siellä on aina suhteellisen sama hajumaailma. Siellä on monella kissalla sama ruoka vuodesta toiseen, että siellä ei niin kuin muutu tavallaan mikään. Niin tässä on tietynlainen niin kuin deprivaatio, missä se kissa elää näiden aistijärsykkeiden suhteen. Ja tämä on osa syy siihen, että sitten esimerkiksi menetetään se halu leikkiä tai tämmöinen niin kuin aktiivisuus, jos ajatellaan pitkällä aikajänteellä. Ja sitten kun me tuodaan jotakin, mikä rikkoo tämän kaavan, jotakin yllättävää, oli se sitten vaikka niin meidän näkökulmasta tylsää kuin pahvilaatikko, niin kissan sydän pamppailee ihan uudella tavalla, että mitä täällä nyt tapahtuu. Tänne voi mennä sisälle, tämä haisee vähän vieraalle, täällä voi vaan ja täällä sisällä voi olla vaikka mitä. että se niin kuin, ja tämä on tosi ihana asia, että moni kissa innostuu siitä ja kertoo siitä, miten me voitaisiin niin kuin todella paljon kissan hyvinvointia lisätä sillä, että me tuotaisiin säännöllisesti sinne erilaisia uusia asioita. Oli se sitten ruohoa ja heiniä tai kasveja ulkoa tai syksynlehtiä tai rakennellaan sille jostain viltistä joku maja, mikä usein innostaa ne leikkimään just, että sitten leikitetään kissaa siinä niillä sopivilla saaliseläintä jäljittävillä ärsykkeillä tai houkutellaan sitä saalistuskäyttäytymään, sanotaan näin, niin voitaisiin todella paljon lisätä kissan hyvinvointia.
2: Voisin kuvitella, että jos se saa vaikka ihan kauppakassinkin tutkia joka kerta, niin se voi olla kissalle yhtä mieluista kuin koirallekin. Tai mennään nuuskuttelemaan, että mitä siellä on.
3: Joo, kyllä. Ei sen tarvitse olla mitään sen järjestetympää kuin uusia asioita, mitä muutenkin tuodaan kotiin. Sanomalehdet on aivan erinomaisia. Tuommoinen sanomalehti levälleen lattialle tai sitten niin, että siitä puristelee muutamia sanomalehtipalloja sinne. Tai sitten ne voi olla vessapaperihylsyjä, joiden sisälle laitetaan herkkuja tai kerätään niitä vessapaperihylsyjä johonkin vatiin ja laitetaan herkkuja sinne pohjalle niiden alle, niin tämmöisiä niin kuin hyvin arkisia asioita.
2: Ja kissallekin voi piilotella nameja etsittäväksi.
3: Joo, ehdottomasti. Ja tietenkin täytyy opetella se hyvin asteittain, että ensin jo se, että otetaan ruokanappula johonkin muualle kuin ruokakuppiin, niin voi olla sellaiselle kissalle, joka on vuosikaudet syönyt samalla tavalla siitä samasta kupista, niin voi olla vähän järkytys, mutta kun se tehdään asteittain, että pistetään ensin lähelle kuppia ja sitten vähän kauemmaksi ja sitten ehkä ihan vähän jonkun näköesteen taakse ja ohjataan kissaa tarvittaessa onnistumaan, niin oppivat hyvinkin taitaviksi namien etsijöiksi sitten tätä kautta.
0: Kun lähdetään pohtimaan, mitä kissa tarvitsee, on syytä katsoa sen menneisyyteen. Kotikissan esi-isä on Afrikan villikissa. Se on pieni Afrikassa edelleen elävä kissaeläin, joka muistuttaa paljon sohvalla silityksiä kerjäävää lemmikkiämme sekä käyttäytymiseltään että ulkonäöltään.
4: Kissan luonnonvarainen esi-isä on Afrikan villikissa, joka on edelleenkin Afrikassa aika yleinen luonnonvarainen eläin ja muistuttaa kissaa. Se on vähän semmoinen pitkäjalkaisempi versio tämmöisestä raidallisesta kissasta.
0: Haastattelin tätä ohjelmaa varten myös Helena Telkänrantaa. Helena Telkänranta on eläinten käyttäytymistieteen tohtori, tutkija ja tiedeviestiä sekä Ardor Innovations Oyn toimitusjohtaja. Hän kirjoittaa tietokirjaa myös kissoista ja parhaillaan työn alla on sarjakuvan muotoon puettu tietokirja Kissan mieli.
4: Ja jo muinoin tuhansia vuosia sitten näitä alkoi asettua ihmisten viljavarastoihin pyydystämään jyrsijöitä. Ja sitten jossain vaiheessa syntyi tällainen mutaatio, että joku pentu syntyykin semmoisella ominaisuudella, että tämmöiset pennun tapa suhtautua muihin kissoihin ja pennun tapa suhtautua ihmisiin säilyi ihan aikuisessakin kissassa. Eli niistä tuli vähän seurallisempia kuin alkuperäiset Afrikan villikissat ja ne esimerkiksi tervehtii tuttuja ihmisiä näillä kissan pennun eleillä ja tällaisia on meidän kotikissat edelleenkin.
2: Minkälainen ekologinen lokero sillä Afrikan villikissalla oli? Et millainen otus se oli? Tai on?
4: Joo, se on tosiaan sellainen otus, joka pyydystää ruuakseen jyrsijöitä ja lintuja ja liskoja ja muita tämmöisiä pieniä eläimiä. Ja tästä syystä Afrikan villikissat elää enimmäkseen erillään, kukin omalla reviirillään, koska jos niitä olisi suuri lauma siinä pienessä tilassa, niin kaikille ei riittäisi syötävää. Ja tämä on oikeastaan se suurin ero, mitä evoluutio on tuottanut kissan ja koiran aivoihin, koska kissan esi-isä pyydystää hiiriä ja sitä se joutuu tekemään yksinään. Ja koiran esi-isä pyydystää hirviä ja sitä nimenomaan joutuu tekemään ryhmässä, koska se hyvin harvoin onnistuisi yksinään. Ja siitä seuraa se, että koira on paljon riippuvaisempi yhdessäolosta kuin kissa.
2: Miten samanlainen eläin kotikissa on geneettisesti kuin villi esi-isänsä?
4: Melko samanlainen, että nyt kun DNA-tutkimuksia on niidenkin osalta tehty jo jokunen vuosikymmen tässä, niin Afrikan villikissan ja kotikissan geenit on lähes täysin samat, että joitain muutoksia on tapahtunut, jotka liittyy lähinnä siihen, että kotikissat ei ole ihan niin aktiivisia. Kotikissat on yleensä hyvinkin aktiivisia, jos ne on hyvinvoivia ja niillä on tarpeeksi tekemistä, mutta ne ei ole ihan niin aktiivisia kuin luonnonvarainen esi-isänsä. Mutta aika vähän siinä on muuttunut. Suurin ero on täsmälleen tässä sosiaalisessa käyttäytymisessä, että kotikissa on henkisesti tällainen, nimenomaan suhteessa kavereihin se on henkisesti tällainen pentu. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun vaikka ihminen tulee kotiin ja kissa kävelee vastaan, niin kissahan kävelee sillä tavalla, että se ojentaa päätään sitä ihmistä kohti. Ja siinä lähestyessä se häntä nousee pystyyn, hänen kärki saattaa taipua ja se pentu saattaa samalla sanoa mir. Ja nämä kaikki on Afrikan villikissan pennun tervehtimiseleitä, jotka se kohdistaa pesälle palaavaan emoon. Ja kotikissa säilyttää samoin sen, että kotikissa niin kuin tykkää olla ihmisen sylissä tai lähellä, jos se luottaa ihmiseen, puskee ja kehrää ja niin poispäin, niin on tällaisia tyypillisiä pennun eleitä niin kuin luotettua toista yksilöä kohtaan. Ja nämä pennun eleet säilyy siinä aikuisikään asti. Ja samoin tämä niin kuin sosiaalisuuden tarve, että kun kotikissa on paljon vähemmän erakko geneettisesti kuin Afrikan villikissa nimenomaan siitä syystä, että tämä pentumaisuuden säilyminen aikuiseen ikään asti säilyttää myöskin tämän pennun yhdessäolon tarpeen. koska Afrikan villikissan pennuthan on seurallisia. Ne haluaa olla sisarustensa kanssa ja emonsa kanssa. Eikä Afrikan villikissa aikuisetkaan täysiä erakkoja ole. Että on siis luonnosta videoita, missä esimerkiksi Afrikan villikissa emo ja isä on siellä yhdessä pentujen kanssa. Että nimenomaan siitä syystä niillä varmaan on pystynyt kehittymään tämä mutaatio, että se sosiaalisuus sitten voimistuu. Ja tästä seuraa se, että kotikissat kaipaa enemmän seuraa kuin esi-isänsä. Että jos esimerkiksi on ottamassa kissan pentua, niin erittäin hyvä idea, mitä nykyään suositellaan, on ottaa kaksi pentua samasta pentuaista, koska niistä tulee yleensä sitten hyvät kaverit keskenään ja ne, niitä elämänlaatua kohottaa se, että niillä on toisensa. Pentuna tietysti, kun niillä on leikki seuraa toisistaan, mutta myös vanhemmiten aikuisena, kun niillä on semmoinen luotettu kissakaveri, jonka kanssa voi sitten puhella kissajuttuja yhdessä.
2: No sitten, jos mennään kissan elinympäristövaatimuksiin, että mennään sinne Afrikkaan ja sinne Afrikan villikissan elinympäristöön, niin, ja se on siis yhtä aikaa sekä peto että saalis, ja sen tarvii pystyä löytämään elinympäristöstä piilopaikkoja ja tähystyspaikkoja. Niin mitä se tarkoittaa sitten sen kissakodin kannalta? Mitä siellä kissakodissa pitäisi olla?
4: Joo, erittäin hyvä kysymys. Jos ajatellaan tätä piilopaikkoja ja lepopaikkojen kannalta, niin kissa on eläin, jolla on hyvin tärkeä kolmiulotteinen tila, siis myös pystysuuntainen tila. Yksihän kissan ja koiran välisistä eroista ihan aivojen rakenteessa on se, että kissalla on pidemmälle kehittyneet kuin koiralla niin kuin ne aivojen alueet, joilla hahmotetaan kolmiulotteista, siis myös pystysuuntaista tilaa. Ja kissa tuntee olonsa turvalliseksi korkealla. Ja sen takia on hyvä, että kotonakin on mukavia lepopaikkoja tavalla tai toisella korkealla sillä tavalla, että kissan on helppo sinne päästä. Niin kuin kaikki eläimet, niin kissan luontainen ympäristö, sehän on myöskin sillä tavalla aika monipuolinen sekä tuoksu maailmaltaan, että niin kuin rakenteeltaan monenlaisia pintoja ja materiaaleja ja muuta. Että jos kodista saa rakennettua semmoisen, että siellä on niin kuin paljon kulkureittejä kissalle, kipeilypaikkoja ja ulkomaailmassahan on ihan ylivoimaisen mielenkiintoiset tuoksut verrattuna sisätilaan, että jos voi järjestää turvallisen ulkoilu jollain tavalla tarhassa tai totuttaen kissa kulkemaan valjaissa tai näin, niin se lisää tätä elämänlaatua. Ja sitten sellainen yksi hyvin keskeinen osa kissana olemista on se, että Afrikan villikissan elinkeinohan on siis näiden pienten eläinten pyydystäminen. Jyrsijöiden ja lintujen ja muiden. Ja niin kuin kaikilla petoeläimillä, niin myös niillä evoluutio on kehittänyt aivot sellaisiksi, että ne tuntee sisäsyntyistä halua tähän saaliiden etsimiseen. Ja sitten kun se saalis havaitaan, niin sen perään hiipimiseen ja sitten sen kimppuun hyökkäämiseen ja kiinni tarttumiseen. Ja nämä toiminnat ihan itsessään jo tuottaa mielihyvää ja ne aiheuttaa aivoissa muun muassa dopamiinia, serotoniinia ja muiden tärkeiden hermovälittäjäaineiden erittymistä, jotka puolestaan on välttämätön osa sitä niin kuin aivojen kemian tasapainoa ja hyvän olon tunnetta, hyvinvoinnin tunnetta.
3: Voisin lisätä vielä tuohon ruokintaan ja lajityypilliseen ruokailukäyttäytymiseen, että sehän on hyvin aktiivista käyttäytymistä siellä luonnossa, eli kissat näkee paljon vaivaa, ne käyttää aistejaan monipuolisesti etsiessään saalista, ne liikkuu ensin saalistusalueelle ja löydettyään saaliin siihen liittyy sitä vaanimista ja tarkkailua ja pitkäkestostakin odottelua ja sitten niitä hyökkäyksiä, joista vain pieni osa päättyy siihen, että kissa saa saaliin ja saa itselleen aterian. Kaiken kaikkiaan se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus, se yhdenkin aterian saaminen, niin kuin kiinni ottaminen ja syöminen, eli se päättyy sitten lopulta siihen onnelliseen, toivottavasti onnelliseen tilanteeseen, jossa kissa saa saaliin ja sen jälkeen tulee sitten tämä, jos se siitä kylläiseksi tulee, niin sitten siitä seuraa usein se peseytymisvaihe ja rauhoittuminen. Ja nyt kun mietitään niitä kotikissoja tai lemmikkikissoja, niin taisi hirveän hyödyllistä huomioida. Se, jos ei tästä ihan kokonaisuudessaan halua napata, niin ainakin se, että olisi edes pieni leikki ennen sitä ateriaa, että ottaa se rutiiniksi, niin silloin tulisi tehtyä jo muutama semmoinen pieni aktivointi päivän aikana.
2: Niin kuinka monta tämmöistä saalistussykliä kissa tekee luonnossa niin kuin suurin piirtein? Sitäkin on varmasti laskettu.
3: On sitä laskettu ja nämä on tietenkin aina keskiarvoja, koska sitten jos se saa sen yhden jäniksen poikasen kiinni, niin sitten se oli siinä siltä päivältä. Mutta keskimäärin niitä on joitakin kymmeniä, ehkä 30 kaiken kaikkiaan ja vaan osa niistä päätyy saaliin kiinni saamiseen.
4: Ja tämä on niin voimakas, niin tärkeä eloon jäämistä edistävä piirre ollut niillä, että se on edelleen meidän kaikilla kesykissoilla tuolla aivoissa päässään, että ne nimenomaan tarvitsee, jotta niiden aivoissa erittyy riittävästi serotoniinia ja dopamiinia, niin nimenomaan tarvitsee tämän kokemuksen niin kuin monta kertaa vuorokaudessa, niin pyydystää jotain pientä kevyttä herkkäliikkeestä. Ja onnekkaasti on niin, että sen pienen kevyen herkkäliikkeeseen ei tarvitse olla mikään aito afrikkalainen jyrsijälaji, vaan se voi olla pingispallo tai narussa vedettävä paperinpalanen tai mikä tahansa eläinkaupasta ostettu lelu tai itse keksitty lelu. Ja se serotoniini ja dopamiini, mitä siellä aivoissa erittyy, on aivan yhtä aitoja, täsmälleen samoja kuin jos se olisi aito eläin, mitä sinne pyydystetään.
2: Ja sitten tuntuu jotenkin, että sellaiset höyhenlelutkin, mitkä pyrähtää sinne lentoonkin, ne kiinnostaa myös kissoja.
4: Kyllä joo, että siinäkin niin varmaan niin kuin kaikilla petoeläimillä, no siis kaikilla eläimillä on näitä niin sanottuja hakumalleja aivoissa ja niillä tämmöisiä niin kuin perittyjä mielikuvia siitä, että minkälaiset asiat on kiinnostavia ja mahdollisia ravintokohteita. Ennen ajattelin, että ravintokohteena vaan niin kuin kokee ne kiinnostavina. Ja tällaiset niin kuin lintumaisetkin asiat, niin kissan aivoihin on koodautunut ne geneihin, että tämmöiset on kiinnostavia.
2: Eli se, jos nauttii leikkiä kissansa kanssa, niin se tekee tosi hyvää sille kissalle. Me kutsumme sitä leikiksi. Kissan näkökulmasta se on jotain ihan muuta.
4: Kissan näkökulmasta se on vielä tärkeämpää kuin leikkiminen, eli nimenomaan näiden luontaisten metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamista. Mutta ihmiset tosiaan usein sanoo sitä leikiksi ja näitä esineitä leluiksi. Mutta että tosiaan niin kuin kaikki, mistä on iloa kissalle ja samalla ihmiselle itselleen, niin kannattaa ottaa siihen ihan päivittäiseen rutiiniin mukaan.
2: Mitä kissa tekee silloin, kun se istuu vaikka kaapin päälle ja oikein sirosti käpälällään, niin heilauttaa sieltä vaikka maljakon lattialle?
4: Se on sitten sitä ihan aitoa leikkiä, siis leikkiä siinä mielessä, että eläinten käyttäytymisen tutkijat käyttää tätä leikkisanaa kapeammassa merkityksessä kuin mitä yleensä puhutaan, että meillä tavallisessa kielenkäytössä on tapana sanoa leikkimiseksi sekä sitä, kun kissat metsästää jotain lelua niin kuin samanlaisen elkein, kun ne metsästäisi jotain aitoa jyrsijää. Niin meillä on tavallisilla ihmisillä sitä on tapana sanoa leikkimiseksi. Tutkijat erottaa sen, että siinä on nimenomaan kysymys siitä metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamisesta, mikä on hyvin tärkeää eläinten hyvinvoinnille. Ja sitten leikkiminen sanan tutkijat varaa siihen käyttöön, kun puhutaan tällaisesta kokeilevasta, vaihtelevasta toiminnasta, sellaisesta, joka on erilaista kuin mikään sen niin kuin aikuisen eläimen osana vakavaa elinkoinaa harjoittama toiminta. Ja leikkiminen on yleisintä pennuilla ja sitä jonkun verran esiintyy joillain aikuisillakin eläimillä. Kun taas sitten metsästyskäyttäytyminen, niin kuin lelujen metsästäminen, niin se nimenomaan lisääntyy siinä, kun kissa varttuu ja aikuistuu ja se tarve säilyy läpi elämän. Mutta silloin, kun kissa on tämmöinen kokeellinen fyysikko, joka istuu kirjahyllyllä ja kokeilee, että mitä tapahtuu, jos pudotan tämän posliiniesineen lattialle ja että meneekö tämä seuraavakin posliiniesine samalla tavalla suoraan alaspäin kuin edellinen, että onko tämä yleispätevä lainalaisuus, niin siinä ollaan nimenomaan lähempänä tätä leikkiä, tai siinä ollaan tässä leikkimisessä.
2: Ja sitten onko siinä osoittain kyse myös siitä, että kun kissa on niin kuin semmoinen kolmiulotteinen, että sille syvyys ja korkeus on niin kuin tärkeitä elementtejä, niin sitten se myös ehkä sitä putoamista, sitä etäisyyttä tsekkailija ja mitä tapahtuu sitten, kun putoaa sinne lattialle.
4: Se on hyvin mahdollista. Osa kissoistahan on hyvin älykkäitä. Kissathan ylipäänsäkin keskimäärin yhtä älykkäitä kuin koirat ja sitten kummankin lajin sisällä on paljon vaihtelua älykkyydessä. Niin on sellaisia kissayksilöitä, joita niin kuin ihan selvästi kiehtoo niin kuin tutkia tätä että miten painovoima toimii ja ylhäältä alas asioiden putoaminen. Että se on niin kuin tämmöinen astetta tieteellisempi mielenkiinto, mikä siinä kissalla on. Että sitä kiinnostaa nimenomaan tämä niin kuin kolmiulotteisessa tilassa esineiden liike sinänsä.
2: Ja kissathan on hyvin tyypillisiä sellaisia tarkkailijoita, että kun niillä on niitä lepopaikkoja vaikka siellä korkeallakin, niin sitten ne sieltä korkealta katselee, että miten tämä maailma ympärillä pyörii.
4: Joo, yksi kissojen taitoja on nimenomaan tällainen tarkkaavaisuus, myöskin kyky suunnata tarkkaavaisuutensa hyvin pitkäksi aikaa samaan kohteeseen. Kun on niin kuin tutkimuksessa etsitty näitä kissoja ja koirien eroja, niin tällainen pitkäjänteinen yhteen kohteeseen suuntautuva tarkkaavaisuus, niin siinä kissat on luonnostaan niin kuin vahvempia kuin koirat, vaikka osa koirayksilöistäkin on siinä hyviä, mutta kissoilla niin kuin se on todella niiden taitoja. Se on helppo ymmärtää, kun ajattelee, että joku luonnonvarainen Afrikan villikissa on saattanut päivystää aika monta tuntia siinä sen saman myyrän kolon äärellä odottamassa, että kyllä se sieltä joskus vielä ulos tulee, niin siinä ei kannata tarkkaavaisuuden herpaantua sillä hetkellä, kun se myyrä sieltä sattuu pujahtamaan.
2: Aivan, sillä on selkeä yhtymys tuohon.
0: Kissan alkuperästä juontaa juurensa myös moni muu kissan ominaisuus. Se, miten se havaitsee maailman, kissan elekieli, ravinnon hankinta, kiipeilyhalu, lepäily- ja piilopaikkojen tai

0: tarve, reviirin merkintä ja tarpeiden teko. Kaikki nämä kannattaa huomioida, kun miettii, onko oma kissa onnellinen tai on hankkimassa kissaa ja kissatarvikkeita. Raapimapuussakin on ihan omat kriteerit ja jos nämä ei toteudu, kissa löytää raapimiskohteensa itse. Esimerkiksi sohvasta. Helena Telkänranta.
1: Tämä huonekalujen raapiminen on osa tätä kissan esi-isiltä perittyä reviirin merkitsemiskäyttäytymistä. Että koska Afrikan villikissat tosiaan luonnossa kukin tarvitsee oman reviirin, jotta niillä on alue, josta ne ylipäänsä löytää riittävästi näitä pikkueläimiä ruuakseen. Ja ne reviirejä merkitsee sitten kahdella tavalla, joista yksi on se, että ne puunrunkoja tai muita pystysuoria pintoja kynsiin niin, että siihen jää sekä kynsien näkyvät jäljet, että sitten tuolta polkuanturoiden välissä olevasta hajurauhasesta sitten myöskin tuoksujälki. Ja toinen on sitten tämä virtsamerkitseminen, joka myöskin kohdistuu pystysuoraan pintaan niin, että nostetaan häntä pystyyn ja takajalat suorana siihen seisoma-asennossa, niin pistetään semmoinen vaikka suora pissasuihku siihen pystysuoraan pintaan. Ja tämäkin, niin kuin kaikki asiat eläinten käyttäytymisessä, niin tämäkin on semmoinen, mihin se kissa niin kuin vaan tuntee tarvetta, että haluan tehdä näin. Se ei tiedä, että monesta esi-isäni merkitsevät näin reviiriä, vaan siitä vaan tuntuu, että näin haluan nyt tehdä näin. Tämä tuntuu välttämättömältä tehdä näin.
2: Ja eikö niin, että se raapiminen on, se on silloin nautinnollista kissalle. Se venytteleekin siinä kroppaa, se sen raapimispuun pitää olla tarpeeksi korkea, sen pitää olla sijoitettu oikein riittävän lähelle tavallisia kulkureittejä ja toisaalta se raapiminen on niin kuin osittain myös kynsien huoltoa.
1: Joo, näitä kaikkia myös. Ja sen niin kuin raapimisen ideana on nimenomaan se, että se on sille kissalle itselleen mieli hyvää tuottavaa, se kokee sen suorastaan välttämättömäksi. Se ei ajattele, että olenpa nyt ilkeä isäntä väelleni ja tuhoanpa pelkkää ilkeyttäni tämän sohvan, joka maksoi niin monta sataa euroa, vaan se tuottaa sille mieli hyvää. Ja jos kissan ympäristössä on jotain stressaavaa, jos kotona on liikaa melua tai hälinää tai sinne on ilmestynyt vaikka uskoira ja ehkä jopa vielä semmoinen, joka yrittää jahdata tätä kissaa tai jos on mitä tahansa tämmöistä pelottavaa tai stressaavaa siinä ympäristössä, niin silloin kissalla on entistä suurempi tarve niin kuin huoltaa sitä mielialaansa, lohduttaa itseään jollain tavalla. Ja silloin tämä kynsien terottaminen, tämä raapiminenkin yleensä lisääntyy. Koska kissan niin kuin tarve jollain tavalla kohottaa mielialaan se lisääntyy.
0: Moni kissahaaste juontaa juurensa pentuaikaan. Ohjelman alussa eläinlääkäri Johanna Lankila tutkii paukissaa, jonka emä pyydystettiin luonnosta ihmisen hoiviin vain vähän ennen synnytystä. Pao ja sen sisarukset sen sijaan saivat kasvaa osaavien ja välittävien ihmisten hoivassa, ja se kasvoikin luottavaiseksi ihmistä kohtaan. Niinpä se tuli eläinlääkärissä uteliaana pois kopasta ja antoi käsitellä itseään rennon luottavaisena. Monelle kissalle eläinlääkärikäynti on kauhistus. Jo pelkkää kantopoksin ilmaantuminen saa ne luikkimaan piiloon. Myös autolla ajo voi olla pelottavaa. Tai valjaiden pukeminen ja se, että vieraat ihmiset lähestyvät ja käsittelevät kissaa. Mutta kaikkiin näihin voisi totutella turvallisesti, jolloin elämä olisi helpompaa. Kissojen pitäisi saada paljon kokemuksia ympäröivästä maailmasta silloin, kun sen aivot ovat siihen vastaanottavaisimmillaan. Tämä vaihe alkaa jo parin viikon iästä, kun pennun silmät ja korvat ovat auenneet. Ja otollisin aika sulkeutuu jo niinkin varhain kuin 6 viikon jälkeen. Tämän vaiheen kissan pitäisi saada elää synnyin kodissaan. Ja siellä pitäisi totuttaa pentuja erilaisiin asioihin turvallisesti ja kissanpentujen ehdoilla.
1: Kissoilla tämä menee ihan samalla tavalla kuin koiranpennuilla, että niilläkin on siinä alussa, alkuvaiheessa elämäänsä sellainen herkkyyskausi, jolloin ne asiat, joita ne silloin kokee, niin nyt varastautuu niiden mieleen tuttuina ja turvallisina. Ja kissanpennuilla, sitä ei ole niillä tutkittu ihan niin tarkasti kuin koirilla, mutta noin 6 viikon iässä alkaa kissanpennuilla se vaihe, jolloin uudet asiat saattaa tuntua, tai jolloin kissalle kehittyy kyky kokea uudet asiat pelottavina.
2: Eli siis hyvin varhain.
1: Joo, siis siinä vaiheessa, kun ne on vielä siellä emonsa kanssa. Tämä vanha uskomus siitä, että kissa on erakko, joka perustuu havaintoon, että on monia kissoja, jotka ei siedä muita kissoja, niin johtuu hyvinkin pitkälle toisesta vanhasta uskomuksesta, joka on se, että entisaikaan kissanpennut oli tapana erottaa emoistaan hyvinkin nuorina. Niin nuorina, että niiltä jäi keskentää kissojen keskinäisen kielen ja tämän viestinnän vivahteiden oppiminen, jonka tuloksena ne ei osaa tulla toimeen muiden kissojen kanssa. Ja kissanpennuilla on tällainen viestinnän kehittymisen herkkyyskausi, eli niin kuin se ikäkausi, jolloin kissanpennut pystyy niin kuin oppimaan nämä kissojen välisen viestinnän vivahteet, niin se alkaa siinä parin viikon iässä ja se jatkuu sinne ihan 3 kuukauden ikään asti. Ja se onkin syy, minkä takia nykyään suositellaan ja osa kasvattajista tosiaan niin jo tekeekin, että pentujen luovutusikä, niin kuin semmoinen hyvä kissanpennun luovutusikä on tosiaan siinä 3 kuukautta tai sen jälkeen. Silloin ne pennut on ehtinyt saada täyden hyödyn siitä emostaan ja siinä niin kuin kissaympäristössä kasvamisesta ja ne on paljon valmiimpia lähtemään sitten omaan itsenäiseen elämään. Ne kykenee tulemaan paremmin toimeen muiden kissojen kanssa ja on muutenkin tasapainoisempia kuin pienempänä vierotetut.
2: Niin, eli se mitä siellä kissanpennun synnyinkodissa tapahtuu, niin se on hyvin tärkeää. Entäs sitten vieraisiin ihmisiin tutustuttaminen, miten sitä kannattaa kissojen kanssa tehdä, että sillä olisi luottamus, että vaikka tulisikin muita kuin perheen omia jäseniä, niin nekin voi olla mukavia.
1: Pentujen kanssa on tutkittu sitä, että kuinka paljon ja missä vaiheessa pentu tarvitsee kokemusta vieraista ihmisistä, jotta se luottaa näihin. Ja siinä on jonkun verran synnynnäisiä eroja siinä, että toiset kissat on ihan synnynnäisesti luottavampia kuin toiset, mutta yhdessä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että keskimääräinen kissanpentu tarvitsee vähintään 4 eri ihmisen kanssa olemisesta niin tämmöisiä toistuvia hyviä kokemuksia 2-7 viikon ikäisenä. Jotta on niin kuin suuri todennäköisyys sille, että se luottaa aikuisena muihinkin. Se ei ole mikään ihan niin kuin tämmöinen jyrkkä raja sen 4, mutta että se niin kuin hyvin antaa osviittaa siihen, että jos esimerkiksi on vaikka rotukissan pentu, jonka kanssa kasvattaja toivoo, että sen kanssa käydään näyttelyissä, niin silloin on hyvin tärkeää, että siellä siinä 2-7 viikon ikäkautena käy kotona sitten niin kuin paljon vieraita, jotka sitten pentujen kanssa puuhailee ja leikkii, niin sillä tavalla ne sitten pennut ei koe niitä näyttelyreissuja sitten nimenomaan sitä muiden ihmisten läsnäoloa siellä niin palauttavana sitten aikuisena. Tai saattaa kokea sen jopa miellyttävänä.
2: Minkälaista elekieltä ja puheensävyä ja mitä mä sanoisin ehkä vaikka elämisen rytmiä kissa arvostaa, jos ajatellaan, että minkälainen on ihanne ihminen kissan näkökulmasta?
1: Kissa arvostaa ihmistä, joka liikkuu rauhallisin liikkeen, että ei tee äkkiliikkeitä. Ja kissa arvostaa myöskin, ja myöskin kissathan ei pidä myöskään metelistä. Että jo ihan sellainen niin kuin hyvin kova ääninen puhe voi olla kissan näkökulmasta huolestuttavaa. Se, että kissasta otetaan yhtäkkiä kiinni, niin se tuntuu aika huolestuttavalta. Sehän on jo aika lähellä sitä tunnetta, että nyt petoeläin kaappasi. Että kissa arvostaa sellaista ihmistä, joka esimerkiksi syljen nostamisen tai muun tekee sillä tavalla ennustettavalla tavalla, että ensinnäkin ei takapäin tai muuten niin kuin yllättäen, vaan kissaa edestäpäin lähestyen ja sillä enemmänkin kutsuvasti kutsuen sitä kissaa tulemaan ja osallistumaan siihen. Ja sitten kaikki eläimethän arvostaa ennustettavuutta. Sekä ihmisissä että siinä ympäristössä. Eläinten hyvinvoinnilla yksi hyvin tärkeä asia on se, että eläin pystyy jollain tavalla vaikuttamaan itsekin siihen olotilaansa ja ympäristöönsä, esimerkiksi siirtymään erilaisten ympäristöjen välillä. Mutta toiseksi paras asia on se, että se eläin pystyy vähän ennustamaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos on esimerkiksi päivärytmissä jotain toistuvuutta, varsinkin kissan kannalta olennaisissa asioissa, niin sekin lisää hyvinvointia.
0: Hän oli eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Ymmärrän nyt paremmin, millaisia asioita kissa kaipaa elämäänsä. Mutta koska sen maailma on niin erilainen kuin meidän, on vaikea kuvitella, miten se kokee asiat oikeasti. Eli kissa pysyy minulle vieläkin lumoavana mysteerinä, mutta nautin sen itsenäisyydestä ja salaperäisyydestä vieläkin enemmän kuin aiemmin. Välillä haaveilen omasta kissasta, mutta luovun ajatuksesta, koska tiedän, etten pysty tarjoamaan sille sellaista kotia, jota kissa tarvitsee. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Onko kissa hurmannut sinut? Tai ollut vähemmän hurmaava? Voit kertoa kissakokemuksiasi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensi lähetyksen jälkeen. Voit myös kysyä kissasta, sillä siitä on tekeillä 2. jakso.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tuottaja, ohjaaja Marko Talli, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Kun teit Arja Saijonmaasta dokumenttielokuvaa Laula minulle Arja, niin selvisikö sinulle tämän prosessin aikana, mistä näyttelijä, laulaja, ihmisoikeusaktivisti Arja Saijonmaa saa sen karismansa?
2: Hyvä kysymys. Kyllä se hänen karismansa syntyy tietysti siitä, mitä hän on ja tekee, ja siitä läsnäolosta. Ja se kaikki lähtee liikelle tietysti hänen valtavasta palosta, joka siellä sisällä niin kuin kytee koko ajan. Sen mä ainakin opin tämän prosessin aikana, että se ei sammu hetkeksikään. Se on koko ajan päällä, tai sitten se on niinä hetkinä sammunut, kun minä olen jossain muualla, mutta niinä hetkinä, kun ollaan yhteistyötä tehty, niin se on valtava se palo. Ja kun se palo on valtava, se tekee ihmisestä jollakin tavalla, se luo sille auran. Ja se, mä luulen, että se on se karisman lähde, kun puhutaan Arjasta.
1: No, kietoiko hän sinut pikkusormensa ympärille?
2: En mä sanoisi, että kietoi pikkusormen ympärille. Kyllä mä luulen, että siitä meidän ensi kohtaamisesta alkaen, milloin me tämä hanke lähdettiin käyntiä, niin semmoinen yhteistyön sävel ja luottamus löytyy. Että kyllä mä sanon, että se oli semmoinen käden puristus paremminkin koko ajan.
1: Hän on tunnetusti vahva tahtoinen ihminen. Tällainen julkisuuskuva hänestä ainakin on. Jollakin tavalla ajattelisin, että aika tarkkakin omasta julkisuuskuvastaan. Ja nyt käytiin läpi hänen elämäänsä lapsuudesta nykypäivään asti. Minkälaisia keskusteluja teillä oli siinä, että mistä vedetään raja?
2: No, tämä oli sillä tavalla kiitollinen hetki, että Arjahan on kirjoittanut omasta elämästään myös useamman

0: niin sinänsä kenttä oli aika vapaa. Ja sitten samaan aikaan Arja kirjoitti sitä ruotsinkielistä versiota tästä omasta muistelmateoksestaan, niin se antoi myös sitten tietynlaista mahdollisuutta tehdä sitä rajausta, koska elokuvan muotohan ei mahdollista kaikkea. Hän on 60 vuotta tehnyt taiteilijauraa jo pelkästään, niin sen kaiken mahduttaminen yhteen elokuvan on niin kuin ihan mahdoton ajatus, niin me pystyttiin sitten lähteä rajaamaan siihen niin kuin yhteistyöhön, ystävyyteen Miikkiksen kanssa ja mitä, minkälaisen taiteilijan ja ihmisoikeusaktivistin se matka sitten Arjasta kasvatti.
1: Minkä takia halusit tehdä tämän elokuvan juuri nyt?
0: No kyllä se rohkea nainen siinä ajassa, mistä niin kuin Arjan ura on alkanut, on niin kuin poikkeuksellista. Että mulla oli tiedossa Armi Kuusalla tietyllä tavalla Miss Universum 50-luvun alussa. Ja häntähän seurattiin hyvin aktiivisesti hänen maailmanmatkaansa. Ja sitten Helina Rautavaara, toimittaja, joka kirjoitti maailmanmatkoiltaan, seikkailuistaan juttuja. Niin ne oli ehkä sellaiset edelläkävijät semmoisella rohkeina suomalaisena naisina maailmalla. Ja sitten tulee Arja. Jotenkin, että me tässä ajassa Arja on ihan valtavan tärkeä esikuva monelle nuorelle naiselle myös.
1: Minkä takia valitsitte sen tyylin, että siinä ei selkeästi kronologisesti siirrytä paikasta toiseen, vaan hypitään vähän niin kuin spiraalimaisesti? Oliko sillä jotakin merkitystä, että elokuvan toinen käsikirjoittaja on Nikke Pakke, joka on leikkaajana tunnettu kaveri?
0: Kyllähän siinä tietynlainen niin kuin tarinankerrontaan kuuluu niin kronologia tietyllä tavalla, että kyllä me halutaan niin kuin lähteä jostain alkupisteestä ja päättyä sitten jonkin niin kuin kliimaksiin. Mutta tässä kohtaa, koska ei pysty mahduttamaan sitä koko elämää, niin sieltä pitää valita teemoja. Mm. Ja ne teemat jotenkin, kun niitä tapahtuu vielä eri kulttuureissa, me kuvataan Arjaa Suomessa, me nähdään häntä Kreikassa, Ranskassa, Ruotsissa, eri ympäristöissä, niin niiden kronologinen kertominen olisi mahdotonta, että se jotenkin juttelee sen tarinan kuljetuksen kanssa paremmin, kun me napataan joku teema, jossa on kuitenkin silta seuraavaan teemaan, että se pitää sen kokonaisjännitteen tai kiinnostavuuden siihen tarinan kulkuun vahvana, niin se on ollut ehkä se lähtökohta. Ja jotenkin tämä ei ole meidän ensimmäinen elokuva Niken kanssa, me tehtiin jo Jope Ruonan suusta elokuva, ja dokumenttielokuvaa ei voi käsikirjoittaa samalla tavalla kuin fiktioelokuvaa, että nyt meillä on käsikirjoitus, nyt me mennään toteuttamaan nuo kohtaukset ja siitä sitten syntyy se tarina, vaan se elokuvan käsikirjoitus, totta kai siellä alkuun on visio ja synopsikset ja käsittelytavat ja jonkin sortin käsikirjoitus on syntynyt, mutta sitten sitä lähdetään kuvaamaan ja se käsikirjoitus syntyy siinä kuvatessa ja lopulta se sitten siinä leikkauspöydässä laaditaan kasaan, niin siinä se leikkaajan ja tässä tapauksessa Nikke Paken rooli on niin kuin järjestettävän merkittävä, varsinkin hänen, niin kuin, hän on ihan mestarillinen käsittelemään arkistomateriaaleja ja poimimaan niitä oikeita kohtia, että kyllä hän on enemmän kuin leikkaaja ja siksi hän on myös käsikirjoittaja.
1: Marko Talli, sulla on tässä dokumenttielokuvassa monta roolia, oot ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittajakin. Sitten kun pistät sen tuottajahatun päähäsi, jolloin sinun pitää huoli siitä budjetista, niin onko sinulla jotain ristiriitoja sen taiteilijaohjaaja Marko Tallin kanssa, jolla on suuret taiteelliset ambitiot?
0: No mun päätyöhän on olla tuottaja. Se tyydyttää mun uteliaisuuden nälän parhaiten ja saan tehdä monia eri asioita samaan aikaan erilaisten kiinnostavien taiteilijoiden ja tekijöiden kanssa. Mutta nyt, kun sain tehdä itseni kanssa, niin tarvii neuvotella. Se tottelee paremmin. Mutta ei siinä, siis kyllähän se on ollut tietyllä tavalla, kun dokumenttielokuva valitettavasti joutuu taloudellisesti rakentamaan pala palalta ja todistamaan samaan aikaan, kun sitä rahoittaa, niin se on ollut myös kustannuskysymys, että tulee halvemmaksi tehdä itse, tuottaja ohjata ja sit sitä myöten sitten vahvistaa sitä rahoitusta ja sisältöä. Tämä nyt oli toinen kerta, kun tein tällä tavalla, niin ei se tuota ongelmia. Totta kai mä kaipaan välillä tuotannollista apua ja sitten myös sisällöllistä apua, mutta onneksi mulla on niin valtavan hyvä tiimi siinä ollut ympärillä, että sitä tukea on sitten saanut tarvittaessa.
1: Olet palkittu TV- ja elokuva-alan tuottaja ja ohjaaja ja sinulla on pitkä kokemus alalta. Tunnistatko itse hitin? Tiedätkö, että tämä aihe on sellainen?

0: ennen, että tästä tulee hitti?
1: No kyllä mulla niin kuin, jotenkin uskallan väittää, että mulla on nenää. Mulla on niin kuin nenää haistaa. En mä tiedä, onko se hitti. Hitti on ehkä väärä sana, koska kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta voisi nähdä, mistä tulee hitti, että se saa valtavat katsojamäärät. Ja dokumenttielokuvasta, kun on kyse, niin mä en nyt lähtökohtaisesti tee näitä, että ne olisi hittejä, koska ihmiset elokuvateattereihin menevät mieluummin katsomaan fiktiivisiä elokuvia, mutta sinne mun mielestä kuuluu myös dokumenttielokuvat, ja parhaimmillaan nekin voivat olla hittejä. Ja henkilötarinat on ehkä lähimpänä sit sitä mahdollisuutta, mutta kyllä mä koen, että silloin kun hyvä kollegani, elämäni biisiohjelman tuottaja Anna-Mari Meurman vinkkasi, että Arjastahan voisi hyvältä tehdä leffa, niin kyllä mä siinä hetkessä, niin kun mä vähän perehdyin aiheeseen, mä näin, että siellä on semmoinen uskomaton tarina, jos se kiinnostaa mua valtavasti, niin se kiinnostaa varmasti myös muitakin katsojia, niin silloin siinä on tietynlainen potentiaali, että se voisi saada paljon katsojia.
0: Sanoitkin äsken, että Arja voisi olla ja on esikuva valtavalle joukolle suomalaisia nuoria naisia. Mitä toivot, että nuorempi sukupolvi huomaisi Arja Saijonmaan elämästä tämän sinun elokuvasi kautta?
1: No kyllä mä toivon, että ihmiset uskaltautuu astumaan sieltä mukavuusalueelta pois epämukavuusalueelle ja sitä kautta vahvistaa sitä omaa itsetuntoaan ja kasvattaa ehkä sitä elämän nälkää, jotta se, mehän eletään sitä merkityksellisyyden aikaa, kaikki hakee omaan elämäänsä merkityksellisyyttä, niin mun mielestä Arja on siinä ihan ylivoimainen esikuva, ja että hän on uskaltanut ajassa siellä 70-luvun alkupuolella mennä vieraisiin kulttuureihin, niin se on ollut poikkeuksellista. Tänä päivänä se on ihan eri tavalla helpompaa, mutta siitä huolimatta ei se tarkoita, että meidän pitäisi astua aina rajan yli ulkomaille. Se voi riittää, että se raja voi olla siellä ihan omassa lähiympäristössäkin, mikä vahvistaa itsetuntoa ja sitä kautta nostaa elämänlaatua.
0: Ihan elokuvan ensi minuuteilla esiintyy yksi Arjan ominaisuus, kansainvälisyys, jonka äsken itsekin sanoit, se nousee isosti esiin. Suomen lisäksi ihan ensimmäisten minuuttien aikana kuullaan ruotsin kieltä, englantia, ranskaa ja kreikkaa, eli tämä tuntuu jotenkin erikoiselta, tämä mitä itsekin sanoit, että 70-luvulla, 60-luvun lopulla suomalainen mikkeliläinen nuori nainen lähti noin vain maailmalle. Ja tämä kohtaaminen Mikis Theodor Akiksen kanssa, sekin nähdään, se ensikohtaaminen tässä elokuvassa. Se on hyvin mielenkiintoinen juttu. Minkälaisia kommentteja siitä olet saanut?
1: Minulla nyt elokuvan tekijänä ehkä on ajatus aina tarjota jotain uutta. Tai ainakin sellainen niin kuin näkökulma ja kokonaisuus aiheeseen, että siitä syntyy jollakin tavalla palkitseva uusi kokemus. Ja nyt me ollaan saatu ensimmäiset reaktiot tosiaan Sodankylän elokuvafestivaalilla. Tämä sai sen ensimmäisen niin kuin ensi-iltansa siellä punaisessa teltassa, joka oli täynnä. Ja kyllä se oli se vastaanotto ainakin seisovien aplodien ja välitaputusten myötä niin kuin jotenkin poikkeuksellinen kokemus. Totta kai se Sodankylä tarjoaa jo itsessään semmoisen oman ainutkertaisen ympäristön katsoa elokuvaa, varsinkin kun ulkona sataa kaatamalla vettä ja ne ropisee sinne sirkusteltaan kattoon. Mutta se, että Arja on itse läsnä paikalla, varmasti nostaa sen niin kuin elokuvaesityksen arvoa ihan uudella tavalla. Mutta kyllä se on ikimuistoinen kokemus ja se antoi semmoista itseluottamusta, että jos Sodankylässä tykättiin näin paljon, niin tästä saatetaan tykätä sitten täällä muuallakin. Mm.
0: Selvisikö sinulle, miten paljon Arja Saijonmaan elämän käänteissä on ollut kyse vapauden kaipuusta?
1: No kyllähän se vapaus on, se on niin kuin ehkä temaattisesti se tärkein tässä elokuvassa. Ja miten sen voi ajatella, Arjan henkilökohtainen vapauden kaipuu, se on hyvin vahva. Hän elää hyvin itsenäistä elämää, hän tekee juuri niitä asioita, mitä hän haluaa, mutta samaan aikaan hän on taistellut niin kuin vapauden puolesta. Elokuva käsittelee vapauden teemaa yhteiskunnallisesti. Siellä on kaksi diktatuuria, jotka muun muassa kaadetaan ja koitetaan solmia tai päästäänkin ehkä lähimmäksi rauhaa Palestiinan ja Israelin välillä, mitä on koskaan päästy. Eli siinä mielessä vapaus ja semmoinen harmonia on varmasti se motivaattori Arjalle, niin kuin se on koko elokuvankin yksi pääteema.
0: Elokuvassa käsitellään sitäkin, mitä moni suomalainen on miettinyt, että miten siinä niin sitten loppujen lopuksi kävi, että tämä Arja loppujen lopuksi päätyi Ruotsiin. Miten siinä niin kävi? Voitko paljastaa meille nyt tässä?
1: No kyllä siihenkin liittyy vahvasti Mikkis Theodorakis. Jos Mikkis nappasi Arjan maailman kiertueelleen, hän oli siihen aikaan siis Kreikka eli diktatuurin aikaa ja sotilasjuntta oli vallassa ja Mikkis eli maanpaossa Pariisissa ja samaan aikaan hän oli siis aktiivinen säveltäjä, kapellimestari, taiteilija, artisti, mutta myös poliitikko. Ja nappasi Arjan mukaan ja he tekivät maailmankiertueen, kiersivät Australiaa, Argentiinaa myöten ympäri Eurooppaa eri maissa lukuisia konsertteja. Ja hän oli tärkeä lenkki sitä Mikis Theodorakis -orkesteria, mutta heidänkin tiensä päättyy hetkellisesti. Ja Arja jatkaa sitten omaa taiteilijauraansa kylläkin Mikkikseen vahvasti niin kuin sitoutuneena täällä Pohjolassakin. Ja sitten hetken päästä Ruotsissa aletaan tekemään näytelmää, joka pohjautuu Mikkis Theodorakiksen musiikkiin. Ja siellä sitten paikalliset teatterin tekijät, puhutaan vuodesta 1974, miettivät, keitä sinne sitten voi esiintyä. Ja Mikkis sanoi, että tuossa teidän naapurimaassa on yksi Arja, joka osaa minun lauluja. Ja siitä se sitten ovi aukesi Ruotsiin. Se oli menestys tämä näytelmä. Ja aika pian sitten hän levytti ruotsiksi Mikkiksen lauluja myös siellä. Ja ehkä se isoin tähteys sitten, koko kansan suosio syntyy sitten yhteistyöstä taas sitten chileläisten maanpaossa esiintyneen bändin, joka nimi on Inti Illimani, heidän kanssa tehdystä yhteistyöstä ja syntyy kappale Takka Liivet, kuinka voin kyllin kiittää suomeksi, Arjan sen myös esittänyt, niin sehän nousi niin kuin top ykköseksi listoille. Ja se on ehkä sitten se niin kuin räjäytti sen ihan valtavan suosio, joka on sitten kasvanut tässä vuosien saatossa Melodifestivaalia, en ties minkä, hän on niin kuin todella suuri tähti Ruotsissa.
0: Kuninkaallisen perheen päivällisvieras lähestulkoon. Sekin on jännä juttu, että nyt viime vuosina Arja Saijonmaa on aika paljon ollut Suomessa esillä, esimerkiksi nyt Elämäni biisin myötä, kun hän on ollut siinä yhtenä solistina pitkään. Mutta tässä jotenkin tuntuu, että oli aika pitkä aika, että hän ei Suomessa niin paljon ollutkaan esillä, mutta hän on kuitenkin Suomen kansalainen ollut ihan koko ajan.
1: No, ehkä se Elämäni biisi on nostanut Arjan tietoisuuden niin kuin nuoremmillekin sukupolville.
0: Niin.
1: Että se on varmasti ollut avaintekijä, mutta ei hän ole koskaan jättänyt Suomea taakseen. Hänellä on todella tärkeää olla suomalaisen kulttuurin niin kuin sanansaattaja. Se on niin kuin Arjan niin kuin yksi tärkeimpiä. Niin kuin, aina kulkee matkalaukussa se Suomi. Et on se sitten sauna, tango tai suomalainen kulttuuri, mikkeliläisyys tai mikä tahansa, niin se kulkee aina siellä Arjan mukana. Ja en mä koe, että Arja olisi ollut niin kuin poissa. Se on ehkä ollut enemmän nyt vaan esillä viime aikoina Ruotsissa siellä myös. Erilaisissa videoilmissa hyvin paljon esillä ja aktiivisesti konsertoi parhaillaankin Ruotsissa ja kyllä se, hän on Suomessa koko ajan keikkailut mutta ja konsertoinut varsinkin nyt tässä viime vuosina, mutta ei hän ole koskaan niin kuin Suomesta jättäytynyt. Ehkä Suomen media ei ole välttämättä kirjoittanut hänestä niin kuin aktiivisesti tiettyyn ajanjaksoina.
0: Kyllä. Äsken taisinkin mainita, että tämä elokuva oli jollakin tavalla, tai tietenkin oli, aikamatka 70- ja 80-luvuille. Kysymys, kenen joukoissa seisot ja se 70-luvun mustavalkoisuus tuli paitsi näiden arkistofilmien värinä, niin muutenkin siinä selvästi esille. Oli oltava tiukat rajat siinä vaiheessa yhteiskunnassa. Kävittekö te tästä asiasta pitkiä keskusteluja päähenkilön kanssa?
1: Kyllä me käytiin ja kyllä se on yksi avainkysymys, mikä tässä on niin kuin tekijänä kiinnostanut valtavasti on se, että miksi Arja on Ruotsissa niin rakastettu ja Suomessa hänen suosionsa on aika kahtia jakautunut. Ja häntä rakastetaan myös Suomessa, mutta on siis iso joukko, jotka ei osaa arvostaa Arjaa. Ja se tietyllä tavalla se kysymys on kaivertanut, ja mä oon halunnut myös vastata tällä leffalla niille, jotka ei ymmärrä Arjan merkitystä, että tämä avaisi vähän laajemmin sitä Arjaa, että hän on muutakin kuin vanhalla puolalaisen operalainen 60-luvun lopulta.
0: Mm. Voitko paljastaa, oliko joku sellainen keskustelu tai kohtaaminen, joka erityisesti tämän elokuvan tekemisessä jää itsellesi mieleen, kun vaikka nyt olit mukana kuvaamassa niitä uusia otoksia?
1: Me vähän lämmiteltiin, me aloitettiin kuvaukset 24 kesällä, lämmiteltiin Suomessa, kun mä luulen, että se ensimmäinen matka Pariisiin 24 joulukuun alussa oli tietyllä tavalla semmoinen ensimmäinen, että meidän pitää nyt tehdä tätä elokuvaa. Ja sen mä ainakin opin, että Arja on, se on semmoinen vähän niin kuin perhonen, joka on vaikea pyydystää. Hän on niin aktiivinen, lentää joka suuntaan, että mä yritin sitä, että millä mä sen saan haaviin. Ja se haavi oli sitten semmoinen niin kuin minibussitaksi. Että minä laitan Arjan autoon istumaan ja ajellaan ympäri Pariisia, niin hän ei pääse siitä ainakaan sen ajon aikana pois, että mä pääsen aloittamaan tämän tutustumisen Arjaan ja haastattelut. Niin sitä mä käytin alkuun siellä Pariisissa ja samoin myös Ateenassa, missä myös Arjaa sitten seurattiin. Mutta sen jälkeen ei tarvinnut autoa, että tietyllä tavalla. Mutta mulla oli myös tärkeä, tai siis kuvaaja Jani Kumpulaisella oli tärkeä rooli, koska hänellä oli jotenkin kyky saada Arja sitten paremmin asettumaan paikalleen kuin ehkä minulla. Ja me saatiin hänet sitten avautumaan ja tehtyä sitten myös näitä haastatteluhetkiä.
0: Mitä se kertoo Arja Saijonmaasta, että elokuva alkaa paitsi näillä monien kielten puhumisilla ja sillä, että hyvin lyhyessä ajassa elokuvassa siirrytään eri maasta toiseen, mikä kuuluu Arja Saijonmaan elämään hyvin oleellisesti, mutta että mitä se kertoo, että sitten hän etsii kiivaasti käsilaukustaan jotain?
1: Hän on arkistunut koko elämänsä kyllä hienosti, että sinänsä niin kuin, elokuvan tekijän niin kuin, ehdoton etulyöntiasema on ollut se, että meillä on ollut Arja, joka on arkistunut oman elämänsä hyvin yksityiskohtaisesti. On valokuva-albumoita, on kalentereita, on päiväkirjoja, on kaikki on hyvinkin järjestelmällisesti läjässä, että se on totta. Ja että siellä on niin kuin valtava aineisto, mutta niin kuin viittasit tähän käsilaukun penkomiseen, jota ollaan käytetty elokuvan avauskohtauksessakin, niin sehän on ihan ainutkertainen oikea hetki, jolloin olimme juuri vielä lähdössä kuninkaan linnaan. Arja on saamassa siellä kuninkaallisen mitalin, Litteris Artemis mitalin, ja se on aito hetki, siellä on taksi odottamassa asunnon edessä, ja Arja etsii henkilökorttiaan tai passiaan, että päästään sinne kuninkaanlinnaan, ja sitä ei meinaa oikeasti löytyä. Se on ihan aito hetki, että vaikka kaikki, koko elämä on hyvin arkistoitu, niin sitten saattaa joku yksittäinen asia olla hukassa. Mutta siitä syntyy ainutkertainen ihana kohtaus.
0: Onko itsellesi, Marko Talli, helppoa luoda kuvauksissa sellainen tunnelma, että nyt tässä tapauksessa Arja Saijonmaa tuntee olonsa turvalliseksi, mutta muissakin kuvauksissa, onko se sinulle vahvuus?
1: No, dokumenttielokuvassa on tietysti paljon pienempi työryhmä ja se on helpompi hallinnoida sellaista intiimiä työryhmää kuin ison fiktioelokuvan kymmenien ihmisten tai satojen ihmisten ryhmää, mutta niissä mun rooli onkin vähän toinen. Kyllä se mulle niinku on niinku avainasia, että ihmisillä on hyvä olla ja hyvä tehdä. Ja luodaan semmoinen turvallinen ympäristö, jossa voi avautua luottamuksellisesti ja niin kuin kunnioitetaan toisia. Että se on totta kai niin kuin lähtökohta kaikessa, että en mä sitä niin kuin ajattele. Se jotenkin toivottavasti syntyy luonnostaan. Ja sitten sehän kuuluu tähän työhön, että sitten ratkotaan asioita, jos kaikki ei me niin kuin pitäisi mennä.
0: Oliko joku asia tämän elokuvan teon myötä sellainen, että se muutti sinua?
1: Ehkä Arja itsessään on tuonut sitä esikuvana sitä semmoista rohkeutta ja niin kuin pelottomuutta mennä eteenpäin ja ei ole sellaista niin kuin asiaa, mitä hän ei niin kuin uskallisi hoitaa. Tietyllä tavalla rohkeuden niin kuin vahvistuminen tämän projektin aikana ehkä on se, mistä mä olen kiitollinen.
0: Mutta kreikan kielen oppitunneille et ole ilmoittautunut.
1: No en ole, mutta kyllä mun täytyy nyt tunnustaa, että koska tässä on näitä, ruotsi on kulkenut mukaan, mun on pakko alkanut vähän harjoittaa mun heikoksi ruostunutta kouluruotsia.
0: Kiitoksia vierailusta, Marko Talli.
1: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1.
3: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
4: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
5: Lämpimästi tervetuloa Näistä levyistä en luovu-ohjelmaan, Iida Tikka.
6: Kiitos.
5: Sinä olet tullut tutuksi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana tuossa 20-luvun alussa ja sen jälkeenkin pitänyt USA:ta esillä. Ja muussa Yle Areenassa on kehuttu sarjasi Mureneva maa. Onko Yhdysvallat sinun juttusi?
6: No toistaiseksi ainakin. Ja täytyy sanoa heti, että Murenevasta maasta on myös tuossa nyt kolmas tuotantokausi, että sekin kannattaa kuunnella.
5: Mainiota. Olet musiikki-ihminen, tsembalon soittaja ainakin jollain tavalla joskus. Minkä ehdottomasti kiistat?
6: En ole tsembalon soittaja. Joskus teininä vähän soittanut, ei ollut ehkä ihan mun juttu. Mutta joo, olen siinä mielessä musiikki-ihminen, että mulla on ollut tosi musikaalinen perhe ja mun sisko on ammattiharpisti.
5: Katri Tikka.
6: Kyllä, juuri sama Katri Tikka, kyllä.
5: Minkälainen musiikki-ihminen sitten olet?
6: Mä oon tosi, musiikki on ihan hirvittävän iso osa mun identiteettiä ja se on oikeastaan ollut sitä aina. Osittain just sen takia, että mulla on ollut niin erilainen musiikkimaku kuin mun perheellä, niin mä oon tavallaan ankkuroinut itseäni myös siihen mun ihan omaan musiikkimakuun. Mutta silti siinä on ollut kuitenkin näitä vaikutteita, jotka on tullut myös kotoa.
5: Onko ne olleet siis klassisempia?
6: No siis esimerkiksi nyt mä haluaisin ekaksi biisiksi soittaa yhden, jossa tää näkyy. Nimittäin vaikka mä ehkä itse kuuntelen enemmän vähän muita musamakuja, niin kyllä se harppu, kun sitä on kuunnellut lapsena ihan hirveästi, kun sisko on harjoitellut, niin on jäänyt jotenkin silleen takaraivoon. Ja mulla on edelleenkin sellaisia biisejä, niin kuin tää ensimmäinen, jonka mä haluan teille soittaa, niin on liittyy siihen, että aina kun mä kuulen harppua jossain kappaleessa, josta mä tykkään, niin mä tosi helposti aina sendin sen mun siskolle ja kysyn, että ootko sä kuullut tää, se on aina kuullut ne. Ja tää ensimmäinen biisi on myös sellainen, että mä teen töitä sellaisessa hotellin aulassa nykyään, missä mä kirjoitan mun koiran kanssa. Ja siellä soi itse asiassa tää albumi tosi paljon. Ja tää ensimmäinen biisi on albumilta Afro Harping.
5: Esiintyjänä on siis Dorothy Ashby. Hänen kappaleensa on nimeltään Come Live With Me.

0: Siinä levytys vuodelta 1968 ja Dorothy Ashby esitteli, että harppu sopii myös jatsiin niin monenlaiseen musiikkiin.
1: Joo, se on tosi kaunis instrumentti tietenkin ja on tosi etuoikeutettu, kun on saanut sitä paljon kuunnella. Mutta mä haluaisin vähän vielä kelata oman suuntaani tästä harpusta poispäin, niin mulla on seuraava biisi ehdolla tänne kuunneltavaksi, ja tämä taas liittyy vähän erilaiseen osaan mun persoonaa, joka on siis se, että mulle, kun sä kysyt, että millainen musiikki-ihminen mä olen, niin mulle musa on aina ollut sellainen, että se tavallaan musiikin ja artistien niin kuin rooli yhteiskunnassa on ollut aina sellainen, että mä pidän tosi tärkeänä heitä kaikki ja kunnioitan tosi paljon heidän työtään. Ja siis erityisesti sellaisina aikoina, joita me ehkä nyt vähän eletään, kun maailmassa on aika paljon synkkiä virtauksia, niin musiikin rooli korostuu ja artistien rooli korostuu mun mielestä sellaisena ihmisyyden kannattajana ja sellaisena äänenä, joka silloinkin, kun puhutaan sodasta ja aseostoista ja sellaisesta, niin edelleenkin kantaa tavallaan sellaisia arvoja, jotka mun mielestä on kuitenkin ihmisyyden ytimessä. Ja sen takia mä oon valinnut tää sen seuraavan biisi, joka liittyy myös toiseen tosi merkittävään osaan mun historiaa ja persoonaa, joka on se, että mähän oon asunut siis myös Venäjällä.
0: Kyllä.
1: Ja mä olin Venäjän kirjeenvaihtajana, mä oon myös opiskellut venäjää. Ja myös vähän opin venäjän kielen pikkasen kuuntelemalla venäläistä musiikkia. Ja yksi niistä tärkeistä bändeistä, joita mä kuuntelin, oli tämmöinen Kino, joka toimi Neuvosto-Venäjällä. Ja mä oon edelleenkin tosi yllättynyt jotenkin, kun mä kuuntelen niitä biisejä, että he sai tehdä tätä musiikkia. Koska esimerkiksi tämä biisi, jonka mä oon tähän valinnut, Zvezda po imeni Sontse, on todella sotakriittinen kappale.

0: Siinä oli siis Kino-yhtye, jätän kylläkin kappaleen nimen sinun lausuttavaksesi.
1: Zvezda po imeni Sonce.
0: Ja sanoit, että sanoitus on tosi terävää.
1: Joo, tässä on tosi sellaisia lauseita, jotka iski, että mulla menee kylmiä väreitä aina, kun mä kuuntelen tätä kappaletta. Että tässä esimerkiksi yhdessä vaiheessa lauletaan, että sota on lääkettä ryppyjä vastaan. Ja se jotenkin iskee tosi syvälle ja varsinkin nyt, kun käynnissä on jälleen Venäjän käymä sota. Ja mä mietin tosi paljon tätä kappaletta, kun mä mietin myös nykyisiä venäläisiä artisteja, koska mä melkein olisin halunnut soittaa seuraavaksi mun lempivenäläistä räppäriä Oksimironia, joka on ollut tosi tosi kriittinen Venäjän hallintoa kohtaan jo siitä asti, kun hän aloitti musiikkiuransa, asuu tietenkin nykyään maanpaossa. Ja et on paljon venäläisiä muusikkoja, jotka nykyään ei enää voi asua Venäjällä, jotka tekee tästä sodan vastaista musiikkia. Ja se just muistuttaa myös siitä, että miten tavallaan tietty sanoma kulkee siellä musiikissa silloinkin, kun se aivopesu on niin voimakasta, että siinä muu tavallaan tulee toimittajana jotenkin, mä koen sellaista sielun yhteyttä artisteihin, että me kumpikin ammattikunta on tavallaan sellainen, että jos sananvapautta on ja me pystytään näyttämään se toinen narratiivi, niin me pystytään taistelemaan niin kuin sellaista täydellistä järjettömyyttä vastaan. Mutta nyt se tilanne, että jos mietitään, että Kino, artisti, kuitenkin asuu Neuvostoliitossa, pystyy asumaan siellä, pystyy tekemään sen kappaleen, ja nykyään venäläiset artistit asumaan pois.
0: Jotain on muuttunut.
1: Jotain on muuttunut, joo.
0: Iida, tässä on mainittu Suomen lisäksi kaksi sinun maatasi, Yhdysvallat ja Venäjä. Mm. Ja voisi ajatella, että ääripäät, mutta ovatko ne?
1: No kumpikin on isoja suurvaltoja, joissa on jotain samaa siinä sellaisessa suurvalta-asenteessa, mutta on ne tosi tosi erilaisia maita. Et Yhdysvalloissa on sellainen, niin, se on niin monipuolinen maa ja se on niin, sitä ei pysty tavallaan laittaa sellaisen yhden ideologian alle samalla tavalla kuin Venäjän pystyy niin kuin monista syistä. Mulla on tästä kaikenlaisia ajatuksia, joihin en nyt mene ihan supersyvälle, mutta että Yhdysvalloissa on aina ollut tosi voimakkaita tavallaan marginaalikulttuureja, jotka yhtäkkiä pulpahtaa massavirtaan ja muodostaa jotain ihan uusia tapoja ajatella. Ja itse asiassa se vähän liittyykin näihin seuraaviin kappaleisiin, joita haluan soittaa.
0: Sinä olet hiphoppari.
1: Kyllä. Siis se on ehdottomasti kaikista musiikkilajeista eniten kuuntelen hiphoppia ja R&Btä. Ja se on oikeastaan aina ollut näin. Et esimerkiksi lapsena mun ehkä eka sellainen lempiartisti oli Pikku G, niin kuin kaikilla milleniaaleilla, ja sitten sen jälkeen siitä en ole palannut, että sitten on kuunnellut Paleface, ja sitten tosiaan venäläisiä räppäreitä ja jenkkiräppäreitä. Se räppi on tavallaan mulle se, että mä rakastan sitä, että tosi nopeasti tulee tosi paljon asiaa, joka aina myös liittyy yhteiskuntaan. Et se, mitä mä rakastan hiphopissa ja erityisesti jenkkihiphopissa, on se, että miten hiphop on syntynyt. Se on syntynyt siihen, että kerrotaan tarinoita marginaalista ja epätasa-arvosta ja köyhyydestä ja ongelmista. Jopa siis se hip-hop, jota kaikki kuuntelee, että miksi ne puhuu niin paljon rahasta ja tällaisesta voittamisesta ja niin edelleen, niin sekin liittyy siihen ajatukseen, että jos sä oot tosi marginaalissa ja sulla on tosi paljon hakattu päähän, kun sä elät siellä slummissa, niin se ajatus siitä, että sä niinku saat itses kuitenkin, että ei kyllä tästä noustaan ja että rahaa tulee ja se niinku voittamisen niinku symboliikka on eri kuin vaan sellainen, että ollaan rikkaat, jep, niin kuin kulutetaan rahaa. Et mun mielestä hiphop on tavallaan tosi useissa piireissä vähän niin kuin väärin ymmärretty musiikkilaji, ja sitten mulle se on ennen kaikkea aina yhteiskunnallinen musiikkilaji, ja sen takia mä rakastan hiphoppia, ja sen takia mä haluan ehkä nyt ekana soittaa tällaisen klassikkobiisin, klassikko hiphopparilta ja Tyypäkiltä, jota mä oon nyt viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Tämän nimi on Keep Your Head Up. Ja tää on erityisesti tummaihoisia naisille suunnattu biisi, jossa tavallaan ollaan silleen, että hei, me nähdään, että miten paljon te teette, pitääksenne niinku muut kasassa ja että pysykää voimakkaina.
0: Tupakhan kasvoi naisvaltaisessa ympäristössä ja ehkä siitä sitten syntyi tällainen naisten arvostaminen.
1: Joo, tämä biisi nousi myös silloin, kun on ollut tavallaan näitä aborttilainsäädäntöjuttuja käynnissä Yhdysvalloissa, koska tässä lauletaan, että mies ei voi päättää, milloin nainen saa lapsen.

0: Räppiä jotkut jaksavat paheksua, mutta jos nämä äskeiset sanat kirjoitettaisiin auki, niin kaikki allekirjoittaisivat sen sanoman.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja varsinkin kun tietää kontekstin, niin sitä ymmärtää. Mutta mä tiedän, että Tupac on vähän silleen, että helposti menee läpi kaikilta, mutta tämä on mun seuraava artisti, koska mä en voinut olla epärehellinen itteeni, että jos mä pyydetään, että näistä levyistä en luovu, niin mun on yksi biisi, joka on yli muiden.
0: No.
1: Ja mut ehkä vähän kanseloidaan, kun mä soitan täällä, koska tää on Kanye Westin biisi.
0: Kanye West on nykyään kauhean kiistanalainen hahmo, mutta tartutaan musiikkiin musiikkina.
1: Kyllä, ja tämän biisin nimi on Ghost Town, ja se mitä mä rakastan tässä kappaleessa on se, että tässä puhutaan, se sanoma, minkä mä oon ottanut tästä, on se, että tässä puhutaan niinku siitä, että miten tavallaan kun ei pelkää enää kipua, niin sä oot täysin vapaa. Ja se on mun mielestä sellainen, jotenkin sellainen tavallaan rohkeuden ydin sanoma. Ja tää on mulle tosi rakas biisi. Sunday, Sunday.

0: Iida-Tiikka tässä, kun näitä kappaleita kuunnellaan, niin huomaa kyllä, että sinä olet tämä aika monta kertaa kuunnellut ja elät mukana vahvasti. Meneillään on näistä levyistä En luovu-ohjelma. Vieraana on toimittaja Iida-Tiikka ja kuten tuossa mainitsin, niin menet vahvasti tunne edellä tähän musiikkiin, tai ainakin siltä tuntuu.
1: Joo, siis, mutta mä kuuntelen niin paljon musiikkia ja mulla on tosi paljon sellaisia kappaleita, että kun mä löydän sen, mä saadaan kuunnella sitä loopilla pitkään. Ja että sitten siitä tulee osa tiettyjä musalistoja. Mulla on siis, mä rakennan kaikki mun listat itse ja ne, mun on jokaisen fiilikseen vähän erilainen lista. Ja sitten mulla on tietenkin myös se salonkikelpoinen lista, jota mä soitan sitten, kun kaverit on kylässä.
0: Sano jotain mitään salonkikelpoisella. No siis, ihan vaan pari nimeä.
1: No mun täytyy sanoa, että Kanye ei ole salonkikelpoisella ihan sen takia, että se saattaa ärsyttää joitakuita, vaikka se onkin mun lempi. Mutta siis esim. Tämä Nicole Willisin Umo Helsinki-biisi, joka on tämmöinen ihan uskomaton, vähän niin kuin jatsahtava biisi, niin on ehdottomasti tämä salonkikelpoisella listalla.

0: Siinä yhdysvaltalaissyntyinen suomalaistunut laulaja Nicole Willis yhdessä Umon kanssa. Tämä oli Still Got a Way to Fall. Sitten olet merkinnyt tänne myös Connor Pricen musiikkia.
1: Joo. Mulla on yksi soittolista, joka on tarkoitettu siihen, että mä saan hampaat pestyä. Tää kuulostaa tosi nololta sanoa ääneen, mutta mä tarvin välillä sellaista vähän mielenkohotusta, kun mun pitää tehdä tosi tylsiä asioita elämässä, jotka muille on rutiineita, mutta mulle ne on sellainen tehtävä, jonka mä suoritan. Niin mulla on siis tämmöinen lista, jonka mä oon alun perin tehnyt näitä iltarutiineja varten, joka on tämmöinen, niin kuin nyt kaikki menee hyvin ja nyt kaikki on easyä. Ja tää on tässä siis seuraavaksi Connor Pricen Too Easy.

0: Tämä oli siis Connor Price. Hieno soundi tässä. Ja siis kuten Iida sanoit, niin tuota musiikkia iltarutiinilistalta. Se on aika tarkka lista sitten jo.
1: Se on aika tarkka lista, mutta se on myös sellainen, että kun niinku, jos mun yhtään saa fiilis, että tänään niinku ei meinaa lähteä millään, niin mulla on vähän, että toi on vähän sellainen niinku mielennostatuslista. Ja sitten siinä on kaikkea sekoilua. Se myös on ollut mulla taustalla, tai että se on tosi monesta eri tilanteesta taustalla. Mutta mulla on siis yksi juttu, joka musta on aika, mä en ole kuullut, että hirveän moni tekisi tällä samalla tavalla, kuuntelisi musiikkia kuin minä, joka nimittäin liittyy mun työntekoon. Mä nimittäin kuuntelen siis tosi usein biisejä, joissa on sanotuksia silloin, kun mä kirjoitan. Se auttaa mua kirjoittamaan, että mulla on sanotuksia korvissa.
0: Aika usein moni suhtautuu, että se on ihan päinvastoin.
1: No näin on kuullut, mutta mulla on siis pakko olla. Siis että aikanaan, ensinnäkin mä kuuntelin jonain siis vuosia sitten, mua Abbaa tosi paljon silloin, kun mä luin. Että kun mä luen, niin mä kuuntelen Abbaa. Mutta siis sitten niin kun, mut kun mä kirjoitan, esimerkiksi kun mä oon tehnyt näitä podcast-kausia, tai mä voin sanoa, että eka kerta kun mä muistan, että mä oon kuunnellut biisiä, kun mä kirjoitan loopilla, niin oli kun mä haastattelin siis Heikki Herliiniä nyt liitteeseen niin kuin yli vuosikymmen sitten. Ja hän kertoi mulle silloin, että hänen lempibiisinsä oli silloin Laineen Kasperin Seis. Niin mä kuuntelin tätä hänen lempibiisiään koko sen ajan, kun mä kirjoitin sitä juttua. Siis aivan siis vaan uudelleen ja uudelleen käynnistin. Ja mä siis edelleen teen tätä, että kun mä kirjoitan johonkin aihepiiriin liittyvää juttua tai tekstiä, niin mä usein kuuntelen biisejä, jotka mun päässä yhdistyy tähän aihepiiriin. Että nyt kun mä oon tehnyt Podin kolmoskautta, niin mulla on ollut esimerkiksi sellainen Electric Powwow Drum-biisi, jota mä oon kuunnellut ja niin edelleen. Mutta nyt tämä seuraava biisi, jonka mä oon halunnut laittaa tälle listalle, niin liittyy vähän sitten mun jo seuraavaan projektiin, jota mä oon lähes tekemään. Vähän myös projektiin, jota mä tein aikaisemmin, eli siis Murenevan maan ykköskaudella mä kuuntelin myös tätä biisiä, mutta mä kuuntelen nyt sitä ihan uusien projektien äärellä myös.
0: Ja se kappale on Kirvin Black Leaves.

0: Tämä oli siis Kirbyn Black Leaves. Itselleni tuli tästä mieleen Billie Holidayn Strange Fruit. Semmoinen samanlainen tunnelma. Ollaan etelävaltioissa ja ilmassa on väreet, että tässä ei käy hyvin.
1: Kyllä, ja nämä samat siis artistithan sieltä on kummunneet ja samat tematiikat, ja sen takia mä oon myös kuunnellut tätä biisiä, että kun mä oon pyörinyt näiden Jim Crow-ajan rotuväkivallan ja kaiken äärellä. Ja se, mikä mun täytyy sanoa, että Mississippihan on näitä bluesin syntypaikkoja, ja ne jutut, mitä mä oon sieltä tehnyt, niin mä oon pyörinyt nimenomaan siellä samalla alueella, mistä se blues on tavallaan lähtenyt liikkeelle. Ja ehkä siis, kun mä soitin tän esimerkiksi mun tädille, kun mä soitin tätä biisiä hänelle vähän aikaa sitten, niin hän sanoi heti, että tää kuostaa vähän samalta kuin oli tässä Sinners-elokuvassa, eli tää elokuva, joka nyt voitti Oscareita vaikka millä mitalla, niin siinä itse asiassa ollaan juurikin täällä alueella, josta tietenkin tääkin laulu kertoo.
0: Sanoit, että tää liittyy myös vähän tuleviin työtehtäviin.
1: Joo, mä oon tekemässä kirjaa, niin tää vähän liittyy siihen, mutta toivon mukaan sitten kirja julkaistaan, niin sitten jengi näkee, että mitä mä oon kuunnellut sit silloin, kun mä oon kirjoittanut.
0: Haluatko kertoa, että mistä kirja kertoo?
1: No itse asiassa mä pidän sitä vielä vähän vakan alla. Et mä haluan ensin saada tarpeeksi kirjoitettua. Mä oon tällainen deadline-orientoitunut ihminen. Kustantaja toivottavasti ei kuuntele tätä radio-ohjelmaa, mutta on juurikin lähdössä Mississippiin taas käymään tätä kirjaa ajatellen, ja sen takia tämä on ollut korvissa, kun on tehnyt vähän alustavia töitä.
0: Minkälaista on, kun lähdet sanotaan Mississippiin tekemään juttua? Minkälainen on suomalaisen toimittajan vastaanotto? Miten siellä ihmiset suhtautuu siihen, että joku tulee jo kyselee asioista?
1: No siis sehän vähän riippuu, että miten sä meet itse siihen tilanteeseen. Et mun mielestä se ei tavallaan, että Yhdysvalloissahan ei katsota sitä, että mikä sun kansalaisuus on tai mitä. Et se on enemmän se, että miten sä kohtelet ihmisiä. Et mulla on itsellä ollut aina aika helppoa niin kuin päästä juttu sille. Että jos et sä vaikuta varautuneelta, niin sua ei yleensä kohdata myöskään varautuneesti. Et se on mun mielestä helppoa Yhdysvalloissa.
0: Ihmiset ovat tottuneita juttelemaan.
1: Joo, ihmiset on tosi hyviä tarinankertoja. Et sehän on sen takia todella kiitollinen paikka olla toimittajana töissä. Et vaikka mä rakastan sitä suomalaista TV-omaa kategoriaa, jossa kysytään kadulla ja sitten joku vastaa, että ei, tai pupu, vai mikä näitä on näitä klassikoita, niin Yhdysvalloissa ei sitä tilannetta tule. Et vaikka semmoiset 5-vuotiaat kysyy jotain, niin sieltä tulee sellainen pieni, aika hyvin rakennettu tarina. Että se on niinku silleen toimittajana tosi helppo paikka haastaa.

0: koulussa, että se on hirveätä, kun täytyy pitää joku esitelmä. Ja sitten jossain muissa kulttuurissa rohkaistaan siihen, että mene ja tee ja onnistu ja välillä epäonnistu ja sitten taas uudestaan.
1: Meillä on niin kuin kansan, siis jos me mennään se niin kuin keittiöpsykologiatasoja, niin kuin meillä on tavallaan selviytymistä määrittänyt yhtenäisyys ja se, että tehdään yhdessä asioita. Ja sitten taas Yhdysvalloissa pärjätäksesi sun pitää niin kuin mennä pidemmällä ja erottua ja olla enemmän. Ja että sun pitää uskaltaa ja sun pitää mennä sinne metsään, missä kukaan muu ei ole ollut raivaamaan se pläntti itsellesi. Ja sen takia mun mielestä Yhdysvallat on niin massiivisen voimakas musiikkimaa, että koska siellä uskalletaan kokeilla ja tehdä siellä vähän niin kuin ollaan pakotettuja siihen. Ja se toisaalta liittyy myös siihen tarinankerrontaan, koska musiikkihan on tietenkin tarinankerrontaa. Tarinankerronnasta puheen ollen tämä mun seuraava biisi, jonka mä haluaisin soittaa, on kappale Little Systems Duolta, joka on tällainen pieni Nashvillelainen yhtiö, mutta mulla on myös erityisen henkilökohtainen suhde tähän tarinan kerrantaan. Nimittäin tässä laulaa Beerit, joka on siis mun vähän niin kuin Amerikan sisko, koska mun perheellä on ollut tänne 50 vuotta jatkunut sidettää sen amerikkaisen sukupuuhun. Ja Beerit on yksi mun parhaista kavereista ja myös siis hänellä on upea ääni, niin kuin kaikki kohta kuulette. Ja koska mä tiedän ne tarinat siellä musiikin taustalla, niin heidän musiikkinsa koskettaa mua ihan erityisesti. Ja mä oon valinnut tähän tää sen biisin I Don't Wanna Dance, joka on mun mielestä upein biisi, jonka Beerit on ikinä tehnyt. Ja tässä sanotukset käsittelee sitä, että millaista on olla se vähän niin kuin ekstrovertti puoliso ja millaisia tunteita käsittelee, kun sun puolisolla on vakava sairaus, joka tässä tilanteessa on, että Jamiella oli pitkä korona. Ja se oli, mä seurasin sitä tavallaan ystävänä ja sukulaisena vieressä, mutta tämä biisi jotenkin aina saa mut tosi niin kuin herkistymään siitä, että miten Beerit on käsitellyt musiikin kautta tätä tilannetta.

0: tässä Iida Tikan valinnoista Little Systems ja laulu nimeltä I Don't Want to Dance. Olet Iida nyt Suomessa viettämässä kesälomaa, kun me juttelemme, ja sitten taas syksyllä hommat jatkuvat Yhdysvalloissa. Missä sinä näet itsesi, sanotaan vaikka 5 vuoden kuluttua?
1: Ai kauheeta. Ihan järkyttävä kysymys. Siis, no, mä oon niin kuin toistaiseksi Yhdysvalloissa. Mun viisumi ehtii loppua sinne ennen 5 vuoden rajapyykkiä, että nythän Yhdysvalloissa, niin kuin kaikki varmasti uutisia seuraavat tietää, niin ei ole ihan itsestäänselvää, että siellä saa maahanmuuttajana enää asustella. Niin en tiedä, että missä on, mä en ihan aidosti tiedä, missä mä oon 5 vuoden kuluttua. Se ei jotenkin haittaa mua. Et mä oon niin kuin tosi silleen, haluan katsoa, että mihin asiat vie, ja en ole ehkä niin sitoutuvainen, että osaisi olla siellä, että nyt jään tänne ja nyt on täällä.
0: Sehän on hieno elämänase, niin siinä on ovi auki kaikkeen mahdolliseen.
1: Se on hieno elämäasenne, mutta sitä saa kyllä aina selitellä, varsinkin tässä 3-5. Että pitäisi olla niin kuin jotenkin jossain jo omistusasunto tai vähintäänkin.
0: Mutta tiedätkö mitä? Toisinkin voi tehdä.
1: Niin, toisinkin voi tehdä.
0: Kuunnellaan vielä yksi kappale tähän. Se on Momo Boydin musiikkia.
1: Joo, tämän nimi on American Love Song, ja tämä on ehkä, että mä myös käytän siis tosi paljon aikaa Spotifyssa sillä, että mä vaan etsin uusia kappaleita, että se on sellaista mun random ajanvietettä sohvalla, ja mä löysin tämän Momo Boydin tästä tänä keväänä, ja tämä laulu osui ja upposi vähän, kun puhutaan esimerkiksi just tästä mun sitoutumisesta, niin tämä American Love Song on tosi kaunis kappale, tosi hienosti laulettu, mutta tässä myös lauletaan, että if I wasn't so American, I might love you more, but giving up my independence goes against my core. Eli jos en olisi näin amerikkalainen, rakastaisin sinua enemmän, mutta se, että antaisin itsenäisyyteni pois, menee niin kuin mun sielua ja sydäntä vastaan. Ja se kuvaa musta jollain tasolla sitä sellaista, just tätä oman tien raivaamista, joka on aika haastavaa tehdä sille, että sä oot sitoutunut johonkin ihmiseen, joka myös yrittää tavallaan raivata omaa tietää. Mutta tämä on tosi kaunis rakkauskappale.
0: Kaikille tien raivaajille.
1: Kyllä.
0: Ja mä halusin tästä vielä live-version, siis Momo Boyd American Love Song. Lämmin kiitos visiitistä näistä levyistä ja luovuohjelmaan.
1: Kiitos paljon.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1, ilta 7.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Franz Schubertin Forelli-kvintetosta kuullaan nyt esitys vuodelta 2017. Muusikot ovat Daniil Trifonov piano, Anne-Sophie Mutter viulu, Vajon Lee alttoviulu, Maximilian Hornung cello ja Roman Patkolo kontrabasso. Ohjelmassa siis Franz Schubertin kvintetto pianolle ja jousille A-duuri, opus postumi 114, Forelli-kvintetto.

1003. Van fra questi contadine, cameriere e cittadine.

Näin päättyi Felix Mendelssohnin Lobgesang, ylistyslaulu, sinfoninen kantaatti solisteille, kuorolle, orkesterille ja uruille. Esiintyjät olivat Margaret Chalker soprano, Madeline Rivera soprano ja Winston Cole tenori. Seattlen sinfoniakuoroa ja Seattlen sinfoniaorkesteria johti edellä Gerard Schwartz. Bloomington Baroque-yhtye ja Stanley Ritchie esittävät Francesco Antonio Bonportin Serenadin A-duuri opuksesta 12 numero 6 viululle, sellolle ja cembalolle. Bonportin Serenadin osat ovat Largo, Pesana variata alla moderna, tempossa andante, lopuksi Chiusa, tempossa presto.

Bloomington Baroque-yhtye, jota johti Stanley Ritchie, hän myös soitti soloviulua, esittivät Francesco Antonio Bonportin Serenadin A-duuri. Giovanni Scambatin Messa da Requiem, sielunmessu, on sävelletty baritonille, kuorolle ja orkesterille. Sen opusluku on 38. Se on sävelletty vuonna 1901. Tämän esityksen solistina laulaa baritoni Jörn Wilsing. Ulrich Walddörfer johtaa Heilbronnin filharmonista kuoroa ja Stuttgartin valtionorkesteria.